жерден есек сүтін қажет ететін адамдар барған сайын көбейіп, сауда орайы оның назарына ілгеді. Бағымшылық жолы ежелден бастала салысымен-ақ сәтті болып көрген емес. Есекті ойдағыдай бағу үшін Уанкай бағымшылыққа қатысты кітаптарды сатып алып, өздігінен үйреніп, зерттеу жүргізіп, сақа бағымшылардан телефон соғып кеңес сұрайды. Сондай-ақ интернеттен емдеу әдісін іздейді. Бұрылыс бір реткі кездейсоқ жағдайдан басталды. Ол қысқа бейне жазба текшесінде қазіргі селбестік серіктерімен танысады. Уанкай, бастабында серіктесім ерекше абайлап, нақты орында 4-5 рет тексеру жүргізіп, есек сүтінің сапасын, азықтандыру әдісін қайта-қайта анықтады дейді. Тіпті де кең базар ашу үшін Уанкай тәуекел етті. Ол өзі ақша шығарып, есек сүтін Бейжіңдегі 3-ші тарап құрылымына жеткізіп, тексертіп, өлшетіп, куәландырды. Тексеру мәліметінде есек сүтінің құрамының өлшемге жеткені, оның үстіне мемлекеттік өлшемнен әлдеқайда асып кеткені ұспатталды. Сонымен селбестік саудагерде ұзақ уақыт селбестік жасау бекіміне келді, әрі оның сату жолын кеңейтуіне көмектесті. Қазір бұлара басқаша көрініске айналды. Бағымшылық алаңы егіншілікпен бағымшылық бірлескен бір тұлғаланған үлгіні қалыптастырды. Өз алдына жоңышқа жүгер егіп, табиғи жем чөпті мәнерледі. Бағымшылық алаңында қазір ДЖУ есегінен 168-і бар. Күніне 18-20 кг есек сүті сауылады. Өнімдері Чәуешек қаласы өңірін тіке қамдайды. Сонымен бірге бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады. Бір есеп жасап көрейік. Бір есектен туғаннан бағуға дейінгі тұтас периодқа 15 мың юан айналасында кіріс кіреді. Отбасы бағымшылық алаңында есек бағудың жылдық жалпы пайдасы шамамен 400 мың юан болады. Болашаққа аялдағанда Уанкайдың өз жоспары бар екен. Ол отбасылық бағымшылық алаңын тағы да кеңейтіп, күніне сауылатын есек сүтін 25 кг айналасында орнықтырып, қолда бар есек санын 200-ге жеткізіп, бағымшылықты тіпті де ойдағыдай игереміз деді. Бір адамның бағымшылық алаңының астарында бір өңірдің жергілікті өңірлік тірегі жатыр. Қарақабақ ауылы, бір қыстақта бір өнім болу, құрылысына табанды болып, ДЖУ есегін ерекше кәсіп саласы ретінде түйінді жетілдірді. Технологиямен қамдап, індеттен сақтанып сату жолын түйілістіріп, ұдайланған қызмет өтеп, бір қадамда қағыс қалмады. Сонымен бірге егіншілік пен бағымшылық бірлескен айналмалы үлгіні күш сала жалпыластырып, кәсіп саласын өлшемденген, тізбектелген дамуға қарай жетектеді. Қазір мешіт қыстағындағы ДЖУ есегі бағымшылығы шаруалардың кірісін орнықтар тұрмен бірге жем чөбегіп, суық тізбекті жеткізу сияқты сәйкестік кәсіптерді де жебеді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. 2026 жылғы Шинжаң бидайының іркес-тіркес пысып, орла бастауына байланысты. Автономиялы районның мықтылар бастамашы болу нысанының Шинжаңның таңдаулы бидай сортын сарылау, әйгілеу қимылы маңызды кезеңге өтті. Ауыл шаруашылығы мамандарының таңдаулылардың ішіндегі таңдаулысын сұрыптауынан өткен бір топ бидай сорты алдағы жерде Тянь-Шань алабының кең байтақ егісатыздарына тамыр тартып, астық өнімін кең көлемде біркелкі арттыруда типтік ролын сәулелендіретін болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы тақылдарды зерттеу орнының бастығы Чжаң Юйчан таныстыра келіп, бұл жаңа сорттарды таңдап жетілдіруге ұқсамайды. Бұл нысан тексеріп бекітуден өткен әрі ауыл шаруашылығы өндірісіне қолданылған пысып жетілген сорттарды қайталай таңдау саналады.

Ғылми зерттеу қызметкерлері түрліше бидай сортын чоғырлы салыстырып, сараптау арқылы Синжанның түрліше экологиялық өңіріне егуге үйлесетін күздік жаздық бидайдың жетекші сортын саралап шығады. Әрі сәйкесті егу технологиясын жинақтап, өңірлерге қарай сортты, сортқа қарай технологияны, технологияға қарай жоғары өнімді жебеуді жүзеге асырады дейді. Синжанның экологиялық типі алуан түрлі. Оңтүстік солтүстік Синжанның климат паркі көрнекті. Соңғы жылдардан бері Синжанда бидай сортын тексеріп бекіту мөлшері көрнекті артып, жаңа сорттар астық өндірісіне кеңінен қолданылып, Синжан бойынша бидайдың бірлік өнімі деңгейін пәрменді жоғарылатты. Алайда қыруар жаңа сорттардың базарға салынуына ілесе, егіншілікпен шұғылданатын отбасылар мен жалпыластыру тараулары үнемі қайсысын ексе жақсы болатындығын білмеу ұсынды, қиыншылық қыспағында қалып, сорттардың өңірлік үйлесімділігі айқын болмау, өнім мөлшері мен сапасының сәйкесімділігі жеткіліксіз болу, Синжанның бидай кәсібінің сапасын онан ары жоғарылатып, өнімділігін арттыруға тұсау болған кедергіге айналды. Нысан былтыр басталғаннан бері ғылми зерттеу қызметкерлері экологияның алуан түрлі сапа сұранысының көп негізді болуы іс жүзіндік жағдайын арқау етіп, жоғары өнімді, өнімі орнықты ерекше үйлескіштік қасиетке ие, сапалы арнаулы пайдалану құнына ие. Сынды үш үлкен түрдегі Синжанның түрліше экологиялық өңірлерінде жалпыластырып пайдалануға үйлесетін бидай сортын сәтті таңдап шықты. Бұдан сырт, нысан тағы жебе саны көп, жебесінің дәні көп. Жоғары белікті, қамырдың орнықты болу уақытын ұзақ, жапырлуға қарсылық қуаты күшті сияқты, бір жағындағы ерекшелігі көрнекті сорттарды таңдап алып, шаруалардың түрліше егу нысанасы мен қауіп қатер түріне қарай, икемді сәйкестіріп пайдалануына жетекшілік етеді.

таяуда автономиялы райондық қалық үкіметінің бекітуімен Шинжаң Уйғур автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі 4-ші топтағы автономиялы район дәрежелі маңызды саздықтардың тізімдігін ресми жариялады. Құлжа ауданындағы Яматы саздығы, Фукан қаласындағы Тяньшань Боғда көлі саздығы, Ния ауданындағы Ния саздығы сынды 3 саздық тізімдікке енгізілген. Сонымен Шинжаңда автономиялы район дәрежелі маңызды саздықтардың жалпы саны 22-ге жетіп, саздықтарды дәрежеге бөліп, қорғау, басқару жүйесі онан ары кемелденді.

Жазғы тасымалдың жақындауына байланысты Корла, Личың әуежайы Сямын ауясиясымен бірлесіп, 7 айдың 10 күнінен бастап Корладан Чаңшаға төте қатынайтын әуе линиясын ресми ашып, әр күні бір кезек ұшақ қатынатуды жоспарлады. Осы әуе линиясының ашылуы Хунан мен Синьцзянның жолаушыларына анағұрлым қолайлы жоғары өнімді әуе дәлізін әзірлейді. Жолшыбай ұшақ ауыстыратын жолаушыларға қолайлы болу үшін Корла, Личың әуежайы халыққа тиімділік жасау, жолшыбай ұшақ ауыстыру қызмет өтеуін бір уақытта алға қойды. Мұнда Чаңшадан Корлаға қонып, кейін жолшыбай ұшақ ауыстырып, Синьцзянның іші сыртындағы басқа қалаларға баратын жолаушылардың жолшыбай ұшақ ауыстыру сапарына сүйеніп, бір түн тегін қонуды

0: өтініш етуіне болады. Бұл Жолшыбай ұшақ ауыстыру сапарының өзіндік құнын шынайы төмендетіп, сапардың жайлылығын жоғарылатады. Бірнеше күннен бері Тарбағатай аймағы Сауан қаласының Дуңван қалашығы Шандонди қыстағының тамшылатып суару көлшігін кеңейтіп салу және сәйкес тарналарды жаңалауын саны жедел жүргізілуде. Құрылыс орнында механикалық жұмыс қарбалас жүргізіліп, партия мүшелері еріктілері арнаны тазалау жұмысына ырықтылықпен атсалысып, бүкіл жұмысшы қызметшілер нысан құрылысының сапасын жоғарылатып, қарқынын тездетті. Бұл нысан 6 айдың басында жұмыс бастап, осы қыстақтың ауыл шаруашылығындағы суару қажетін қауырт мезгілінде су тапшы болу, су алу қиын болу, суару өнімділігі төмен болу сияқты мәселелерді дәлме-дәл шешеді. Нысан салынып болғаннан кейін тамшылатып суару көлшігінің су сақтау қуаты 30%-дан астам жоғарылап, Сыду Чуй аумағындағы 1980 мудан астам егістік жерді өлшемдендіріп, жоғары өнімді тамшылатып суаруға кепілдік етіп, тұтас қыстақтағы 2000 муға жуық егіс атызын суарудың деңгейін көтеріп, дәрежесін жоғарылатуға ықпал жасап жебейді.
1: Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 19-шы күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 5-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомының тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқару және экологиялық ортаны оңалту қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады.
1: Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар алған беттен қайтпай партияның жасампаз нәзәриясының батыл сенушілері, адал атқарушылары боламыз десті.
3: 2026 жылғы Синьцзян халықаралық саяхат саудагерлер жиналысы Хотанда өткізіліп, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасып, көп түрлі сербестік келісіміне келді.
1: Экологияны алдымен ескеріп, Құлжағаласының бір құрылыс нысаны қызғылт қараторғай үшін уақытша тоқтатылды.
3: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады.
1: Дуанву мерекесінде Синьцзянның ерекше қияқ күріші базардың айрықша қарсы алуына ие болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 18-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқаруға қатысты қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, Жұңғы Коммунистік партиясының мемлекетті жаппай заңмен басқаруға басшылық ету қызметі ережесін мұқият дәйектендіріп, атқарып, партияның Синьцзянды заңмен басқаруға жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Жұңғабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түйінді қызметтерді тиянақтандыру мен ұштастырып, ғылыми жолмен заң шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеде әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын біртұтас ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, одайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуы деңгейін жоғарылатып, арыз-арман қызметінің заңмен басқарылуын ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Заңмен басқару арқылы жоғары сапалы дамуды қорғап, әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекет бойынша бір тұтас үлкен базар құрылысына үйлесетін түзім белгілемелерді жедел орнатып, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, шетелге саятын заңмен басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді заңмен басқару шарт жағдайын әзірлеу керек. Заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, автономиялы районның 9-шы 5 жылдық заң жалпыластыру жобасын ғылыми жасап, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қадірлейтін, ережеге бойсынатын, келісімге құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Әр дәрежелі партком, партия басшылық группасы заңмен басқару

0: қызметінің тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілі арқылы реформа, даму, орнықтылық қызметтерін ілгерілетіп, Синьцзянда заңмен басқару құрылысы міндеттерінің тиянақтанып табысты болуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның экологиялық ортаны оңау қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын іштерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, тұнықсу, жасылтау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыс еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, экологиялық ортаны қорғауды басқаруды ең батыл позиция мен ең пәрменді шара мен ілгерілетіп, қоршаған ортаны қорғау мен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асырып, еліміздің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мәжіліс автономиялы районның төмен кеңістік экономикасын дамыту қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның байлық өңірлік орын сияқты әбзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, төмен кеңістік негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, даму негізін бекемдеп, төмен кеңістік жасау кәсібін белсене дамытып, кәсіптің шоғырлануын жеделдетіп, төмен кеңістіктен пайдалану ортасын кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының өндірісі мен тұрмысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, төмен кеңістік экономикасының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Мәжіліс Дуау мерекесі кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу жөнінде орналастыру жасап, мыналарды талап етті. Жер-жер тараулары, әрдайым қам жеп тұратын, жауапкершілік сезімін шынайы күшейтіп, кезекшілік дайындығын және шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейтіп, қоғам орнықтылығын қорғау шараларын тиянақтандырып, егжей-тегжейлендіріп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жол қатынас, саяхат көрінісі өңірі, көлемді қимыл сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздіктен сақтануды күшейтіп, жер сілкінісі тасқын мезгіліндегі нашар ауа райы, сел, лай көшкіні және орман, жайылым, өрт апаты сияқты апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін таңғалақты ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының тыныш, жарасымды мереке өткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Хотан аймағының Қарақаш ауданына барып, жұмыстандыру арқылы кіріс арттыру және ерекше ауыл шаруашылығы, жазғы жиын-терін, мәдениет, саяхат сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Әрі Хотан аймағының жұмыстандыру арқылы кіріс арттыру әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жұмыстандыруды алдымен ойластыруды көрнектілендіріп, ерекше әбзәл кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Жұңғы ғылым академиясы Синьцзян бөлімшесі Қарақаш ауданы Жаханбақ ауылында құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудан үлгі көрсету инженерия нысанын атқарды. Еркін Тунияз ғылыми зерттеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, былай деп баса дәріптеді. Ғылым технология арқылы күш үстеуді күшейтіп, қыстақ тұрғындарына озық басқару және егіншілік технологиясын үйретіп, тіпті де көп бұқараны жұмыстандырып, кіріс арттыруға жетектеу қажет. Ол тағы көгөніс қалтқысына барып, егіншілермен бетпе-бет әңгімелесті. Ол былай деді. Хотан аймағының құрылғы ауыл шаруашылығы ерекше әбзалдылыққа ие. Көп негізді сату арнасын кеңейтіп, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, көлемдендіру, өлшемдендіру, маркаландыру жағына күш салып, құрылғы ауыл шаруашылығын зорайтып, күшейтіп, бұқараны кәсіптің даму пайдасынан игіліктендіру керек.
1: Қарақаш аудандағы шынара тоқыма киім-кешек кәсіпорындарында еркін дүние сиекқа кіріп, тоқыма киім-кешек арқылы жұмыстандыруды жебеу жағдайын ұғысты.

0: ол кәсіпорындардың сенімді бекемдеп, саясаттан ойдағыдай пайдаланып, тізбекті шын мәнінде ұзартып, толықтап, күшейтіп, анағұрлым көп кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуін, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуға баулуды күшейтіп, әр ұлт қызметкерлерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуді үміт етті. Қарақаш ауданының уақыттық жұмыс істеу базарында Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Жұмыс орны информациясын дер кезінде жаңалап, қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, алаңсыз жұмысшы істететін, ойдағыдай жұмыстандыратын, бұқараны алаңсыз ететін жұмыстандыру текшесін күш сала қалыптастыру керек. Еркін Тұнияз атыз басына барып, жазғы жиын терін жағдайын нақты орында тексеріп былай деп баса дәріптеді. Жазғы астықтың жинап алуға тестілерін түгел жинап алуға, астықты толық қамбалауға бар күшпен кепілдік етіп, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машинасы, ұтымды әдістерді жалпыластыру тебінін арттырып, астықтың бірлік өнімі мен сапасын онан ары жоғарылату тиіс. Тұтқағазы кәсіп бақшасында Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Тұтқағазын жасау шеберлерін көптеп жетілдіріп, өндіріс көлемін кеңейтіп, мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, тұтқағазын Хотан саяхатының жарқын танысқысына айналдыру керек. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұнияз Хотан аймағы мен Қарақаш ауданының жұмыстандыру, кірісті арттыру жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдады, әрі кәсіпорын уәкілдерімен және жұмыстанған бұқара уәкілдерімен әңгімелесті. Ол былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыру ең үлкен халық тұрмысы. Хотан аймағы Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табан болып, жұмыстандыру қызметін бастан аяқ көрнекті орынға қойып, ерекше қолдау саясатынан ойдағыдай икемді пайдаланып, жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім кешек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін өңдеу сияқты еңбек шоғырланған кәсіптерді зорайтып, күшейтіп, орталық кәсіпорындарының автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, жұмыстануға жетекшілік ету қуаты күшті бір топ кәсіп нысандарын ырықтылықпен жоспарлау қажет. Қызмет өтеуді жұмыс орнын саясатты ырықтылықпен жеткізіп, жұмыстануды қолдау қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараны жұмыстану көзқарасында бұрылыс жасауға бастау керек. Автономиялы районның экономиканың орындықтылық барысында жақсаруын ілгерлетудегі бірқатар шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, уақыттың тең жартысы өткенде міндеттің тең жартысын орындап болуға кепілдік ету тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, тамаша істіл арқылы түрлі қызметтердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды ілгерлету керек.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Синжаңдағы қалың партия мүшелері мен кадрлар жаппай былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мәйекті мәнін, әмәлиеттік талабын дәлме-дәл игеріп, үйрену нәтижесін адалдықпен партия үшін қызмет істеудің, партияны қорғаудың, партияны бар күшпен гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің іс жүзіндегі әрекетіне айналдырып, Жұңғоб үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуді пәрменді саяси кепілмен қамдаймыз. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөніндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фаң былай деді. Жаңадан гүлденген салалар экономикалық қоғамдық дамудың маңызды құрамдас бөлігі. Әрі партия құрылысы қызметінің жаңа кең өрісі және маңызды шебі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын түбірлі бойсыну өлшем етіп, екін қамту сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдардың ақаусыз дамуына жетекшілік етеміз. Түрлі қауымды бұлжымай партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастаймыз.

0: Синьцзян Шифэн Дашюсы парткомының тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Уан Вэйвэй, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі жоғары мектептердің ұйымдастыру қызметін жоғары өлшеммен шынайы игеріп, партияның саяси құрылысының жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендіріп, негізгі саты ұйымының жауынгерлік қамалын бекемдеп, партия құрылысы қызметінің оқыту жүргізу, адам тәрбиелеу, өңірлік стратегиялық дамумен ішкерлей ұштасуын ұқсас бағытта қуат үстеуін ілгерілетеміз деді.
1: Қорғас қалалық парткөм ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Шүйрен шегіра өткелінің іш ұзындығын тиянақ етіп, мемлекет қақпасы партия құрылысы марка құрылысын тереңдетіп, назарды негізгі сатыны басқаруға, шегіра өткеліне қызмет өтеудің бірінші шебіне шоғырландырып, партия мүшелері атойшылдар қосының күшейтіп құрып, бұқараның талап тілектерін шынайы бітіріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы шегіра өткелінің есік ашуына, дамуына қызмет өтейміз деді. 14-ке табанды болуда партияның жасампаз назариясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу айқын алға қойылды. Көпшілік былай деді. Үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, назария үйрену жетістіктерін, экономиканың дамуы мен халық тұрмысын жақсартуды ілгерілетудің нақты әрекетіне айналдырамыз. Ние ауданы, Ние ауылы, Гуаңмин қыстағы партия ячейкасының шужиі. Нұрниса хан Мәт Тұрсын, біз партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, партия басшылығын халық тұрмысындағы әрбір нақты іске сіңіріп, қыстақ тұрғындарының қалтасын тіпті де қалыңдатып, кесесін тіпті де мақты ұстауына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақты тіпті де көріктендіреміз деді. Қорлағаласы Антымақ Мәлісі партия қызметі комитетінің мүшесі, іс басқармасының орынбасар меңгерушісі Мәлікзат Мәмет ұйымдық жүйені күшейтіп құрып, партия ұйымын шағын аумаққа, ғимаратқа, сауда шеңберлеріне дейін жеткіземіз. Назарды халық тұрмысы қызметінің нақты өнімділігіне шоғырландырып, көне шағын аумақтарды жаңалау, қарттар мен балаларға қызмет өтеу сияқты бұқараның көкейтесті мәселелерін жіті қадағалап, істілді үздіксіз жақсартып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мәлінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз деді. Келпін аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы, мал шаруашылық мекемесінің бастығы Улин, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетіп, партия мүшелері технологиялық атойшылдар қосының отбасыларына барып, бағымшылық технологиясын үйретуге ұйымдастырып, кәсіп жағынан сүйемелдеу саясатын тиянақтандырып, бағымшылардың өндірісті дамытудағы қиын мәселелерін шешіп, мал шаруашылығының дамуы мен малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетеміз деді. Ұлықшат аудандық одақ комитетінің шужиі Уя Джин былай деді. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тураланады деген түбірлі бойысыны өлшеміне табанды болып, партия құрылысы арқылы одақ ұйымы құрылысына жетекшілік етіп өзекті қызмет желісін мықтап арқау етіп, шекарадағы қызыл зерттеу үйренуді, анар дәні идея саяси тақырыптық сабаққанасын ұдайландырып өрістетіп, партия құрылысы байлығына сүйеніп, жастарға қызмет өтеу қызметтеріне күш істеп, негізгі саты одақ ұйымдарының жауынгерлік қамалын үздік сөз бекемдейміз.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 31-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерілеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерілеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 17-ші күні түстен кейін 2026 жылғы Синьцзян мәдениет және саяхатты дамыту жиналысының маңызды сәйкестік қимылы 2026 жылғы Синьцзян халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы Хотанда өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс саудагерлері күнлінда бас қосып, жібек жолында тең игілікке кенелуді негізгі тақырып етіп, 23 мемлекеттен және Шианган районынан келген 31 халықаралық саяхат саудагерлері жиналысқа қатынасты. Қимыл Бентуанмен жергілікті орынның мәдениет саяхатын бірлесіп таныстыру, кәсіпорындарды түйілістіру, кеңесу, саяхатшыларды Шинжанға енгізу, селбесті келісіміне қол қою сияқты буындарды қамтиды. Тоқтамға қол қою салтында көптеген Шинжан саяхат серіктестігі, Индонезия, Шианган сияқты жерлердегі саяхат саудагерлерімен селбестік жасасты. Шианган халықаралық экономика сауда селбестік қоғамының алқа меңгерушісі Чен Чиңдун: «Біз көптеген мәдениет жасампаздығы жағындағы ұғымдармен қамдап, біздің қотан қастасы өнімдерін Шианган аумын райондарына, тіпті бүкіл дүние жүзіне жалпыластыра аламыз. Біз тағы да басқа да қаржы қосуда, финанс, меймансарай, мәдениет жасампаздығы, азық-түлік, оқу-ағарту, ғылым-технология сияқты жақтарда Шинжанға келіп жан-жақты селбестік жасауға жұмылдырамыз», деді. Жиналыстағы кәсіпорындардың еркін кеңес буындарын орналастырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындармен халықаралық саяхат саудагерлерін бір-бірімен түйілістіру текшесімен қамдап, назарды жолаушы қайнарын өзара жеткізу, сара туындылар желісін бірге құру, халықаралық бірлесіп сату сияқты салаларға шоғырландырды. Тұран Қазақстан саяхат мекемесі шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сартаева Раушан: «Қазір көптеген қазақстандық саяхатшы өз көлігімен Шинжанға келіп саяхаттағысы келеді. Сондықтан біз қатысты тараулардың өз көлігімен саяхаттауға қатысты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, өз көлігімен саяхаттаушылардың Шинжанды алаңсыз саяхаттауына, Шинжанның жаратылыстық көрінісі мен өзгеше тартымдылығын жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасасақ деген үміттеміз», деді. Жиналыстағы да 4 күндік алдыңғы мерзімдік желіні тексеру қимылын ұйымдастырды. Көптеген халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері Құлжа қаласы, Лиушин көшесі, Сайрам көлі, Қызыл мұң үй, Күшар көне қаласы сияқты жерлерді көрді. Осы ретке Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы бірге жариялаған шекарадан кіріп саяхаттауды қолайландыру саясаты да көптеген шетелдік саяхат саудагерінің назарын аударды. Россия Джунго саяхат торабының бас меңгерушісі Ягакин Константин: «Қазір Джунго мен Россия визасыз өту саясатын шығарды. Осы рет шығарылған бірігдіру саясаттар да саяхатшылардың жүріс-тұрысына тіпті де қолайлы болды. Біз қайтып барғаннан кейін россиялық саяхатшыларға көңілімізге ең үйлесетін сары саяхат желісін әзірлеп, Шинжанның көркемдігін сезіндіреміз», деді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жаң Ли Йинг: «Кеденнен өту қолайлылығы, шекараттап төлеуден көп түрлі тілде қызмет өтеуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығының тұтас тізбегін сапаландыруға дейін мұндағы мақсат тіпті де көп шекара сыртындағы саяхатшының жібек жолын бойлап Тяньшан алабына қадам тастауына мүмкіндік жасап, Шинжанның мәдениет саяхатының жақсы болуымен бірге тіпті де тартымды болуына мүмкіндік жасаймыз», деді.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі ашылу алдында тұр. 6-шы айдың 17-ші күні Үрімжі қаласы 3S қала сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялап, жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті арқау етіп, шекараттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат, көрмелік қойылымы сияқты желілес шараларды алға қойып, көрмені егжей-тегжейлі қызмет өтеуімен қамтамасыз етеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Көрме кезінде көрменің есік билеті немесе көрмеге қатынасу куәлігіңіз болса, Үрімжіден нақты игіліктен аласыз. Көпшілік күшке ие билетпен, куәлікпен бүкіл қаладағы барлық әлеуметтік қатынас, метро және BRT линиясына тегін отыруына болады. Мәжіліс көрме орталығының төңірегіне аралық автобус алғашқы бекеті құрылып, көпшіліктің сауда шеңберінен көрме алаңына төте баруына қолайлық жасалады. Зат сатып алу жағында бүкіл қаладағы 60 неше саудагер арнаулы тиімділік жасап, ірі сауда сарайларын, ерекше ас-су орындарын, меймансарай және май құю пункттерін қамтиды. Көрмеге қатынасушылар көрме алаңында екілікті жаймалап, үкіметтің тұтыну билетін алып, ас-су орындары және қолайлы дүкендерде тікелей толайластырады. Сауда сарайын аралап болғаннан кейін Үрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын шығарып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, халықаралық үлкен базар түгелдей қамтылды. көптеген саяхат серіктестігі әуежайдан алдынан шығу жеткізу, саяхаттай жүріп суретке түсу және линия ақысын кемейту қызмет өтеуімен қамдайды. Күндіз көрініс өңірлерін тамашалап болғаннан кейін кеште ойын-сауық қойылады. Көрме кезінде бүкіл қалада 20 неше рет таңдаулы ойын-сауық қойылады.

0: 3S қызмет өтеу жүйесі, сауда, қатынас, мәдениет, саяхат, финанс сияқты көпжақты байлықтарды біріктірді. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының Шудия Янджун үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп қамтамасыздандырып, тамаша рай қалыптастырып, 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін қауіпсіз, тәртіпті, тартымды, табысты халықаралық салтанатты жиналыс етіп өткізуге күш саламыз деді.
1: Тияншанды мерке білу Шинжанға көмектесу іздері. Шинжан қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі Қашқар қаласының іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениет пен нәрлендіру сияқты салаларда үздіксіз күш салып, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун мен Тан Шуйчанның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қашқар қаласының жаңа дәуір өркениет әмәлият орталығы Шинжан қаласының 14-5 жылдық Шинжанға көмектесу жобасындағы түйінді нысан. Орталық қарттар қимыл орталығы, кітапхана, мәдениет сарайы, жастар мен өрендер қимыл орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарын біріктіріп, жалпы халықтық кітап оқу, классикалық шығармаларды оқу, бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, әдебиет көркемөнер ойындарын қою сияқты халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетті. Қашқар қаласының тұрғыны Жаулан Ең өз отбасымыз сияқты уақыт толғанда осыраға қарай жүгіреміз. Керемет, өте-мөте біз сияқты қарттар жөнінен алғанда бір түрлі тәуелділік сезімі бар. Бізде үнемі баламызды алып келеміз. Біз осарада әрекет жасағанда балаларымыз мемлекеттік салтсана сарайына барып, мемлекетіміздің мемлекет жауһарын көріп көз айдын болады, ойнап жүріп үйренеді. Бізде алаңдамаймыз деді. Орталық 2021 жылы салынып болып іске қосылғаннан бері түрлі үйрену ұжымдарын жиыны 10 мың топ реттен астам, 200 мың адам реттен астам қабылдады. 3 жылдан бері Шинжанның Шинжанға көмектесуінің қолдауында оңтүстік Шинжандағы тұңғыш көлемді ғылым жалпыластыру, оқу-ағарту базасы, Қашқар ғылым технология сарайы, сондай-ақ бұқаралық кітап үйі, Чонхуа мәдениетін үйрену сарайы, Жұлдызды аспан театрханасы сияқты бір топ мәдениет ғылым жалпыластыру шебі оркестр кез құрылды. Мәдениет арқылы Шинжанға көмектесуден сырт Шинжанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Қашқар қаласының ауыл шаруашылығының дамуына дем берді. Дәл қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Мыңшаугуо экологиялық ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті орынның ерте пісатын әнжүр сортын қорғау жетілдіру сынағын өрістетуде. Бақшаның негізді құрылғылары мен саясатты қолдауынан пайдаланып, кәсіпорын көп түрлі технологияның базарға кіруін ілгерілетті. Серіктестіктің құрушысы Ван Шиншин бұл жақтағы орта игіліктенетін тәжірибе қана бар. Біз енді қара тәжірибе қана құрмаймыз. Біз бұл арада негізінен бірінші кәсіп саналатын әнжүр егумен шұғылданамыз. Екінші кәсіпте безену бұйымдарының шикізаттарын, дәрі-дәрмек шикізаттарын да аламыз деді. Қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, Қашқар оңтүстік Шинжан жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технология жасампаздық орталығын құрды.
0: Таяуда Құлжа қаласы Баяндай қалашығындағы бір мемлекет жерін жан-жақты жөнге салу нысаны уақытша тоқтатылып, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат 10 мыңнан астам қызғылт қараторғайдың тіршілік етіп өсіп-өрбуіне жер босатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Әр жылы жазбасында қызғылт қараторғайлар әле сақырасында ұя салып жұмыртқалап балапандарын жетілдіреді. Биыл 5-ші айдың орта шенінде тұңғыш топтағы қызғылт қараторғайлар осы құрылыс алаңына жетіп, көп өтпей 10 мыңнан астам құс осы араға топталып, құрылыс орнындағы ұсақ тастардың саңлауынан пайдаланып ұя салып көбейе бастады. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы қызғылт қараторғайлардың құрылыс аумағына келіп, қонақтағанын бақылағаннан кейін нысан жүргізуші жаққа жұмыс тоқтату ұқтыруын жеткізіп, құрылыс жұмысын уақытша тоқтатып, механикалық жұмыспен адамдардың ағылуынан құстардың өсіп-өрбуіне кедергілік жасауды азайтуды талап етеді. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы алдын ала мәлімет беру бөлімінің кадры Сәмен Тоқтасынұлы қараңызшы, міне бұл қызғылт қараторғайлардың жұмыртқа басу жағдайы, тағы бір аптада 10 күнге дейін ұшалатын болады деді. Тілшінің неше күнде бір келіп жағдайды тексересіздер деген сұрағына ол бір аптада бір рет келеміз деді. Құрылыс жүргізуші жақ қызғылт қараторғайлардың қонақтаған жерлеріне белгі тақтасымен сақтық белбеулерін орнатты. Құлжа қаласы баяндай мемлекет жерін жан-жақты жөнге салу нысаны.

0: Оның жауаптысы Чан Чен, күнделікті бізде осы сақтық белбеулері мен белгі тақталарын қорғаймыз. Ең соңғы бір құс ұшып кеткеннен соң барып жұмысты қалпына келтіреміз. Бұл төтенше лайықты деді. Іле облысында әр жылы 3 миллион 500 мың мұжайлым шегіртке апатының қатеріне тап болады. Қызғылт қара торғайлардың азық аулау қуаты төтенше күшті 1 миллион 500 мың да 1 миллион 700 мың мұжайлымды зиянды жәндіктерден сақтауға болады. 2008 жылдан бері Іле облысы жиыны 108 жасанды құс ұясын салып, әр жылы 800 мыңнан 1 миллионға дейінгі қызғылт қара торғайлардың дамылдап өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады.
1: Таяуда Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің чөп шаруашылығы мамандары ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату, сапалландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықтап егу, яғни топырақты мүмкіндік барынша аз қопсыту алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлмедәл толықтап сіңіру. Екіні орындау дегеніміз дәлмедәл суару мен дәлмедәл тыңайтқыш беруді сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі чөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Ван Шуэжуй тілшіге. Ұжым осы мезгілде Хэжин ауданы Байынбұлақ сахарасындағы Теншан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байынбұлақ сахарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысы бүлініп, топырақ қабатының тақырлану аумағының кеңеюі сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешті дей келіп былай деді. Байынбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға қарата біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, құрғақшылыққа төзімді, өсіп өнуі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы чым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдалану өнімділігін жоғарылаттық. Былтыр 5-ші айда бұл ұжым Байынбұлақ сахарасында тұңғыш топта тұқым сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шабындық екті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасау және үлгі көрсету арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, азықтық шөп өнімі артқан тамаша жағдай белең берді. Ван Шуэжуй: «Биыл ұжымымыз 500 мың жерге шабындық егуді жоспарлады» деп таныстыра келе, кейін біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап қалпына келтіру үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету районында орнықтылықты сақтағаннан кейін Байынбұлақтағы тұяқ кесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға, қолдануға негіз әзірлейміз деді.
0: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қосымша қаражат беру объектісі мыналар: Үрімжі қаласының әкімшілік өңірінде жаңадан салынған тауар үй сатып алып, тауар үй сауда тоқтамына қол қойған, әрі саясатты атқару мерзім шегі ішінде торапта қол қойып естелікке алдырған үй сатып алушылар. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі Қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джоу Явен: «Әрбір тұрғын үйге 8000 юан қосымша қаражат беріледі. Оның үстіне тек бір рет қосымша қаражаттан игіліктенеді. Өтініш беріп, тексеріп, мақұлдау тәртібі бойынша таратылады. Қосымша қаражат алуды өтініш ету арнасы мен тәсілі кейін қоғамға жарияланады», деді. Джоу Явен осы ретке қосымша қаражаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 6 айдың 17 күнінен 30 күніне дейін. Тауар тұрғын үй сауда тоқтамына торапта қол қойып естелікке алдыру уақыты 6 айдың 30-шы күні мерзім шегішінде болуы қажет. Үй сатып алатын бұқараның ашу саудагерлерінен мерзім шегі ішінде торап

0: қол қойып, естелік алуға болатын болмайтынын сұрауына болады дей келіп, назар аударуға тиістісі көне тұрғын үй, арзан, пайдалануға қолайлы тұрғын үй, өлшеммен сатылатын қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй сияқты қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй, жатақхана, сауда дүкені, сауда ғимараты, автокөлік қоймасындағы автокөлік орны сияқты тауарға жатпайтын тұрғын үйлер осы ретке үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беру саясатынан игіліктене алмайды деді.
1: Таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжаң жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы үлкен экранды кино «Табыс төрінде» 29-шы кезекті халықаралық үлкен экранды кино қоғамының жылдық сыйлық таратуында үш үлкен сыйлыққа ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. «Табыс төрінде» деген кинода 8 жастағы қыз бала Жула мен монғол жылқысы Тулайдың надам 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желі етіліп, тарпаң, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясы баяндалады. Синжан қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Тарпаңды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті парағы. Шинжаңның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжаң жастар өрендер баспасы 7 миллион 500 мың юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыз етті. Шинжаң жастар өрендер баспасы чекті серіктестігінің орынбасар бас редакторы Лу Кайу: «Біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп кескін қалу группасына селбесіп, далада кескін қалуды орындап, шөл даланың терең қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжаңның тарпаңды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүние жүзіне шынайы әйгілеуді үміт еттік», деді. «Табыс төрінде» кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы 6 мемлекетті ендей өтіп, 3 жыл уақыт жұмсап түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы, халықаралық ірі жасампаздық сыйлығы сынды үш үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, ел іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге, Шинжаң жастар өрендер баспасы «Табыс төрінде» деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық, тұнық, нақты түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен цифрды тоғыстырып, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты. Лу Кайу: «Біз кино, телевизия мен баспасөз бірлескен ықпалдастық үлгісі жөнінде ізденіс жасап, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологияны қорғау білімдерін жүйелі реттедік. Қатысты кітаптар сыртқы істер сауғасына айналып, Джунго мен шетелдің халық арасындағы мәдениет ауыс-түйісіне дем берді», деді. 2026 жылы жаздық демалыста «Табыс төрінде» бүкіл елдегі 80 ғылым жалпыластыру сарайына шығады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы автокөлігіне сүйеніп, ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрме ғимылын өрістетеді.
0: Туан Ву мерекесінде районымыздың жер-жерінде қияқ күріш шақ сатылып, Шинжаңның ерекше қияқ күріші тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжідегі бір сауда сарайындағы ерен базарда түрлі қияқ күріш көрнекті орынға қойылып, қазіргі ең өтімді тауар айналды. Мұның ішінде жаңартылған Шинжаңның ерекше қияқ күріші көптеген тұтынушыларды өзіне баурады. Гуанчжоудан Үрімжіге саяхаттай келген саяхатшы Обауэр: «Ерекше өнімдерді сатып алып үйге жібермекшімін. Бұл арада көптеген қияқ күріштің біз жақтағы ұқсамайтындығын байқадым. Біз жақта тәтті қияқ күріш шылан қияқ күріші болса, ал бұл арада қой сирағы қияқ күріші, онан соң айран қияқ күріші бар екен. Таң қалдық. Жергілікті орынның осы дәмді ерекше өнімдерінің дәмін көрейік», деді. Санжы қаласындағы бір ерен базарда торапта таралмалы лиушин қияқ күріші, етті қияқ күріш, бұршақ талқаны қияқ күріші, бабау қияқ күріші қатларылар көрнекті орынға қойылды. Санжы қаласының тұрғыны Ляо Еңхуа: «Екі қорап қияқ күріш сатып алдым. Бұл қияқ күріш күтіну қияқ күріші. Мұнда бабау қияқ күріші, қара жабыспақ күріш қияқ күріші, жер жаңғағы қияқ күріші сияқты 6 түрлі қияқ күріш бар. Түрі көп, бағасы халыққа қолжетімді. Бір қорабы не бары 50 неше юан ғана. Алып барып үйдегілермен бірге жеп, дуау мерекесін өткіземін», деді.

0: дайын қияқұрыш өтімді болуымен бірге көптеген қала тұрғындары материалдарды сатып алып, өздері қияқұрыш дейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шио Хонфен, жабысқа құрыш сатып алуға келдім, қияқұрыш мерекесін өткізбекшімін, қияқұрыш дүйемін, балалар ұнатып жейді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда оқу-ағарту министрлігі бір топ жоғары мектептерді құруды тексеріп бекіту, естелік қалу нәтижесін шоғырлы жариялады. Мұның ішінде Шинжаңда жаңадан құрылған 5 толық курс мектебі тексеріп бекітуден өтті. Олар жеке-жеке Шинжаң инженерия кәсіптік ташөсі, Шинжаң көнлін ғылым технология шөяна, Шинжаң энергия теміржол кәсіптік технологиялық ташөсі, Шығызы кәсіптік технологиялық ташөсі, Шинжаң өнергәсіп кәсіптік технологиялық ташөсі.
0: 6 айдың 18-ші күні автономиялы районды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі, қатынас тасымал меңгермесі, мәдениет және саяхат меңгермесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі бірлесіп хабарландыру жариялады. Яғни 6 айдың 25-ші күнінен бастап мемлекет тасжолы 217-ші линиясы Майтау-Күшар тасжолының солтүстік бөлігінде алдын ала келісу тізімі бойынша қатынауды басқару қолданылатын болды.
1: 6 айдың 18-ші күні Ақсу аймағы мен Сычуан өлкесінің Нейджан қаласы Қос Атамекен Долан IP мәдениет саяхат ортақ тұлғасын бірге құру стратегиялық селбестік жүлгелік келісіміне қол қойып, екі жер мәдениет жағында өзара тоғысу, мәдениет пен саяхатты өзара байланыстыру, кәсіп саласы жағында өзара ықпалдасу сынды үш үлкен тұрғыдан жан-жақты терең селбестік өрістететін болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн ашық, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жойақанұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

Сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні «Әкеш мен» бастаймыз. Әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

Алысқа аттанған кезімде көзіңе жас алып, қимастықпен қош айтып, мені аттандырған едің. Ал қазір қаншама уақыт өтсе де өзіңнен хабар жоқ. Бірақ бұған бола саған өкпелемеймін деп шырқалатын ұйғырша «Мен саған өкпелемеймін» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Бағдарламаның соңында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының «Әр қадамың ән маған» деген әнін тыңдаңыздар. Бақытпен Гүлназ орындайды.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарды. Оның соң дөңу мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып бекітсек мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Базар бақылау басқару бас мекемесінің хабарына қарағанда, еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлік өнімдерінің тіркелген түрлерінің санын кеңейту, сирек кездесетін ауру түріндегі ерекше медициналық азық-түліктерді тіркеу және клиникадағы қол жетімділігі сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізген. Қазір еліміз ерекше емдеу азық-түліктерінен 330 түрін тіркеуге алуды бекіткен. Бұл өнімдердің барлық үлкен түрлерімен тұтас жас кезеңіндегі адамдарды қамтып, клиникалық қоректік қажетін негізінен қанағаттандырады. Клиникада шұғыл қажет болып отырған 35 ерекше медициналық азық-түлік өнімі ашық жарияланып, алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасына енгізілді. Өспенің тұтас қоректігіне арнаулы сәйкестіріліп жасалған бір түрлі азық-түлік тіркеуге алдыруға жаңадан қосылды. Елімізде өндірілген сирек кездесетін ауру түріндегі 5 түрдегі ерекше медициналық азық-түлік

алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасы арқылы тіркеуге алынды. Джунго ғылым газетінің хабарына қарағанда, кетонды қалыптастыратын азық-түлік майды сарып етудің өтімді талғамыған емес. Неріп сипатты тамаққа тәбеті тартпау ауруын емдеу жағында да зор көмескі күшке екен. Бір шағын зерттеуде мұндай май құрамы жоғары, белік мөлшері лайықты және көмірсу қосылыстар өте төмен болған азық-түлік жобасы 75%-ға жоқ тамаққа тәбеті тартпау ауруына шалдыққан науқастардың ауру белгісін диагноз қою өлшемінен төмендеткен. Мұның себебі бәлкім мұндай азық-түлік ми келеткаларындағы былыққан энергия шығару механизмін қалпына келтіріп, уайымдау сезімін төмендеткен, әрі азықтануды чектеу қызбалығын азайтқан болуы мүмкін. Қатысты зерттеу жетістіктері таяуда «Хабар медицинасы» журналында жарияланды.

Таяуда автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы төрт түрлі ауруды бірлесіп саралап тексеру әлеуметтік игілік нысанын бастап, қоғамдағы қауымға бағыттап, айдес, мерез, Б типті бауыр қабыну, С типті бауыр қабыну ауруларын бірлесіп саралап тексеру тегін қызмет өтеуді өрістетті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы негізінен автономиялы районда жаңадан пайда болған тосын туылған жұқпалы ауруларға және келелі әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларына клиникалық диагноз қою және оны емдеу, құтқару, денсаулығын қалпына келтіру, денсаулығын күтімдеу сияқты қызметтерді. Туберкулез, айдис ауруы, бруцеллез ауруы, бауыр ауруы сияқты дәстүрлі жұқпалы ауруларды, жергілікті ауруларды емдеу, құтқару және Синжаң бойынша қузау жетекшілік ету, технологиялық көмектесу, сапаны меңгеру сияқты қызметтерді үстіне алады. Осы ретке әлеуметтік игілік қимылын өрістетудегі мақсат бұқараның айдис ауруынан, мерез ауруынан, Б типті бауыр қабыну ауруынан, С типті бауыр қабыну ауруынан сақтану және оны тізгіндеу танымын жоғарлатып, тегін бірлесіп саралап тексеру арқылы ерте байқау, ерте диагноз қою, ерте емдеуді жүзеге асырып, аурудың таралу қауіп-қатерін төмендету болды. Бір рет қан алу арқылы төрт түрлі бірлесіп саралап тексеруді орындауға болады. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы салмақты жұқпалы ауруларды басқару кеңсесінің меңгерушісі Ли Хун таныстыра келіп, саралап тексерілу тілегі бар бұқараның осы шипақананың ресми WeChat шағын бағдарламасы арқылы алдын ала келісіп нөмір алуына болады. Кез келген бөлімнің нөмірін алуына болады, немесе азаматтық куәлігін алып, шипақанаға барып, үстінде нөмір алса да болады. Кәсіпорын, іс орын, әлеуметтік аумақ, қоғамдық ұйымдар, мекеме орын атынан коллектив тексерілуді алдын ала келіссе де болады. Шипақана іркіліссіз арнашып, бірге бір қызмет өтеумен қамдайды. Тексеру тәртібі жүйелі, қолайлы болады деді. Жоғары қатерлі әрекеті жоқтар кез келген уақытта тексерілсе болады. Жаңадан жоғары қатерлі әрекетке душар болған ашыққа шығушылар шұғыл емдеу нөмірін тіке алып, саралап тексерілсе болады. Егер саралап тексеру нәтижесі ішкерлей диагноз қойдырып емделуге, қайта тексерілуге немесе емделуге тура келсе, шипақанадан диагноз қойдырып емделу қосымша қаражатына қатысты саясаттар жөнінде кеңес сұраса болады. Шипақана барлық тексеру нәтижесінің құпиялығын қатаң сақтап, тек өзінің немесе ұқық берген адамдардың көруіне ғана жол қояды. Коллектив тексеру орны әрқандай қызметкердің жеке тексеру нәтижесіне ие бола алмайды. Бұқара алаңсыз қатынасса болады.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақнасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарларды тыңдатыңыздар.
1: Шайдың 19-шы күні егіншілік күндізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі дәу мерекесі. Түсті лента байлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріш жеу, айдағарша қайық есу сияқтылар дәу мерекесіндегі ерекше ұлттық салт-сана қимылдар.
2: Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін дәу мерекесін бірге өткізейік.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дөңгелек мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 6 айдың 19-ші күні дөңгелек мерекесі. Қияқ күріш жеу дөңгелек мерекесінің дәстүрлі салты. Жер-жердің азықтану әдеті ұқсамайтындықтан қияқ күріште оңтүстік пен солтүстіктің дәмін қалыптастырған. Солтүстікте тәтті қияқ күріш негіз етіледі, ал оңтүстік тұздалған ет қосылған қияқ күрішпен атай келе. Бұршақ талқаны қияқ күріші. Ұсақ чылан қосылған қияқ күріш. Қантталған чылан қосылған қияқ күріш. Жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріш. Ақ қияқ күріш дейсіз бе? Бәрі де табылады. Ендеше қияқ күрішті қалай тұтынғанда анағұрлым ақаусыз болады. Қандай адамдар қияқ күріш жегенде ерекше көңіл бөлуі керек? Қияқ күріштің негізгі материалы жабысқақ күріш. Ол бір түрлі жылы райлы қуаттандырғыш азық түлік. Ол қуат толықтау көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру, әлсіздікті толықтау, жылбысқы терді басу ролына ие. Жабысқақ күріш біз әдетте жейтін күрішке ерекше ұқсағанымен, бірақ оның крахмал қалыптастыру салыстырмасындағы парық өте зор. Мұның ішінде тармақ тізбекті крахмалдың салыстырмасы тіпті 99%-дан асады. Дәл осы себептен оның жабысқақтығы біршама күшті болады. Оның үстіне оны мәнерлеудің жінтіктеу дәрежесі күріштің өзінен әлдеқайда асып түседі. Сондықтан жабысқақ күріш нағыз ағастық, қияқ күріш негізгі азықтан да асып түсетін негізгі азық есептеледі. Сондықтан көпшілік әсте оны ұсақ түйек тағам, бал күлшер етінде жемеуі керек.

Даму мерекесінде қияқ күріш жеудің дұрыс тәсілі. Бірінші, қияқ күрішті негізгі тағам етуге болады. Қияқ күріштің құрамындағы көмірсу қосылыстар мен жылу мөлшері 1,5 чыны мифанға барабар. Егер бір уақыт тамақта қияқ күріш жейтін болсақ, мифан, мома, кеспе сияқты негізгі тағамдарды жеуге болмайды. Өйтпегенде көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшері өлшемнен әлдеқайда асып, семіру қатері артады. Жабысқақ күріште құрсақ тойғызу сезімі артынан барып білінетін ерекшелік болады. Адамдар асқазанның тойу сигналын өлшемнің артып қалуы құбылысын тудырады. Сондықтан біз жабысқақ күріштің қабылдану мөлшерін саналы түрде өлшемнің артып қалуы құбылысын тудырады. Сондықтан біз жабысқақ күріштің қабылдану

қолдану мөлшерін саналы түрде тежеп, көп жеп қоюдан сақтануымыз керек. Екінші, қияқ күрішті мүмкіндіктің барынша түсте жеу қажет. Жабысқақ күріштің жабысқақтығы біршама күшті. Қияқ күріш етіп жасағаннан кейін оңай қорытылмайды. Оның үстіне асқазан қышқылының тіпті де көп бөлініп шығуына мұрындық болады. Таңсәріде асқазан бос күйде болады. Осы кезде егер қияқ күріш жейтін болсақ, әлсіз асқазанымызға ауыртпалық ала келеді. Ал қияқ күрішті кеште жейтін болсақ, ас қорыту қызметінің баяу болуынан асқазан демала алмай, ұйқы сапасына оңай ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан қияқ күріш жегісі келетін достарымыз түскі ас кезінде жегені жөн. Үшінші, қияқ күрішті мүмкіндігінше ыстықтай жеу тиіс. Жабысқақ күріштің крахмалындағы аз мөлшердегі түзу тізбекті крахмал, тармақ тізбекті крахмалдың қалпына келуін жеделдететіндіктен, қияқ күріш суып қалғаннан кейін қатайып, жабысқақ күріш анағұрлым оңай қорытылмайтын болады. Сондықтан қияқ күрішті сөз жоқ буылап пісірғаннан кейін ыстықтай жеу, жеген кезде әптен чайнап, ақырын жұту арқылы асқазан ішектің ауыртпалығын жеңілдету керек. Төртінші, қияқ күрішті көкөніспен қосып жеу тиіс. Қияқ күріштің қима материалы мол болғанымен, витамин мен азықтық талшығы тағы да жеткіліксіз болады. Сондықтан қияқ күрішті жеуден бұрын алдымен көкөніс жеуді сынап көрсек болады. Осылай болғанда азықтық талшығын толықтау арқылы тамақтан кейінгі қандағы қант құрамының толқуын төмендетумен бірге асқазан ішектің жиырылуы мен ас қорытуға көмектесіп, семіздіктен сақтанып, қияқ күріш жеуден асқазан мен ішектің жайсыздануынан сақтануға болады. Бесінші, өзіміз жасаған қияқ күріш анағұрлым ақаусыз болады. Егер шарт жағдай жар берсе, қияқ күрішті өзіміз қол салып жасауда жақсы талғам есептеледі. Мұнда салыстырмалы ақаусыз азық-түлік материалдарын таңдауға болады. Мысалы, 5 түрлі дәнді дақылдан, қарастықтан жасалған қияқ күріш, жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күрішке негізінен көкөніс немесе бұршақ тектестерді қоссақ болады. Базардан сатып алған қияқ күрішпен салыстырғанда өзіміз жасаған қияқ күріш недәуір жаңа, қанат, май, тұз құрамы аз болу талабына үйлеседі. Тағы өзіміздің дәм түйсігіміз бен қажетімізге қарай азық-түлік материалдарының салыстырмасы мен түрін теңгеруімізге болады. Ендеше қандай адамдар қияқ күрішті аз жеу керек? Бірінші, асқазан ішек жолы ауруына шалдыққан науқастар. Жабысқақ күріштің қорытылуы біршама қиын. Жабысқақтығы күшті болғандықтан асқазан қышқылы мен ас қорыту ферментінің оны ыдыратуы өте қиынға түседі. Асқазан ішек жолы ауруына, мысалы, асқазан қабыну, асқазан жарасы, ішек қабыну ауруы сияқты ауруларға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда, қияқ күріш жеу асқазан ішек жолының ауыртпалығын ауырлатып, ас қорытудың нашарлауы, ішкебу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Екінші, қантты несеп ауруына шалдыққандар және семіз адамдар. Қияқ күріштің құрамында қант мөлшері өте жоғары, бұршақ талқаны, чылан сияқтылар болады. Тіпті кейбір адамдар қияқ күрішті ақшекерге немесе балға матырып жейді. Егер мұны тежемесе, қандағы қант пен несептегі қаны тез жоғарылайды. Қантты несеп ауруына шалдыққандар қияқ күріштегі жабысқақ күріштің орнына қарастық, түйнек қонақ, жапон картобы, үйінай, көкөнісі сияқтыларды пайдаланса болады. Қандағы қант құрамының толқуы біршама зор болған кезде уақытша қияқ күріш жемеуді ұсыныс етеміз. Үшінші, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандар қияқ күрішті аз жеу қажет. Ет қосылған қияқ күріштің май құрамы жоғары, біршама майлы болады. Ал жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріштің холестерин, тұз құрамы тым жоғары болып, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандарға онша үйлеспейді. Төртінші, қарттар мен балалар аз жеу керек. Қияқ күріштің жабысқақтығы күшті. Қарттар мен балалардың ас қорыту қуаты нашар болады. Мысалы, қалыптан тыс тұтынса, ас қорытудың нашарлауын оңай тудырады. Сондай-ақ, осыдан асқазан қышқылы тым көп болу, ішкебу, іш ауру, іш өту сияқты ауру белгілері пайда болады.
қияқ күріштің қабылдану мөлшерін тізгіндеуден сырт көкөніс пен белок

тұтынуды да сәйкестіруді ұсыныс етеміз. Қияқ күріш жеу джунгоның дәстүрлі мерекелік ғұрып әдеті. Алайда денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге дәмді тағамдардан ләззаттанумен бірге ақаусыз азықтану принципіне көңіл бөліп, ақаусыз қима материалдарын таңдау, көкөністерді сәйкестіру, негізгі тағамдардың орнына лайықты мөлшерде жеу, қияқ күрішті өзі жасау сияқты әдістер арқылы қияқ күріш жеуді әрі дәмді, әрі ақаусыз тұрмыс тәсіліне айландыруда. Сонымен бірге дәстүрлі мәдениеттің құдіреті мен қызығын да сезіну керек екенін ескертеді. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дөңгі мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қызмет үстеліне немесе кітап үстеліне 3-4 тал қалың кітапты қабаттап қою арқылы компьютер экранын биіктетіп, экранның төбесімен көру сызығын теңестіру немесе одан сәл төмендету. Көптеген адам ұзақ уақыт басын еңкейтіп экранға қарайтындықтан мойын омыртқасының алдыға елу бұрышы қаншалық үлкен болған сайын омыртқаралық табақшасының көтеретін қысымы еселеп артады. Экранды биіктеткеннен кейін бас еңкейтудің қажеті жоқ, мойын бұлшық еті де табиғи босайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: түзу отырғаннан кейін көзді жұму. Көзді ашқанда көру сызығының түсу нүктесі экранның үстіңгі шегінде болуы керек. Биіктігі жеткілікті болмаса, кітап қосып биіктеткен жөн. Бүгін іске кірісіп, компьютер экранының астына төсеніш қойып, осы бірнеше минуттық жұмыс арқылы мойын омыртқаңызды емдеуге жұмсайтын ақшаңызды үнемдеп қалыңыз. Демек, басыңызды көтеріп компьютер экранына қарауғана нағыз жоғары өнімді қызмет есептеледі. Не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасын Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Я, құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері.

Алысқа аттанған кезімде көзіңе жас алып, қимастықпен қош айтып, мені аттандырған едің. Ал қазір қаншама уақыт өтсе де өзіңнен хабар жоқ, бірақ бұған бола саған өкпелемеймін деп шырқалатын ұйғырша «Мен саған өкпелемеймін» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Бағдарламаның соңында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының «Әр қадамың ән маған» деген әнін тыңдаңыздар. Бақытпен Гүлназ орындайды.

0: осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылар

0: жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
1: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуін қамтамасыздандырды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым-технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Синжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжан Хумен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркемөнерді қолдау шабыттандыру қаржы нысанына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген қолдау нысаны жиыны 86. Оның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсем өнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған район іші сыртында кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің орынбасар бастығы Ли Мин былтыр 10-шы кезекті Джунго театр сыйлығының «Қараүрік гүлі» актерлік сыйлығын алды. Ол бас рөлді сомдаған театр «Жады астындағы Хоңмей» 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлар және қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синжан театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр, дейді. Синжанның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып баяндауым керек атты шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол қаржылай қолдау шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым әңгімені қайда барып баяндауым керек атты шалқымалар жинағы. Жуықта Хуа Чын баспасымен тоқтамға қол қойыстым, келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін, деді.

Автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі қызметкері Чаң Тиен Шоу. Келесі қадамда біз нысандарды басқару мен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге шікерлей араласып, халық арасына тамыр тартып, ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең, көркемөнерлік шеберлігі кемелді. Тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьцзян хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз дейді.

Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 километр. Ол Қашқар аймағын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бергі жүйелі жөнге салудың арқасында кезінде тұнба шөгіп, қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңаланып, жағасында шөп, ағаштар жайқалып өсіп, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының демалып, дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Қазір өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 топтасып сейілдеп, баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чен Сүйо. Қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық сейіл серуен құрып,

0: дене шынықтыратын орнының болғаны өте қолайды болды дейді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұнба шөгіп, шөп жалаң басып, экологиялық ролы әлсіреген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен көлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақтылы жөнге салу, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзенінде бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7 айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяучханлун 3.6 километрлік жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін тыңғылықты басқарып, меңгеріп, таңдаулы экологиялық инженерияны ден қой атқарамыз дейді.
1: Шайдың 19-шы күні егіншілік күндізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Дәуі мерекесі. Түсті лента байлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріш жеу, айдағарша қайық есу сияқтылар Дәуі мерекесіндегі ерекше ұлттық салт-сана қимылдар.
2: Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін Дәуі мерекесін бірге өткізейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтары айтарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, түрлі шараларды қатар қолданып, 2026 кезекті Үрімжі нұпысындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет етуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет етуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты жеті үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет ету орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чан Ли. Біз партия үкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындары бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты алты бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын әзірлеп, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз деді.

қазір дәл оқушылардың мектеп бітіретін мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары қарасты райондағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Ченлей. Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пунктіне сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі үлгі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтеп, шарт жағдайы бар мектеп бітірген оқушылардың отбасын кәсіптенудің бірінші сабағы қимылына қатынасуға жұмылдырамыз, деді. Ченлей. Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап. Шаруашылық құру жаңалық ашудағы өмірчеңдік күшін қаулататындығын таныстыра келіп, дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлесе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100% ақы тапсыру негіздік саны етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды, деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі бағдарламамыздың арындаған Шинжаң айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын қамту кәсіптік ауыз түйіс жиналысымен танысатын боламыз. 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыз түйіс жиналысы таяуда Қарамайлы қаласында ашылды. Ауыз түйіс жиналысында солтүстік Шинжаң технология сауда орталығы, Қарамайлы ғылым технология үлкен базары, Джунгу технология сауда орны мен Әңхүй жаңалық ашу сарайы мен Джунгу оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығы мен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Бұл батыс солтүстікті Чанчжан атырауын және оңтүстік Азияны тұтастыратын қос бағытты технология ауыстыру арнасының ресми ашылғандығын көрсетеді. Әрқайсы жақтар өңір аттаған технологиялық байлықтан ортақ игіліктену текшесін бірге құрып, ұдайланған селбестік механизмін орнатып, технологиялық факторлардың анағұрлым кең көлемде жоғары өнімді ауысуын ілгерілетеді. Қарамайлы қалалық парткомның орынбасары Шузе, Шанхай қаласының Қарамайлы қаласына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қолбасшылық штабының бас қолбасшысы Ло Чжисун, Қарамайлы Шанхайдың Шинжаңға бағыттамалы көмектесу орайына сүйеніп, өңір аттаған ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл еліміздің бір тұтас технология базары

құрылысымен белсене тоғысады. Әрқайсы тараптар технология ауыстыру, жетістіктерді тенақтандыру сияқты жақтарда нақты селбестікті тереңдесе деймін деді. Қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының шузе, орынбасар мекеме бастығы Юкүн. Арна, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторларының батыс солтүстіктегі кәсіп саласының бірінші чебіне тіке жетуін ілгерілетеді. Сонымен бірге, Джунго Оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығына сүйеніп, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған технологиялық селбестік кеңістігін кеңейтіп, қос бағытта ғылым технологиялық жаңалық ашу қуатын шын мәнінде жүзеге асырады деді. Ауыс түйіс жиналысында үш түрлі өндіру, оқыту, зерттеу бағыттамалы зерттеу ашу нысанына қол қойылып, тенақтанып, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторының арнаны бойлап батысқа шоғырлануының жанды түсіндірмесіне айналды. Қарамайлы Шинкі ау мұнай табиғи газ технология чекті жарна серіктестігі, қарамайлы бода экологиялық ортаны қорғау ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігі, Хуңйо жұмсақ бөлшек чекті жарна серіктестігі жеке-жеке Шинжаң дашөсі, Джунго мұнай дашөсі, Бейжин қарамайлы мектеп аумағы сияқты жоғар мектептермен келісім жасасып, өздігінен туындаған қатырылған желімді зерделі ғыстыру, мұнай алабындағы қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, бұрғылаудың зерделі үлкен моделі сияқты бағыттарды арқау етіп, бірлесіп қамал алып, ғылми зерттеу жетістіктерін алдымен қарамайлы да кәсіп салаландырып қолданады. Арнаның енді бір басында Шинжаңның кәсіп саласы сұранысы бүкіл елімізге жедел ашылды. Джунго мұнай Шинжаң мұнай табиғи газ инженериясы чекті серіктестігі Шинжаң Тенли Гаусин мұнай химия чекті жарна серіктестігі Шинжаң Дүнхуа жасыл көміртегі технологиясы чекті жарна серіктестігі сияқты кәсіпорындар көміртегі қос тотығынан пайдаланып, мұнай ығыстыру, мұнай химия технологиясын сапарландыру сияқты технологиялардан қамал алу сұранысын үстінде жариялап, ғылым технологиялық сыйлық беру тізімі арқылы бүкіл еліміз көлемінен чешу жобасын жинады. Джунго технология сауда орны, Әңхуй жаңалық ашу сарайы, Ниңбо ғылым технология үлкен базары сияқты құрылымдардың уәкілдері текшенің айналымы мен жетістіктерді кәдеге жаратудың нақты тәжірибелерімен бөлісті. Ауыс түйіс жиналысы кезінде солтүстік Шинжаң орта дәрежелі технология делдалдарын тәрбиелеу курсы бір уақытта ашылып, сұранысты саралау, технологияны шоғырландыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты. Модульдар төңірегінде жүйелі курс ашылып, өңір аттаған технологиялық селбестікке кәсіптік дарындылар негізін бекемдеді.

0: Оқысуға қарағанда солтүстік Синжан технология сауда орталығы, қарамайлы ғылым технология үлкен базары осыны орай етіп, бүкіл еліміздегі ғылым технологиялық жаңалық ашу құрылымдар мен ұдайланған ықпалдастықты үздіксіз тереңдетіп, еліміз бен Орта Азияның ғылым технологиялық жаңалық ашу байлығын біртұтас жоспарлап ұштастырып, солтүстік Синжан өңіріндегі ғылым технологияда жаңалық ашу орталығын жедел құрып, Синжанның жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құруына ғылым технологиялық күш қосады екен. Осы ретке ауыз түйіс жиналысын автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі. Бентуан ғылым технология мекемесі қарамайлы қалалық қалалық үкіметі жетекшілік етіп, қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі ұйымдастырды. Бүкіл еліміздегі технология ауыстыру құрылымдарынан жоғары мектептерден және ғылым технологиялық кәсіпорындардан келген 70-неше уәкіл жиналысқа қатынасты. Арындаған Синжан айдарында таяуда қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыз түйіс жиналысымен таныстыңыздар.
1: Синжан радио телевизия станциясының слушатель клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар ар тартынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының слушатель клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен слушателді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші, даңқты атағының иегері Ли Чжанхумен танысамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чжанху 2008 жылы Чунгу мұнай химия өнеркәсіп тобы чекті серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол әр күні ұстазына ілесіп, өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдейді. Табандылықпен істеу, дейін қоя зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжанху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунгу мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі технигіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытының жұмыс істей алатын технологияны білетін сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжанху шарт жағдайы тіпті де жапалы мұнай алуды басқару 2-ші районына жіберіліп, 1-ші чептегі өндіріс бәнжаңы болады. Өнім мөлшері жоғары, қалыпсыз жағдай көп туылатын, жолы алыс қызмет ерекшелік алдында Ли Чжанху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, бән группаларды бастап, өндірістің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды өрістетті. Соңғы 5 жылда Ли Чжанху бән группадағы қызметтестермен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясындағы қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы мемлекеттік энергия, химия, геология, жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаньнан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдейді. Қазірге дейін Ли Чжанху дербес зерттеп ашқан 10 неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жалпыластырылып, қолданылып, жұмыс басындағы қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерін кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды. Қызмет барысында Ли Чжанху еш бүкпесіз технологиядан ортақ игіліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп, бірге жетіліп, алға басты. Ли Чжанху жиыны 15 шәкірт тәрбиеледі. Мұның бесеуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық трекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өзі де ілгерінді кейінді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы, жеткізуші бәсекесі жарысы, автономиялы райондық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында алтын медаль алды. Кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунгу мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунгу мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі таңққа ие болды. Сондай ақ бүкіл Шинжаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуа дәшесіне барып, білім асырып, үйренуде болды. Даңқ алдында Ли Чжанху бастан аяқ сергек және кішпейіл болды. Ол даңқ шабыттандыру онанда маңыздысы жауапкершілік 10 миллион тонналық осы замандаған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күрес жасауда мен бармын дегенді әмәлиятты әйгілеу сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты.

істеуім керек дейді. Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Жанху мұнайлы өндірісінің бірінші чебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуы нені қажет етсе, ол соны дейін қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғарылату аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секірісті жүзеге асыруға дейін ол күн сайын табанды болу және бодау беру мен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиятта әйгіледі. Ли Жанху, чөл далаға тамыр тартып, мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді адай етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Жанхумен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 19 күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 5 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқару және экологиялық ортаны оңалу қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады.
2: Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар алған беттен қайтпай партияның жасампаз нәзәриясының батыл сенушілері, адал атқарушылары боламыз десті.
1: 2026 жылғы Синьцзян халықаралық саяхат саудагерлер жиналысы Хотанда өткізіліп, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасып, көптүрлі сербестік келісіміне келді.
2: Экологияны алдымен ескеріп, Құлжа қаласын

0: бір құрылыс нысаны қызғылт қара торғай үшін уақытша тоқтатылды.
1: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады.
0: Дуанву мерекесінде Синьцзянның ерекше қияқ күріші базардың айрықша қарсы алуына ие болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 18 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Синьцзянды жаппай заңмен басқаруға қатысты қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, Жұңғы Коммунистік партиясының мемлекетті жаппай заңмен басқаруға басшылық ету қызметі ережесін мұқият дәйектендіріп, атқарып, партияның Синьцзянды заңмен басқаруға жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түйінді қызметтерді тиянақтандырумен ұштастырып, ғылыми жолмен заң шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеде әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын бір тұтас ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, одайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын дәйектендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуы деңгейін жоғарылатып, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Заңмен басқару арқылы жоғары сапалы дамуды қорғап, әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекет бойынша бір тұтас үлкен базар құрылысына үйлесетін түзім белгілемелерді жедел орнатып, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, шетелге саятын заңмен басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді заңмен басқару шарт жағдайын әзірлеу керек. Заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, автономиялы районның 9-ші 5 жылдық заң жалпыластыру жобасын ғылыми жасап, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қадірлейтін, ережеге бойсынатын, келісімге құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Әр дәрежелі партком, партия басшылық группасы заңмен басқару қызметінің тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілі арқылы реформа, даму, орнықтылық қызметтерін ілгерілетіп, Синьцзянды заңмен басқару құрылысы міндеттерінің тиянақтанып табысты болуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның экологиялық ортаны оңау қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын іштерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, тұнықсу, жасылтау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, экологиялық ортаны қорғауды басқаруды ең батыл позиция мен ең пәрменді шара мен ілгерілетіп, қоршаған ортаны қорғау мен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асырып, еліміздің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мәжіліс автономиялы районның төмен кеңістік экономикасын дамыту қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның байлық өңірлік орын сияқты әбзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, төмен кеңістік негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, даму негізін бекемдеп, төмен кеңістік жасау кәсібін белсене дамытып, кәсіптің шоғырлануын жеделдетіп, төмен кеңістіктен пайдалану ортасын кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының өндірісімен тұрмысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, қауіпсіздік

0: қорғаныс шебін бекемдеп, төмен кеңістік экономикасының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Мәжіліс Дуау мерекесі кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыда істеу жөнінде орналастыру жасап мыналарды талап етті. Жер-жер тараулары, әрдайым қам жеп тұратын, жауапкершілік сезімін шынайы күшейтіп, кезекшілік дайындығын және шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейтіп, қоғам орнықтылығын қорғау шараларын тиянақтандырып, егжей-тегжейлендіріп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жол қатынас, саяхат көрінісі өңірі, көлемді қимыл сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздіктен сақтануды күшейтіп, жер сілкінісі тасқын мезгіліндегі нашар ауа райы, сел, лай көшкіні және орман, жайылым, өрт апаты сияқты апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін таңғалақты ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының тыныш, жарасымды мереке өткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Хотан аймағының Қарақаш ауданына барып, жұмыстандыру арқылы кіріс тарттыру және ерекше ауыл шаруашылығы, жазғы жиын-терін, мәдениет, саяхат сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Әрі Хотан аймағының жұмыстандыру арқылы кіріс тарттыру әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жұмыстандыруды алдымен ойластыруды көрнектілендіріп, ерекше әбзәл кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі Қарақаш ауданы Жаханбақ ауылында құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудан үлгі көрсету инженерия нысанын атқарды. Еркін Тунияз ғылыми зерттеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, былай деп баса дәріптеді. Ғылым технология арқылы күш үстеуді күшейтіп, қыстақ тұрғындарына озық басқару және егіншілік технологиясын үйретіп, тіпті де көп бұқараны жұмыстандырып, кіріс тарттыруға жетектеу қажет. Ол тағы көгөніс қалтқысына барып, егіншілермен бетпе-бет әңгімелесті. Ол былай деді. Хотан аймағының құрылғы ауыл шаруашылығы ерекше әбзалдылыққа ие. Көп негізді сату арнасын кеңейтіп, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, көлемдендіру, өлшемдендіру, маркаландыру жағына күш салып, құрылғы ауыл шаруашылығын зорайтып, күшейтіп, бұқараны кәсіптің даму пайдасынан игіліктендіру керек.
0: Қарақаш аудандағы шынара тоқыма киім-кешек кәсіпорындарында Еркін Тунияз сияққа кіріп, тоқыма киім-кешек арқылы жұмыстандыруды жебеу жағдайын ұғысты. Ол кәсіпорындардың сенімді бекемдеп, саясаттан ойдағыдай пайдаланып, тізбекті шын мәнінде ұзартып, толықтап, күшейтіп, анағұрлым көп кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуін, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуға баулуды күшейтіп, әр ұлт қызметкерлерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуді үміт етті. Қарақаш ауданының уақыттық жұмыс істеу базарында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Жұмыс орны информациясын дер кезінде жаңалап, қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, алаңсыз жұмысшы істететін, ойдағыдай жұмыстандыратын, бұқараны алаңсыз ететін жұмыстандыру текшесін күш сала қалыптастыру керек. Еркін Тунияз атыз басына барып, жазғы жиын-терін жағдайын нақты орында тексеріп былай деп баса дәріптеді. Жазғы астықтың жинап алуға тестілерін түгел жинап алуға, астықты толық қамбалауға бар күшпен кепілдік етіп, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машинасы, ұтымды әдістерді жалпыластыру тебінін арттырып, астықтың бірлік өнімі мен сапасын онан ары жоғарылату тиіс. Тұтқағазы кәсіп бақшасында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тұтқағазын жасау шеберлерін көптеп жетілдіріп, өндіріс көлемін кеңейтіп, мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, тұтқағазын Хотан саяхатының жарқын танысқысына айналдыру керек. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз Хотан аймағы мен Қарақаш ауданының жұмыстандыру, кірісті арттыру жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдады, әрі кәсіпорын уәкілдерімен және жұмыстанған бұқара уәкілдерімен әңгімелесті. Ол былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыру ең үлкен халық тұрмысы. Хотан аймағы Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табан болып, жұмыстандыру қызметін бастан аяқ көрнекті орын.

0: орынға қойып, ерекше қолдау саясатынан ойдағыдай икемді пайдаланып, жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін өңдеу сияқты еңбек шоғырланған кәсіптерді зорайтып, күшейтіп, орталық кәсіпорындарының автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, жұмыстануға жетекшілік ету қуаты күшті бір топ кәсіп нысандарын ырықтылықпен жоспарлау қажет. Қызмет өтеуді жұмыс орнын саясатты ырықтылықпен жеткізіп, жұмыстануды қолдау қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараны жұмыстану көзқарасында бұрылыс жасауға бастау керек. Автономиялы районның экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетудегі бірқатар шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, уақыттың тең жартысы өткенде міндеттің тең жартысын орындап болуға кепілдік ету тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, тамаша істіл арқылы түрлі қызметтердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету керек.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Синьцзяндағы қалың партия мүшелері мен кадрлар жаппай былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мәйекті мәнін, әмәлиеттік талабын дәлме-дәл игеріп, үйрену нәтижесін адалдықпен партия үшін қызмет істеудің, партияны қорғаудың, партияны бар күшпен гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, Жұңғоб үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуді пәрменді саяси кепілмен қамдаймыз. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партиямыздың коммунистік партияның бейлік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фаң былай деді. Жаңадан гүлденген салалар экономикалық қоғамдық дамудың маңызды құрамдас бөлігі. Әрі партия құрылысы қызметінің жаңа кең өрісі және маңызды шебі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын түбірлі бойшыну өлшем етіп, екін қамту сапасын, өнімділігін күш сала жоғарлатып, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдардың ақаусыз дамуына жетекшілік етеміз. Түрлі қауымды бұлжымай партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастаймыз. Синьцзян Шифэн Дашюсы парткомының тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Уан Вэйвэй, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі жоғары мектептердің ұйымдастыру қызметін жоғары өлшеммен шынайы игеріп, партияның саяси құрылысының жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендіріп, негізгі саты ұйымының жауынгерлік қамалын бекемдеп, партия құрылысы қызметінің оқыту жүргізу, адам тәрбиелеу, өңірлік стратегиялық дамумен ішкерлей ұштасуын, ұқсас бағытта қуат үстеуін ілгерілетеміз деді.
0: Қорғас қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Шүйжан шекара өткелінің іш ұзындығын тиянақ етіп, мемлекет қақпасы партия құрылысы марка құрылысын тереңдетіп, назарды негізгі сатыны басқаруға, шекара өткеліне қызмет өтеудің бірінші шебіне шоғырландырып, партия мүшелері атойшылдар қосының күшейтіп құрып, бұқараның талап тілектерін шынайы бітіріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы шекара өткелінің есік ашуына, дамуына қызмет өтейміз деді. 14-ке табанды болуда партияның жасампаз назариясымен зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу айқын алға қойылды. Көпшілік былай деді. Үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, назария үйрену жетістіктерін, экономиканың дамуы мен халық тұрмысын жақсартуды ілгерілетудің нақты әрекетіне айналдырамыз. Ние ауданы, Ние ауылы, Гуаңмин қыстағы партия ячейкасының шу жиі. Нұрниса хан Мәттұрсын, біз партия құрылыс арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, партия басшылығын халық тұрмысындағы әрбір нақты іске сіңіріп, қыстақ тұрғындарының қалтасын тіпті де қалыңдатып, кесесін тіпті де мақты ұстауына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақты тіпті де көріктендіреміз деді. Қорла қаласы Антымақ Мәлісі партия қызметі комитетінің мүшесі, іс басқармасының орынбасар меңгерушісі Мәлікзат Мәмет ұйымдық жүйені күшейтіп құрып, партия ұйымын шағын аумаққа, ғимаратқа, сауда шеңберлеріне дейін жеткіземіз. Назарды халық тұрмысы қызметінің нақты өнімділігіне шоғырландырып, көне шағын аумақтарды жаңалау, қарттар мен балаларға қызмет өту сияқты бұқараның көкейтесті мәселелерін жіті қадағалап, істілді үздіксіз жақсартып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мәлінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз деді. Келпін аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы, мал шаруашылық мекемесінің бастығы Улин, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, партия мүшелері технологиялық атойшылдар қосының отбасыларына барып, бағымшылық технологиясын үйретуге ұйымдастырып, кәсіп жағынан сүйемелдеу саясатын тиянақтандырып, бағымшылардың өндірісті дамытудағы қиын мәселелерін шешіп, мал шаруашылығының дамуы мен малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетеміз деді. Ұлықша таудандық одақ комитетінің шуши Уя Джин былай деді. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тураланады деген түбірлі бойысыны өлшеміне табанды болып, партия құрылысы арқылы одақ ұйымы құрылысына жетекшілік етіп өзекті қызмет желісін мықтап арқау етіп, шекарадағы қызыл зерттеу үйренуді, анар дәні идея саяси тақырыптық сабаққанасын ұдайландырып өрістетіп, партия құрылысы байлығына сүйеніп, жастарға қызмет өтеу қызметтеріне күш істеп, негізгі саты одақ ұйымдарының жауынгерлік қамалын үздік сөз бекемдейміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 31-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 17-ші күні түстен кейін 2026 жылғы Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысының маңызды сәйкесті қимылы 2026 жылғы Шинжан халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы Хотанда өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс саудагерлері Күнлунда бас қосып, Жібек жолында тең игілікке кенелуді негізгі тақырып етіп, 23 мемлекеттен және Шианган районынан келген 31 халықаралық саяхат саудагерлері жиналысқа қатынасты. Қимыл Бентуан мен жергілікті орынның мәдениет саяхатын бірлесіп таныстыру, кәсіпорындарды түйілістіру, кеңесу, саяхатшыларды Шинжанға енгізу, селбестік келісіміне қол қою сияқты буындарды қамтиды. Тоқтамға қол қою салтында көптеген Шинжан саяхат серіктестігі, Индонезия, Шианган сияқты жерлердегі саяхат саудагерлерімен селбестік жасасты. Шианган халықаралық экономика сауда селбестік қоғамының алқа меңгерушісі Чен Чиндун, біз көптеген мәдениет жасампаздығы жағындағы ұғымдармен қамдап, біздің Хотан қастасы өнімдерін Шианган аумын райондарына тіпті бүкіл дүние жүзіне жалпыластыра аламыз. Біз тағы да басқа да қаржы қосуда, финанс, мемансарай, мәдениет жасампаздығы, азық-түлік, оқу-ағарту, ғылым-технология сияқты жақтарда Шинжанға келіп жан-жақты селбестік жасауға жұмылдырамыз деді. Жиналыстағы кәсіпорындардың еркін кеңес буындарын орналастырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындармен халықаралық саяхат саудагерлерін бір-бірімен түйілістіру текшесімен қамдап, назарды жолаушы қайнарын өзара жеткізу, сары туындылар желісін бірге құру, халықаралық бірлесіп сату сияқты салаларға шоғырландырды. Тұран Қазақстан саяхат мекемесі шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сартаева Раушан, қазір көптеген қазақстандық саяхатшы өз көлігімен Шинжанға келіп саяхаттағысы келеді. Сондықтан біз қатысты тараулардың өз көлігімен саяхаттауға қатысты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, өз көлігімен саяхаттаушылардың Шинжанды алаңсыз саяхаттауына, Шинжанның жаратылыстық көрінісімен өзгеше тартымдылығын жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасасақ деген үміттеміз деді. Жиналыстағыда 4 күндік алдыңғы мерзімдік желіні тексеру қимылын ұйымдастырды. көптеген халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері Құлжа қаласы, Леушин көшесі, Сайрам көлі, Қызыл мың үй, Құшар көне қаласы сияқты жер

0: жерлерді көрді. Осы ретке Шинжаң мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы бірге жариялаған шекарадан кіріп саяхаттауды қолайландыру саясаты да көптеген шетелдік саяхат саудагерінің назарын аударды. Россия Джунго саяхат торабының бас меңгерушісі Ягакин Константин қазір Джунго мен Россия визасыз өту саясатын шығарды. Осы рет шығарылған бірігдіру саясаттар да саяхатшылардың жүріс-тұрысына тіпті де қолайлы болды. Біз қайтып барғаннан кейін россиялық саяхатшыларға көңілімізге ең үйлесетін сары саяхат желісін әзірлеп, Шинжаңның көркемдігін сезіндіреміз деді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жаң Лейің, кеденнен өту қолайлылығы, шекарадан төлеуден көп түрлі тілде қызмет өтеуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығының тұтас тізбегін сапаландыруға дейін, мұндағы мақсат тіпті де көп шекара сыртындағы саяхатшының жібек жолын бойлап, Тянь-Шань алабына қадам тастауына мүмкіндік жасап, Шинжаңның мәдениет саяхатының жақсы болуымен бірге тіпті де тартымды болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі ашылу алдында тұр. 6-шы айдың 17-ші күні Үрімжі қаласы 3S қала сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялап, жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті арқау етіп, шекараттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат, көрмелік қойылымы сияқты желілес шараларды алға қойып, көрмені егжей-тегжейлі қызмет өтеуімен қамтамасыз етеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Көрме кезінде көрменің есік билеті немесе көрмеге қатынасу куәлігіңіз болса, Үрімжіде нақты игіліктен аласыз. Көпшілік күшке ие билетпен, куәлікпен бүкіл қаладағы барлық әлеуметтік қатынас метро және BRT линиясына тегін отыруына болады. Мәжіліс көрме орталығының төңірегіне аралық автобус алғашқы бекеті құрылып, көпшіліктің сауда шеңберінен көрме алаңына төте баруына қолайлық жасалады. Зат сатып алу жағында бүкіл қаладағы 60 неше саудагер арнаулы тиімділік жасап, ірі сауда сарайларын, ерекше ас-су орындарын, мейман сарай және май құю пункттерін қамтиды. Көрмеге қатынасушылар көрме алаңында екілікті жаймалап, үкіметтің тұтыну билетін алып, ас-су орындары және қолайлы дүкендерде тікелей толайластырады. Сауда сарайын аралап болғаннан кейін Үрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын шығарып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, халықаралық үлкен базар түгелдей қамтылды. Көптеген саяхат серіктестігі әуежайдан алдынан шығу жеткізу, саяхаттай жүріп суретке түсу және линия ақысын кемейту қызмет өтеуімен қамдайды. Күндіз көрініс өңірлерін тамашалап болғаннан кейін кеште ойын-сауық қойылады. Көрме кезінде бүкіл қалада 20 неше рет таңдаулы ойын-сауық қойылады. 3S қызмет өтеу жүйесі, сауда, қатынас, мәдениет, саяхат, финанс сияқты көп жақты байлықтарды біріктірді. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының Шудия Янджун үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп қамтамасыздандырып, тамаша рай қалыптастырып, 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін қауіпсіз, тәртіпті, тартымды, табысты халықаралық салтанатты жиналыс етіп өткізуге күш саламыз деді.
0: Тянь-Шаньды мерке білу Шинжаңға көмектесу іздері. Шинжаң қаласының Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі Қашқар қаласының іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, кәсіп саласы арқылы Шинжаңға көмектесу, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру сияқты салаларда үздіксіз күш салып, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун мен Таң Чуэчянның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қашқар қаласының жаңа дәуір өркениет әмәлият орталығы Шинжаң қаласының 14-5 жылдық Шинжаңға көмектесу жобасындағы түйінді нысан. Орталық қарттар қимыл орталығы, кітапхана, мәдениет сарайы, жастар мен өрендер қимыл орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарын біріктіріп, жалпы халықтық кітап оқу, классикалық шығармаларды оқу, бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, әдебиет көркемөнер ойындарын қою сияқты халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетті. Қашқар қаласының тұрғыны Жаулан ең, өз отбасымыз сияқты уақыт толғанда осыраға қарай жүгіреміз. Керемет, өте-мөте біз сияқты қарттар жөнінен алғанда бір түрлі тәуелділік сезімі бар. Бізде үнемі баламызды алып келеміз. Біз осырада әрекет жасағанда балаларымыз мемлекеттік салтсана сарайына барып, мемлекетіміздің мемлекет жауқарын көріп көз айдын болады, ойнап жүріп үйренеді. Бізде алаңдамаймыз деді. Орталық 2021 жылы салынып болып іске қосылғаннан бері түрлі үйрену ұжымдарын жиыны 10 мың топ реттен астам, 200 мың адам реттен астам қабылдады. Үш жылдан бері Шинжанның Шинжанға көмектесуінің қолдауында оңтүстік Шинжандағы тұңғыш көлемді ғылым жалпыластыру, оқу-ағарту базасы, Қашқар ғылым технология сарайы, сондай-ақ Бұқаралық кітап үйі, Жоңхуа мәдениетін үйрену сарайы, Жұлдызды аспан театрханасы сияқты бір топ мәдениет ғылым жалпыластыру шебі оркестр-кез құрылды. Мәдениет арқылы Шинжанға көмектесуден сырт Шинжанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Қашқар қаласының ауыл шаруашылығының дамуына дем берді. Дәл қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіпбақшасына орналасқан Шинжан Мыңшаугуо экологиялық ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті орынның ерте пісатын әнжүр сортын қорғау жетілдіру сынағын өрістетуде. Бақшаның негізді құрылғылары мен саясатты қолдауынан пайдаланып, кәсіпорын көп түрлі технологияның базарға кіруін ілгерілетті. Серіктестіктің құрушысы Ваң Шеншин бұл жақтағы орта қиыгіліктенетін тәжірибе қана бар. Біз енді қары тәжірибе қана құрмаймыз. Біз бұл арада негізінен бірінші кәсіп саналатын әнжүр егумен шұғылданамыз. Екінші кәсіпте безену бұйымдарының шикізаттарын, дәрі-дәрмек шикізаттарын да аламыз деді. Қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылыжайын зерделендіріп жаңалап, Қашқар оңтүстік Шинжан жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технология жасампаздық орталығын құрды.
1: Таяуда Құлжа қаласы Баяндай қалашығындағы бір мемлекет жерін жан-жақты жөнге салу нысаны уақытша тоқтатылып, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат 10 мыңнан астам қызғылт қараторғайдың тіршілік етіп өсіп өрбуіне жер босатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Әр жылы жаз басында қызғылт қараторғайлар іле сақырасында ұя салып жұмыртқалап балапандарын жетілдіреді. Биыл 5-ші айдың орта шенінде тұңғыш топтағы қызғылт қараторғайлар осы құрылыс алаңына жетіп, көп өтпей 10 мыңнан астам құс осы араға топталып, құрылыс орнындағы ұсақ тастардың саңлауынан пайдаланып ұя салып көбейе бастады. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы қызғылт қараторғайлардың құрылыс аумағына келіп, қонақтағанын бақылағаннан кейін нысан жүргізуші жаққа жұмыс тоқтату ұқтыруын жеткізіп, құрылыс жұмысын уақытша тоқтатып, механикалық жұмыспен адамдардың ағылуынан құстардың өсіп өрбуіне кедергілік жасауды азайтуды талап етеді. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы алдын ала мәлімет беру бөлімінің кадры Сәмен Тоқтасынұлы қараңызшы, міне бұл қызғылт қараторғайлардың жұмыртқа басу жағдайы, тағы бір аптада 10 күнге дейін ұшалатын болады деді. Тілшінің неше күнде бір келіп жағдайды тексересіздер деген сұрағына ол бір аптада бір рет келеміз деді. Құрылыс жүргізуші жақ қызғылт қараторғайлардың қонақтаған жерлеріне белгі тақтасымен сақтық белбеулерін орнатты. Құлжа қаласы Баяндай мемлекет жерін жан-жақты жөнге салу нысанының жауаптысы Чан Чен күнделікті бізде осы сақтық белбеулері мен белгі тақталарын қорғаймыз. Ең соңғы бір құс ұшып кеткеннен соң барып жұмысты қалпына келтіреміз. Бұл төтенше лайықты деді. Іле облысында әр жылы 3 миллион 500 мың мұжайлым шегіртке апатының қатеріне тап болады. Қызғылт қара торғайлардың азық аулау қуаты төтенше күшті 1 миллион 500 мың да 1 миллион 700 мың мұжайлымды зиянды жәндіктерден сақтауға болады. 2008 жылдан бері Іле облысы жиыны 108 жасанды құс ұясын салып, әр жылы 800 мыңнан 1 миллионға дейінгі қызғылт қара торғайлардың дамылдап өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады.
1: Таяуда Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің чөп шаруашылығы мамандары ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату, сапалландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылым мен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықта бегу, яғни топырақты мүмкіндік барынша аз қопсту алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлмедәл толықтап сіңіру. Екіні орындау дегеніміз дәлмедәл суару мен дәлмедәл тыңайтқыш беруді сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді.

0: уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, құрғақшылыққа төзімді, өсіп өнуі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы шым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдалану өнімділігін жоғарылаттық. Былтыр 5-ші айда бұл ұжым Байымбұлақ сахарасында тұңғыш топта тұқым сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шабындық екті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасау және үлгі көрсету арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, азықтық шөп өнімі артқан тамаша жағдай белең берді. Ван Шөрүй, биыл ұжымымыз 500 мың жерге шабындық егуді жоспарлады деп таныстыра келе, кейін біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап қалпына келтіру үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету районында орнықтылықты сақтағаннан кейін Байымбұлақтағы тұяқкесті болған жайылымды қалпына келтірудің технологиялық үлгісін қорытындылап, кейінгі жалпыластыруға, қолдануға негіз әзірлейміз деді.
1: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қосымша қаражат беру объектісі мыналар. Үрімжі қаласының әкімшілік өңірінде жаңадан салынған тауар үй сатып алып, тауар үй сауда тоқтамына қол қойған, әрі саясатты атқару мерзім шегі ішінде торапта қол қойып естелікке алдырған үй сатып алушылар. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі Қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джоу Явен, әрбір тұрғын үйге 8000 юан қосымша қаражат беріледі. Оның үстіне тек бір рет қосымша қаражаттан игіліктенеді. Өтініш беріп, тексеріп, мақұлдау тәртібі бойынша таратылады. Қосымша қаражат алуды өтініш ету арнасы мен тәсілі кейін қоғамға жарияланады деді. Жояуын осы ретке қосымша қаражаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 6 айдың 17 күнінен 30 күніне дейін. Тауар тұрғын үй сауда тоқтамына торапта қол қойып естелікке алдыру уақыты 6 айдың 30 күні мерзім шегішінде болуы қажет. Үй сатып алатын бұқараның ашу саудагерлерінен мерзім шегішінде торапта қол қойып естелікке алуға болатын болмайтынын сұрауына болады дей келіп, назар аударуға тиістісі көне тұрғын үй, арзан, пайдалануға қолайлы тұрғын үй, өлшеммен сатылатын қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй сияқты қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй, жатақхана, сауда дүкені, сауда ғимараты, автокөлік қоймасындағы автокөлік орны сияқты тауарға жатпайтын тұрғын үйлер осы ретке үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беру саясатынан игіліктене алмайды деді.
0: Таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжаң жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы үлкен экранды кино табыс төрінде 29-шы кезекті халықаралық үлкен экранды кино қоғамының жылдық сыйлық таратуында үш үлкен сыйлыққа ие болды. Енді

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Синьхуа агенттігіндегі Сақа партия мүшесі Чжан Ляншинға жауап хат жазып, қызыл кенді жалғастырып, жаңа жорықта үздік жауап қайтаруды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы қалың партиялы кадрларды

0: Зейін зерде күш қуатты шоғырландырып, жаңа жорықта екпінді ілгерілеуге жетекшілік етті. Көпшілік Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың тың дастанын құлшына жазатындықтарын білдірді. Ханчжэнь канадалық даниялық қонақтармен кездесті. Иран 60 күн ішінде сауда кемелерінің Қормұз бұғазынан ақысыз өтуге болатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин, Шинхуа агенттігіндегі 102 жастағы Сақа партия мүшесі Чжан Лэншэньға жауап хат жазып, оған және бүкіл елдегі Сақа партия мүшелеріне, Сақа жолдастарға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді. Сіз кезінде орталық зұңды 4-ші дадуының телеграммашысы ретінде сонау соғыс жылдарында партия орталық комитетіне ілесіп, солтүстік Шаньсиде болып, хабарласу техникасы қызмет орында тамыр тартып, өмір бойы қажырлықпен еңбек еттіңіз. Ғасырлық ғұмырыңызда әлі де партия мен мемлекет істерінің дамуына көңіл бөліп келесіз. Сізге ерекше құрмет білдіреміз. Си Цзиньпин былай деді. Сіз хатыңызда партияға мәңгі ілесемін, мәңгі 4-ші дадуының мүшесі боламын дедіңіз. Мұнда партияға сенетін, партияны сүйетін шынайы терең сүйіспеншілік жатыр. Жаңа дәуірдегі коммунистер қызылгенді жалғастырып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты істеп ерік сақтап, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, нақтылы жауапкершілік арқалап, жаңа жорықта үздік жауап қайтаруы керек. Орталық зұңдүйдің 4-ші дадуы азаттық соғыс кезінде Шинхуа агенттігінің партия орталық комитеті мен Маучжусиге ілесіп, солтүстік Шаньсиде шайқас жүргізген. Ақпарат хабарласу, байланыс жасауға жауапты қызмет дадуы. Таяуда Чжан Лэншэнь жолдас Башуди Си Цзиньпинге хат жазып, 4-ші дадуыдегі төңкерістік қызмет кешірмелерін еске алып, партияға мәңгі ілесу берік сенімін білдірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекетті басқаруда сөз жоқ, алдымен партияны басқару керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ғылымының жұңғы шалануының заманалануының жаңа өрісін ашты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Қалың партиялы кадрлар былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етуге табанды болып, назария үйрену жетістіктерін міндет атқарып, жауапкершілікті ада етудің, іс тындырып кәсіп жаратудың іс жүзінді әрекетін айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жаппай ілгерілетуге күш топтау керек. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бас жүлде Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысының барлық әмәлиятына басшылық етіп, оны ілгерілетудегі тәжірибелерінің қорытындысы және назариялық деңгейі. Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі. Қалың партиялы кадрлар былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партия құрылысының әрқайсы жақтары жөнді жүйелі жоба және жалпы тұлғалық орналастыру жасап, партия мен мемлекет істерінің дамуына пәрменді кепіл әзірледі. Чжунго Чжинганшан кадрлар шояны оқыту ғылыми зерттеу бөлімі партияның жаңалық ашу назариясы оқытуын зерттеу орталығының меңгерушісі Ян Шауха былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында партия құрылысында тарихи жасампаз табыстарға қол жетті. Партия төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді тебінді бола түсті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ғылымын дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. Бұл партиямыздың маркстік билік басындағы партия құрылысының заңдылық жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейжіңда ашуысы парткомның орынбасар шужиі Джанго Хуаблай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда жаңалық ашу, әмәлиятта жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Бұл бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуін ілгерілетіп, анағұрлым саналы түрде төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетімен бастан аяқ өскелең бір ауызлықты сақтап, зейін зердені күш қуатты ұйыстырып, партия мен мемлекет істерінің орнықты баянды дамуын ілгерілетеді. Хунан өлкөлік партком ұйымдастыру бөлімінің бастығы Голин Джи былай деді. Ши Джинпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлі ілгерілетуге, жаңа дәуірдегі ұйымдастыру қызметін ойдағыдай істеуге айқын алға басу бет алысын көрсетті. Біз Ши Джинпин партия құрылысы идеясын үйренуді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Чжэжиан өлкөлік партком үгіт бөлімінің орынбасар бастығы Чжэнь Йи былай деді. Ши Джинпин партия құрылысы идеясындағы көптеген көзқарас тұжырымдар жөнінде Чжэжианнан жанды мысалдар табуға болады. Біз өзгеше басымдылықтан ойдағыдай пайдаланып, бүкіл өлкөдегі әр дәрежелі партия ұйымдарымен қалың партиялы кадрларды ішкерлей үйренуге, егжей-тегжейлі түсінуге бастап, Ши Джинпин партия құрылысы идеясының ой санаға, жүрекке анағұрлым ойдағыдай ұялауын, іс-әрекетте өнімді бейнеленуін ілгерілетеміз. Хэйлунчжаң өлкөлік қоғамдық ғылымдар бірлестігі партгруппасының шужиі Ма Чунбо былай деді. Ши Джинпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ғылымына тамыр тартқан. Сондай-ақ Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мәйегімен нәрлендірілген болып, екіні ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық ашуын ілгерілетуде келелі табыс саналады. Біз осы идеяның әуелгі қағидалық жетістіктерін, төл жасампаздық үлесін және ғылыми жүйесін ішкерлей түсіндіріп, Ши Джинпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетеміз. 14-кө табанды болу бас шужи Ши Джинпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөніндегі белгі сипатқа, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегиясының шоғырлы жинақталуы. Қалың партиялы кадрлар былай деді. Ши Джинпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ол ісін жаппай ілгерілетуге, пәрменді саяси кепіл әзірлеуге құлшынамыз. Фудан Дашүйесі жұңғы коммунистік партиясы тарихын, партия құрылысын зерттеу орнының бастығы Лю Хунлин былай деді. 14-кө табанды болу Ши Джинпин партия құрылысы идеясының негізгі мазмұны, өзекті мазмұны ретінде, партияның басшылығын, партия құрылысын бір тұтас жоспарлап, партия құрылысының ең жоғары принципі, стратегиялық бағыты, құн талпынысы, қызмет орналастыруы, әдіс амал сияқтыларды терең байымдап, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Шинжан Хотан аудандық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Мәмет Өмар Сайдолла былай деді. Ши Джинпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастады. Партияның басшылығы бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесімен тағдырымен байланысты. Ши Джинпин партия құрылысы идеясындағы 14-кө табанды болу біздің негізгі саты қызметін ойдағыдай істеуімізге түбірлі жетекшілік әзірледі. Біз үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, идеялық ұлы күшті шекарадағы ұлттық өңірлердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдырамыз. 1 шілде өрдөнінің егері Хайнан өлкөсі Чунхай қаласы, Тәнмін қалашығы, Тәнмін қыстағы партия яшекасының шужиі Ван Шумау былай деді. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Осы жылдардағы дамуда мен бас шужи Ши Джинпиннің жол бастап рол ұстауында әрқандай қиыншылықтан қорықпаймыз дегенді шынайы сезіндім. Келесі қадамда біз Ши Джинпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде кәсіп саласының сапасын жоғарлатуды, халық тұрмысын жақсартуды, ауыл қыстақты басқаруды ілгерілетіп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуін жеделдетуге құлшынамыз. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі бидай сортын жетілдіру маманы Го Тянсай былай деді. Биыл бидай өндірісінде әр дәрежелі партия ұйымдары, ауыл шаруашылық машиналары, заттық материалдар, техника сияқты әр жақтағы күштерді бір тұтас жоспарлап, диқандардың жауын шашын, жоғары температура сияқты тиімсіз ауа райы ықпалын жеңуіне көмектесіп, мол өнім алу мезгілінде түйір дәнді қалдырмай қамбаға енгізуді жүзеге асырды. Міне бұл жоғары мен төмен тұтастырылған пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені кемелдендіруге табанды болудың жанды әмәлияты. Біз Ши Джинпин партия құрылысы идеясын бастан аяқ түбірлі өлшем етіп, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға тыңда анағұрлым зор үлес қосамыз. Ту дәуірге жол нұсқайды, идея болашаққа жетекшілік етеді. Қалың партиялы кадрлар былай деді. жаңа жорыққа қадам тастағанда Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқытқан партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, өміршеңдік күшті мәңгі сақтап, Жунго кереметінің тың дастанын үздіксіз жазуға талпынамыз. Гуандун өлкесі Гуанчжоу қаласы Нанша райондық парткомының шужиі Лю Уи былай деді: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірде партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқыдыру келелі мәселелерге жүйелі жауап берді. Біз партиялы кадрларды түп нұсқаны оқуға, түп нұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге ұйымдастырып, үйрену арқылы іскерлікті жебеп, көркейту есік ашу барысындағы жаңа жағдайларды, жаңа мәселелерді ішкерлей жүйелі зерттеп және шешіп, партия құрылысының дүзімде жаңалық ашуға, ғылым техникада жаңалық ашуға, кәсіпте жаңалық ашуға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етуін пәрменді ілгерілетіп, Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосамыз. Гансу өлкесі Ланчжоу қаласы Әннің районы, Әннің батыс жолы көші басқармасы, Заолин батыс әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Хуаң Лижуан былай деді: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы бұқараның жүрегіне ұялаған ғылыми назария. Біз халыққа деген сүйіспеншілікті, әуелгі мақсатты, борышты бұқараға қызмет өтеудегі нақты әрекетке айналдырып, қарттар мен балалар сынды халық тұрмысы қажетін түйінді түрде арқау етіп, түрлі қызмет өтеуді ойдағыдай істеп, партияның мейірін сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, бұқараның тұрмысын барған сайын жақсартуға құлшынамыз. Бейжің қалалық оқу ағарту комитетінің меңгерушісі Ли былай деді: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы біздің партия үшін адам тәрбиелеуімізге, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеуімізге түбірлі жетекшілік етті. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, оқу ағарту қызметін жобалап және ілгерілетіп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, жоғары орта бастауыш мектептердің идеялық саяси тәрбиесін бір тұлғаландыру құрылысын тереңдетіп, оқу ағартудың ғылым техниканың дарындылардың дамуын бір тұтас ілгерілетіп, оқу ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруды жеделдетуді пәрменді қамтамасыздандырамыз.
1: Өз хабарымыз: таяуда Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру қызметін ішкерлей мықты игеру үшін орталықтың партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Партияның жасампаз назариясы мен қарулануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық өресін үздіксіз жоғарылатуды ілгерілетуге тиімді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуге, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерлей үйрену, түсіну. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерлей үйрену, түсіну. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының әмілеттік негізімен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену, түсіну керек. Құтыруда мыналар талап етілді: әр дәржелі парткомдар, партия басшылық группалары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, үйренуді баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді, түсіндіруді ден қоя ұйымдастырып, дәйектілендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылдықтан батыл сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ілгерілетіп, жанды әмілетіне айналдыру керек.
0: Өз хабарымыз: 6 айдың 18 күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жын Бейжіңде Канаданың өнеркәсіп министрі Чоли бастаған әйгілі кәсіпорыншылар уәкілдері үйірмесіндегілер мен Дания Нохнот қор қоғамының төрағасы, Нохнот серіктігі жоралар алқасының төрағасы Соун Сынмен жеке-жеке кездесті. Чоли және оның сапарластарымен кездескенде Хан Жын былай деді: Биыл бірінші айда төраға Ши Цзиньпин Кани Цзуньлиңмен Бейжіңде сәтті кеңес өткізіп, бірқыдыру маңызды ортақ танымға келді. Жунго мен Канаданың экономика жақта бірін-бірі толықтау сипаты күшті, селбестік көмескі күші зор. Жунго Канадамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі салалардағы селбестікті бекемдеп, жаңа энергиялы автомобиль, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салалардағы

0: елбестікті күшейтіп, Жұңғо мен Канаданың жаңаша стратегиялық серіктестік қатынасының ақаусыз орнықты баянды арнада алға қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. Чолий былай деді: Канада Жұңғомен қатынасты дамытуға айрықша мән береді. Жұңғомен кәсіпорындардың өзара тиімді селбестігін тереңдетіп, Канада Жұңғо қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Соуынсынмен кездескенде Ханжың былай деді: Жұңғо үкіметі халықтың саламаттығына өскелең мән береді. 15-ші 5 жылдық кезінде саламатты Жұңғо құруды жеделдетіп, халықтың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізуге құлшынады. Нохнот серіктігінің өз басымдығын сәулелендіріп, саламатты Жұңғо құрылысына белсене атсалысуын үміт етеміз. Жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаңған маңдайалды сауда ортасын үздіксіз қалыптастырып, Нохнот серіктігін қамтыған, қалың шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғода анағұрлым жақсы дамуын қолдайды. Соуынсын былай деді: Нохнот серіктігі Жұңғо экономикасының даму болашағына назар аударып, Жұңғодағы кәсібін үздіксіз кеңейтіп, Жұңғоның дәрі-дәрмек кәсібінің дамуына атсалысып, саламатты Жұңғо құрылысына анағұрлым көп үлес қосады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 18-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен ұғысуынша, 6 айдың соңынан бұрын мемлекет биылғы 200 миллиард юандық жабдықтарды жаңалау нысаны тізімдігімен 3-ші топтағы 62 миллиард 500 миллион юандық тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қаржысын орналастырады. Биыл жыл басынан бері екі жаңа саясат қолдау көлемі, қосымша қаражат өлшемі, атқару механизмі сияқты жақтарда ішкерлігі сапалланды. Қазір еліміз екі топқа бөліп орналастырған жабдықтарды жаңалау қаржысы 185 миллиард 100 миллион юан болып, көне шағын райондарға лифт орнату, қарттарды күтімге алу құрылымдарының жабдықтарын жаңалау сияқты 11 мыңнан астам нысанға қолдау көрсетіліп, жалпы қосылған қаржының 840 миллиард юаннан асуына жетекшілік етілді. Мұнан сырт, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қаржысы 125 миллиард юан болып, қатысты тауарлардың сатылу сомасы 820 миллиард юаннан асып, 110 миллион адам игілікке кенелді.
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту жағдайы, саясат жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің тұңғыш реткі баяндама мәжілісі 6 айдың 18-ші күні Бейжіңде өткізілді. Қатынас тасымал министрлігі партия басшылық группасының шужиі, министр Леуи былай деді: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміздің жалпылық қатынас тасымал жүйесі құрылысында тың ілгерілеушілікке қол жетіп, қатынаста егей ел құруды жеделдетуде тыңда нық қадам тасталды. Леуи былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде осы замандаған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруді төңіректеп, құрылғы торап әбзалдылығын бекемдеп, олқылықтарды, әлсіз буындарды толықтап, бір тұлғаландырып тоғыстыруды нығайтып, қауіпсіздік деңгейін жоғарылатуды күшейтіп, цифрландырып дәрежесін жоғарылатуды көрнектілендіріп, жасылдандырып типте бұрылыс жасауға мән беріп, қатынас жағында халық үшін нақты істерді ойдағыдай істеп, қатынас жағында егей ел құруды жеделдетіп, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруға қатынас саласында үлес қосуға құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. 40 неше жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі Линдан Фучжоу қаласы Гулау районы Чинмин әлеуметтік аумағы парткомның шуде. Негізгі саты әлеуметтік аумағына тамыр тартқанына 50 неше жыл болған ол 78 жасқа келсе де күні бойы үлкенді кішілі көшелерде шапқылап тұрғындарға қызмет өтеуде. 6 айда Фучжоу тасқын мезгіліне өтті. Жасы 80-ге таяған Линдан жасының егделігіне қарамай, қызметкерлерімен бірге тасқын қаупі бар жерлерге барып, ескі үйлерді бірден аралап шықты. 20 неше жылдың алдындағы тайфун дауылы әлеуметтік аумағының тұрғыны жаңа жейдің әлесінде. Сол кезде үйін су басып кетіп, қамалып қалған қателі сәтте Линдан адам бастап барып, оны арқалап алып шыққан еді. Ұзақ жылдар бойы шаршап шалдығып, ұзақ уақыт айғайлап сөйлегендіктен Линданның дыбыс жарғағы ауыр дәрежеде зақымдалып, екі рет операция жасатқан болатын. 1972 жылы әлеуметтік аумақ тұрғындар комитетіне барып, қызмет істегеннен қазіргі дейін 78 жастағы Линдан әлеуметтік аумақ тұрғындарына өмір бойы үлес қосып келеді. Бұрынғы Чинмин әлеуметтік аумағы Фучжоудағы ең көне аумақтардың бірі. Өзгерту қиындығы зор. Ол партия мүшелерін бастап, отбасыларын аралап, қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті.

0: Жүннің әлеуметтік аумағында жетім жесір қарттар, панасы қарттар көп. Линдан бастамашы болып, әлеуметтік аумақта қызмет істейтін партия мүшелерін ұйымдастырып, қарттардың үнемі үйіне барып жәрдемдесіп, олардың тұрмыс қажетін шешті. Жұмыс болса, Линданды ізде деген сөз біртіндеп тұрғындардың ортақ танымына айналды. Тұрғын Линсинг мен әйел екеуде жарым жан мүгедек. Тұрмысында қиыншылық барын айтып, Линданды іздеп барғанда, Линдан оған жәрдемдесіп, ойламаған жерден тез арада ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру қаражатын алу өтініші бекітіліп, қызмет табады. Линданың шабыттандыруында Линсинг Жунго коммунистік партиясына кірді. Ол көршілеріне ырқылықпен қызмет етеді. Линдан әлеуметтік аумақтағы мыңнан астам партия мүшелерін еріктілерді жұдырықтай жұмылдырып, 20 ерекше қызмет өтеу әтіретін құрды. 2021 жылы Линдан 1 шілде өрденіне ие болды. Ол өзінің партияға берген айбынды уәдесін бастан аяқ есте берік сақтады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айының 18 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Темір жол саласындағы 5 жұмысшы уәкілі кәсіпте атойшы болу, темір жолдың осы замандағы ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, жолаушыларға қызмет ету сапасын жоғарылату, көп формалы ұласпалы тасымалдың жоғары сапалы дамуы, Паровоз группасының қауіпсіз айналымын қамтамасыз ету, үстірт ортасында паровоз техникасында жаңалық ашу, тасымалдау, қорғау, туннель қазу жабдықтарында шешуші өзекті техникалардан қамал алу сияқты салалардағы әсерлі әңгімелерін көпшілікке баяндап, жаңа дәуірде темір жол саласындағы жұмысшылардың бірінші шепке тамыр тартып, ерлікпен күрес жүргізген рухани бет бейнесін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы театршылар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, Жұңғы халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы хаткерлер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы 6 айдың 18 күні Пекинде жабылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер мәжілістің қызмет дақылатын қарап мақұлдады. Жұңғы театршылар қоғамының ұстабына, Жұңғы халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының ұстабына, Жұңғы хаткерлер қоғамының ұстабына өзгеріс енгізілді. Құрылтай Жұңғы театршылар қоғамының жаңа кезекті алқалар кеңесімен Мың Гуанлу төраға болған төрағалар алқасы қатарлы басшылық құрылымдарды Жұңғы халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының жаңа кезекті алқалар кеңесімен Ханжу төраға болған төрағалар алқасы қатарлы басшылық құрылымдарды Жұңғы хаткерлер қоғамының жаңа кезекті жоралар алқасымен Сүн Шаоюн төраға болған төрағалар алқасының қатарлы басшылық құрылымдары сайланды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша, дәуі демалысына байланысты 5 күндік темір жол тасымал қызметі 6 айының 18 күні басталған. Биылғы дәуі мерекесі демалысында темір жол саласында жолаушы ағыны тұщылау саяхаттауды негіз етіп, демалыстың бастапқы күндерімен соңғы күнінде орта қысқаралықты сапарға шыққандар саны көп болу сияқты ерекшеліктер жарыққа шығады. 6 айдың 18 күнінен 22 күніне дейін бүкіл ел бойынша темір жол арқылы межемен 83 миллион адам рет жолаушы жөнелтіледі.
0: Өз хабарымыз. Таяуда қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 100 миллион юаньді шұғыл босатты. Мұның ішінде 80 миллион юань алдын ала босатылып, Фуцзянь, Чаңси, Хунан, Гуандун, Гуанси өлкелерінің тасқын геологиялық апаттардан сақтану апаттан құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіледі. 20 миллион юань Чинхайдың қатерлі өңірлердегі бұқараны шұғыл жөткеу, жер сілкінісі апатының қатерін аластау, қауіптен арылту сияқты қызметтерді түйінді түрде өрістетуіне жұмсалады.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы 5 айда батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасы бойындағы өлкө автономиялы район төте қарасты қалалардың арнасы арқылы импорт-экспорт етілген сома 421 миллиард 890 миллион юань болып, тарихтағы ең жоғары өрен жаратып, былтырғы сол тұстағыдан 13.2% артты. Қазірге дейін батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тасымал торабы дүние жүзіндегі 120 неше мемлекетпен райондағы 590 неше портты қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Иран мемлекеттік ең жоғары қауіпсіздік комитеті 6 айдың 18 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран мен ақшытың түсінісу ескертпесінің 5-ші тармағына сай Хормуз бұғазынан өтуді өтініш еткен сауда кемелері сөз жоқ. Персия шығанағы бұғазды басқару мекемесіне өтініш беруі керек. 60 күн ішінде өтініш беруші жақтың ешқандай қаражат төлеуінің қажеті жоқ. Бұл қаражаттарды Иран

0: үкімет үшін алады.
1: Өз қабарымыз Иордания, Араб біріккен әмірлігі, Индонезия, Пакистан, Түркия, Сауди Арабия, Катар және Египет сынды 8 ел 6 айдың 18-ші күні бірлескен мәлімдеме жариялап, Израильдің қоныстанғандардың Иордан өзенінің батыс жағалауындағы палестиндіктерге бағытталған зорлықты әрекетін, әсіресе таяуда Рамалақ районындағы екі мешітке бағытталған шабуылын қатаң жазғырды. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Таяуда Германияның Бавария штаты, Баден-Уртемберг штаты, Хессен штаты үш арыстан одағын құратындығын жариялап, байлықты біріктіру және сәйкестіру механизмі арқылы негізді құрылғы, ғылыми зерттеу, экономика сияқты салаларда терең қатпарлы селбестікті іске асыруды жоспарлады.
0: Гвинеяның зунли Амаду Уриба таяуда Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғоның біршама қысқа уақыт ішінде секірмелі дамуды жүзеге асырудағы табысты әмілеті Гвинея сияқты даму жолындағы елдер жөнінен маңызды ой салу мәніне ие. Гвинея Жұңғоның даму тәжірибелерінен үлгі алуда.
1: Иә, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Гвинеяның сунли Амаду Уриба Жұңғоның даму барысы маңызды ой салу мәніне ие деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Гвинеяның сунли Амаду Уриба таяуда Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғоның біршама қысқа уақыт ішінде секірмелі дамуды жүзеге асырудағы табысты әмілеті Гвинея сияқты даму жолындағы елдер жөнінен маңызды ой салу мәніне ие. Гвинея Жұңғоның даму тәжірибелерінен үлгі алуда. Ол былай деді. Жұңғоның даму барысы даму жолындағы елдердің өз құлшынысы арқылы секірмелі дамуды жүзеге асыра алатындығын дәлелдеді. Оның қарауынша Жұңғоның даму тәжірибесінің маңызды мәнге ие болуы оның қалың даму жолындағы елдерге шынай атқаруға болатын даму жолын дәлелдегендігінде. Жұңғо бастан аяқ Гвинеяның үйренудегі үлгі алудағы маңызды объектісі. Екел қатынасының дамуына көз жібере келе, Амаду Уриба былай деді. 1959 жылы екел дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақтың алқылы селбестік өрістетіп, ұзақ уақыт орнықты достық қатынасын қалыптастырды. Көп деген селбестік жетістіктерінің ішінде ол бейіл 60 жылдықты қарсалған Тинкаң су электр станциясын ерекше ауызға алып былай деді. Бұл су электр станциясы менің ауылым Пита өлкесінде салынған. Күні бүгінге дейін сол жерде қасқайып тұрып, тарихқа куә болып келеді. Жұңғоның сыртқа жүйелі көмек берген тұңғышы су электр станция нысаны және Гвинея тәуелсіздік алғаннан кейін салынған тұңғыш су электр станциясы ретінде Тинкаң су электр станциясы Гвинеяның экономикалық қоғамдық дамуына маңызды үлес қосуымен бірге екі ел достығының маңызды айғағына айналды. Амаду Уриба былай деді. Дәуірдің дамуына ілесе, екі елдің селбестігі үздіксіз кеңейіп, дәрежесі жоғарылады. Кейін селбестігі қазір бірнеше елдің экономика сауда қатынасының маңызды тірегіне айналды. Былтыр жыл соңында ресми өндіріске қосылған батыс Маңду темір кен нысаны дүниежүзілік кен нысаны ғана емес, Гвинея экономикасының типін өзгертуді ілгерілетудің маңызды қозғалтқышы. Бұл нысан кен рудасы арнаулы порты мен темір жол сияқты келелі негізді құрылғылар құрылысын шебеп, Гвинеяның зат айналым жүйесі мен өңірлік даму жағдайын өзгертеді. Амаду Урибаның қарауынша Жұңғо кәсіпорындарының Гвинеяда қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне сондай ақ Гвинея жастарының Жұңғоға барып темір жол тасымалы, инженерия техникасы және өнеркәсіп басқару сияқты кәсіптік білімдерді үйренуге байланысты екі ел селебестігінің дарындылар негізімен қоғамдық негізі үздіксіз бекемделуде. Ол былай деп қарады.

Африка елдері жұмғоның есік ашуды кеңейтуінен келген орайды анағұрлым белсене игеруі керек. Жұмго базарының көлемі зор. Өміршең күшке толы болып, Африка елдері кәсіпорындарына кең даму кеңістігін әзірледі. Гуиния жұмго кәсіпорындармен селбесікті онан ары күшейтіп, тіпті де көп өз елінің өнімдерінің жұмго базарына кіруін ілгерілетуді үміт етеді. Жер шары оңтүстігі селбесігін тілге

0: 아무도 쥐에게 아스로드 칼라이드.
1: тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Германия қала шеңбері шоғырлы әсерін күшейтуге қармануда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Германияның Бавария штаты, Баден-Уртемберг штаты, Хессен штаты үш арыстан одағын құратындығын жариялап, байлықты біріктіру және сәйкестіру механизмі арқылы негізді құрылғы, ғылыми зерттеу, экономика сияқты салаларда терең қатпарлы селбестікті іске асыруды жоспарлады. Бұл одақтың құрылуы Германияның өңірлік тепе-тең дамуды ілгерілетудегі, қала шеңбері арқылы төңіректегі орта шағын қалалардың ықпалдастық дамуын жебеудегі ең жаңа әмәлиятына айналды. Германия экономикасының маңызды қозғалтқышы болған үш арыстан одағы, үш ірі федерациялық штаттың әрқайсысында басымдылық бар. Бавария штаты мен Баден-Уртемберг штатында қыруар кәсіп саласының алдыңғы қатардағы кәсіпорындар шоғырланған. Жоғары тығыздықтағы өнеркәсіп шоғыр мен жоғары деңгейдегі ғылыми зерттеу жүйесі арқылы өзара толықтайды. Оның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны, жан басындық кірісі ұзақ уақыт Германияның алдыңғы қатарында тұрып келеді. Хессен штатындағы ең үлкен қала Франкфурт қаласы, Еуропа орталық банкесі, Германия федерациялық банкесі, Франкфурт бағалы қағаз биржасы сияқты 100-ден астам финанс құрылымының бас штабы тұрған жер. Финанс және зат айналымы саласында орнын өгейсітуге болмайтын орынға ие. Болашақта үш штат, штаттық парламенттің біріккен мәжіліс механизмін орнатуды әрі тұтас тұлға ретінде Германия федерациясының кеңес палатасында өң қатуды жоспарлады. Бавария штатының бастығы Содер, үш штаттың осыдан бұрын ұзақ уақыт дамудың біріккен күш кемшілі екенін, ал ұзақ уақыттық даму өңірлер арасындағы сәйкесу мен терең селбестіктен айырыла алмайтындығын төтесінен айтты. Өңірлік сәйкесті дамуды ілгерілету Германия қалаларының дамуындағы өзекті стратегиялардың бірі. Ғымырт үйірілгенде Берлин қаласының орталығында қызмет істейтін Тобиас кеңседен шыққаннан кейін Берлин Бранденбург қалааралық тез қарқынды поезына отырып, Бранденбург штатындағы үйіне қайтып келеді. Әр күні жолға шамамен бір сағат уақыт жұмсайды. Тұтас сапарға бір тұтас билет істетіледі. Қолайлы қатынас шарт жағдайы Берлин мен Бранденбург штатының 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан басталған өңірлік селбестік стратегиясынан бастау алған. Берлин Германияның көлемі ең үлкен, жан саны ең көп қаласы, бірақ жер байлығы шекті, қала сыйымдылығы аз болу себептерінен даму кеңістігі шектемеге ұшырайды. Уртемберг штаты Берлинді қоршап тұрады. Дәстүрлі ауыл шаруашылығындағы ірі район. Екі жер селбестігін тереңдету үшін екі жақ дербес әкімшілік құқыққа ие, бірлескен өңірлік жобалау тарауларын бірге құрып, кеңістік даму жобасын жасауға, өңірлік құрылыс нысандарын сәйкестіруге жауаптандырады. Әрі заң, қамсыздандыру, емдеу жүйесі сияқты жақтарда біртіндеп, бір тұлғаланып дамуды жүзеге асырады. Екі жер бір тұтас қазыналық қолдау және техникалық даму саясатын атқарып, сыртқа бағытталған бір тұтас базар орны образын қолданып, бір тұтас кәсіптену базарын құруға келісті. Тараулар серіктестік принципін атқарып, жауапты адамдар мен қызметкерлер екі штаттан құралып, алауыздық баспалдағын сәйкестіру механизмі орнатылып, жоба шешімінде екі жақтың мүддесіне тең мән беруге кепілдік етіледі. 30 жылға жуық әмәлият басым көп санды штат аттаған жоба мәселесінің ішкі жақта шешілетіндігін дәлелдеді. Таяу жылдардан бері Берлин-Уртемберг біріккен тұлғасы жаңа энергия, цифрлы ғылым техника және озық жасау саласында қыруар қаржы қосып, Германияның жаңалық жарату кәсіп құру ең жанды өңірлерінің бірін айналды. Қала шеңбері қала қалашықтандырып дамудың жоғары дәрежелі кеңістік формасы ретінде, әдетте ықпал жасау жетектеу қуаты біршама күшті ірі қалалар өзегі етіледі. Төңірегінде қыруар орта шағын қалалар мен қыстақ қалашықтар сәйкесті ықпалдасады. Өңірлік темір жол, жоғары қарқынды тас жол сияқты негізді құрылғыларды ұластыру, сондай-ақ кәсіп саласының жұмыс бөлісі бойынша селбесу арқылы ірі қалалар шеңбер жүйесінен пайдаланып, сыртқа кәсіп тізбегін, техникасын және базар байлығын жеткізіп, төңіректегі өңірлердің негізді құрылғыларының әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің үздіксіз жоғарылауына жетекшілік етіліп, функцияның бірін-бірі толықтауы мен сәйкесті дамуы біртіндеп іске асырылады. Осы барыста өңірлік жалпы тұлғалық даму өресі үздіксіз жоғарылап, қала мен ауылдың парқы біртіндеп азайып, орта шағын қала-қалашықтар жалаң қоныстану немесе ауыл шаруашылық кеңістігінен кәсіп саласының көтерімділік қуатына және біршама жоғары тұрмыс сапасына ие жалпылық кеңістікке айналады. Германияның көптеген орта шағын қала-қалашықтарында кәсіпорынның бас штабы мен зерттеу, тапқырлау, өндіру сияқты көп функциялы шарт жағдай әзірленген. мысалы дүние

0: жүз бойынша алдыңғы қатардағы техника және қызмет өтеумен қамдаушыға жататын бошы тобының бас штабы тұрған жер Баден-Уртемберг штатындағы жан саны 20 мыңға жетпейтін шағын қалашық Гайлинген қалашығын айтуға болады. Ал Бауария штатындағы шағын қалашық Хейсон қалашығының жан саны шамамен 24 мың адам ғана келеді. Адидас, Бяума, Шефлер секілді дүниежүзі бойынша үш шегей кәсіпорынның бас штабы осында орналасқан. Бұл кәсіпорындар жерлік орынды қыруар кәсіптен орайымен қамдап, жан санының ірі қалаларға ағылу қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Қазір бүкіл Германиядағы 16 федерациялық штатта 11 қала шеңбері Еуропа қала торабының маңызды құрамдас бөлігін айналды. Осы 11 қала шеңбері екі түрлі өңірлік кеңістік даму үлгісін қалыптастырды. Бірі жалаң центрлі типтегі қала шеңбері. Мысалы, Гамбург пен Мюнхен қала шеңбері. Енді бірі көп центрлі типтегі қала шеңбері. Мұндай типтегі қала шеңберлері өңірлік сәйкесті дамуды ықпалдаса ілгерілетті. Мысалы, Берлин-Уртемберг, Рейн-Лур қала шеңбері қатарларды айтуға болады. Германияның Коттинген дашөсі экономика ғылымының профессоры Үйшауға былай деді. Германия қыстақ қалашық, орта шағын қалалар, ірі қалалар арасында тамаша кәсіп бөлісімен кәсіптік селбестікті қалыптастыру жөндізден шасап, қала шеңберінің топтық әсерін арттыруға қармануда. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазығызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Джунгоның экологиялық Түйе қаласы Келпін ауданының түйе шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаннан асты. Жемсары ауданындағы жылыжайда егілген жоғары деңгейлі жеміс-жидек көкөністер іркес-тіркес пісті. Құлжа ауданы Әулие ауылы Арабоз батыс әлеуметтік аумағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Шүйчүнчүн іс жүзіндік әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастады. Джунгоның Синжаңнан барған есептеу қуаты Орта Азиядағы үш елді ғылым технология арқылы егін егу жобасымен қамдады. Бүгір әуежайы ресми пайдалану рұқсат куәлігін алып, сыртқа ашу шарт жағдайын әзірледі деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жүнгөнің экологиялық түйе қаласы деп аталған Келпін ауданында түйе шаруашылығы жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаньнан асты. Түйе шаруашылығындағы өзгеріс егінші малшылардың жан басындық кірісін 2021 жылғы 10 мың юаньға жетпейтін жағдайдан 2025 жылғы 23 мың юаньға арттырды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Келпін ауданына барып, осы арадағылардың түйе шаруашылығының даму жағдайымен танысайық. Келпін ауданы Такламакан шөлінің батыс солтүстік жиегіне орналасқан. Жаратылыстық шарт жағдайы нашар, экологиялық, экономикалық негізі әлсіз болғандықтан, дамуы шектемеге ұшырап келген болатын. Таяу жылдардан бері Келпін ауданы көп жылдық түйе бағу тарихымен өзгеше экологиялық қасиетті тиянақ етіп, халықты ауқаттандыру түріндегі кәсіп саласын дамыту стратегиясын жасампаздықпен алға қойып, үкімет жетектеуге, базар жетекшілік етуге, ғылым-технология қуат үстеуге, бұқара негізгі тұлға болуға табанды болып, шағын кәсіп арқылы зор дамуды қозғап, ерекше байлықты халықты ауқаттандыру абзалдығына айналдыру сынды жоғары сапалы даму жолын ашты. 2021 жылы Келпін ауданында қолда бар түйе саны небәрі 8 мың бас болса, 2025 жылы 60 мың басқа жетіп, Синджан бойынша аудан өңірлері бойынша бірінші орынды еледі. 5 жылда Келпіннің түйе шаруашылығы бытыранды бағылатын қосымша кәсіптен бірінші нөмірлі халықты ауқаттандыру кәсібіне өзгерді. Кәсіп саласы дамуының баурау әсері де үздіксіз көрнектіленіп, Синджанның іші сыртынан топ-топ жаңалық ашушылар және жұмыскерлер атын естіп арнайы келді.

Келпін ауданы Йорчы ауылындағы көлемді түйе бағымшылығымен шұғылданатын Салайдин Сәмет. 2021 жылы аудан түйе шаруашылығын дамытуды бастаған кезде көптеген адам оның болашағынан зор үміт күтпеген болатын. Бағымшылықпен шұғылданатын кейбір отбасылары өмір бойы түйе бақсақ та байыған емеспіз деп қарады. Ал ауданның түйе бағымшылығына қатысты бір қыдыру саясаттары шығарылғаннан кейін өлшемденген бағымшылық технологиясы отбасына дейін жеткізіліп, көпшілік ауқаттану тек қол жетпес арманғаны емес екенін білді, деді. 5 жылдың алдында ол 20 түйе бақты. Тұтас кәсіп тізбегінің орналасуының жебеуінде бұл күндері оның түйе бағымшылығының көлемі 280 басқа жетіп, жылдық нақ кірісі 1 миллион 500 мың еннен асты.

Келпін ауданы өндірістің алдындағы, өндіріс барысындағы және өндірістен кейінгіні қамтыған тұтас тізбекті саясат жүйесін орнатып, ілгерінді кейінді тоғыз арнаулы саясат шығарып, жылына бір рет реттеу, жылына бір рет кемелдендіру сынды икемді көмектесу сүйемелдеу механизмін қалыптастырды. Жиыны 50 миллион юаннан артық, түрлі қосымша қаражат таратып, түйе сатып алу, қора қалтқыларды салу, қамсыздандыру сияқты тоғыз жақтан жан жақты қолдау көрсетті. Үкімет пен банкенің селбестігін тереңдетіп, арнаулы аманат қарыз өнімдерін шығарып, жиыны 230 миллион юан өсімі қазынадан төленетін қарыз ақша таратып, қаржы құраудағы қиын мәселелерді шешті. Бағымшылықты қамсыздандыру қаражатының 50%-ына қосымша қаражат беру саясатын атқарып, үкімет 5 миллион юаннан астам қаржы қосып, түйені қамсыздандырудың жаппай қамтуын жүзеге асырып, індет, өлім-жітім сияқты бағымшылық қауіп-қатерін шешіп, бұқараның сату жолынан қауіп-қатерден уайымдамауына мүмкіндік жасады. Технологияда жаңалық ашуды кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуының өзекті тірек ету үшін Келпін ауданы автономиялы район дәрежелі түйе зерттеу орнын құрып, арнаулы технологиялық ұжым құрап, кәсіп саласындағы қиын түйіндерден қамал алып, түйені тоңазытылған сперма арқылы жасанды жолмен ұрықтандыру, беймезгілдік тұтас жыл бойы ұрықтандыру технологиясын сәтті жүзеге асырып, түйені 4 жылда 2 рет боталаудан 4 жылда 3 рет боталауға дәрежесін жоғарлатып, сүт беру өнімділігін 30% арттырып, қыс маусымындағы су алу мезгілі сынды қиын мәселені шешті. Үш технология жалпыластыру түйінін құрып, мамандар ұжымы түйіндерде тұрып, отбасына барып қызмет өтеп, техниктерден жиыны 500 адам реттің үстінде тәрбиелеп, жергілікті орындағы бағымшылық саласындағы технология шеберлерінен 200-ден артық адамды баулып, бұқараның түйені тіпті де қиналмай бағуына, тіпті де жоғары өнімді бағуына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Келпін ауданы бағымшылық мәнерлеу сатусында тұтас кәсіп тізбегін күш сала қалыптастырып, кәсіп саласының санының артуынан сапасының жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Бастамашы кәсіпорындарды дәлме-дәл енгізіп, өлшемденген 5 жіндіктей мәнерлеу өндіріс желісін құрып, 50-неше түрлі түйе желілес өнімдерін зерттеп ашты және өндірді. Аудан дәрежелі электронды сауда тіке тарату базасын құрып, аудан бойынша 150 неше түрлі ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің сатылу сомасының 1 миллиард 200 миллион юаннан асуына жетекшілік етті. Өлшемденген бағымшылық базасын құрып, ғылыми бағымшылық үлгісін жалпыластырып, кәсіп саласының көлемденуін, өлшемденіп дамуын ілгерілетіп, түйе шаруашылығының бір өңірдегі бұқараны ауқаттандыруын шын мәнінде жүзеге асырды.

Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Джунгоның экологиялық түйе қаласы Келпін ауданының түйе шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаннан асты деген хабарды тыңдадыңыздар.

жаздың чылыңғыр ыстығында Жемсар ауданы Чуанзыгай қалашығы Шаусигу қыстағы Сингнун көкөніс егіншілігі кәсіптік кооперативінің жеміс жидек көкөніс егіншілігі жылыжайында түрлі жоғары деңгейлі ерекше жеміс жидек көкөністер пісу мезгілін қарсы алды. Жұмысшылар уақытты мықты игеріп, үзіп терумен қарбалас болып, кісі қуанарлық мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Егіншілік жылыжайында торсуып әдемі пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, күлгін қара реңі

болып жылтырап, түп-түп-түп болып қатарластырыла егілген жаңшу қан қызыл бұрышы сабағынан діңі шымыр әр берік болып, жіңішке әрі ұзыншақ келген жеміс өте шымыр көрініп, сапалы жеміс жидектің ерекшелігін толғай келеді. Жұмысшылар жылжай ішіндегі тақта чүнектерді аралап, пысқан жемістерді үзіп теріп, сұрыптап, қалтаға салып тасымалдауда. Жаңадан үзілген жеміс жидек көкөністер төңіректегі базарларға сатылады. Кооперативтің сатуға жауапты қызметкері Сүй Юйся. Қазір 140 өлшемді жылыжай бар. Жоғары деңгейлі жеміс жидектерден өрік алша, алқор, кілегей дәмді бүлдірген хиньо, тұт жемісі, чаптол, ұсақ құрма бар. Көкөністерден жаңшуған қызыл бұрышы, кілегей дәмді асқабық бар. Биыл тұт жемісінің өнім мөлшері өте жақсы болып, әр жылыжайдың өнім мөлшері аз дегенде 5-6 тоннаға жетіп, әр килограмының бағасы 100-102 юан болып отыр деді. Жеміс-жидек көкөніс түрлерін үздіксіз байытып, үзу теру периодын ұзартып, кәсіп саласының өміршеңдік үшін күшейту үшін кооператив егіншілік орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, сапалы жаңа сорттарды енгізіп, 4 маусымда айналмалы үзіп теретін егіншілік жүйесін құрды. Құрылғы жылыжайлардың меңгеруге болатын өсу ортасына сүйенген кооператив түрлі жеміс-жидек көкөністерді қауырт мезгілге соқпай егуді, топқа бөліп жетілдіруді үйлесімді жоспарлап, оқсамаға мезгілдегі жеміс-жидек көкөніс базары бостығын өнімді толтырды. Сонымен бірге кооператив жалаң жеміс-жидек көкөніс егумен, сатумен ғана шектелмей, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуын қатар ілгерілетіп, сәйкестік қызмет өтеуді біртіндеп кемелдендіріп, ауыл шаруашылығының кәсіп тізбегін ұзартты. Сүйіша, қазір көктемде егілген бүлдірген мен тұт жемісі бар. Жазда чаптол, күзде өрік алша пысады. Биыл әнжір жемісін енгізбекшіміз. Осылай болғанда біз бір жылдың 4 маусымында да үзіп теру мақсатына жетеміз. Кейін біз жатын орын тамақтандыру сияқтыларды кемелдендіріп, тіпті де көп саяхатшыны қабылдап, кірісімізді арттырамыз деді. Соңғы жылдардан бері Чуанзыгай қалашығы жергілікті орынның өзгеше су, топырақ, климат байлығын тиянақ етіп, ауыл шаруашылығы егіншілік құрылымын белсене реттеп, дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін тастап, жоғары сапалы, үстеме құны жоғары, ерекше жеміс-жидек көкөніс түрлерін күш сала енгізіп, тыңғылықты болған жылыжайдағы басқару, баптау, ғылыми ланған атызда жетілдіру арқылы таңдаулы жеміс-жидек көкөніс егу кәсібін қалыптастырып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, ауыл қыстақтың ерекше ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді.

0: Жемсары ауданындағы жылыжайда егілген жоғары деңгейлі жеміс-жидек, көкөністер іркес-тіркес пысты деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Құлжа ауданы Әулие ауылының Арабоз батыс әлеуметтік аумағында жүй жүн жүн ауызы қалынса, көпшілік бір ауыздан көңілді бейнеде бас бармақтарын шығарып алқайды. Ол жергілікті орындағы танымал болған ауқаттанудың бастамашысы ғана емес, онан да маңыздысы ұлттар ынтымағының үлгісі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз жүй жүн жүннің әңгімесін бірге тыңдап, әр ұлттың бірін-біріне қол ұшын берген мейірлі бауырмалдығын сезінейік. Биыл 24 жастағы жүй жүн жүн Әулие ауылы Арабоз батыс әлеуметтік аумағында туып өскен жергілікті адам. Бұрынғы жылдары ол жұмыртқалайтын тауық бағымшылығымен шұғылданып, жұмыртқа делдалы болған. Шошқа сиыр баққан табанды еңбекшіл жігер арқылы біртіндеп ауқаттану жолына шыққан. Қазір жүй жүн жүн әлеуметтік аумақтың бағымшылықтан үлгі көрсету өңірінде 700 бас сиыр бағып, жергілікті орындағы 5 ұйғыр қазақ бұқарасын тұрақты жұмыс орнымен қамдап, олардың әр отбасының жылдық кірісін шамамен 50 мың юан арттыруына жетекшілік етіп қана қоймай, тағы Құлжа ауданы Фың Мәнсаң шаруалар егіншілік кәсіпті кооперативін бастамашылдықпен құрып, жергілікті орындағы 2 мың мол жерді айналымға салып, сапалы тұқым жетілдіретін жүгер егіншілігін дамытып, әр ұлт бұқарасына қыруар жұмыстану орайын әзірлеп, жергілікті бұқараны жылына жұмыстанудан 1 миллион юан кіріс кіргізуге жетектеп, іс жүзінді әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастап келеді.

Өмәржан Мәмет Шүйжүнжүннің сиыр фермасындағы жаңа жұмыскер. Жұмысқа шыққан небары бір күн айда Шүйжүнжүн оған жем-жөп салыстырмасынан бағымшылық алаңындағы түрлі машиналарды пайдалануға дейінгі жұмыстарды еш бүкпесіз барын сала үйретіп, оның әрбір сұрауына сабырлықпен жауап беріп, оның қызмет орнына тез үйлесуіне мүмкіндік жасады. Өмәржан Мәмет: мен жаңадан келдім, бұрын сиыр бағып көрмеген едім, қожайын маған жем-чөп дайындау, сиыр бағу жұмысын сабырлықпен үйретті. Қазір мен түгел үйреніп болдым. Ол өте бауырмал, маған туған ағымдай қарайласа да, біз өте тату-тәтті өтіп келеміз. Ай сайын 4000 юан еңбек ақы аламын, кірісім де өте тұрақты, деді. Пархат Тұрсыннажы Әулие ауылы Арабыз батыс әлеуметтік аумағындағы көгініс қосымша азық-түлік дүкенінің қожайыны. Ол үнемі өзінің бүгінгі тамаша тұрмысқа кенелуі Шүйжүнжүндей жақсы ағасының бастан ақыр көмектесуінен айырыла алмайтынын, 20 неше жылдық араластықты

Фархат Тұрсынажының Сүй Жүнжүнмен танысқанына 20 неше жыл болды. Ертеректе ол Сүй Жүнжүнмен бірге аралап жұмыртқа сату саудасымен шұғылданып, бұл жұмысты табаны күректей 10 неше жыл істейді. Сүй Жүнжүн оған көмектесіп, автокөлік сатып алып береді. Кейін келе жергілікті орынның жұмыртқа қайнары азайған соң, ол кәсіп ауыстырып, Сүй Жүнжүнмен бірге сиыр бағады. Бастапқыда ол бағымшылық шеберлігін мүлде білмейтін еді. Сиыр бағу, жемчөп беру сияқты жұмыстардан мүлде хабарсыз болатын. Бүкілдей Сүй Жүнжүннің ден қоя жөн сілтеуіне сүйенетін. Сүй Жүнжүн оған көмектесіп, 200 мың юан қарыз ақша алып беріп, оның бағымшылықты дамытуына дем береді. 20 неше жылдан бергі Сүй Жүнжүннің бастауы және көмегінде ешқандай негізі жоқ жаннан біртіндеп тамаша тұрмысқа бет алған, өткенін тілге алған Фархат Тұрсынажы ерекше тебіренеді. Оның есінде ең берік қалғаны Сүй Жүнжүннің қашан болса да ең қиын қыстау кездерінде көмек қолын созып, мен тұрғанда қорықпа дейтін сөз еді. Ол туыс туғанынан артық қамқорлық жасап, бастан аяқ оған мейір сүйіспеншілік жеткізіп, оның жүрегін жылытты. Талай жылдан бері Сүй Жүнжүн жанындағы әр ұлт ауылдастарын бастан аяқ өз отбасының адамындай көріп, бастамашылдықпен жұмыс істеп, оларға көмектесті. Оның әр ұлт туыс туғандарына деген шынайы позициясы ғана емес, оның да маңыздысы, онда көпшіліктің бірге ауқаттануын, қол ұстаса тамаша тұрмысқа бет алуын үміт еткен арманы бар еді. Ол сөзімен іс арқылы ұлттар ынтымағының әуелгі мақсатын әмілеттей келіп, іс жүзіндік әрекет арқылы ұлттардың бір-біріне қол ұшын беруінің, бірге ауқаттануының, тең игілікке кенелуінің әсерлі дастанын жазды.

0: Ауқаттанудың шеберлер айдарында Құлжаудан әулие ауылы Арабоз батыс әлеуметтік аумағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Шү Жүнжін іс жүзіндік әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Санжы қаласындағы Синжан халықаралық тоғыспалы есептеу қуаты орталығына барсаңыз, есептеу қуаты кәсіп экология біріккен сәйкесті даму картинасы баяу өрістетуде екендігін көресіз. Синжан халықаралық тоғыспалы есептеу қуаты орталығы Синжанның дара тұлғалық көлемі ең үлкен, қауіпсіздік дәрежесі ең жоғары, есептеу моделі ең пысып жетілген халықаралық тоғыспалы асқын есептеу орталығы. Ол Синжан кеңістік аспан жер бір тұлғаланған тәжірибе қанасын құрып, арнаулы ауыл шаруашылығы AI моделіне сүйеніп, Орта Азиядағы елдерге ғылыми егіншілік жобасын жасап береді. Бұл жүйе төңіректегі үш мемлекеттің 200-ден астам ауыл шаруашылығы кооперативіне жалғанады. Шаруалар қол телефон, компьютер арқылы кез келген уақытта кәсіптік ауыл шаруашылығы технологиясына жетекшілік етуге ие болып, Джунгоның Синжанның алдыңғы лектегі ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын Орта Азия елдерінің атызбасына жеткізеді. Таяуда Джунго халықтық Ауясия Синжан басқару мекемесі бүгір әуежайына пайдалану рұқсат куәлігін беру қызметін орындады. Бұл бүгір әуежайының сыртқа ашылу шарт жағдайын ресми әзірлеп, Синжандағы 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналғандығын көрсетеді. Бүгір әуежайы автономиялы район мен халықтық Ауясия мекемесінің 14-5 жылдықтағы түйінді құрылыс нысаны ретінде 4C дәрежелі өлшем бойынша салынған. Сырғыма жолдың ұзындығы 2600 метр. 3060 шаршы метрлік әуежай ғимараты және 4 ұшақ орны сәйкестіріліп салынған. 2030 жылы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 300 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 600 тоннаға жетеді. Оғысуға қарағанда бүгір әуежайы іске қосылғаннан кейін бүгір ауданының халықтық Ауясиясындағы бостықты толтырып, Тянь-Шань тауының оңтүстік бөктеріндегі жалпылық қатынас торабын онан ары кемелдендіріп, осы өңір мен Синжанның іші сыртындағы орталық қалалардың уақыт кеңістік аралығын барынша қысқартып, мұнай табиғи газ байлығын ашуға, ерекше ауыл шаруашылығының дамуына, мәдени саяхат кәсібінің гүлденуіне пәрменді Ауясия қозғаушы күшін үстеп, өңірлік экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына дем береді екен.

қазір жоңышқа орудың алтын мезгілі. Таяуда Шыңғыл ауданы Ақдала қалашығындағы 40 мың мулық ерекше дәрежелі жоңышқа ресми орыла бастады. Ірі тұрпатты машиналар арлы-берлі қайшалысып, жұмыс істеп, қарбалас мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Чөп патшасы болған жоңышқа жоғары чала биолог құрамы және таңдаулы жем чөптік құны арқылы ерекше қарсалуға бөлінген, өзгеше жаратылысты қасиет пен өлшемденген егіншілік бапты басқару үлгісіне сүйенгендіктен жергілікті орынның жоңышқа сапасы ерекше дәрежелі өлшемге орнықты жетіп отыр. Таңдаулы сапа күшті базар бәсекелік қуатын қалыптастырған. Осы рет орылған ерекше дәрежелі жоңышқаның зат тапсыру бағасы тоннасы 2350 юанға жетті. Қазір осы топтағы алғаш рет орылған жоңышқа түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына қол қойылды. Консорциум сияқты жерлерге бір тұтас сатылады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 19 күні жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 5 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомының тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Шинжаңды жаппай заңмен басқару және экологиялық ортаны оңалу қызметін ілгерілету жөнінде орналастыру жасады.
0: Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар алған беттен қайтпай партияның жасампаз нәзәриясының батыл сенушілері, адал атқарушылары боламыз десті.
3: 2026 жылғы Шинжаң халықаралық саяхат саудагерлер жиналысы Хотанда өткізіліп, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасып, көп түрлі сербестік келісіміне келді.
0: Экологияны алдымен ескеріп, Құлжағаласының бір құрылыс нысаны қызғылт қара торғай үшін уақытша тоқтатылды.
3: Үрімжі қаласы 2026 жылы үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беріп, тұрғындардың тұрақты және шарт жағдайы жақсартылған тұрғын үй қажетін қолдады.
0: Дуанву мерекесінде Шинжаңның ерекше қияқ күріші базардың айрықша қарсалуына ие болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомының тұрақты комитеті 6 айдың 18 күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомының шуджиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Шинжаңды жаппай заңмен басқаруға қатысты қызметтерді ақылдасып орналастырды. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, Жұңғы Коммунистік партиясының мемлекетті жаппай заңмен басқаруға басшылық ету қызметі ережесін мұқият дәйектендіріп, атқарып, партияның Шинжаңды заңмен басқаруға жаппай басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасын мықтап игеріп, Жұңхабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түйінді қызметтерді тиянақтандырумен ұштастырып, ғылыми жолмен заң шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеті әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын бір тұтас ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ

0: маңдайалды орынға қойып, орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуы деңгейін жоғарылатып, арзарман қызметінің заңмен басқарылуын ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Заңмен басқару арқылы жоғары сапалы дамуды қорғап, әкімшілік заң атқаруды арнаға түсіру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, мемлекет бойынша бір тұтас үлкен базар құрылысына үйлесетін түзім белгілемелерді жедел орнатып, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған шаруашылық сауда ортасын қалыптастырып, шетелге саятын заңмен басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді заңмен басқару шарт жағдайын әзірлеу керек. Заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, автономиялы районның 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын ғылыми жасап, азаматтардың заңмен басқару сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, тұтас қоғамда заңмен басқаруды қадірлейтін, ережеге бойсынатын, келісімге құрмет ететін, әділдікті қорғайтын тамаша орта қалыптастыру керек. Әр дәрежелі партком, партия басшылық группасы заңмен басқару қызметінің тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілі арқылы реформа, даму, орнықтылық қызметтерін ілгерілетіп, Шинжаңда заңмен басқару құрылысы міндеттерінің тиянақтанып табысты болуына шынайы кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның экологиялық ортаны оңау қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, тұнықсу, жасылтау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді мықти керіп, экологиялық ортаны қорғауды басқаруды ең батыл позиция мен ең пәрменді шара мен ілгерілетіп, қоршаған ортаны қорғау мен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асырып, еліміздің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мәжіліс автономиялы районның төмен кеңістік экономикасын дамыту қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Шинжаңның байлық өңірлік орын сияқты әбзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, төмен кеңістік негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, даму негізін бекемдеп, төмен кеңістік жасау кәсібін белсене дамытып, кәсіптің шоғырлануын жеделдетіп, төмен кеңістіктен пайдалану ортасын кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының өндірісі мен тұрмысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеп, бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, төмен кеңістік экономикасының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Мәжіліс Дуау мерекесі кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық қызметін ойдағыдай істеу жөнінде орналастыру жасап, мыналарды талап етті. Жер-жер тараулары, әрдайым қам жеп тұратын, жауапкершілік сезімін шынайы күшейтіп, кезекшілік дайындығын және шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейтіп, қоғам орнықтылығын қорғау шараларын тиянақтандырып, егжей-тегжейлендіріп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жол қатынас, саяхат көрінісі өңірі, көлемді қимыл сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздіктен сақтануды күшейтіп, жер сілкінісі тасқын мезгіліндегі нашар ауа райы, сел, лай көшкіні және орман, жайылым, өрт апаты сияқты апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін таңғалақты ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының тыныш, жарасымды мереке өткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 16 күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Хотан аймағының Қарақаш ауданына барып, жұмыстандыру арқылы кіріс тарттыру және ерекше ауыл шаруашылығы, жазғы жиын-терін, мәдениет, саяхат сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Әрі Хотан аймағының жұмыстандыру арқылы кіріс тарттыру әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Ол былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын

0: берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жұмыстандыруды алдымен ойластыруды көрнектілендіріп, ерекше әбзәл кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Жұңғо ғылым академиясы Шинжан бөлімшесі Қарақаш ауданы Жаханбақ ауылында құрылғы ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттырудан үлгі көрсету инженерия нысанын атқарды. Еркін Тунияз ғылыми зерттеу қызметкерлерімен әңгімелесіп, былай деп баса дәріптеді. Ғылым технология арқылы күш үстеуді күшейтіп, қыстақ тұрғындарына озық басқару және егіншілік технологиясын үйретіп, тіпті де көп бұқараны жұмыстандырып, кіріс арттыруға жетектеу қажет. Ол тағы көгөніс қалтқысына барып, егіншілермен бетпе-бет әңгімелесті. Ол былай деді. Хотан аймағының құрылғы ауыл шаруашылығы ерекше әбзалдылыққа ие. Көп негізді сату арнасын кеңейтіп, шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, көлемдендіру, өлшемдендіру, маркаландыру жағына күш салып, құрылғы ауыл шаруашылығын зорайтып, күшейтіп, бұқараны кәсіптің даму пайдасынан игіліктендіру керек.
1: Қарақаш аудандағы шынара тоқыма киім-кешек кәсіпорындарында еркін дүния сиыққа кіріп, тоқыма киім-кешек арқылы жұмыстандыруды жебеу жағдайын ұғысты. Ол кәсіпорындардың сенімді бекемдеп, саясаттан ойдағыдай пайдаланып, тізбекті шын мәнінде ұзартып, толықтап, күшейтіп, анағұрлым көп кәсіптену жұмыс орнын әзірлеуін, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуға баулуды күшейтіп, әр ұлт қызметкерлерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуді үміт етті. Қарақаш ауданының уақыттық жұмыс істеу базарында еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Жұмыс орны информациясын дер кезінде жаңалап, қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қауіпсіздікті басқаруды күшейтіп, алаңсыз жұмысшы істететін, ойдағыдай жұмыстандыратын, бұқараны алаңсыз ететін жұмыстандыру текшесін күш сала қалыптастыру керек. Еркін Тунияз атыз басына барып, жазғы жиын-терін жағдайын нақты орында тексеріп былай деп баса дәріптеді. Жазғы астықтың жинап алуға, тестілерін түгел жинап алуға, астықты толық қамбалауға бар күшпен кепілдік етіп, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машинасы, ұтымды әдістерді жалпыластыру тебінін арттырып, астықтың бірлік өнімі мен сапасын одан әрі жоғарылату тиіс. Тұтқағазы кәсіп бақшасында еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тұтқағазын жасау шеберлерін көптеп жетілдіріп, өндіріс көлемін кеңейтіп, мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды күшейтіп, тұтқағазын Хотан саяхатының жарқын танысқысына айналдыру керек. Әңгіме мәжілісінде еркін Тунияз Хотан аймағы мен Қарақаш ауданының жұмыстандыру, кірісті арттыру жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдады, әрі кәсіпорын уәкілдерімен және жұмыстанған бұқара уәкілдерімен әңгімелесті. Ол былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыру ең үлкен халық тұрмысы. Хотан аймағы Чонхуа ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиілетуге табан болып, жұмыстандыру қызметін бастан-аяқ көрнекті орынға қойып, ерекше қолдау саясатынан ойдағыдай икемді пайдаланып, жасыл кен шаруашылығы, тоқыма, киім-кешек, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін өңдеу сияқты еңбек шоғырланған кәсіптерді зорайтып, күшейтіп, орталық кәсіпорындарының автономиялы районға қарасты мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, жұмыстануға жетекшілік ету қуаты күшті бір топ кәсіп нысандарын ырықтылықпен жоспарлау қажет. Қызмет өтеуді жұмыс орнын саясатты ырықтылықпен жеткізіп, жұмыстануды қолдау, қамтамасыз етуді күшейтіп, бұқараны жұмыстану көзқарасында бұрылыс жасауға бастау керек. Автономиялы районның экономиканың орындықтылық барысында жақсаруын ілгерлетудегі бірқатар шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, уақыттың тең жартысы өткенде міндеттің тең жартысын орындап болуға кепілдік ету тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, тамаша істіл арқылы түрлі қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерлету керек.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі бүкіл партияның маңызды саяси міндеті. Шинжаңдағы қалың партия мүшелері мен кадрлар жаппай былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының мәйекті мәнін, әмәлиеттік талабын дәлме-дәл игеріп, үйрену нәтижесін адалдықпен партия үшін қызмет істеудің, партияны қорғаудың, партияны бар күшпен гүлдендірудің,

0: партияны құдіреттендірудің іс жүзіндік әрекетіне айналдырып, Жұңғоп үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуді пәрменді саяси кепілмен қамдаймыз. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосты. Бұл партиямыздың коммунистік партияның билік жүргізу заңдылығы мен партияның өзіндік құрылысының заңдылығы жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекші мәнге ие. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан былай деді. Жаңадан гүлденген салалар экономикалық қоғамдық дамудың маңызды құрамдас бөлігі. Әрі партия құрылысы қызметінің жаңа кең өрісі және маңызды шебі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын түбірлі бойшыну өлшем етіп, екін қамту сапасын, өнімділігін күш сала жоғарылатып, жаңадан гүлденген салалардағы түрлі ұйымдардың ақаусыз дамуына жетекшілік етеміз. Түрлі қауымды бұлжымай партияның сөзіне құлаға суға, партияға ілесуге бастаймыз. Синьцзян Шифэн Дашюсы парткомының тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы Уан Вэйвэй, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі жоғары мектептердің ұйымдастыру қызметін жоғары өлшеммен шынайы игеріп, партияның саяси құрылысының жетекшілік ролын үздіксіз сәулелендіріп, негізгі саты ұйымының жауынгерлік қамалын бекемдеп, партия құрылысы қызметінің оқыту жүргізу, адам тәрбиелеу, өңірлік стратегиялық дамумен ішкерлей ұштасуын, ұқсас бағытта қуат үстеуін ілгерілетеміз деді.
1: Қорғас қалалық парткөм ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Шүй Жан шегірі өткелінің іш жүзіндігін тиянақ етіп, мемлекет қақпасы партия құрылысы марка құрылысын тереңдетіп, назарды негізгі сатыны басқаруға, шегірі өткеліне қызмет өтеудің бірінші шебіне шоғырландырып, партия мүшелері атойшылдар қосының күшейтіп құрып, бұқараның талап тілектерін шынайы бітіріп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы шегірі өткелінің есік ашуына, дамуына қызмет өтейміз деді. 14-ке табанды болуда партияның жасампаз назариясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу айқын алға қойылды. Көпшілік былай деді. Үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта игілеп, назария үйрену жетістіктерін, экономиканың дамуы мен халық тұрмысын жақсартуды ілгерілетудің нақты әрекетіне айналдырамыз. Ние ауданы, Ние ауылы, Гуаңмин қыстағы партия ячейкасының шужиі. Нұрниса хан Мәт Тұрсын, біз партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға жетекшілік етуге табанды болып, партия басшылығын халық тұрмысындағы әрбір нақты іске сіңіріп, қыстақ тұрғындарының қалтасын тіпті де қалыңдатып, кесесін тіпті де мақты ұстауына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақты тіпті де көріктендіреміз деді. Қорла қаласы ынтымақ мәлісі партия қызметі комитетінің мүшесі, іс басқармасының орынбасар меңгерушісі Маликзат Мәмет, ұйымдық жүйені күшейтіп құрып, партия ұйымын шағын аумаққа, ғимаратқа, сауда шеңберлеріне дейін жеткіземіз. Назарды халық тұрмысы қызметінің нақты өнімділігіне шоғырландырып, көне шағын аумақтарды жаңалау, қарттар мен балаларға қызмет өтеу сияқты бұқараның көкейтесті мәселелерін жіті қадағалап, істілді үздіксіз жақсартып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы мәлінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз деді. Келпін аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің орынбасар бастығы, мал шаруашылық мекемесінің бастығы Улин, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетіп, партия мүшелері технологиялық атойшылдар қосының отбасыларына барып бағымшылық технологиясын үйретуге ұйымдастырып, кәсіп жағынан сүйемілдеу саясатын тиянақтандырып, бағымшылардың өндірісті дамытудағы қиын мәселелерін шешіп, мал шаруашылығының дамуы мен малшылардың кірісін арттыруды ілгерілетеміз деді. Ұлықшат аудандық одақ комитетінің шужиі Уя Джинь былай деді. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тураланады деген түбірлі бойсыны өлшеміне табанды болып, партия құрылысы арқылы одақ ұйымы құрылысына жетекшілік етіп өзекті қызмет желісін мықтап арқау етіп, шекарадағы қызыл зерттеу үйренуді, анар дәні идея саяси тақырыптық сабаққанасын ұдайландырып, өрістетіп, партия құрылысы байлығына сүйеніп, жастарға қызмет өтеу қызметтеріне күш істеп, негізгі саты одақ ұйымдарының жауынгерлік қамалын үздіксіз бекемдейміз.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 9 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 31 топта бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 17 күні түстен кейін 2026 жылғы Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысының маңызды сәйкестік қимылы 2026 жылғы Шинжан халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы қотанда өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жиналыс саудагерлері күнінде бас қосып, Жібек жолында тең игілікке кенелуді негізгі тақырып етіп, 23 мемлекеттен және Шиянган районынан келген 31 халықаралық саяхат саудагерлері жиналысқа қатынасты. Қимыл Бентуан мен жергілікті орынның мәдениет саяхатын бірлесіп таныстыру, кәсіпорындарды түйілістіру, кеңесу, саяхатшыларды Шинжанға енгізу, селбесті келісіміне қол қою сияқты буындарды қамтиды. Тоқтамға қол қою салтында көптеген Шинжан саяхат серіктестігі, Индонезия, Шиянган сияқты жерлердегі саяхат саудагерлерімен селбестік жасасты. Шиянган халықаралық экономика сауда селбестік қоғамының алқа меңгерушісі Чин Чиндун: "Біз көптеген мәдениет жасампаздығы жағындағы ұғымдармен қамдап, біздің Хотан қастасы өнімдерін Шиянган аумын райондарына, тіпті бүкіл дүние жүзіне жалпыластыра аламыз. Біз тағы да басқа да қаржы қосуда, финанс, меймансарай, мәдениет жасампаздығы, азық-түлік, оқу-ағарту, ғылым-технология сияқты жақтарда Шинжанға келіп жан-жақты селбестік жасауға жұмылдырамыз" деді. Жиналыстағы кәсіпорындардың еркін кеңес буындарын орналастырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындармен халықаралық саяхат саудагерлерін бір-бірімен түйілістіру текшесімен қамдап, назарды жолаушы қайнарын өзара жеткізу, сара туындылар желісін бірге құру, халықаралық бірлесіп сату сияқты салаларға шоғырландырды. Тұран Қазақстан саяхат мекемесі шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сартаева Раушан: "Қазір көптеген қазақстандық саяхатшы өз көлігімен Шинжанға келіп саяхаттағысы келеді. Сондықтан біз қатысты тараулардың өз көлігімен саяхаттауға қатысты сәйкесті қызмет өтеуді үздіксіз кемелдендіріп, өз көлігімен саяхаттаушылардың Шинжанды алаңсыз саяхаттауына, Шинжанның жаратылыстық көрінісімен өзгеше тартымдылығын жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасасақ деген үміттеміз" деді. Жиналыстағы да 4 күндік алдыңғы мерзімдік желіні тексеру қимылын ұйымдастырды. Көптеген халықаралық саяхат саудагерлерінің уәкілдері Құлжағаласы, Леушен көшесі, Сайрам көлі, Қызыл мұңы, Күшар көне қаласы сияқты жерлерді көрді. Осы ретке Шинжан мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы бірге жариялаған шекарадан кіріп саяхаттауды қолайландыру саясаты да көптеген шетелдік саяхат саудагерінің назарын аударды. Россия Джунго саяхат торабының бас меңгерушісі Ягакин Константин: "Қазір Джунго мен Россия визасыз өту саясатын шығарды. Осы рет шығарылған бірқатар саясаттар да саяхатшылардың жүріс-тұрысына тіпті де қолайлы болды. Біз қайтып барғаннан кейін россиялық саяхатшыларға көңілімізге ең үйлесетін сары саяхат желісін әзірлеп, Шинжанның көркемдігін сезіндіреміз" деді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Жан Лейін: "Кеденнен өту қолайлылығы, шекараттап төлеуден көп түрлі тілде қызмет өтеуге, шетелге саятын жатын орын қамтамасыздығының тұтас тізбегін сапаландыруға дейін мұндағы мақсат тіпті де көп шекара сыртындағы саяхатшының Жібек жолын бойлап Тияншан алабына қадам тастауына мүмкіндік жасап, Шинжанның мәдениет саяхатының жақсы болуымен бірге тіпті де тартымды болуына мүмкіндік жасаймыз" деді.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі ашылу алдында тұр. 6 айдың 17-ші күні Үрімжі қаласы 3S қала сапалы қызмет өтеу жүйесін жариялап, жоғары өнімді сауда істері, іркіліссіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті арқау етіп, чегар аттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билетті біршігі экономикасы, мәдениет саяхат, көрмелік қойылымы сияқты желілес шараларды алға қойып, көрмені егжей-тегжейлі қызмет өтеуімен қамтамасыз етеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Көрме кезінде көрменің есік билеті немесе көрмеге қатынасу куәлігіңіз болса, үрімжіден нақты игіліктен аласыз. Көпшілік күшке ие билетпен, куәлікпен бүкіл қаладағы барлық әлеуметтік қатынас метро және BRT линиясына тегін отыруына болады. Мәжіліс көрме орталығының төңірегіне аралық автобус алғашқы бекеті құрылып, көпшіліктің сауда шеңберінен көрме алаңына төте баруына қолайлық жасалады. Зат сатып алу жағында бүкіл қаладағы 60 неше саудагер арнаулы тиімділік жасап, ірі сауда сарайларын, ерекше ас-су орындарын, меймансарай және май құю пункттерін қамтиды. Көрмеге қатынасушылар көрме алаңында екілікті жаймалап, үкіметтің тұтыну билетін алып, ас-су орындары және қолайлы дүкендерде тікелей толайластырады. Сауда сарайын аралап болғаннан кейін үрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын шығарып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Теншан үлкен шатқалы, халықаралық үлкен базар түгелдей қамтылды. Көптеген саяхат серіктестігі әуежайдан алдынан шығу жеткізу, саяхаттай жүріп суретке түсу және линия ақысын кемейту қызмет өтеуімен қамдайды. Күндіз көрініс өңірлерін тамашалап болғаннан кейін кеште ойын-сауық қойылады. Көрме кезінде бүкіл қалада 20 неше рет таңдаулы ойын-сауық қойылады. 3 әс қызмет өтеу жүйесі, сауда, қатынас, мәдениет, саяхат, финанс сияқты көп жақты байлықтарды біріктірді. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шудия Янжүн үздіксіз ойдағыдай қызмет өтеп қамтамасыздандырып, тамаша рай қалыптастырып, 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін қауіпсіз, тәртіпті, тартымды, табысты халықаралық салтанатты жиналыс етіп өткізуге күш саламыз деді.
1: Тияншанды мерке білу Шинжанға көмектесу іздері. Шинжан қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі Қашқар қаласының іс жүзінде жағдайын тиянақ етіп, кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу, Шинжанды мәдениет пен нәрлендіру сияқты салаларда үздіксіз күш салып, жергілікті орынның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун мен Тан Шуйчен осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қашқар қаласының жаңа дәуір өркениет әмәлият орталығы Шинжан қаласының 14-ші 5 жылдық Шинжанға көмектесу жобасындағы түйінді нысан. Орталық қарттар қимыл орталығы, кітапхана, мәдениет сарайы, жастар мен өрендер қимыл орталығы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарын біріктіріп, жалпы халықтық кітап оқу, классикалық шығармаларды оқу, бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, әдебиет көркемөнер ойындарын қою сияқты халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетті. Қашқар қаласының тұрғыны Жаулан Ең, өз отбасымыз сияқты уақыт толғанда осыраға қарай жүгіреміз. Керемет, өте-мөте біз сияқты қарттар жөнінен алғанда бір түрлі тәуелділік сезімі бар. Бізде үнемі баламызды алып келеміз. Біз осарада әрекет жасағанда балаларымыз мемлекеттік салтсана сарайына барып, мемлекетіміздің мемлекет жауқарын көріп көз айдын болады, ойнап жүріп үйренеді. Бізде алаңдамаймыз деді. Орталық 2021 жылы салынып болып іске қосылғаннан бері түрлі үйрену ұжымдарын жиыны 10 мың топ реттен астам, 200 мың адам реттен астам қабылдады. 3 жылдан бері Шинжанның Шинжанға көмектесуінің қолдауында оңтүстік Шинжандағы тұңғыш көлемді ғылым жалпыластыру, оқу-ағарту базасы, Қашқар ғылым технология сарайы, сондай-ақ бұқаралық кітап үйі, Чонхуа мәдениетін үйрену сарайы, Жұлдызды аспан театрханасы сияқты бір топ мәдениет ғылым жалпыластыру шебі оркестр кез құрылды. Мәдениет арқылы Шинжанға көмектесуден сырт Шинжанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Қашқар қаласының ауыл шаруашылығының дамуына дем берді. Дәл қазір Шинжан Қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Мыңшаугуо экологиялық ғылым технология шекті серіктестігі жергілікті орынның ерте пісатын әнжүр сортын қорғау жетілдіру сынағын өрістетуде. Бақшаның негізді құрылғылары мен саясатты қолдауынан пайдаланып, кәсіпорын көп түрлі технологияның базарға кіруін ілгерілетті. Серіктестіктің құрушысы Ван Шиншин бұл жақтағы орта қиғылықтенетін тәжірбе қана бар. Біз енді қаржы тәжірбе қана құрмаймыз. Біз бұл арада негізінен бірінші кәсіп саналатын ән жүр егумен шұғылданамыз. Екінші кәсіпте безену бұйымдарының шикізаттарын, дәр-дәрмек шикізаттарын да аламыз деді. Қазір Шынжын қашқар осы заманғы ауыл шаруашылық кәсіп бақшасы 65 күн нұры жылы жайын зерделендіріп жаңалап, қашқар оңтүстік Шинжан жасыл алқап ауыл шаруашылық ғылым технология жасампаздық орталығын құрды.
0: Таяуда Құлжа қаласы Баяндай қалашығындағы бір мемлекет жерін жан-жақты жөнге салу нысаны уақытша тоқтатылып, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат 10 мыңнан астам қызғылт қараторғайдың тіршілік етіп өсіп өрбуіне жер босатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Әр жылы жаз басында қызғылт қараторғайлар іле сақырасында ұя салып жұмыртқалап балапандарын жетілдіреді. Биыл 5-ші айдың орта шенінде тұңғыш топтағы қызғылт қараторғайлар осы құрылыс алаңына жетіп, көп өтпей 10 мыңнан астам құс осы араға топталып, құрылыс орнындағы ұсақ тастардың саңлауынан пайдаланып ұя салып көбейе бастады. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы қызғылт қараторғайлардың құрылыс аумағына келіп, қонақтағанын бақылағаннан кейін нысан жүргізуші жаққа жұмыс тоқтату ұқтыруын жеткізіп, құрылыс жұмысын уақытша тоқтатып, механикалық жұмыспен адамдардың ағылуынан құстардың өсіп өрбуіне кедергілік жасауды азайтуды талап етеді. Іле облыстық шегіртке тышқан жою қолбасшылық орталығы алдын ала мәлімет беру бөлімінің кадры Сәмен Тоқтасынұлы, қараңызшы, міне бұл қызғылт қараторғайлардың жұмыртқа басу жағдайы. Тағы бір аптада 10 күнге дейін ұша алатын болады деді. Тілшінің неше күнде бір келіп жағдайды тексересіздер деген сұрағына ол бір аптада бір рет келеміз деді. Құрылыс жүргізуші жақ қызғылт қараторғайлардың қонақтаған жерлеріне белгі тақтасымен сақтық белбеулерін орнатты. Құлжа қаласы Баяндай мемлекет жерін жан-жақты жөнге салу нысанының жауаптысы Чан Чиан, күнделікті бізде осы сақтық белбеулерімен белгі тақталарын қорғаймыз, ең соңғы бір құс ұшып кеткеннен соң барып жұмысты қалпына келтіреміз, бұл төтенше лайықты деді. Іле облысында әр жылы 3 миллион 500 мың мұжайлым шегіртке апатының қатеріне тап болады. Қызғылт қара торғайлардың азық аулау қуаты төтенше күшті 1 миллион 500 мың да 1 миллион 700 мың мұжайлымды зиянды жәндіктерден сақтауға болады. 2008 жылдан бері Іле облысы жиыны 108 жасанды құс ұясын салып, әр жылы 800 мыңнан 1 миллионға дейінгі қызғылт қара торғайлардың дамылдап өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады.
0: Таяуда Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің чөп шаруашылығы мамандары ұжымы зерттеп жасаған бірді толықтау, екіні орындау, үшті жоғарылату, сапалландыру шоғырлы технологиясы мемлекеттік тапқырлық патентіне ие болды. Бұл технология жайылыммен малдың қайшылығын бәсеңдетіп, жайылым байлығынан пайдалану өнімділігін жоғарылатып, жайылым мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірді толықтау дегеніміз жерді жыртпай-ақ толықта бегу, яғни топырақты мүмкіндік барынша аз қопсту алғы шартында үйлесімді шөп тұқымын тұяқ кесті болған жайылымдарға дәлмедәл толықтап сіңіру. Екіні орындау дегеніміз дәлмедәл суару мен дәлмедәл тыңайтқыш беруді сәйкесті атқарып, шөптің өсу кезеңіне, топырақтың су құрамы мен қоректік жағдайына қарай ғылыми басқару. Үшті жоғарылату дегеніміз жайылымның құнарлылығын, жайылымның өндіргіш күшін және егінші малшылардың кірісін сәйкесті жоғарылатуды меңзейді. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі чөп шаруашылығы ғылыми зерттеу ұжымының мүшесі Ван Шуэжуй тілшіге. Ұжым осы мезгілде Хэжин ауданы Байынбұлақ сахарасындағы Теншан тас орманы өңірінде жайылымды қалпына келтіру қызметін өрістетіп, Байынбұлақ сахарасында ұзақтан бері жалғасып келген жайылым өндіргіш күшінің төмен болуы, өсімдік жамылғысы бүлініп, топырақ қабатының тақырлану аумағының кеңеюі сияқты көрнекті мәселелерді күш сала шешті дей келіп былай деді. Байынбұлақ сияқты үстіртті суық теңіз деңгейінен биік ортаға қарата біз мынадай реттеу жүргіздік. Біріншіден, тұқым сіңіру уақытын реттеп, төмен температура қатерінен сақтандық. Екіншіден, суыққа, құрғақшылыққа төзімді, өсіп өнуі біршама күшті шөп тұқымын сұрыптадық. Үшіншіден, жерді жыртпай-ақ толықтап сіңіру үлгісін қолданып, бұрынғы чым мен топырақ құрылымын бүлдіруді азайттық. Төртіншіден, толықтап суару және дәлме-дәл тыңайтқыш беру арқылы судан пайдалану өнімділігін жоғарылаттық. Былтыр 5-ші айда бұл ұжым Байынбұлақ сахарасында тұңғыш топта тұқым сіңіріп, жиыны 300 мың жерге шабындық етті. Бір жылдан астам уақыт тәжірибе жасау және үлгі көрсету арқылы тұңғыш топтағы қалпына келтірілген өңірлерде өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі жоғарылап, тақырланған көлем азайып, азықтық шөп өнімі артқан тамаша жағдай белең берді. Уаң Шөрі, биыл ұжымымыз 500 мың жерге шабындық егуді жоспарлады деп таныстыра келе, кейін біз өсімдік жамылғыларының көмкеру дәрежесі мен топырақтың қоректік құрамының өзгерісін үздіксіз бақылап қалпына келтіру үлгісін бағалаймыз. Әрі үлгі көрсету районында орнықтылықты сақтаған

0: сауда тоқтамына қол қойған әрі саясатты атқару мерзім шегі ішінде торапта қол қойып естелікке алдырған үй сатып алушылар. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джо Явен әрбір тұрғын үйге 8000 юан қосымша қаражат беріледі. Оның үстіне тек бір рет қосымша қаражаттан игіліктенеді. Өтініш беріп тексеріп мақұлдау тәртібі бойынша таратылады. Қосымша қаражат алуды өтініш ету арнасы мен тәсілі кейін қоғамға жарияланады деді. Джо Явен осы ретке қосымша қаражаттың атқарылу уақыты 2026 жылы 6 айдың 17 күнінен 30 күніне дейін. Тауар тұрғын үй сауда тоқтамына торапта қол қойып естелікке алдыру уақыты 6 айдың 30 күні мерзім шегішінде болуы қажет. Үй сатып алатын бұқараның ашу саудагерлерінен мерзім шегішінде торапта қол қойып естелікке алуға болатын болмайтынын сұрауына болады дей келіп, назар аударуға тиістісі көне тұрғын үй, арзан, пайдалануға қолайлы тұрғын үй, өлшеммен сатылатын қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй сияқты қамтамасыздандыру сипатты тұрғын үй, жатақхана, сауда дүкені, сауда ғимараты, автокөлік қоймасындағы автокөлік орны сияқты тауарға жатпайтын тұрғын үйлер осы ретке үй сатып алуға ақшалай қосымша қаражат беру саясатынан игіліктене алмайды деді.
1: Таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжаң жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы үлкен экранды кино табыс төрінде 29-шы кезекті халықаралық үлкен экранды кино қоғамының жылдық сыйлық таратуында үш үлкен сыйлыққа ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Табыс төрінде деген кинода 8 жастағы қыз бала Жула мен Монғол жылқысы Тулайдың надам 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желі етіліп, тарпаң, араб жылқысы сияқты дүниежүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясы баяндалады. Шинжан қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Тарпаңды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті парағы. Шинжаңның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжаң жастар өрендер баспасы 7 миллион 500 мың юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыз етті. Шинжаң жастар өрендер баспасы чекті серіктестігінің орынбасар бас редакторы Лу Кайу, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп кескін қалу группасына селбесіп, далада кескін қалуды орындап, шөл даланың терең қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжаңның тарпаңды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүние жүзіне шынайы әйгілеуді үміт еттік деді. Табыс төрінде кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы 6 мемлекетті ендей өтіп, 3 жыл уақыт жұмсап түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы халықаралық әрі жасампаздық сыйлығы сынды үш үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, ел іші сыртындағы 200-ден астам ғылым жалпыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге, Шинжаң жастар өрендер баспасы табыс төрінде деген аттас кітапты бір уақытта таратып, 8 кейлық тұнық нақты түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен цифрды тоғыстырып, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты. Лу Кайу, біз кино, телевизия мен баспасөз бірлескен ықпалдастық үлгісі жөнінде ізденіс жасап, Шинжаңның жылқы мәдениеті мен экологияны қорғау білімдерін жүйелі реттедік. Қатысты кітаптар сыртқы істер сауғасына айналып, Джунго мен шетелдің халық арасындағы мәдениет ауыс-түйісіне дем берді деді. 2026 жылы жаздық демалыста табыс төрінде бүкіл елдегі 80 ғылым жалпыластыру сарайына шығады. Сонымен бірге ғылым жалпыластыру жаппалы автокөлігіне сүйеніп, ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып, әлеуметтік игілік көрме ғимылын өрістетеді.
0: Дуан Ву мерекесінде районымыздың жер-жерінде қияқ күріш шақ сатылып, Шинжаңның ерекше қияқ күріші тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжідегі бір сауда сарайындағы ерен базарда түрлі қияқ күріш көрнекті орынға қойылып, қазіргі ең өтімді тауар айналды. Мұның ішінде жаңартылған Шинжаңның ерекше қияқ күріші көптеген тұтынушыларды өзіне баурады. Куанчжоудан Үрімжіге саяхаттай келген саяхатшы Обауыр, ерекше өнімдерді сатып алып үйге жібермекшімін. Бұл арада көптеген қияқ күріштің біз жақтаға ұқсамайтындығын байқадым.

0: Жақта тәтті қияқ күріш, шылан қияқ күріші болса, ал бұл арада қой сирағы қияқ күріші, онан соң айран қияқ күріші бар екен. Таң қалдық. Жергілікті орынның осы дәмді ерекше өнімдерінің дәмін көрейік деді. Санжы қаласындағы бір ерен базарда торапта таралмалы лиушен қияқ күріші, етті қияқ күріш, бұршақ талқаны қияқ күріші, бабау қияқ күріші қатарлар көрнекті орынға қойылды. Санжы қаласының тұрғыны Ляо Еңхуа, екі қорап қияқ күріш сатып алдым, бұл қияқ күріш күтіну қияқ күріші. Мұнда бабау қияқ күріші, қара жабыспақ күріш қияқ күріші, жер жаңғағы қияқ күріші сияқты алты түрлі қияқ күріш бар. Түрі көп, бағасы халыққа қол жетімді. Бір қорабы небары 50 юан ғана, алып барып үйдегілермен бірге жеп, дуау мерекесін өткіземін деді. Дайын қияқ күріш өтімді болуымен бірге көптеген қала тұрғындары материалдарды сатып алып, өздері қияқ күріш дейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шио Хонфен, жабысқа күріш сатып алуға келдім, қияқ күріш мерекесін өткізбекшімін, қияқ күріш дейімін, балалар ұнатып жейді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда оқу ағарту министрлігі бір топ жоғары мектептерді құруды тексеріп бекіту, естелік қалу нәтижесін шоғырлы жариялады. Мұның ішінде Шинжаңда жаңадан құрылған 5 толық курс мектебі тексеріп бекітуден өтті. Олар жеке-жеке Шинжаң инженерия кәсіптік ташөсі, Шинжаң көнлін ғылым технология шөяна, Шинжаң энергия теміржол кәсіптік технологиялық ташөсі, Шығызы кәсіптік технологиялық ташөсі, Шинжаң өнергәсіп кәсіптік технологиялық ташөсі.
0: 6 айдың 18-ші күні автономиялы районды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі, қатынас тасымал меңгермесі, мәдениет және саяхат меңгермесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесі бірлесіп хабарландыру жариялады. Яғни 6 айдың 25-ші күнінен бастап мемлекет тасжолы 217-ші линиясы Майтау-Күшар тасжолының солтүстік бөлігінде алдын ала келісу тізімі бойынша қатынауды басқару қолданылатын болды.
1: 6 айдың 18-ші күні Ақсу аймағы мен Сычуан өлкесінің Нейджан қаласы Қос Атамекен Долан IP мәдениет саяхат ортақ тұлғасын бірге құру стратегиялық селбестік жүлгелік келісіміне қол қойып, екі жер мәдениет жағында өзара тоғысу, мәдениет пен саяхатты өзара байланыстыру, кәсіп саласы жағында өзара ықпалдасу сынды үш үлкен тұрғыдан жан-жақты терең селбестік өрістететін болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 27-41 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-32 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханғызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жойақанұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Дарқан даламды» тыңдаңыздар.

жалғасты, түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген мұңғылшан анаға сағынышты санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді ұйғырша «Менен сәлем айтқайсың» деген әнді Махмұт Әблездің орындауында тыңдаңыздар.

Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрайманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрайманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарды. Онан соң дөңу мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып бекітсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Базар бақылау басқару бас мекемесінің хабарына қарағанда, еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлік өнімдерінің тіркелген түрлерінің санын

өкпенің тұтас қоректігіне арнаулы сәйкестіріліп жасалған бір түрлі азық түлік тіркеуге алдыруға жаңадан қосылды. Елімізде өндірілген сирек кездесетін ауру түріндегі 5 түрдегі ерекше медициналық азық түлік алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасы арқылы тіркеуге алынды. Джунго ғылым газетінің хабарына қарағанда, кетонды қалыптастыратын азық түлік майды сарып етудің өтімді талғамыған емес. Нерп сипатты тамаққа тәбеті тартпау ауруын емдеу жағында да зор көмескі күшке екен. Бір шағын зерттеуде мұндай май құрамы жоғары, белік мөлшері лайықты және көмірсу қосылыстар өте төмен болған азық түлік жобасы 75%-ға жоқ тамаққа тәбеті тартпау ауруына шалдыққан науқастардың ауру белгісін диагноз қою өлшемінен төмендеткен. Мұның себебі бәлкім мұндай азық түлік ми келеткаларындағы былыққан энергия шығару механизмін қалпына келтіріп, уайымдау сезімін төмендеткен, әрі азықтануды чектеу қызбалығын азайтқан болуы мүмкін. Қатысты зерттеу жетістіктері таяуда Хабар медицинасы журналында жарияланды. Таяуда автономиялы райондық 6-шы халық шипаханасы 4 түрлі ауруды бірлесіп саралап тексеру әлеуметтік игілік нысанын бастап, қоғамдағы қауымға бағыттап, Айдис, Мерез, Б типті бауыр қабыну, С типті бауыр қабыну ауруларын бірлесіп саралап тексеру тегін қызмет өтеуді үрістетті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипаханасы негізінен автономиялы районда жаңадан пайда болған тосын туылған жұқпалы ауруларға және келелі әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларына клиникалық диагноз қою және оны емдеу, құтқару, денсаулығын қалпына келтіру, денсаулығын күтімдеу сияқты қызметтерді. Туберкулез, Айдис ауруы, бруцеллез ауруы, бауыр ауруы сияқты дәстүрлі жұқпалы ауруларды, жергілікті ауруларды емдеу, құтқару және Синжан бойынша қозау жетекшілік ету, технологиялық көмектесу, сапаны меңгеру сияқты қызметтерді үстіне алады. Осы ретке әлеуметтік игілік қимылын өрістетудегі мақсат бұқараның Айдис ауруынан, Мерез ауруынан, Б типті бауыр қабыну ауруынан, С типті бауыр қабыну ауруынан сақтану және оны тізгіндеу танымын жоғарлатып, тегін бірлесіп саралап тексеру арқылы ерте байқау, ерте диагноз қою, ерте емдеуді жүзеге асырып, аурудың таралу қауіп-қатерін төмендету болды. Бір рет қан алу арқылы 4 түрлі бірлесіп саралап тексеруді орындауға болады. Автономиялы райондық 6-шы халық шипаханасы салмақты жұқпалы ауруларды басқару кеңсесінің меңгерушісі Ли Хун таныстыра келіп, саралап тексерілу тілегі бар бұқараның осы шипахананың ресми WeChat шағын бағдарламасы арқылы алдын ала келісіп нөмір алуына болады. Кез келген бөлімнің нөмірін алуына болады, немесе азаматтық куәлігін алып шипаханаға барып үстінде нөмір алса да болады. Кәсіпорын, іс орын, әлеуметтік аумақ, қоғамдық ұйымдар мекеме орын атынан коллектив тексерілуді алдын ала келіссе де болады. Шипахана іркіліссіз арын ашып, бірге бір қызмет өтеумен қамдайды. Тексеру тәртібі жүйелі, қолайлы болады, деді. Жоғары қатерлі әрекеті жоқтар кез келген уақытта тексерілсе болады. Жаңадан жоғары қатерлі әрекетке душар болған ашыққа шығушылар шұғыл емдеу нөмірін тіке алып, саралап тексерілсе болады. Егер саралап тексеру нәтижесі ішкерлей диагноз қойдырып емделуге, қайта тексерілуге немесе емделуге тура келсе, шипаханадан диагноз қойдырып емделу қосымша қаражатына қатысты саясаттар жөнінде кеңес сұраса болады. Шипахана барлық тексеру нәтижесінің құпиялығын қатаң сақтап, тек өзінің немесе құқық берген адамдардың көруіне ғана жол қояды. Коллектив тексеру орны әрқандай қызметкердің жеке тексеру нәтижесіне ие бола алмайды. Бұқара алаңсыз қатынасса болады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге

0: Ауруды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақнасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарларды тыңдадыңыздар.
1: 6-шы айдың 19-шы күні егіншілік күндізбесі бойынша 5-шы айдың 5-шы күні еліміздің дәстүрлі мерекесі дәу мерекесі. Түсті лента байлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріш жеу, айдағарша қайық есу сияқтылар, даму мерекесіндегі ерекше ұлттық салт сана қимылдар.
2: Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін даму мерекесін бірге өткізейік.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дөңгө мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 6 айдың 19 күні дөңгө мерекесі. Қияқ күріш жеу дөңгө мерекесінің дәстүрлі салты. Жер-жердің азықтану әдеті ұқсамайтындықтан қияқ күріште оңтүстік пен солтүстіктің дәмін қалыптастырған. Солтүстікте тәтті қияқ күріш негіз етіледі, ал оңтүстік тұздалған ет қосылған қияқ күрішпен атай келе. Бұршақ талқаны қияқ күріші. Ұсақ чылан қосылған қияқ күріш. Қантталған чылан қосылған қияқ күріш. Жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріш. Ақ қияқ күріш дейсіз бе, бәрі де табылады. Ендеше қияқ күрішті қалай тұтынғанда анағұрлым ақаусыз болады. Қандай адамдар қияқ күріш жегенде ерекше көңіл бөлуі керек? Қияқ күріштің негізгі материалы жабысқақ күріш. Ол бір түрлі жылы райлы қуаттандырғыш, азық түлік. Ол қуат толықтау көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру, әлсіздікті толықтау, жылбысқы терді басу ролына ие. Жабысқақ күріш біз әдетте жейтін күрішке ерекше ұқсағанымен, бірақ оның крахмал қалыптастыру салыстырмасындағы парық өте зор. Мұның ішінде тармақ тізбекті крахмалдың салыстырмасы тіпті 99%-дан асады. Дәл осы себептен оның жабысқақтығы біршама күшті болады. Оның үстіне оны мәнерлеудің жинтіктеу дәрежесі күріштің өзінен әлдеқайда асып түседі. Сондықтан жабысқақ күріш нағыз ағастық, қияқ күріш негізгі азықтан да асып түсетін негізгі азық есептеледі. Сондықтан көпшілік әсте оны ұсақ түйек тағам бал күлшер етінде жемеуі керек. Дөңгө мерекесінде қияқ күріш жеудің дұрыс тәсілі. Бірінші, қияқ күрішті негізгі тағам етуге болады. Қияқ күріштің құрамындағы көмірсу қосылыстар мен жылу мөлшері 1,5 чыны мифанға барабар. Егер бір уақыт тамақта қияқ күріш жейтін болсақ, мифан, мома, кеспе сияқты негізгі тағамдарды жеуге болмайды. Өйтпегенде көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшері өлшімнен әлдеқайда асып, семіру қатері артады. Жабысқақ күріште құрсақ тойғызу сезімі артынан барып білінетін ерекшелік болады. Адамдар асқазанның тойу сигналын өте оңай сезбей қалады. Бұл қияқ күрішті жеп болғаннан кейін тіпті де көп негізгі тағамдарды жеп, жылу мөлшерінің артып қалуы құбылысын тудырады. Сондықтан біз жабысқақ күріштің қабылдану мөлшерін саналы түрде тежеп, көп жеп қоюдан сақтануымыз керек. Екінші, қияқ күрішті мүмкіндіктің барынша түсте жеу қажет. Жабысқақ күріштің жабысқақтығы біршама күшті. Қияқ күріш етіп жасағаннан кейін оңай қорытылмайды. Оның үстіне асқазан қышқылының тіпті де көп бөлініп шығуына мұрындық болады. Таң сәріде асқазан бос күйде болады. Осы кезде егер қияқ күріш жейтін болсақ, әлсіз асқазанымызға ауыртпалық ала келеді. Ал қияқ күрішті кеште жейтін болсақ, ас қорыту қызметінің баяу болуынан асқазан демала алмай, ұйқы сапасына оңай ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан қияқ күріш жегісі келетін достарымыз түскі ас кезінде жегені жөн. Үшінші, қияқ күрішті мүмкіндігінше ыстықтай жеу тиіс. Жабысқақ күріштің крахмалындағы аз мөлшердегі түзу тізбекті крахмал, тармақ тізбекті крахмалдың қалпына келуін жеделдететіндіктен, қияқ күріш суып қалғаннан кейін қатайып, жабысқақ күріш анағұрлым оңай қорытылмайтын болады. Сондықтан қияқ күрішті сөз жоқ буылап пісірғаннан кейін ыстықтай жеу, жеген кезде әптен чайнап, ақырын жұту арқылы асқазан ішектің ауыртпалығын жеңілдету керек. Төртінші, қияқ күрішті көкөніспен қосып жеу тиіс. Қияқ күріштің қима материалы мол болғанымен, витамин мен азықтық талшығы тағы да жеткіліксіз болады. Сондықтан қияқ күрішті жеуден бұрын алдымен көкөніс жеуді сынап көрсек болады. Осылай болғанда азықтық талшығын толықтау арқылы тамақтан кейінгі қандағы қант құрамының толқуын төмендетумен бірге асқазан ішектің жиырылуы мен ас қорытуға көмектесіп, семіздіктен сақтанып, қияқ күріш жеуден асқазан мен ішектің жайсыздануынан сақтануға болады.
Бесінші, өзіміз жасаған қияқ күріш анағұрлым ақаусыз болады. Егер чарт жағдай жар берсе, қияқ күрішті өзіміз қол салып жасауда жақсы талғам есептеледі. Мұнда салыстырмалы ақаусыз азық-түлік материалдарын таңдауға болады. Мысалы, 5 түрлі дәнді дақылдан, қарастықтан жасалған қияқ күріш, жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күрішке негізінен көкөніс немесе бұршақ тектестерді қоссақ болады. Базардан сатып алған қияқ күрішпен салыстырғанда өзіміз жасаған қияқ күріш недәуір жаңа, қанат, май, тұз құрамы аз болу талабына үйлеседі. Тағы өзіміздің дәм түйсігіміз бен қажетімізге қарай азық-түлік материалдарының салыстырмасы мен түрін теңгеруімізге болады. Ендеше қандай адамдар қияқ күрішті аз жеу керек? Бірінші, асқазан ішек жол ауруына шалдыққан науқастар. Жабысқақ күріштің қорытылуы біршама қиын. Жабысқақтығы күшті болғандықтан асқазан қышқылы мен ас қорыту ферментінің оны ыдыратуы өте қиынға түседі. Асқазан ішек жолы ауруына, мысалы, асқазан қабыну, асқазан жарасы, ішек қабыну ауруы сияқты ауруларға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда, қияқ күріш жеу асқазан ішек жолының ауыртпалығын ауырлатып, ас қорытудың нашарлауы, ішкеу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Екінші, қантты несеп ауруына шалдыққандар және семіз адамдар. Қияқ күріштің құрамында қант мөлшері өте жоғары, бұршақ талқаны, чылан сияқтылар болады. Тіпті кейбір адамдар қияқ күрішті ақшекерге немесе балға матырып жейді. Егер мұны тез жемесе, қандағы қант пен несептегі қаны тез жоғарылайды. Қантты несеп ауруына шалдыққандар қияқ күріштегі жабысқақ күріштің орнына қарастық, түйнек қонақ, жапон картобы, үйінай, көкөнісі сияқтыларды пайдаланса болады. Қандағы қант құрамының толқуы біршама зор болған кезде уақытша қияқ күріш жемеуді ұсыныс етеміз. Үшінші, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандар қияқ күрішті аз жеу қажет. Ет қосылған қияқ күріштің май құрамы жоғары, біршама майлы болады. Ал жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріштің холестерин, тұз құрамы тым жоғары болып, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандарға онша үйлеспейді. Төртінші, қарттар мен балалар аз жеу керек. Қияқ күріштің жабысқақтығы күшті. Қарттар мен балалардың ас қорыту қуаты нашар болады. Мысалы, қалыптан тыс тұтынса, ас қорытудың нашарлауын оңай тудырады. Сондай-ақ, осыдан асқазан қышқылы тым көп болу, ішкебу, іш ауру, іш өту сияқты ауру белгілері пайда болады. Қияқ күріштің қабылдану мөлшерін тізгіндеуден сырт, көкөніс пен белокты тұтынуды да сәйкестіруді ұсыныс етеміз. Қияқ күріш жеу джунгоның дәстүрлі мерекелік ғұрып әдеті. Алайда денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге дәмді тағамдардан ләззаттанумен бірге ақаусыз азықтану принципіне көңіл бөліп, ақаусыз қима материалдарын таңдау, көкөністерді сәйкестіру, негізгі тағамдардың орнына лайықты мөлшерде жеу, қияқ күрішті өзі жасау сияқты әдістер арқылы қияқ күріш жеуді әрі дәмді, әрі ақаусыз тұрмыс тәсіліне айландыруды. Сонымен бірге дәстүрлі мәдениеттің құдіреті мен қызығын да сезіну керек екенін ескертеді. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дөңгө мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қызмет үстеліне немесе кітап үстеліне 3-4 тал қалың кітапты қабаттап қою арқылы компьютер экранын биіктетіп, экранның төбесі мен көру сызығын теңестіру немесе одан сәл төмендету. Көптеген адам ұзақ уақыт басын еңкейтіп экранға қарайтындықтан мойын омыртқасының алдыға елу бұрышы қаншалық үлкен болған сайын омыртқаралық табақшасының көтеретін қысымы еселеп артады. Экранды биіктеткеннен кейін басты еңкейтудің қажеті жоқ, мойын бұлшық еті де табиғи босайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: түзі отырғаннан кейін көзді жұму. Көзді ашқанда көру сызығының түсу нүктесі экранның үстіңгі жиегінде болуы керек. Биіктігі жеткілікті болмаса, кітап қосып биіктеткен жөн. Бүгін іске кірісіп, компьютер экранының астына төсеніш қойып, осы бірнеше минуттық жұмыс арқылы мойын омыртқаңызды емдеуге жұмсайтын ақшаңызды үнемдеп қалыңыз. Демек, басыңызды көтеріп компьютер экранына қарау ғана нағыз жоғары өнімді қызмет есептеледі. Не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

иә, құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуін қамтамасыздандырды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым-технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Синжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжан Хумен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымыз сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып,

0: Chicken Drape, Әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркемөнерді қолдау, шабыттандыру қаржы нысанына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген қолдау нысаны жиыны 86. Оның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсемөнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған район іші сыртында кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің орынбасар бастығы Ли Мин былтыр 10-шы кезекті Джунго театр сыйлығының қараүрік гүлі актерлік сыйлығын алды. Ол бас рөлді сомдаған театр Жады астындағы Хоң Мэй 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлар және қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синжан театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр дейді. Синжанның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып баяндауым керек атты шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол қаржылай қолдау шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым әңгімені қайда барып баяндауым керек атты шалқымалар жинағы. Жуықта Хуачын баспасымен тоқтамға қол қойыстым, келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін деді.

Автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі қызметкері Чжаң Тяньшоу. Келесі қадамда біз нысандарды басқару мен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге шікерлей араласып, халық арасына тамыр тартып, ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең, көркемөнерлік шеберлігі кемелді.

тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьцзян хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз дейді.

0: Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 километр. Ол Қашқар аймағын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бергі жүйелі жөнге салудың арқасында кезінде тұнба шөгіп, қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңаланып, жағасында шөп, ағаштар жайқалып өсіп, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының демалып, дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Қазір өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 топтасып сейілдеп, баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чен Сүйо. Қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын орнының болғаны өте қолайды болды дейді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұнба шөгіп, шөп жалаң басып, экологиялық ролы әлсіреген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен көлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақтылы жөнге салу, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзенінде бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7 айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чханлун 3.6 километрлік жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін тыңғылықты басқарып, меңгеріп, таңдаулы экологиялық инженерияны ден қой атқарамыз дейді.
1: Шайдың 19-шы күні егіншілік күндізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі дәуі мерекесі. Түсті лента байлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріш жеу, айдағарша қайық есу сияқтылар дәуі мерекесіндегі ерекше ұлттық салт-сана қимылдар.
2: Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін дәуі мерекесін бірге өткізейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айтарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, түрлі шараларды қатар қолданып, 2026 кезекті Үрімжі нопысындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту

әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты жеті үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чан Ли. Біз партия үкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындары бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты алты бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын әзірлеп, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз деді. Қазір дәл оқушылардың мектеп бітіретін мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары қарасты райондағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Чан Ли. Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пунктіне сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі үлгі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтеп, шарт жағдайы бар мектеп бітірген оқушылардың отбасын кәсіптенудің бірінші сабағы қимылына қатынасуға жұмылдырамыз деді. Чан Ли. Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашудағы өмірчеңдік күшін қаулататындығын таныстыра келіп, дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлесе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100% ақы тапсыру негіздік саны етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

қол қойды. Бұл батыс солтүстікті, Чаңжаң атырауын және оңтүстік Азияны тұтастыратын қос бағытты технология ауыстыру арнасының ресми ашылғандығын көрсетеді. Әрқайсы жақтар өңір аттаған технологиялық байлықтан ортақ игіліктену тексесін бірге құрып, ұдайланған селбестік механизмін орнатып, технологиялық факторлардың анағұрлым кең көлемде жоғары өнімді ауысуын ілгерілетеді. Қарамайлы қалалық парткомның орынбасары Шузе, Шанхай қаласының Қарамайлы қаласына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қолбасшылық штабының бас қолбасшысы Ло Чжисун, Қарамайлы Шанхайдың Синжанға бағыттамалы көмектесу орайына сүйеніп, өңір аттаған ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл еліміздің бір тұтас технология базары құрылысымен белсене тоғысады. Әрқайсы тараптар технология ауыстыру, жетістіктерді тенақтандыру сияқты жақтарда нақты селбестікті тереңдесе деймін деді. Қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының Шузе, орынбасар мекеме бастығы Юй Күн. Арна, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторларының батыс солтүстіктегі кәсіп саласының бірінші чебіне тіке жетуін ілгерілетеді. Сонымен бірге Джунго оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығына сүйеніп, Орта Азияға, оңтүстік Азияға бағытталған технологиялық селбестік кеңістігін кеңейтіп, қос бағытта ғылым технологиялық жаңалық ашу қуатын шын мәнінде жүзеге асырады деді. Ауыс түйіс жиналысында үш түрлі өндіру, оқыту, зерттеу бағыттамалы зерттеу ашу нысанына қол қойылып, тенақтанып, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторының арнаны бойлап батысқа шоғырлануының жанды түсіндірмесіне айналды. Қарамайлы Шинкі Ау мұнай табиғи газ технология чекті жарна серіктестігі, Қарамайлы Бода экологиялық ортаны қорғау ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігі, Хун Йо жұмсақ бөлшек чекті жарна серіктестігі жеке-жеке Синжаңда шөсі, Джунго мұнай дәшесі Бейжин Қарамайлы мектеп аумағы сияқты жоғар мектептермен келісім жасасып, өздігінен туындаған қатырылған желімді зерделі ғыстыру, мұнай алабындағы қатты үйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, бұрғылаудың зерделі үлкен моделі сияқты бағыттарды арқау етіп, бірлесіп қамал алып, ғылми зерттеу жетістіктерін алдымен Қарамайлыда кәсіп салаландырып қолданады. Арнаның енді бір басында Шинжаңның кәсіп саласы сұранысы бүкіл елімізге жедел ашылды. Джунго мұнай Шинжаң мұнай табиғи газ инженериясы чекті серіктестігі Шинжаң Тенли Гаусин мұнай химия чекті жарна серіктестігі Шинжаң Дүнхуа жасыл көміртегі технологиясы чекті жарна серіктестігі сияқты кәсіпорындар көміртегі қос тотығынан пайдаланып, мұнай ығыстыру, мұнай химия технологиясын сапарландыру сияқты технологиялардан қамал алу сұранысын үстінде жариялап, ғылым технологиялық сыйлық беру тізім арқылы бүкіл еліміз көлемінен чешу жобасын жинады. Джунго технология сауда орны, Әңхой жаңалық ашу сарайы, Ниңбо ғылым технология үлкен базары сияқты құрылымдардың уәкілдері текшенің айналымы мен жетістіктерді кәдеге жаратудың нақты тәжірибелерімен бөлісті. Ауыс түйіс жиналысы кезінде солтүстік Шинжаң орта дәрежелі технология делдалдарын тәрбиелеу курсы бір уақытта ашылып, сұранысты саралау, технологияны шоғырландыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты модульдар төңірегінде жүйелі курс ашылып, өңір аттаған технологиялық селбестікке кәсіптік дарындылар негізін бекемдеді.

Оғысуға қарағанда солтүстік Синжан технология сауда орталығы, қарамайлы ғылым технология үлкен базары осыны орай етіп, бүкіл еліміздегі ғылым технологиялық жаңыл ашу құрылымдар мен ұдайланған ықпалдастықты үздіксіз тереңдетіп, еліміз бен Орта Азияның ғылым технологиялық жаңыл ашу байлығын бір тұтас жоспарлап ұштастырып, солтүстік Синжан өңірін

0: Дегі ғылым технологияда жаңалық ашу орталығын жедел құрып, Шинжаңның жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құруына ғылым технологиялық күш қосады екен. Осы ретке ауыз түйіс жиналысын автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі. Бентуан ғылым технология мекемесі Қарамайлы қалалық қалалық үкіметі жетекшілік етіп, Қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі ұйымдастырды. Бүкіл еліміздегі технология ауыстыру құрылымдарынан, жоғары мектептерден және ғылым технологиялық кәсіпорындардан келген 70 неше уәкіл жиналысқа қатынасты. Арындаған Шинжаң айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыз түйіс жиналысымен таныстыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Шинжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Шинжаңның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Шинжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Шинжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатынды іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Бұл өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші, даңқты атағының иегері Ли Чжанхумен танысамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чжанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы чекті серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол әр күні ұстазына ілесіп, өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдейді. Табандылықпен істеу, дейін қоя зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжанху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі технигіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытының жұмыс істей алатын технологияны білетін сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжанху шарт жағдайы тіпті де жапалы мұнай алуды басқару 2-ші районына жіберіліп, 1-ші чептегі өндіріс бәнжаңы болады. Өнім мөлшері жоғары, қалыпсыз жағдай көп туылатын, жолы алыс қызмет ерекшелігі алдында Ли Чжанху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, бән группаларды бастап, өндірістің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды өрістетті. Соңғы 5 жылда Ли Чжанху бән группадағы қызметтестерімен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясындағы қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы мемлекеттік энергия, химия, геология, жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаньнан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдейді. Қазірге дейін Ли Чжанху дербес зерттеп ашқан 10 неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жалпыластырылып, қолданылып, жұмыс басындағы қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерін кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды. Қызмет барысында Ли Чжанху еш бүкпесіз технологиядан ортақ игіліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп, бірге жетіліп, алға басты. Ли Чжанху жиыны 15 шәкірт тәрбиеледі. Мұның бесеуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық тірекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өзі де ілгерінді кейінді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы, жеткізуші бәсекесі жарысы, автономиялы райондық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында алтын медаль алды. Кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты.

30 неше түрлі таңққа ие болды. Сондай ақ бүкіл Шинжаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуа дәшесіне барып, білім асырып, үйренуде болды. Даңқ алдында Ли Чжанху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол даңқ шабыттандыру онан да маңыздысы жауапкершілік 10 миллион тонналық осы заманданған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күрес жасауда мен бармын дегенді әмәлиетті әйгілеу сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді. Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжанху мұнайлық өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуы нені қажет етсе, ол соны дейін қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғарылату аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секірісті жүзеге асыруға дейін ол күн сайын табанды болу және бодау беру мен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиетті әйгіледі. Ли Чжанху чөл далаға тамыр тартып мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді адай етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқ атағының иегері Ли Чжанхумен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Джунгоның экологиялық Түйе қаласы Келпін ауданының түйе шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаннан асты. Жемсары ауданындағы жылыжайда егілген жоғары деңгейлі жеміс-жидек көкөністер іркес-тіркес пісті. Құлжа ауданы Әулие ауылы Арабоз батыс әлеуметтік аумағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Шүй-Жүн-Жүн іс жүзіндік әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастады. Джунгоның Синжаңнан барған есептеу қуаты Орта Азиядағы үш елді ғылым технология арқылы егін егу жобасымен қамдады. Бүгін әуежайы ресми пайдалану рұқсат куәлігін алып, сыртқа ашу шарт жағдайын әзірледі деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жұңғының экологиялық түйе қаласы деп аталған Келпін ауданында түйе шаруашылығы жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаньнан асты. Түйе шаруашылығындағы өзгеріс егінші малшылардың жан басындық кірісін 2021 жылғы 10 мың юаньға жетпейтін жағдайдан 2025 жылғы 23 мың юаньға арттырды. Бүгінгі ауыл

тақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Келпін ауданына барып, осы арадағылардың түйе шаруашылығының даму жағдайымен танысайық. Келпін ауданы Такламакан шөлінің батыс-солтүстік жиегіне орналасқан. Жаратылыстық шарт жағдайы нашар, экологиялық, экономикалық негізі әлсіз болғандықтан дамуы шектемеге ұшырап келген болатын. Таяу жылдардан бері Келпін ауданы көп жылдық түйе бағу тарихы мен өзгеше экологиялық қасиетті тиянақ етіп, халықты ауқаттандыру түріндегі кәсіп саласын дамыту стратегиясын жасампаздықпен алға қойып, үкімет жетектеуге, базар жетекшілік етуге, ғылым технология қуат үстеуге, бұқара негізгі тұлға болуға табанды болып, шағын кәсіп арқылы зор дамуды қозғап, ерекше байлықты халықты ауқаттандыру абзалдығына айналдыру сынды жоғары сапалы даму жолын ашты. 2021 жылы Келпін ауданында қолда бар түйе саны небәрі 8000 бас болса, 2025 жылы 60000 басқа жетіп, Синжан бойынша аудан өңірлері бойынша бірінші орынды еледі. 5 жылда Келпіннің түйе шаруашылығы бытыранды бағылатын қосымша кәсіптен бірінші нөмірлі халықты ауқаттандыру кәсібіне өзгерді. Кәсіп саласы дамуының баурау әсері де үздіксіз көрнектіленіп, Синжанның іші сыртынан топ-топ жаңалық ашушылар және жұмыскерлер атын естіп арнайы келді. Келпін ауданы Йорчы ауылындағы көлемді түйе бағымшылығымен шұғылданатын Салайдин Сәмет 2021 жылы аудан түйе шаруашылығын дамытуды бастаған кезде көптеген адам оның болашағынан зор үміт күтпеген болатын. Бағымшылықпен шұғылданатын кейбір отбасылары өмір бойы түйе бақсақ та байыған емеспіз деп қарады. Ал ауданның түйе бағымшылығына қатысты бір қыдыру саясаттары шығарылғаннан кейін өлшемденген бағымшылық технологиясы отбасына дейін жеткізіліп, көпшілік ауқаттану тек қол жетпес арманған емес екенін білді, деді. 5 жылдың алдында ол 20 түйе бақты, тұтас кәсіп тізбегінің орналасуының жебеуінде, бұл күндері оның түйе бағымшылығының көлемі 280 басқа жетіп, жылдық нақ кірісі 1 миллион 500 мың еннен асты. Келпін ауданы өндірістің алдындағы, өндіріс барысындағы және өндірістен кейінгіні қамтыған тұтас тізбекті саясат жүйесін орнатып, ілгерінді кейінді 9 арнаулы саясат шығарып, жылына бір рет реттеу, жылына бір рет кемелдендіру сынды икемді көмектесу сүйемелдеу механизмін қалыптастырды. Жиыны 50 миллион юаннан артық түрлі қосымша қаражат таратып, түйе сатып алу, қора қалтқыларды салу, қамсыздандыру сияқты 9 жақтан жан жақты қолдау көрсетті. Үкімет пен банкенің селбестігін тереңдетіп, арнаулы аманат қарыз өнімдерін шығарып, жиыны 230 миллион юан өсімі қазынадан төленетін қарыз ақша таратып, қаржы құраудағы қиын мәселелерді шешті. Бағымшылықты қамсыздандыру қаражатының 50%-ына қосымша қаражат беру саясатын атқарып, үкімет 5 миллион юаннан астам қаржы қосып, түйені қамсыздандырудың жаппай қамтуын жүзеге асырып, індет, өлім-жітім сияқты бағымшылық қауіп-қатерін шешіп, бұқараның сату жолынан қауіп-қатерден уайымдамауына мүмкіндік жасады. Ғылым технологияда жаңалық ашуды кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуының өзекті тірек ету үшін Келпін ауданы автономиялы район дәрежелі түйе зерттеу орнын құрып, арнаулы технологиялық ұжым құрап, кәсіп саласындағы қиын түйіндерден қамал алып, түйені тоңазытылған сперма арқылы жасанды жолмен ұрықтандыру, беймезгілдік тұтас жыл бойы ұрықтандыру технологиясын сәтті жүзеге асырып, түйені 4 жылда 2 рет боталаудан 4 жылда 3 рет боталауға дәрежесін жоғарылатып, сүт беру өнімділігін 30% арттырып, қыс маусымындағы су алу мезгілі сынды қиын мәселені шешті. Үш технология жалпыластыру түйінін құрып, мамандар ұжымы түйіндерде тұрып,
отбасына барып қызмет өтеп, техниктерден жиыны 500

адам реттің үстінде тәрбиелеп, жергілікті орындағы бағымшылық саласындағы технология шеберлерінен 200-ден артық адамды баулып, бұқараның түйені тіпті де қиналмай бағуына, тіпті де жоғары өнімді бағуына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Келпін ауданы бағымшылық мәнерлеу сатусында тұтас кәсіп тізбегін күш сала қалыптастырып, кәсіп саласының санының артуынан сапасының жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Бастамашы кәсіпорындарды дәлме-дәл енгізіп, өлшемденген 5 жіндіктей мәнерлеу өндіріс желісін құрып, 50-неше түрлі түйе желілес өнімдерін зерттеп ашты және өндірді. Аудан дәрежелі электронды сауда тікет тарату базасын құрып, аудан бойынша 150-неше түрлі ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің сатылу сомасының 1 миллиард 200 миллион юаннан асуына жетекшілік етті. Өлшемденген бағымшылық базасын құрып, ғылыми бағымшылық үлгісін жалпыластырып, кәсіп саласының көлемденуін, өлшемденіп дамуын ілгерілетіп, түйе шаруашылығының бір өңірдегі бұқараны ауқаттандыруын шын мәнінде жүзеге асырды. Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, Джунгоның экологиялық түйе қаласы Келпін ауданының түйе шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаннан асты деген хабарды тыңдадыңыздар.

жаздың чылыңғыр ыстығында Жемсар ауданы Чуанзыгай қалашығы Шаусигу қыстағы Сингнун көкөніс егіншілігі кәсіптік кооперативінің жеміс жидек көкөніс егіншілігі жылыжайында түрлі жоғары деңгейлі ерекше жеміс жидек көкөністер пісу мезгілін қарсы алды. Жұмысшылар уақытты мықты игеріп, үзіп терумен қарбалас болып, кісі қуанарлық мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Егіншілік жылыжайында торсиып әдемі пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, күлгін қара реңі болып жылтырап, түп-түп-түп болып қатарластырыла егілген жаңшуған қызыл бұрышы сабағынан діңі шымыр әр берік болып, жіңішкәрі ұзыншақ келген жеміс өте шымыр көрініп, сапалы жеміс жидектің ерекшелігін толғай келейді. Жұмысшылар жылжай ішіндегі тақта чүнектерді аралап, пысқан жемістерді үзіп теріп, сұрыптап, қалтаға салып тасымалдауда. Жаңадан үзілген жеміс жидек көкөністер төңіректегі базарларға сатылады. Кооперативтің сатуға жауапты қызметкері Сүй Юйся. Қазір 140 өлшемді жылыжай бар. Жоғары деңгейлі жеміс жидектерден өрік алша, алқор, кілегей дәмді бүлдірген, хиню, тұт жемісі, чаптол, ұсақ құрма бар. Көкөністерден жаңшуған қызыл бұрышы, кілегей дәмді асқабық бар. Биыл тұт жемісінің өнім мөлшері өте жақсы болып, әр жылыжайдың өнім мөлшері аз дегенде 5-6 тоннаға жетіп, әр килограмының бағасы 100-102 юан болып отыр деді. Жеміс жидек көкөніс түрлерін үздіксіз байытып, үзу теру периодын ұзартып, кәсіп саласының өміршеңдік үшін күшейту үшін кооператив егіншілік орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, сапалы жаңа сорттарды енгізіп, 4 маусымда айналмалы үзіп теретін егіншілік жүйесін құрды. Құрылғы жылыжайлардың меңгеруге болатын өсу ортасына сүйенген кооператив түрлі жеміс жидек көкөністерді қауырт мезгілге соқпай егуді, топқа бөліп жетілдіруді үйлесімді жоспарлап, оқсамаға мезгілдегі жеміс жидек көкөніс базары бостығын өнімді толтырды. Сонымен бірге кооператив жалаң жеміс жидек көкөніс егумен, сатумен ғана шектелмей, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуын қатар ілгерілетіп, сәйкестік қызмет өтеуді біртіндеп кемелдендіріп, ауыл шаруашылығының кәсіп тізбегін ұзартты. Сүйіша, қазір көктемде егілген бүлдірген мен тұт жемісі бар. Жазда чаптол, күзде өрік алша пысады. Биыл әнжүр жемісін енгізбекшіміз. Осылай болғанда біз бір жылдың 4 маусымында да үзіп теру мақсатына жетеміз. Кейін біз жатын орын тамақтандыру сияқтыларды кемелдендіріп, тіпті де көп саяхатшыны қабылдап, кірісімізді арттырамыз деді. Соңғы жылдардан бері Чуанзыгай қалашығы жергілікті орынның өзгеше су, топырақ, климат байлығын тиянақ етіп, ауыл шаруашылығы егіншілік құрылымын белсене реттеп, дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін тастап, жоғары сапалы, үстеме құны жоғары, ерекше жеміс жидек көкөніс түрлерін күш сала енгізіп, тыңғылықты болған жылыжайдағы басқару, баптау, ғылыми ланған атызда жетілдіру арқылы таңдаулы жеміс жидек көкөніс егу кәсібін қалыптастырып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, ауыл қыстақтың ерекше ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді.

0: Жемсар ауданындағы жылыжайда егілген жоғары деңгейлі жеміс-жидек, көкөністер іркес-тіркес пысты деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құлжа ауданы Әулие ауылының Арабоз батыс әлеуметтік аумағында ши жүн жүн аузы қалынса, көпшілік бір ауыздан көңілді бейнеде бас бармақтарын шығарып алқайды. Ол жергілікті орындағы танымал болған ауқаттанудың бастамашысы ғана емес, онан да маңыздысы ұлттар ынтымағының үлгісі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз ши жүн жүннің әңгімесін бірге тыңдап, әр ұлттың бірін-біріне қол ұшын берген мейірлі бауырмалдығын сезінейік. Биыл 24 жастағы ши жүн жүн Әулие ауылы Арабоз батыс әлеуметтік аумағында туып өскен жергілікті адам. Бұрынғы жылдары ол жұмыртқалайтын тауық бағымшылығымен шұғылданып, жұмыртқа делдалы болған. Чошқа сиыр баққан табанды еңбекшіл жігер арқылы біртіндеп ауқаттану жолына шыққан. Қазір ши жүн жүн әлеуметтік аумақтың бағымшылықтан үлгі көрсету өңірінде 700 бас сиыр бағып, жергілікті орындағы 5 ұйғыр қазақ бұқарасын тұрақты жұмыс орнымен қамдап, олардың әр отбасының жылдық кірісін шамамен 50 мың юан арттыруына жетекшілік етіп қана қоймай, тағы Құлжа ауданы Фың Мәнсаң шаруалар егіншілік кәсіпті кооперативін бастамашылдықпен құрып, жергілікті орындағы 2000 мол жерді айналымға салып, сапалы тұқым жетілдіретін жүгері егіншілігін дамытып, әр ұлт бұқарасына қыруар жұмыстану орайын әзірлеп, жергілікті бұқараны жылына жұмыстанудан 1 миллион юан кіріс кіргізуге жетектеп, іс жүзіндік әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастап келеді.

0: көрмеген едім. Қожайын маған жем чөп дайындау, сиыр бағу жұмысын сабырлықпен үйретті. Қазір мен түгел үйреніп болдым. Ол өте бауырмал, маған туған ағымдай қарайласа да, біз өте тату тәтті өтіп келеміз. Ай сайын 4,000,000 еңбек ақы аламын. Кірісім де өте тұрақты, деді. Пархат Тұрсыннажы әулие ауылы Арабыз батыс әлеуметтік аумағындағы көгініс қосымша азық-түлік дүкенінің қожайыны. Ол үнемі өзінің бүгінгі тамаша тұрмысқа кенелуі сүйжін-жүндей жақсы ағасының бастан ақыр көмектесуінен айырыла алмайтынын, 20 неше жылдық араластықтың арқасында екеуі аға інідей болып кеткенін айтты. Пархат Тұрсынажының сүйжін-жүнмен танысқанына 20 неше жыл болды. Ертеректе ол сүйжін-жүнмен бірге аралап жұмыртқа сату саудасымен шұғылданып, бұл жұмысты табаны күректей 10 неше жыл істейді. Сүйжін-жүн оған көмектесіп, апты көлік сатып алып береді. Кейін келе жергілікті орынның жұмыртқа қайнар азайған соң, ол кәсіп ауыстырып, сүйжін-жүнмен бірге сиыр бағады. Бастапқыда ол бағымшылық шеберлігін мүлде білмейтін еді. Сиыр бағу, жемчөп беру сияқты жұмыстардан мүлде хабарсыз болатын. Бүкілдей сүйжін-жүннің ден қоя жөн сілтеуіне сүйенетін. Сүйжін-жүн оған көмектесіп, 200,000,000 қарыз ақша алып беріп, оның бағымшылықты дамытуына дем береді. 20 неше жылдан бергі сүйжін-жүннің бастауы және көмегінде ешқандай негізі жоқ жаннан біртіндеп тамаша тұрмысқа бет алған, өткенін тілге алған Пархат Тұрсынажы ерекше тебіренеді. Оның есінде ең берік қалғаны сүйжін-жүннің қашан болса да ең қиын қыстау кездерінде көмек қолын созып, мен тұрғанда қорықпа дейтін сөз еді. Ол туыс-туғанынан артық қамқорлық жасап, бастан аяқ оған мейір сүйіспеншілік жеткізіп, оның жүрегін жылытты. Талай жылдан бері сүйжін-жүн жанындағы әр ұлт ауылдастарын бастан аяқ өз отбасының адамындай көріп, бастамашылдықпен жұмыс істеп, оларға көмектесті. Оның әр ұлт туыс-туғандарына деген шынайы позициясынан емес, онан да маңыздысы, онда көпшіліктің бірге ауқаттануын, қол ұстаса тамаша тұрмысқа бет алуын үміт еткен арманы бар еді. Ол сөзімен іс арқылы ұлттар ынтымағының әуелгі мақсатын әмілеттей келіп, іс жүзіндік әрекет арқылы ұлттардың бір-біріне қол ұшын беруінің, бірге ауқаттануының, тең игілікке кенелуінің әсерлі дастанын жазды. Ауқаттанудың шеберлер айдарында Құлжаудан әулие ауылы Арабыз батыс әлеуметтік аумағындағы бағымшылықпен шұғылданатын сүйжін-жүн іс жүзіндік әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты.

іші аусы, сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Санжы қаласындағы Синжаң халықаралық тоғыспалы есептеу қуаты орталығына барсаңыз, есептеу қуаты кәсіп экология біріккен сәйкесті даму картинасы баяу өрістетуде екендігін көресіз. Синжаң халықаралық тоғыспалы есептеу қуаты орталығы Синжаңның дара тұлғалық көлемі ең үлкен, қауіпсіздік дәрежесі ең жоғары, есептеу моделі ең пысып жетілген халықаралық тоғыспалы асқын есептеу орталығы. Ол Синжаң кеңістік аспан жер бір тұлғаланған тәжірибе қанасын құрып, арнаулы ауыл шаруашылығы AI моделіне сүйеніп, Орта Азиядағы елдерге ғылыми егіншілік жобасын жасап береді. Бұл жүйе төңіректегі үш мемлекеттің 200-ден астам ауыл шаруашылығы кооперативіне жалғанады. Шаруалар қол телефон, компьютер арқылы кез келген уақытта кәсіптік ауыл шаруашылығы технологиясына жетекшілік етуге ие болып, Джунгоның Синжаңның алдыңғы лектегі ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын Орта Азия елдерінің атызбасына жеткізеді. Таяуда Джунго халықтық авиация Синжаң басқару мекемесі бүгір әуежайына пайдалану рұқсат куәлігін беру қызметін орындады. Бұл бүгір әуежайының сыртқа ашылу шарт жағдайын ресми әзірлеп, Синжаңдағы 29-шы халықтық тасымал әуежайына айналғандығын көрсетеді. Бүгір әуежайы автономиялы район мен халықтық авиация мекемесінің 14-ші 5 жылдықтағы түйінді құрылыс нысаны ретінде 4 C дәрежелі өлшем бойынша салынған сырғыма жолдың ұзындығы 2600 метр, 3060 шаршы метрлік әуежай ғимараты және 4 ұшақ орны сәйкестіріліп салынған. 2030 жылы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 300 мың адам ретке, жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 600 тоннаға жетеді. Оғысуға қарағанда бүгір әуежайы іске қосылғаннан кейін бүгір ауданының халықтық ауясиясындағы бостықты толтырып, Тянь-Шань тауының оңтүстік бөктеріндегі жалпылық қатынас торабын онан ары кемелдендіріп, осы өңір мен Синжаңның іші сыртындағы орталық қалалардың уақыт кеңістік аралығын барынша қысқартып, мұнай табиғи газ байлығын ашуға, ерекше ауыл шаруашылығының дамуына, мәдени саяхат кәсібінің гүлденуіне пәрменді ауясия қозғаушы күшін үстеп, өңірлік экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем береді екен.

Қазір жоңышқа орудың алтын мезгілі. Таяуда Чыңғыл ауданы Ақдала қалашығындағы 40 мың мулық ерекше дәрежелі жоңышқа ресми орыла бастады. Ірі тұрпатты машиналар арлы-берлі қайшалысып, жұмыс істеп, қарбалас мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Чөп патшасы болған жоңышқа жоғары чала биолог құрамы және таңдаулы жем чөптік құны арқылы ерекше қарсалуға бөлінген, өзгеше жаратылысты қасиетпен өлшемденген егін.

жылдамдықты басқару үлгісіне сүйенгендіктен жергілікті орынның жұмысқа сапасы ерекше дәрежелі өлшемге орнықты жетіп отыр. Таңдаулы сапа күшті базар бәсекелік қуатын қалыптастырған. Осы рет орылған ерекше дәрежелі жұмысқаның зат тапсыру бағасы тоннасы 2350 юаньға жетті. Қазір осы топтағы алғаш рет орылған жұмысқа түгелдей алдын ала сатып алу тапсырысына қол қойылды. Консу сияқты жерлерге бір тұтас сатылады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 19 күні жұма. Балалар бағдарламасы балда өренді, тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Үрімжідегі балақайлар көңіл бөліңдер. Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды. Мұнда міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептер 7 айдың 3-ші күні жұмада оқыту қызметін аяқтатып, 7 айдың 6-шы күнінен дүйсенбіден бастап жаздық демалысқа тарайды. Әдетте орта мектептер 7 айдың 10-шы күні жұмада оқыту қызметін аяқтатып, 7 айдың 13-ші күнінен дүйсенбіден бастап жаздық демалысқа тарайды. 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі оқу жылының бірінші оқу маусымында міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептер, әдеттегі орта мектептер 2026 жылы 8 айдың 30 күні жексенбі тізімделіп, 8 айдың 31 күнінен бастап, яғни дүйсенбіден бастап сабақ бастайды. Балабақшалардың демалыс, оқу бастау қызметі міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептер бойынша атқарылады. Орта дәрежелі кәсіптік мектептердің демалыс оқу бастау қызметі әдетте орта мектептер бойынша атқарылады.

Үрімжідегі балақайлар көңіл бөліңдер ме? Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды деген хабарды тыңдадыңдар, балақайлар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.

білегі жоқ суретші екі аяғымен өмір сүйіспеншілігін бейнеледі. Гуй Сяофун, Чжэцзян өлкесі Худжу қаласы Нэншун районындағы тәлімбақ хаткерлік сурет курсының жауаптысы. Гуй Сяофун 5 жасында электрге соғылғандықтан екі білегінен айырылады. Бірақ ол мүгедек болса да қайтпас қайсарлығына сүйеніп, хаткер суретші болады. Гуй Сяофун әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, хаткерлік сурет пысықтау класын ашып, отбасында қиыншылығы бар және мүгедек балаларды тегін тәрбиелеп, хаткерлік пен сурет туындыларын сатудан тапқан 1 миллион юан ақшасын үміт бастауыш мектебін салуға көмекке атайды. Сондай-ақ мейір сүйіспеншілік жеткізу қаражатын топтап, бауыр қызметі әлсіреген науқастардың бауыр ауыстыру процесін жасатуына көмектеседі. Ол өз кешірмелер арқылы оң ендерге жеткізіп, 120 реттен астам лекция жасып, 30 мың адам реттен астам адамды игілікке кенелтеді. Гуй Сяофун кезінде Чжэцзяндағы ізгі жан, Чжэцзян өлкесіндегі өзін әлеуметтендірудің үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Таң сәрідегі алғашқы күн сәулесі сурет бөлмесіне құйылды. Ол бір сурет қаламын үлкен башпай мен екінші башпайының арасына мықтап қыстырды. Сия қағаз беріне баяу жайылып, талықпай талпыну деген жазу бетінде көркем айшықталды. Көріп тұрған адамдар өте керемет жазылды деп таңдай қағып тамсанды. 5 жасында бір ретке кездейсоқ туылған электрге соғылу шырғалаңы Гуй Сяофун да екі білегінен мәңгі айырады. Ол кезінде көрпеге тығылып алып, қатты жылайды. Бірақ басқалар қолмен істегенді мен аяғыммен істеуім керек деген сөз оның жүрегін нұрландырды. Ол қаламды башпайына қысып алып, әріптерді сызық рет бойынша бір-бірлеп жазып машықтанды. Орталау мектепке түскен жылдары оның хаткерлік сурет туындылары журналдарда жарияланады. 12 жасында ол аяғымен тісін чөткілеп, тамақ ішіп киім кие алатын болады. Зейнетке шыққан оқытушы Жэн Зунен, нәзік ойма өнерінің шебері Дин Сяолу сияқтылардың көмегінде оның хаткерлік сурет өнері күн сайын кемелдене түседі. Қазір 600-ден астам туындысы еліміз іші сыртындағы көрмелерде арт-артынан ерекше даңққа ие болды. Бірақ Гуй Сяофун бұған қанағаттанып қалмады. Ол, мен ізгі ниетті адамдардың сүйемелдеуінде осы күнге жеттім. Мен де өзім сияқты қиыншылық қыспағында қалған адамдарға көмектесіп, оларға ойғалған армандарынан бәз кешпеуді айтқым келеді дейді. Ол хаткерлік сурет класын ашып, көптеген мүгедек немесе кедей балаларды тегін үйрену орайына етеді. Мұның ішіндегі Хау-Хау есімді бір бала мүгедек болғанымен өте зерек, өте қажырлы еді. 11 жасынан бастап Гуй Сяофунға ілесіп, сурет сызуды үйреніп, орта мектепке дейін жалғастырады. Қазір ол Нанжиңдегі бір дашөге қабылданды. Сүйіспеншілік қашанда қос бағытта таралады. Курста үйренген балалар тіпті Гуй Сяофунның ізгі істерін білетін оқушылар қыстық жаздық демалыстарында ылғи да уәделесіп алғандай-ақ оған амандаса келеді. Өмір маған сын сайыстарды сыйлады. Бірақ мен оған күліп тұрып қаржымды қайтаруым керек дейді ол. Гуй Сяофун сурет қаламын башпаймен қысып өз үшін және басқалар үшін де тамаша өмір картинасын сұлбалады. Мен бұрын сан-санақсыз ізгі ниетті істерден әсерлендім. Қазір тек осы мейір сүйіспеншілікті жеткізгім келеді дейді Гуй Сяофун. Ол осылай ойлады, әрі осылай істеді. жылы жазда бір хабар Гуй Сяофунның түн бойы мазалап, көз шырымын алғызбады. Хайнин қаласындағы Асяң есімді бір мүгедек жанаматы бауыр қызметінің әлсіреуі себебінен шұғыл бауыр ауыстыру процесін жасатуға мұқтаж болғанымен кедейлік себебінен тұйыққа тіреледі. Гуй Сяофун жиған терген 10 мың юан ақшасын алып, түнделетіп шипақанаға барып, Асяңның отбасындағылардың қолына ұстатады. Асяңның отбасындағылар әсерленгенінен
көздеріне ыстық жас алады, бірақ операция ақысына тағы 50 мың юаннан жетпейтін еді. Яғни операция ақысына тағы 50 мың юан жетпейтін еді. Гуй Сяофың жан жаққа шапқылап бір дәрі-дәрмек кәсіпорнының бас жорасымен қайта-қайта хабарласады. Бас жорада оның табандылығы мен сүйіспеншілігінен әсерленеді, бірақ тағы да таңғалысты бейнемен одан. Сенің өз жағдайында мәз емес екен, тағы басқаларға осылай көмектесіп жүріпсің ғой, деп сұрайды. Гуй Сяофың қалжыраған жүзінен берік сенімін байқатып, оңай емес екенін білгендіктен, қиыншылық қыспағында қалғандарға қол ұшын берудің қадірін тіпті де жақсы түсінем ғой дейді. Ең соңында әлгі кәсіпорын 56 мың юан жылу атап Асяңның бауыр ауыстыру операциясы сәтті орындалады. Басқаларға көмектесуді қуаныш санау жолында Гуй Сяофың көптеген мұраттас достарды тапты. Ол білегінен айырылған 6 суретшімен бірге мейір сүйіспеншілік жеткізу ұйымын құрды. Мұнда білегі жоқ 7 адам бірлесіп, 100-ден астам сурет және хаткерлік туындыларын сатып, Юннанның таулы районында бір үміт бастауыш мектебінің құрылысына көмектеседі. Қазірге дейін 300-ге жуық бала осы арада тәрбие алды. Гуй Сяофың: мен тек бір адамның ізгі ниетін бір топ адамның сүйіспеншілігінің күш жалғауына айналдырдым, дейді.

бір реткі мектеп ауласындағы өгіт лексия үстінде Гүй Сяофун микрофонды аяғымен қысып жайдар бейнемен күле тіл қатып, аса берік сеніммен балаларға, басқалар үнемі менен қалай істегенімді сұрайды. Іс жүзінде бұл өте қарапайым, екі аяғымыз бен табанымыздың астындағы жолды жақсы бассақ болғаны дейді. Мінбердің астында оқушылар көздеріне жас алып, қызуын тамен қол соғып құрмет білдіреді. Соңғы бірнеше жылда ол ілгерінді кейінді Нәншін районындағы мүгедектерге шабыт беру лекторлар үйірмесіне, Хоучжоудағы ізгі жандар үгіт лексия үйірмесіне қатынасып, Чжозяңдағы мектеп аулаларын, кәсіпорындарды толық аралап шықты. Бір жолғы лексиядан кейін бір ұл бала оның етегінен ақырын тартып, «Күй мұғалым, мен сізде бола аламын ба?» дейді. Гүй Сяофун тізерлеп отыра қалып, маңдайын оның иығына ақырын тиістіріп, «Әрине бола аласың, сенің жүрегіңде талмай талпынатын қанатың бар екен» дейді. Тағы бір кәсіпорын қызметкері оның іс-әрекетінен ерекше шабыт алып, «Гүй мұғалымның лексиясы мені өз өміріме бетпе-бет келуге жігерлендірді» дейді. Ал бүгінгі күні Гүй Сяофунның 120 неше ретке шабыттандыру лексиясы мен үгіт лексиясы 30 мыңнан астам адамды әсерлендірді. Ішінара кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары лексияны тыңдағаннан кейін мүгедектерге көмектесу қосынына қатынасты. Бір бөлім оқытушылар ерекше оқушыларға назар аудара бастады. Тіпті сан-санақсыз балалар да мен де басқаларға жол нұсқайтын жарық сәуле боламын деген сертін жазды. Гүй Сяофун әлеуметтік игіліктің соңғы көмбесі жоқ дейді. Ол үнемі өзі салған суреттерге қарап күлімсірейді. Бұл суреттерде ақ қар, көк мұзда құлашатын қар өрік, тоң топырақты жарып шыққан бамбук, тағы балалардың күлкі үрілген бейнесі де бар еді.

Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында білегі жоқ суретші екі аяғымен өмір сүйіспеншілігін бейнеледі деген хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда не үшін миды істеткен сайын зерек болады дейміз деген мазмұндағы сауатқа тоқталамыз. Көптеген балақайлар ми жұмсап тапсырма істеу, кітап оқу, ой жүгірту, адамды ерекше шаршатып шалдықтырады деп ойлап, қашанда жалқаулық істегісі миын сергіткісі келеді. Іс жүзінде біздің үлкен миымыз бен денеміз ұқсамайды. Оның мынадай бір ғажайып ерекшелігі бар. Ол үнемі жұмсап істеткен сайын алғырланып, икемді бола түседі. Біздің үлкен миымызда 100 миллионнан астам кішкентай ми клеткалары болады. Ми клеткаларының арасы жіп-жіңішке жалғауыштармен жалғанып тұрады. Бұл нерв түйілістері деп аталады. Адам жаңа туған кезде ми клеткаларының жалғауыштары өте аз болып, үлкен миы мейлінше бос болады. Әр жолы біз мұқият ой жүгіртіп, жаңа заттарды бақылып, балалар әнін жаттап, математика сұрауларын шешіп, құрама қоптешаларды құрастырған кезімізде ми клеткалары өзара сигнал жеткізеді. Әр ретке ой жүгіртуде жаңа ұласпалы жалғауыштар пайда болады. Жалғауыштар қаншалық көп болған сайын, үлкен мидың информация жеткізу қарқыны соншалықты тез болады. Адамдардың мәселеге ой жүгіртуде табиғи түрде тез әрі айқын болады.

бұл біздің үйдің ауласындағы кішкентай соқпақтар сияқты болады. Егер бір кішкентай соқпақпен жылдары бойы адам жүрмесе, яғни жылдар бойы адам жүрмесе, оны жабайы шөптер тез арада басып кетіп, ойлы шұңқырлы болып жүру қиынға соғады. Егер әр күн адам арлы-берлі жүрсе, жол беті тегіс, майда болып, жол жүргенде өте жайлы, рақат сезіледі. Үлкен мидың нерв жалғауыштары да осыған ұқсас. Ұзақ уақыт ми жұмсамасақ, көне түйіліс түйіндері біртіндеп азғындап, жоғалып, бір кішкентай қиын мәселелерге жолыққанда істемей қалады. Ми жұмсауға табанды болсақ, жаңа жалғауыштар үздіксіз артып, үлкен мидың жол торабы чартырапқа тұтасады. Мейлі қандай мәселеге жолықсақ та, тез арада шешудің әдісін табуымызға болады. Ми жұмсау үлкен мидың есте сақтау қабілеті мен аңыз қайтару қабілетін шынықтырады. Үнемі әңгіме оқып, жаңа әріптерді жазып, зейінді жетілдіретін шағын ойындарды ойнайтын балалар жаңа білімдерді оңай есте сақтайды. Ой жүгіртуді ұнатпайтын, тек мелт жиіп отырып алып, телевизор көруді ұнататын балалар кітаптағы мазмұндарды жаттап, білім түйіндерін есте сақтауға келгенде қатты қиналады. Оның үстіне үлкен ми чарчап шалдығудан қорықпайды. Қысқа уақыт ой жүгірткеннен кейінгі чарчау тек дененің қалыпты сигнал ғана. Біраз демалсақ болғаны қалпына келеді. Ұзақ уақыт ми жұмсауға табанды болсақ, үлкен мидің төзімділігі де күшейе түседі. Алайда есіңізде болсын, миды көп жұмсау бір сәтте демалмай тоқтаусыз үйрену дегендік емес. Құрамалық ойыншықтарды құрастыру, гүлшөптерді бақылау, отбасындағылармен әңгімелесіп мәселеге ой жүгірту, суретті кітаптарды оқу өте ұтымды ми жұмсау тәсілі болып табылады. Жеткілікті ұйқы мен далалық қимыл да кем болса болмайды. Түнде демалғанда үлкен ми күндіз үйренген білімдерін реттеп жаңадан өсіп шыққан нерв жалғауыштарын бекемдейді. Үлкен ми біздің өмір бойы серік болатын байлығымыз, ол ұзақ уақыт ойнаса қажалып білінетін ойыншыққа ұқсамайды. Керісінше, ізденген сайын, ой жүгірткен сайын зейінді зерек бола түседі. Қазірден бастап көбірек сұрау қойып, көбірек ой жүгіртіп, жаңа заттарды көбірек сынап көріп, кішкентай миымызды ойдағыдай шынықтырсақ, ол барған сайын зерек бола түседі балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін миды істеткен сайын зерек болады дейміз деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңдар, ақылды ұландар. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахманов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарды. Онан соң Дуаңу мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Базар бақылау басқару бас мекемесінің хабарына қарағанда еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлік өнімдерінің тіркелген түрлерінің санын кеңейту, сирек кездесетін ауру түріндегі ерекше медициналық азық-түліктерді тіркеу және клиникадағы қол жетімділігі сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізген. Қазір еліміз ерекше емдеу азық-түліктерінен 330 түрін тіркеуге алуды бекіткен. Бұл өнімдердің барлық үлкен түрлерімен тұтас жас кезеңіндегі адамдарды қамтып, клиникалық қоректік қажетін негізінен қанағаттандырады. Клиникада шұғыл қажет болып отырған 35 ерекше медициналық азық-түлік өнімі ашық жарияланып, алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасына енгізілді. Өспенің тұтас қоректігіне арнаулы сәйкестіріліп жасалған бір түрлі азық-түлік тіркеуге алдыруға жаңадан қосылды. Елімізде өндірілген сирек кездесетін ауру түріндегі 5 түрдегі ерекше медициналық азық-түлік алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасы арқылы тіркеуге алынды. Джунго ғылым газетінің хабарына қарағанда кетонды қалыптастыратын азық-түлік майды сарып етудің өтімді талғамыған емес. Нерп сипатты тамаққа тәбеті тартпау ауруын емдеу жағында да зор көмескі күшке екен. Бір шағын зерттеуде мұндай май құрамы жоғары, белік мөлшері лайықты және көмірсу қосылыстар өте төмен болған азық-түлік жобасы 75%-ға жоқ тамаққа тәбеті тартпау ауруына шалдыққан науқастардың ауру белгісін диагноз қою өлшемінен төмендеткен. Мұның себебі бәлкім мұндай азық-түлік ми клеткаларындағы былыққан

0: айдис, мериз, Б типті бауыр қабыну, С типті бауыр қабыну ауруларын бірлесіп саралап тексеру тегін қызмет өтеуді өрістетті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы негізінен автономиялы районда жаңадан пайда болған тосын туылған жұқпалы ауруларға және келелі әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларына клиникалық диагноз қою және оны емдеу, емдеу құтқару, денсаулығын қалпына келтіру, денсаулығын күтімдеу сияқты қызметтерді. Туберкулез, айдис ауруы, бруцеллез ауруы, бауыр ауруы сияқты дәстүрлі жұқпалы ауруларды, жергілікті ауруларды емдеу құтқару және Синжаң бойынша қозау жетекшілік ету, технологиялық көмектесу, сапаны меңгеру сияқты қызметтерді үстіне алады. Осы ретте әлеуметтік игілік қимылын өрістетудегі мақсат бұқараның айдис ауруынан, мериз ауруынан, Б типті бауыр қабыну ауруынан, С типті бауыр қабыну ауруынан сақтану және оны тізгіндеу танымын жоғарлатып, тегін бірлесіп саралап тексеру арқылы ерте байқау, ерте диагноз қою, ерте емдеуді жүзеге асырып, аурудың таралу қауіп-қатерін төмендету болды. Бір рет қан алу арқылы төрт түрлі бірлесіп саралап тексеруді орындауға болады. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы салмақты жұқпалы ауруларды басқару кеңсесінің меңгерушісі Ли Хун таныстыра келіп, саралап тексерілу тілегі бар бұқараның осы шипақананың ресми WeChat шағын бағдарламасы арқылы алдын ала келісіп нөмір алуына болады. Кез келген бөлімнің нөмірін алуына болады, немесе азаматтық куәлігін алып, шипақанаға барып, үстінде нөмір алса да болады. Кәсіпорын, іс орын, әлеуметтік аумақ, қоғамдық ұйымдар мекеме орын атынан коллектив тексерілуді алдын ала келіссе де болады. Шипақана іркіліссіз арнашып, бірге бір қызмет өтеумен қамдайды. Тексеру тәртібі жүйелі, қолайлы болады деді. Жоғары қатерлі әрекеті жоқтар кез келген уақытта тексерілсе болады. Жаңадан жоғары қатерлі әрекетке душар болған ашыққа шығушылар шұғыл емдеу нөмірін тіке алып, саралап тексерілсе болады. Егер саралап тексеру нәтижесі ішкерлей диагноз қойдырып емделуге, қайта тексерілуге немесе емделуге тура келсе, шипақанадан диагноз қойдырып емделу қосымша қаражатына қатысты саясаттар жөнінде кеңес сұраса болады. Шипақана барлық тексеру нәтижесінің құпиялығын қатаң сақтап, тек өзінің немесе оқық берген адамдардың көруіне ғана жол қояды. Коллектив тексеру орны әрқандай қызметкердің жеке тексеру нәтижесіне ие бола алмайды. Бұқара алаңсыз қатынасса болады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарларды тыңдадыңыздар.
1: 6-шы айдың 19-шы күні егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Дәуі мерекесі. Түстілен табайлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріш жеу, айдағарша қайық есу сияқтылар, даму мерекесіндегі ерекше ұлттық салт сана қимылдар.
2: Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін даму мерекесін бірге өткізейік.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дөңгелек мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 6 айдың 19 күні дөңгелек мерекесі. Қияқ күріш жеу дөңгелек мерекесінің дәстүрлі салты. Жер-жердің азықтану әдеті ұқсамайтындық

қияқ күріште оңтүстік пен солтүстіктің дәмін қалыптастырған. Солтүстікте тәтті қияқ күріш негіз етіледі, ал оңтүстік тұздалған ет қосылған қияқ күрішпен атай келі. Бұршақ талқаны қияқ күріші, ұсақ чылан қосылған қияқ күріш, қантталған чылан қосылған қияқ күріш, жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріш, ақ қияқ күріш дейсіз бе, бәрі де табылады. Ендеше қияқ күрішті қалай тұтынғанда анағұрлым ақаусыз болады. Қандай адамдар қияқ күріш жегенде ерекше көңіл бөлуі керек? Қияқ күріштің негізгі материалы жабысқақ күріш. Ол бір түрлі жылы райлы қуаттандырғыш азық түлік. Ол қуат толықтау көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру, әлсіздікті толықтау, жылбысқы терді басу ролына ие. Жабысқақ күріш біз әдетте жейтін күрішке ерекше ұқсағанымен, бірақ оның крахмал қалыптастыру салыстырмасындағы парық өте зор. Мұның ішінде тармақ тізбекті крахмалдың салыстырмасы тіпті 99%-дан асады. Дәл осы себептен оның жабысқақтығы біршама күшті болады. Оның үстіне оны мәнерлеудің жинтіктеу дәрежесі күріштің өзінен әлдеқайда асып түседі. Сондықтан жабысқақ күріш нағыз ақ астық, қияқ күріш негізгі азықтан да асып түсетін негізгі азық есептеледі. Сондықтан көпшілік әсте оны ұсақ түйек тағам бал күлше ретінде жемеуі керек. Дәуі мерекесінде қияқ күріш жеудің дұрыс тәсілі. Бірінші, қияқ күрішті негізгі тағам етуге болады. Қияқ күріштің құрамындағы көмірсу қосылыстар мен жылу мөлшері 1,5 чыны мифәнға барабар. Егер бір уақыт тамақта қияқ күріш жейтін болсақ, мифән, мома, кеспе сияқты негізгі тағамдарды жеуге болмайды. Өйтпегенде көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшері өлшімнен әлдеқайда асып, семіру қатері артады. Жабысқақ күріште құрсақ тойғызу сезімі артынан барып білінетін ерекшелік болады. Адамдар асқазанның тойу сигналын өте оңай сезбей қалады. Бұл қияқ күрішті жеп болғаннан кейін тіпті де көп негізгі тағамдарды жеп, жылу мөлшерінің артып қалуы құбылысын тудырады. Сондықтан біз жабысқақ күріштің қабылдану мөлшерін саналы түрде тежеп, көп жеп қоюдан сақтануымыз керек. Екінші, қияқ күрішті мүмкіндіктің барынша түсте жеу қажет. Жабысқақ күріштің жабысқақтығы біршама күшті. Қияқ күріш етіп жасағаннан кейін оңай қорытылмайды. Оның үстіне асқазан қышқылының тіпті де көп бөлініп шығуына мұрындық болады. Таңсәріде асқазан бос күйде болады. Осы кезде егер қияқ күріш жейтін болсақ, әлсіз асқазанымызға ауыртпалық ала келеді. Ал қияқ күрішті кеште жейтін болсақ, ас қорыту қызметінің баяу болуынан асқазан демала алмай, ұйқы сапасына оңай ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан қияқ күріш жегісі келетін достарымыз түскі ас кезінде жегені жөн. Үшінші, қияқ күрішті мүмкіндігінше ыстықтай жеу тиіс. Жабысқақ күріштің крахмалындағы аз мөлшердегі түзу тізбекті крахмал, тармақ тізбекті крахмалдың қалпына келуін жеделдететіндіктен, қияқ күріш суып қалғаннан кейін қатайып, жабысқақ күріш анағұрлым оңай қорытылмайтын болады. Сондықтан қияқ күрішті сөз жоқ буылап пісірғаннан кейін ыстықтай жеу, жеген кезде әптен чайнап, ақырын жұту арқылы асқазан ішектің ауыртпалығын жеңілдету керек. Төртінші, қияқ күрішті көкөніспен қосып жеу тиіс. Қияқ күріштің қима материалы мол болғанымен, витамин мен азықтық талшығы тағы да жеткіліксіз болады. Сондықтан қияқ күрішті жеуден бұрын алдымен көкөніс жеуді сынап көрсек болады. Осылай болғанда азықтық талшығын толықтау арқылы тамақтан кейінгі қандағы қант құрамының толқуын төмендетумен бірге асқазан ішектің жиырылуы мен ас қорытуға көмектесіп, семіздіктен сақтанып, қияқ күріш жеуден асқазан мен ішектің жайсыздануынан сақтануға болады. Бесінші, өзіміз жасаған қияқ күріш анағұрлым ақаусыз болады. Егер шарт жағдай жар берсе, қияқ күрішті өзіміз қол салып жасауда жақсы талғам есептеледі. Мұнда салыстырмалы ақаусыз азық-түлік материалдарын таңдауға болады. Мысалы, 5 түрлі дәнді дақылдан қарастықтан жасалған қияқ күріш, жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күрішке негізінен көкөніс немесе бұршақ тектестерді қоссақ болады.
Базардан сатып алған қияқ күрішпен салыстырғанда, өзіміз жасаған қияқ күрішіне дәуір жаңа, қанат, май, тұз құрамы аз болу талабына үйлеседі. Тағы өзіміздің дәм түйсігіміз бен қажетімізге қарай азық түлік материалдарының салыстырмасы мен түрін теңгеруімізге болады. Ендеше қандай адамдар қияқ күрішті аз жеу керек? Бірінші, асқазан ішек жол ауруына шалдыққан науқастар. Жабысқақ күріштің қорытылуы біршама қиын. Жабысқақтығы күшті болғандықтан асқазан қышқылы мен асқорту ферментінің оны ыдыратуы өте қиынға түседі. Асқазан ішек жолы ауруына, мысалы, асқазан қабыну, асқазан жарасы, ішек қабыну ауруы сияқты ауруларға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда, қияқ күріш жеу асқазан ішек жолының ауыртпалығын ауырлатып, асқортудың нашарлауы, ішкебу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Екінші, қантты несеп ауруына шалдыққандар және семіз адамдар. Қияқ күріштің құрамында қант мөлшері өте жоғары, бұршақ талқаны, чылан сияқтылар болады. Тіпті кейбір адамдар қияқ күрішті ақшекерге немесе балға матырып жейді. Егер мұны тез жемесе, қандағы қант пен несептегі қаны тез жоғарылайды. Қантты несеп ауруына шалдыққандар қияқ күріштегі жабысқақ күріштің орнына қарастық, түйнек қонақ, жапон картобы, юнай, көкөнісі сияқтыларды пайдаланса болады. Қандағы қант құрамының толқуы біршама зор болған кезде уақытша қияқ күріш жемеуді ұсыныс етеміз. Үшінші, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандар қияқ күрішті аз жеу қажет. Ет қосылған қияқ күріштің май құрамы жоғары, біршама майлы болады. Ал жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріштің холестерин, тұз құрамы тым жоғары болып, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандарға онша үйлеспейді. Төртінші, қарттар мен балалар аз жеу керек. Қияқ күріштің жабысқақтығы күшті. Қарттар мен балалардың асқорту қуаты нашар болады. Мысалы, қалыптан тыс тұтынса, асқортудың нашарлауын оңай тудырады. Сондай-ақ, осыдан асқазан қышқылы тым көп болу, ішкебу, іш ауру, іш өту сияқты ауру белгілері пайда болады. Қияқ күріштің қабылдану мөлшерін тізгіндеуден сырт, көкөніс пен белокты тұтынуды да сәйкестіруді ұсыныс етеміз. Қияқ күріш жеу джунгоның дәстүрлі мерекелік ғұрып әдеті. Алайда денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге дәмді тағамдардан ләззаттанумен бірге ақаусыз азықтану принципіне көңіл бөліп, ақаусыз қима материалдарын таңдау, көкөністерді сәйкестіру, негізгі тағамдардың орнына лайықты мөлшерде жеу, қияқ күрішті өзі жасау сияқты әдістер арқылы қияқ күріш жеуді әрі дәмді, әрі ақаусыз тұрмыс тәсіліне айландыруды. Сонымен бірге дәстүрлі мәдениеттің құдіреті мен қызығын да сезіну керек екенін ескертеді. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дөңгө мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қызмет үстеліне немесе кітап үстеліне 3-4 тал қалын кітапты қабаттап қою арқылы компьютер экранын биіктетіп, экранның төбесі мен көру сызығын теңестіру немесе одан сәл төмендету. Көптеген адам ұзақ уақыт басын еңкейтіп экранға қарайтындықтан мойын омыртқасының алдыға елу бұрышы қаншалық үлкен болған сайын омыртқаралық табақшасының көтеретін қысымы еселеп артады. Экранды биіктеткеннен кейін бас деңкейтудің қажеті жоқ, мойын бұлшық еті де табиғи босайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: түзу отырғаннан кейін көзді жұму. Көзді ашқанда көру сызығының түсу нүктесі экранның үстіңгі жиегінде болуы керек. Биіктігі жеткілікті болмаса, кітап қосып биіктеткен жөн. Бүгін іске кірісіп, компьютер экранының астына төсеніш қойып, осы бірнеше минуттық жұмыс арқылы мойын омыртқаңызды емдеуге жұмсайтын ақшаңызды үнемдеп қалыңыз. Демек, басыңызды көтеріп компьютер экранына қарауғана нағыз жоғары өнімді қызмет есептеледі. Не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Я, құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Бағдат пен Айнұрдың орындауында Сержан Қабетұлының өлеңіне жазылған Қадыл Ахметұлының әні «Дарқан даламды» тыңдаңыздар.

жалғасты, түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген мұңғылшан анаға сағынышты санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді ұйғырша «Менен сәлем айтқайсың» деген әнді Махмұт Әблездің орындауында тыңдаңыздар.

Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 19-шы күні, жұма.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжанның батысы, Ақсу аймағы және Іле аңғары, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Баянғұлын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Шинжанның басқа өңірлерінде күн

0: шығара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Бұлттық терминалдан атыз басына дейін Шинжан егістік жерді қорғау торын нығайтты.
1: Әр ұлт бұқарасының саламаттығын, құт ырысын анағұрлым молайтты. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның отаншылдық тазалық қызмет ережесі саламатты Шинжан құрылысын қорғады.
0: Жергілікті орын қосымша қаражаты, автономиялы районның сыйлау қосымша қаражаты тұрғын үй кәсіпорындарының пайда жеткізуі бірлестірілді. Районымыздың жер-жері құрама үлгі үй сатып алудың жаңа саясат арқылы тұрғын үй тұтынуын жандандырды.
1: Шинжаннан шығатын мақта тасымал арнасы тыңнан қосылып, еліміз бойынша тұңғыш Шинжаннан Хубейге баратын мақта тез қарқынды кезекші пойыз қатынады.
0: Қияқ күріш жапырағының қош исан қап дуанғы мерекесін құттықтады. Районымыздың көп жері бай мазмұнды ұлттық салт сана қимылдарын өткізіп, дуанғы мәдениетін жалғастырды.
1: Бір қалада бір дәм арқылы төрт қаланы тұтастыру, 2026 жылғы Бингтуанмен жергілікті орынның төрт қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылы басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Шузи Си Цзиньпин егістік жерді қорғау қызметіне өскелең мән беріп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың негізі егістік жерде деп баса дәріптеді. Шинжан егістік жермен мәңгілік негізгі егінжайларды қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтап, бір жағынан бүкіл Шинжанның егістік жерді қорғаудағы ірі санды мәлімет зерделі текшесін орнатып, енді бір жағынан 5 дәрежелі тор көздендірілген қарасты жер бақылау басқару тізімін тиянақтандырып, кеңістіктен бақылау, торапта басқару, жер бетінде тексеру істеріолды егістік жерді қорғаудың жаңа үлгісін қалыптастырып, егістік жер байлығын жан-жақты қорғады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Тұрпанның егістік жері жасыл алқаптық су қайнарына сүйеніп бытыраңқы орналасқан, бақылау басқару, заң атқаруда түйіні көп, желісі ұзын, көлемі кең болудай ірял қиыншылыққа дөп келді. Бүкіл Шинжандағы тор көздендірудің алғашқы топтағы сынақ түйіні ретінде жергілікті орын, қала, район, аудан, ауыл қалашық, қыстақ сынды төрт дәрежелі тор көзіне бөліп, 8000 мулық өлшем бойынша басқару, қорғау бірлігін белгілеп, тұтас өңірде бір қыстақта бір белгі тақтасы болу сынды өлшемдендіріп, ашық жариялау тізімін тиянақтандырып, бүкіл Шинжанда бір екілік арқылы жерді басқаруды цифрландырып, бақылау басқаруды алдымен атқарды. Бүкіл қаладағы 198 егістік жерді қорғау белгі тақтасы қыстақ тұрғындар комитетіне орнатылған. Шаруалар екілікті жаймаласа болды, егістік жерді белгілемеге қайшы пайдалану мәселесін жоғарыға жолдай алады. Қыстақ дәрежелі 99 тор көзі қызметкері шарлау тексеру жиілігін тұрақтандырып, атызда байқау, телефон арқылы жоғарыға мәлімдеу, дәреже бойынша бір жақты ету, жабық айналымда реттеу түзету, жалпы тізбекті бақылау басқару жүйесін қалыптастырды. Тұрпандағы қыстақ дәрежелі тор көздендіріп басқарушы Маулан Емит былай деді. Мен қыстақтағы 8000 мудан астам егістік жерді шарлап тексеруге жауаптымын. Әр күні атызды бір айналып шығамын. Біреулердің егістік жерді бүлдіргенін байқасам, тікелей телефонмен суретке түсіріп, координаталық орнын тұрақтандырып жоғарға жолдаймын. Жаратылыстық байлық тарауларынан адам келіп бір жақты етеді. Бұлттық есептеу GIS жағырапиялық информациясы, жер серігімен алыстан аңғару, ірі санды мәлімет сақтандыру моделіне сүйеніп құрылған Шинжанның егістік жерді қорғау ірі санды мәлімет текшесі, автономиялы райондық жаратылыстық байлық жобасын зерттеу мекемесі, бұрынғы жылдардағы алыстан аңғару кескіні, жер түрі карталық белгісі. Мемлекет жер байлығы жобасы сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді біріктіріп жинақтап, бүкіл Шинжанның егістік жер байлығының бір тұтас есебін қалыптастырды. Оңтүстік Шинжандағы жасыл алқап егістік жерінен солтүстік Шинжандағы тұтасқан егіс атыздарына дейін әрбір мәңгілік негізгі егінжайлардың координаталарына түгелдей архив тұрғызылып, қамбаға енгізілді. Қызметкерлер егістік жерді қорғаудағы ірі санды мәлімет текшесі арқылы бүкіл Шинжандағы егістік жер, мәңгілік негізгі егінжайлардың жер түрі, жер бөлігі, бұрынғы жылдардағы өзгеріс санды мәліметтер сияқтыларды көре алады. Егер қай жерде ережеге қайшы үй салу, атыз қазып, көл жасау, астық атызына жатпайтын жерге айналдырып ағаш егу сияқты

0: Аумақтарды өлшемдендіріп, қорғау ашық жәрелеу тақтасын сәйкестіріп, егістік жерді басқару, қорғау жауапкершілігін қыстақ күрпаларға дейін нақтыландырып, атыз бөлігіне дейін егжей-тегжейлендірді.
1: Бір ірі санды мәлімет текшесі тұтас өңір бойынша зерделі бақылау тексеруді жүзеге асырып, бір 5 дәрежелі торкөздендіру тізімі атыздың егжей-тегжейлі бапталуын, қорғалуын жүзеге асырып, екі түрлі жаңалық ашу шарасының түбегейлі тиянақтануына тексеріп бір жақ етуден алдын ала сақтандыруға, тубастан басқарып меңгеруге өзгертті. Шинжан тексеріп бір жақ етуден алдын ала сақтандыруға, тубастан басқарып меңгеруге өзгертті. Шинжан 2023 жылдан 2025 жылға дейін үрдіс 3 жыл мемлекеттің егістік жерді қорғау және астық қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін бағалауда үздік болып бағаланып, құнарлы топырақта, құнарлы атызда шынайы қорғап, мемлекеттің астық қауіпсіздігінің Шинжан қалтқысын бекемдеді. Мемлекеттің егістік жерді қорғауды бағалау сыйлығы болған 654 миллион юан арнаулы қаржы түгелдей егістік жер байлығын тексеру, бағалау, бақылау, басқару сияқты қорғау нысандарына жұмсалды. Ауыл-қыстақтарда егістік жерді беталды иемденіп, үй салу арнаулы реттеліп оңалып, адақталған мәселе саны еліміз бойынша ең аз өлкелердің қатарына өтті. Егістік жерді санға қайшы иемдену көлемі үздіксіз төмендеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында алға қойылған егістік жерді қорғау қызыл сызығын қатаң сақтау талабына сай, Шинжан егістік жерді қорғаудың ең қатаң тізімін атқаруға табанды болып, егістік жерді қорғау қызыл сызығын шынайы сақтап, астық қауіпсіздігінің негізін бекемдейді. Автономиялық райондық жаратылыстық байлық жобасын зерттеу мекемесі егістік жерді қорғауды зерттеу орнының бастығы Шинжан былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде біз қазіргі торкөздендіріп басқару текшесін анағұрлым сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, AI сияқты жаңа технологиялардың егістік жерді бақылау тексеруде қолданылуын тереңдетеміз. Енді бір жағынан 5 дәрежелі бірлесіп қимылдаудың ұдайланған бақылау басқару механизмін ойдағыдай бекемдеп, қыстақ дәрежелі торкөздендіру қызметкері қосының күшейтіп құрып, бекемдеп, атыздарды шарлауды, қорғауды анағұрлым пәрменді жүргіземіз.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 18 күні автономиялы райондық қалалық үкіметінің негізгі заң алдында серт беру салтын өткізді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз серт беруді бақылады. Чунха халық республикасының негізгі заңына, Чунха халық республикасының мемлекет қызметкерлері заңына және Шинжан Ұйғыр автономиялы районының халық үкіметі және оның әрқайсы тараулары тағайындаған мемлекет қызметкерлерінің негізгі заң алдында серт беруін ұйымдастыру әдісіне сай, автономиялы районының халық үкіметі таяуда тағайындаған 34 мемлекет қызметкері заң бойынша негізгі заң алдында серт берді. Сағат 16-та негізгі заң алдында серт беру салты басталды. Барлық адам орындарынан тұрып, Чунха халық республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін бастап серт беруші қолын негізгі заңның үстіне қойып, сертті бастап оқыды. Басқа серт берушілер қатар түзеп тұрып, сертті ілесіп оқыды. Серт берілгеннен кейін Еркін Тұнияз сөз сөйледі. Ол көпшіліктің Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, негізгі заң рухын зор күшпен асқақтатып, саяси адалдықты батыл бекемдеп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындауын үміт етті. Бас Шузи Си Цзиньпиннің партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын табандылықпен, батылдықпен, қаз қалпында, бұлжымай ойдағыдай тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, батылдық пен жауапкершілік арқалап, ырықтылық пен іскерлік көрсетіп, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы заманданған Шинжан құру жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек.
1: Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді: заң бойынша әкімшілік жүргізуге табанды болып, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілінен саналы түрде пайдаланып, қызметті ілгерілетіп, мәселелерді шешіп, автономиялы райондық парткөмен үкіметтің қызмет орналастыруларын арқау

0: етіп, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, әкімшілік шешім жасау мен заң атқару әрекетін қатаң арнаға түсіріп, заңмен басқарылатын Шинжан, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғам құрылысына белсенді үлес қосу керек. Халыққа сүйіспеншілікті тереңдетіп, даму жетістіктерін халық тұрмысына тиімділік жасауда, жұрт тілегін ұйыстыруда анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерінде қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай шешіп, арыз-арман басылып қалған делеулерді шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды тереңдетіп, алғыс айту тәрбиесін күшейтіп, әр ұлт бұқарасына тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, шындықты іш жүзінен іздеуге, қағида бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап, демократиялық шешім жасап, заң бойынша шешім жасап, реформа ой желісімен әдіс арқылы мәселені шешіп, қамал алып, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Өз басынан өнегі көрсетуге, жоғардағылар төмендегілерге бастамашы болуға табанды болып, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын бастамашылдықпен қатаң тиянақтандырып, партияның түрлі тәртіптеріне бастамашылдықпен қатаң бойсынып, өзі турашыл, өзі пәк, өзі ысылған болуды батыл орындап, екпінді ілгерілеудің жаңа жорығына пәрменді саяси және істіл кепілдігін әзірлеу керек. Чаң Чун, Юсупжан Мәмет, Мұқият Жарымқаметұлы, Джоли Фан, Пәнси, Қайсар Құйым қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 17 күнінен 18 күніне дейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасы Үрімжі қаласының үкіметтік қызмет өтеу терезесіне, нысан құрылысының жұмыс басына және ішінара кәсіпорындарға барып, Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру ережесін дәйектілендіру, атқару жағдай жөнінде заңның атқарылуын тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығында заңның атқарылуын тексеру группасы орталық парасатты жетекші текшесі сауда істерін тізімдеу, әлеуметтік қор, инженерия құрылысы сияқты жалпылық қызмет өтеу терезелеріне, сондай-ақ кәсіпорындардың қонақ қабылдау залы сияқты өңірлерге барып, қызметкерлермен іс бітіретін бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырып, қызмет өтеу істерін бір жақты ету барысын, іс бітіру сезінісін егжей-тегжейлі оқысып, бір заң бір ережені үйрену, үгіттеу, саясат шаралардың тиянақтануы сияқты жағдайларды тексерді. Зүмірә Тобыл былай деп атап көрсетті. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, заңмен басқару ең жақсы шаруашылық сауда ортасы дегенді шын мәнінде нақты тиянақтандырып, бір заң бір ережені үйренуді, үгіттеуді және дәйектілендіруді тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, сапалы шаруашылық сауда ортасы арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қуат істеу керек. Халық үшін қызмет өтеуге анағұрлым зор күш салып, анағұрлым көп салада, анағұрлым кең көлемде бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді жүзеге асыру керек. Жер-жердің шаруашылық сауда ортасы құрылысындағы жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін дер кезінде жинап, салалап, әр дәрежелі әрқайсы тараулардың өзара үйренуіне, өзара үлгі алуына дайындап, үлгілік, жетекшілік ролын сәулелендіру керек.
0: Чунго мұнай табиғи газ тобы Үрімжі мұнай химия бөлімші серіктестігінің зауыт районында жылына 2 миллион тонна тазартылған терафтал қышқылын өндіру нысан құрылысы дабыралы жүргізілуде. Жоғарғы буындағы сәйкесті нысан әрін қондырғысының иқуатын кеңейту және шикізатты сәйкесті жаңалау инженериясы да қатар ілгерлеуде. Заңның атқарылуын тексеру группасы құрылыс алаңына барып, құрылыс жағдайын және құрылыстың аяқ алысын егжей-тегжейлі ұғысты. Сөмір Атобыл бұлай деп баса дәріптеді. Түйінді нысандар экономиканың артуын ілгерлететін маңызды қозғаушы күш. Құрылыс сапасы мен құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғы шартында құрылыс аяқалысын бар күшпен жеделдету керек. Қатысты функциялық тараулар ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, кәсіпорындардың қажетін дәлме-дәл ұштастырып, нысандарды ілгерлету барысындағы түрлі қиын мәселелерді дер кезінде сәйкестіріп шешіп, нысан құрылысын

0: пәрменді кепілмен қамдау керек. Түйінді кәсіптерді арқау етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді ішкерлей ілгерілетіп, Шинжаңның ерекшелігін абзалдылығын әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнату керек. Зөмірі тобыл мұналарды талап етті. Қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, бір тұтас жоспарлауды және тараулардың бірлесіп әрекеттенуін күшейтіп, бір заң бір ереженің жаппай ішкерлей өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Халық құрылтайының заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, жоғары сапалы бақылау арқылы шаруашылық сауда ортасының тағы да сапалылануына, қызмет өте өнімділігінің тағы да жоғарылауына дем беріп, тұтас районның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына халық құрылтайының күш қуатын арнау керек. Лейнин Пин заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 32 топта бұқара арыздарын айтқан, әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған, қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыздарын айтқан, әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 18 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті арнаулы тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының отаншылдық тазалық қызмет ережесіне түсіну жасап, түйінді тармақтар, тиянақтандыру, бақылау сияқты қатысты орналастыруларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының отаншылдық тазалық қызмет ережесі 3 айдың 25 күні Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 14 кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 28 мәжілісінде қарап мақұлданған. Жиыны 7 тарау 44 тармақ болып, 5 айдың 1 күні ресми атқарылды. Ережеде үлкен тазалық, үлкен саламаттық ұстанымы тиянақ етіліп, жалан қоршаған ортаны жақсартудан жалпы халықтың саламаттық тәрбиесіне қарай қадам тасталды. Ережеде жоба тұрғысынан қала мен ауылдың әлеуметтік дәретханасы, лас суды бір жақты ету, су мен қамдау, соғыстыру сияқты әлеуметтік денсаулық сақтау құрылғылары түгелдей мемлекет жер байлығы кеңістік жобасына енгізіліп, көне шағын аумақ, қала ішіндегі қыстақ, қала мен ауылдың түйіліскен жері сияқты әлсіз аумақтар бір уақытта реттеліп оңалады. Сондай-ақ, әлеуметтік орындарда кез келген жерге түкіру, қоқыр қоқысқыды беталды тастау, әлеуметтік денсаулық сақтау құрылғыларын бүлдіру сияқты мәдениетсіз әрекеттерге тыйым салынады деп айқын белгіленді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитет, заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Ежен үшін ережеде тағы көптеген түйінді басқару міндеті белгіленді деп таныстыра келіп, ғылыми зерттеу құрылымдары, емдеу денсаулық сақтау құрылымдары, хайуанаттар емдеу құрылымдары, сойысқаны сияқты орындардан шыққан уылы зиянды жарақсыз заттарға қарады, ережеде залалсыздандырып қатаң бір жақты ету. Осы уылы зиянды жарақсыз заттардың тұрмыстық қоқыр қоқсықтарға араласуына қатаң тыйым салу, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздігі қауіп-қатерінің туылуынан сақтану талап етілді деді.
1: Қоршаған ортаны реттеп оңаудан сырт, ережеде қызмет түйіні қоршаған ортаны жақсартудан, адамның саламаттық сапасын жоғарылатуға қарай кеңейтіліп, жалпы халық атсалысатын саламаттық тәрбиесі мен тебеу жүйесі кемелдендіріліп, саламаттық ғылымын жалпыластыру, психикалық қамқорлық жасау, темекіні тізгіндеу, арақты шектеу ұдайланған тізімге енгізілді. Темекіні тізгіндеу жағында тежеу тармақтарын ашылып, жастар мен өрендердің және бұқараның денсаулығын жан-жақтылық қорғады. Еден үшін азамат жасына толмағандар шоғырлы қимыл жасайтын әлеуметтік орындарда темек тартуға қатаң тыйым салынады. Темек тартуға тыйым салынбайтын алаңдарда темек тартқанда басқалардан үйлесімді аваша жүру, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдары темекіден тыйылу емханасын ашу, темекіден тыйылу қызметін өтеу айқын талап етіледі деді. Заң ережелердің тиянақтанып өнімділік көрсетуін қамтамасыз ету үшін ережеде жүйесі кемелді, атқарылуы пәрменді бақылау басқару және заңдық жауапкершілік жүйесі орнатылып, отаншылдық тазалық қызметінің әдеттегі тәртіптемеден қатаң тежеуге айналуына мүмкіндік жасалды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ауру дәнекері организмдерінен сақтану тізгіндеуді өрістетуден бас тарту, отаншылдық тазалық қызмет жауапкершілігін атқармау, әлеуметтік денсаулық сақтау құрылғыларын бүлдіру сияқты әрекеттерге, мемлекет орган

0: ның және ондағы қызметкерлердің отаншылдық тазалық қызметінде қызмет оқығынан албатты пайдалану, қызметіне немқұрайды қарау, бетке қарап жолдан тайу әрекеттеріне қарата заң атқару тұлғасы айқындалды. Жазалау өлшемі дәлме-дәл қолданылып, орындармен қатысты жауапты адамдарға заң бойынша жаза беріп, шара қолданылады. Ісі қылмысқа толса, заң бойынша қылмыстық істер жауапкершілігі қозғастырылады.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері үй сатып алуға тікелей қосымша қаражат беру, тұтыну билетін тарату, дарындылар үй билеті сияқты бірқыдыру тұрғын үй арқылы халыққа тиімділік жасау саясаттарын іркес-тіркес шығарып, жергілікті орын дербес қосымша қаражат беру, автономиялы район сыйлау қосымша қаражат беру арқылы дем беру, тұрғын үй кәсіпорындары пайда жеткізіп, халыққа тиімділік жасау сынды құрама үлгі арқылы бұқараның үй сатып алудағы қысымын төмендетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Онсу ауданының тұрғыны Ерпан Ақнияз отбасындағылармен бірге көңіліндегі ғимаратты таңдауда. Биыл жергілікті орын шығарған көп түрлі үй сатып алуға қосымша қаражат беру саясатының арқасында оның үй сатып алу қысымы көп жеңілдеді. Ол қосымша қаражат беру саясаты біршама көп, бажы ақыны кемейту, кешірмету, үй әшекелі қосымша қаражаты сияқтылар бар. Өз көңіліміздегі үйдің түрі де бар екен, енді сатып алмақшымыз деді. Биыл Ақсу аймағы 14 миллион юандық қазыналық қаржы шығарып, үйдің құрылыс көлеміне қарай дәрежеге бөліп қосымша қаражат беріп, 5 мың юаннан 12 мың юанға дейін жалпылық тұтыну билетін таратты. Саясаттағы ауыл-қыстақ напосындағы үй сатып алатын қауымға түйінді бейімделіп, бұрынғы қосымша қаражат негізінде үстеме қосымша қаражат берді. Сонымен бірге жергілікті орынның үй сатып алу тұтыну билеті, үй электр жабдықтарын сатып алу, үй әшекелу сияқты көп негізді тұтыну көріністерін қолдады. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Ақсу аймағы 957600 шаршы метр тауар үй сатуды орындап, бұл ұқсас мезгілдегіден 2.7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юандық тұрғын үй тұтынуын жебеді. Ақсудағы белгілі қоражай нысанының сату меңгерушісі Луанхуа, биыл саясаттың демеуінде біздің сату қарқынымыз тездеді. Былтырғымен салыстырғанда сатылым мөлшеріміз 10% жоғарылады. Қазір айына негізінен 30-дай үй сата аламыз. Биыл жыл басынан қазірге дейін үйдің 3-тен 2-сі сатылып болды деді.
0: Жер-жерді жаңадан қосылған саясаттарды шығаруға онан ары шабыттандырып, сатуды жебеу қаражатының өнімділігін кеңейту үшін 6-шы айдың 1-ші күнінен бастап районымыз тұрғын үй тұтыну арнаулы қаржысында қосымша қаражаттың орнына сыйлау қызметін ресми бастап, үй сатып алу қосымша қаражатын белсене тиянақтандырған, үй базары арқылы халыққа тиімділік жасау шараларында жаңалық ашқан аймақ, облыс, қалаларға арнаулы сыйлық берді. Қазір 30 миллион юан қаржы түгелдей тиянақтанды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қоражай базарын бақылау басқармасының бастығы Лю Жанхуа былай деп таныстырды. Сыйлау қосымша қаражаты тұрғын үй тұтынуын қолдауға арнаулы жұмсалады. Жер-жерде тұрғын үй әлеуметтік қорының артқан құн пайдасы, жерді өткермелеу ақысы сияқты түрлі қазыналық қаржыны біртұтас жоспарлап пайдалануға шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай қоражайдың басылып қалуын азайтып, тұтынудың артуын жебейтін жаңадан қосылған саясаттарды шығарып, тұрғындардың үй сатып алу өзіндік құнын төмендеттік. Тауар үй сатуды жебеу қимылын белсене өткізіп, үй сатып алуға қосымша қаражат берумен үй электр жабдықтары, үй жиһаздары сияқты тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатының өзара жебеуін тиянақтандырып, қоражай кәсіпорындарын үйлесімді тиімділік жасауға жетектеп, саясаттың қабаттасу әсерін зорайтып, тұрғын үйдің тұтас тізбекті тұтынуын ілгерілетті. Осы ретке сыйлау қосымша қаражат беру саясатында мыналар айқын белгіленді. Жер-жер үй сатып алу қосымша қаражатын таратуды алдымен тиянақтандырады. Автономиялы район жергілікті орынның 300-дік қосымша қаражат шығысының 20% бойынша сыйлау, қосымша қаражат беру жағынан қолдау көрсетеді. Жеке тұрғын үйдің ең жоғары сыйлық қаражаты 20 мың юаннан аспайды. Лю Жанхуа тілшіге, сыйлау қосымша қаражат беру қаражатының көлемі 2026 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен кейін жер-жер шығарған үй сатып алуға қосымша қаражат беру шарасы. Сондай-ақ 6-ші айдың 1-ші күнінен кейін автономиялы районның зерделі тұрғын үй тұғыры арқылы жаңадан салынған тауар үйлерге торапта қол қойып естелік қалдырған айырбастаған қосымша қаражат беру нысандары болды дей келіп, Есептеу арқылы автономиялы районның 30 миллион юандық қосымша қаражаттың орнына сыйлау қаржысы кемінде

0: жер жердің 150 миллион юандық үй сатып алу қосымша қаражатына дейін беріп, әрбір тұрғын үйге орта есеппен 10 мың юан қосымша қаражат беру қаржысы бойынша есептегенде кемінде 18 мың отбасы үй сатып алу қосымша қаражатынан игіліктеніп, экономиканы жебеу, халық тұрмысына тиімділік жасау маңызды ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендірді деді.
1: 6 айдың 17-ші күні 1702 тонна мақта тиелген бір қарғалдақ жедел тасымал мақта кезекші пойызы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Уханын аттанды. Бұл бүкіл елдегі Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші пойыздың сәтті қатынағандығын Шинжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының оранлары кеңейгендігін аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң бүкіл елдегі өзекті мақта тоқыма шикізат базасы ретінде Ухан, Гуандун сияқты тоқыма кәсіп саласы шоғырмен, өндірумен сатуда бірін-бірі толықтап, түйілістіру ерекше тығыз болды. Мақта, мақта жіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қажетімен бірлестіріп, Шинжаң темір жол тараулары жоспарлау сату қосынын ұйымдастырып, аумақтар бойынша мақта мәнерлеу, тоқыма өндірісі сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап, қарғалдақ жедел тасымал маркасына сүйеніп, темір жол, қамбада сақтау, жеткізу бірлескен бір тұлғаланған қызмет өтеуді жалпыластырды. Мемлекеттік теміржол тобы үрімжі мекемесі тобы серіктестігі, үрімжі теміржол зат айналымы орталығы, Күйтін сауда бөлімінің орынбасар бастығы. Жыңшы бұлай деді, біз бытыранды талондарды шоғырландырып біріктіру, вагондарды біріктіріп бір кезек пойызға тиеу сынды зат жинау тәсілін қолданып, ұқсас бағытқа жөнелтілген зат қайнарына шоғырлы тапсырыс беріп, алдымен кезекші пойызбен тасымалдауды жолға қойып, тұрақты орын, белгіленген уақыт, белгіленген пойыз реті сынды тұрақты кезекші пойыз өнімдерін шығарып, бытыранды шағын мөлшердегі тапсырыс берілген зат қайнарын көлемденген тасымал мөлшеріне біріктіріп, зат топтау периодын 60%-дан асырып, мақта тасымалының ұйымдастыру өнімділігі мен көлемдену деңгейін өнімді жоғарылатып, Шинжаңның мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем бердік. Шинжаңның Хубейға баратын қарғалдақ жедел тасымал мақта кезекші пойызы қатынағаннан кейін Шинжаңның мақта жіп кезекші пойызының желісі жетіге жетті. Қазіргі дейін 1 миллион 94 мың тонна мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, тасымалдың күшкі ие уақыты 13 күннен 3 күн айналасына қысқарды. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның темір жол тараулары, мақта, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыз етуді арқау етіп, 11 кезекші пойыз желісін жобалап тұрақтандырып, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубей сияқты 10 өлке қаланы және портты қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Биыл жиыны 479 кезекші пойыз қатынап, мақта тоқыма бұйымдары базарының үлесін кеңейтуді сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды. Мемлекеттік мақта сауда базары солтүстік Шинжаң өңірінің кәсіп меңгерушісі Джин Джиалун сауда базарының, сауда орталығының қамба, қаридар, байлық сияқты жақтардағы біріктіру және жүйе әбзалдылығын толық сәулелендіріп, бытыраңқы жөнелтілетін байлықты кезекші пойыз етіп реттеп біріктіріп, қарғалдақ кезекші пойыз арқылы жөнелтіп, теміржол тасымалының жол бойындағы уақытын қысқартып, кәсіп саласының қажетін қанағаттандырып, қаридарлардың разылығын жоғарылатамыз деді.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жер жері көп түрлі ерекше қимылдарды ұйымдастырып, сапалы ғылым жалпыластыру мәдениет байлығының негізгі сатыға түсуін, халық тұрмысына қызмет өтеуін ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Байынғолин облыстық ғылым технология қоғамы ұйымдастырған ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлік одағының негізгі саты сапары қимылы Корла қаласындағы Ұшауыл қыстақ мектебіне барды. Түрлі ғылым жалпыластыру көрме бұйымдарын толтыра тиеген жаппалы аптекөлік бой көрсетісімен оқушылардың назарын өзіне бірден аударды. Қызметкерлер механика, оптика, электромагнетизм, жасанды зерде сияқты көп саланы қамтыған ғылым жалпыластыру ықпалдастық көрме бұйымдарын тең қоя орналастырып, абстракт ғылыми қағидаларды тіке, қызықты нақты жаттығуға айналдырды. Оқушылар өздері істеу және жақын аралықтан тамашалау барысында білмегендері жөнінде ізденіс жасап, көз аясын кеңейтті. Корла қалалық 14-ші орта мектептің оқушысы Адина Анайдолла робот итті меңгеруге ерекше қызықты. Ол түрлі ғылым технология көрме бұйымдар.

0: жақын аралықтан көріп, өз қолыммен меңгеріп, сезініп, оқулықтан сыртқы көптеген ғылыми білімдерді үйрендім. Бұл ретке ғылым жалпыластыру қимылы ерекше мағыналы болды деді. Оғысуға қарағанда осы ретке ғылым жалпыластыру жаппалап түгел одағының негізгі саты сапары қимылы Байынғолин облысындағы 7 аудан, қаладағы 21 орта, бастауыш мектепке, әлеуметтік аумақтарға және ауылықста ғылым жалпыластыру сарайына барып, 40 мыңға жуық әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеді екен. Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің мәдениет аралап жүріп қызмет өтеу әтіреті Шағантоғай аудандық мәдениет сарайының анар дәні шағын әтіретімен бірлесіп, Шағантоғай ауданы Алтын Емел ауылына барып, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау бойынша аралап қалсырау концертін қойды. Әртістер терең сүйіспеншілікпен шешем үйреткен бір ән, мен және менің отаным сияқты классикалық әндерді шырқап, бүкіл алаңды думанға бөледі. Сахна және сахна сыртындағылар пірге шырқап, қызу мерейге шомды. Қара жорғаның музыкасы көтерілісімен әртістермен көрермендер бірге биге басып, тұтас қимыл ортасы жоғары өрлігі көтерілді. Алтын Емел қыстағының тұрғыны Үміткүл Шығайып қызы өте туманды болды. Тамаша концертті үйіміздің іргесіне әкелді. Концерт кезінде ұстаздар бізге сабырлықпен ән айтуды үйретті, қатты қуандық деді. Шағантоғай аудандық мәдениет сарайының бұқаралық мәдениет жетекшісі Пыңдың Мей, біз бұқараның қызығуымен ұштастыра отырып түрлі ойын нөмірлерін дайындадық, концерт үстінде әдебиет көркемінерге жетекшілік ету, мәдениетті жалпыластыру қызметін өрістеттік. Бұқараның ынтасы ерекше жоғары болып, біздің төменге түсіп қызмет өтеу бекімімізді онан ары бекемдеді. Жергілікті әдебиет көркемінер күштерін жетілдіріп, ауылстық мәдениетінің гүлденуіне дем береміз деді.
1: Біздің мерекеміз Дуанву мерекесінде қияқ құрыш жапырағының қош исін қиды. Районымыздың жер-жеріндегі бұқара айдағарша қайық жарысы, қияқ құрыш дию, бейзаттық мәдени мұраларды тамашалау сияқты формалар арқылы Дуанву мерекесі салтына терең бойлап, мыңжылдық мәдениет жүлгісін жалғастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 18-ші күні Санжы қаласы біздің мерекеміз Дуанву негізгі тақырыптық мәдениет қимылдарын өткізді. Қимылдың беташарындағы айдағарша қайық жарысы өте әсерлі болды. Жарысқа қатынасқан 14 қосын толқын жара алғым тұлып, құйрық тістесіп, оза шапты. Айдынды жара біркелкі есілген ескектерден күміс моншақтар шашырап, толқындай тулап, жағада қайраттан деп аттандаған жұрттың алақайымен соғылған барабан үні, шабытқа шақырған алақай үні толастамады. Қимыл алаңда Дуанву мерекесі кезіндегі өлең жыр дәлізі құрылып, жусан, түсті арқан, айдағарша қайық қима суреті сияқты мемлекеттің салт санасы бейнеленген әшекейлер бір-біріне көрік қосып, бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар қала тұрғындарының қош иісті қалта жасауына, түсті арқан есуіне, қияқ күріш орауына, түсті жұмыртқа сызуына жетекшілік етіп, қол салып істеу әмәлияты барысында Дуанву мерекесінің тартымдылығын сезінді. Санжы қаласының тұрғыны Жоңиали түсті арқан есуді үстінде үйреніп алғанын айтып, шешем дертіп бір айналып шықтым, алуан түсті құт арқанын есіп, шешеме бақыт тіледім, оның әр күні аман есен сау саламат болуын тілеймін деді.
0: 6 айдың 16-ші күні Шәуешек қаласы мәдениет жүлгесін жалғастыру, мәдениетпен бірге тоғысу біздің мерекеміз, қою мереге толы дәуу. Негізгі тақырыптық қимылдарын өткізді. Әдебиет көркемдер байқауы, шөл даладағы айдағарша қайық жарысы, қияқ күріш түйі өнер бәсекесі, қош иісті қалта, түсті арқанды жасап көру, жылжымалы мұражайдың ғылым жалпыластыру шарлау көрмесі сияқты ерекше қимылдар бір уақытта өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, ұлттық салт-сананы ішкерлей түсіну барысында қияқ күріш мәдениетінің астарына бойлады. Қияқ күріш түйі алаңында жап-жасыл қияқ күріш жапырағы, домалақ жабысқақ күріш, қып-қызыл шылан, жарқыраған мейіз сияқты азықтылык материалдар ретті тізіліп, жарысқа қатынасқан бұқара жапырақты саумалап, күріш салып, қима түйіп, жіппен орап, әрекеттері көз ілестірмеді. Көпшілік бір-біріне көмектесіп, жарқылдай әңгіме дүкенін құрып, айрықша шаттыққа шомды. Жарыс аяқтағаннан кейін қызметкерлер дайын қияқ күрішті жетім-жесір қарттардың қолына жеткізіп, Дуанву мерекесінің мейірін жеткізді. Жарысқа қатынасқан қала тұрғыны Абдсаминияз, осы ретке Дуанву мерекесі қимылында мен шөл даладағы айдағарша қайық жарысына қатынастым. Ерекше думанды болды. Артынан қияқ күріш түйіп, қош иісті дорбада жасап көрдім. Әр ұлт аға бауыр, әпеке сіңлілерімен бірге мереке өткізіп, арқа жарқа әңгімелесіп, көңіл күйіміз бір көтеріліп қалды деді. Күшар қаласы Ресте көшесіндегі бұқаралық үлкен сахнада 2026 жылғы дөңу мерекесін құттықтау қимылын өткізді. Сахнада аспаптық музыка орындау, ұлттық би, өлең оқу сияқты нөмірлер алма кезек қойылып, дөңу мерекесі кезіндегі ұлттық салт-сана білімдері жөнінде сұрау-жауап берілді. Сахнада және сахна астында шапалақ үні толастамай, шаттық үні кернеді. Күшар қаласының тұрғыны Люджа Жу дәмді тағамдардан дәм тата жүріп, концертті тамашалағанын айтып, дөңу мерекесі қимылы неткен думанды десеңші. Әдемі нөмірлер бірінен соң бір жалғасып жатты, жеміс-жидектерді емін-еркін жедік, Шинжаңның ерекше айран қияқ күріші де бар екен, ерекше шаттыққа шомдым деді. Қимыл алаңында дәстүрлі ұлттық салсананы бастан кешіру аумағы құрылып, қош үсті дорбаны тігу, жусан балғасын жасау, қолмен сырлы желпуш сызу сияқты ерекше бастан кешіру қимылдары көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыларды баурады. Гансулық саяхатшы Лею Ся қандай керемет десеңші, қош үсті дорба, қолөнер желпуш ұсынады, ойын көреміз, қияқ күріш түйеміз, қияқ күріш жейміз, ерекше ұнаттым деді.
1: 6 айдың 18-ші күні Автономиялық райондық сауда істері меңгермесі Бентуан сауда істері мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Бентуан мен жергілікті орынның 4 қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылы Үрімжі қаласы, Санжы қаласы, Тұрпан қаласы, Шығызы қаласы сынды 4 жерде бір уақытта басталып, дуаңу демалысынан пайдаланып тұтас өңірлік дәмді тағамдар салтанатын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимылда бір қалада бір дәм арқылы 4 қаланы тұтастыру басты тақырып етіліп, 4 үлкен қимыл алаңының жалпы көрме көлемі 20,000 шаршы метрге таяды. Қимыл алаңдарының ерекшелігі айқын болып, 100 түрден астам ерекше дәмді тағам көрсетіліп, 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, Бентуан мен жергілікті орынның көп негізді азық-түлік ерекшелігін шоғырлы әйгіледі. Қимыл 6 айдың 20-ші күніне дейін жалғасады. Қимылдың негізгі алаңы Үрімжі қаласы Үлкен базар Жаяулар көшесінің Жаңлай шыңына орналастырылды. Қимыл алаңында бүкіл Шинжаңның жер-жерінің ерекше дәмдері топталды. Сондай-ақ әдебиет көркемөнер концерті, өнер көрсету сияқты қимылдар да сәйкестірілді. Хэбэйлық саяхатшы Лю Лиян, кауап, сиыр сүйегі, вәнсіз сорпасы дейсің бе, айту ерекше дәмдінің барлығын жедім, Шинжаңның тағамдары өте дәмді екен, біздің тәбетімізге біршама үйлеседі деді. Қимылға қатынасқан саудагері Ли Сяочин, біз осы жолы жасампаздығымыздағы ерекше бауырсақта келдік, оған жеміс варинасын, айран, тұздалған көкөніс, жусай қосуымызға болады, тағы пармуда, ляңпи, хуаңмен кептірілген сиыр еті сияқтылар да бар, Шинжаңның кейбір ерекше тағамдарын күш сала жалпыластырдық деді. Санжы қимыл алаңындағы Санжы қалалық халық бақшасына кірсеңіз, кауап пен сорпаның қош иісі аңқиды. Қимыл алаңда 60-тан астам асу кәсіпорны 100-ден астам ұсақ түйек азық түлік түрін ала келді. Шибу нұр сиыр еті кеспесі көрме орнының алдында қала тұрғындары мен саяхатшылар ұзыннан ұзаққа қатарға тұрды. Саяхатшы Жоу-жу, сорпасы өте қою, еті де өте жұмсақ пысыпты, бір ұрттасаң тұла бойыңды балқытар екен, санжының байырғы дәмінен түгелдей ауыз тимек шымын деді. Автономиялық райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Леобо қимыл қала тұрғындарының саяхатшылардың дәмін татып баға беруімен ұштастырып, бұқараның мойындау дәрежесі жоғары бір топ айтулы жеңіл тағамдар мен ерекше дәмді тағамдарды таңдап шығып, мадақталу, тарату арқылы Шинжаңның жеңіл тағамдарының сапасының жоғарылауын, марка деңгейінің жоғарылауын ілгерілетеміз дей келіп, Шинжаңның ерекше асу маркаларының тізбектеліп, цифрланып, даму жолын үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік парықтау дәрежесіне ие асу мәдениет маркасын жаратып, көп негізді анағұрлым көп тақырыпты тұтыну маусымындағы желілес қимылдарды қалыптастырып, бүкіл районның қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін үздіксіз ашамыз деді.
0: Көшіріп егу, өркен жетілдіру жаңа технологиясының арқасында биыл Құмыл қаласы Ейру районы Бұғаз ауылында егілген қауын бұрынғы жылдардағыдан бір апта бұрын базарға салынды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңғы сағат 6:30-да Шығыз Тянь-Шань тауының етегіндегі Бұғаз ауылының қауын атызбасы қарбаластық бейнеге енді. Атызбасында суық тізбекті жүк автокөліктері қатарға тізіліп, жұмысшылар жедел қауын үзіп, торбалап, жәшікке салып, жас күйіндегі қауымдар көлікке тиелгеннен кейін бүкіл елдің жер-жеріне тіке жөнелді.

0: күшейтілді. Құмыл қаласы Иру районы Бұғаз ауылы Хуңшан қыстағының тұрғыны Жаучаң тілшіге 9-8 жер, әр мұ жердің өнімі 1 тонна 700-де 1 тонна 800 килограмм болды деді. Сиүй Куашаң жеміс жидек көкөніс егу кәсіптік кооперативінің мүшесі Чыңшау Цуй биыл 100 астам жерге қауынның көп түрлі сортын екті. Бұлар Лауханғуа, Ибаутан, Джинсы Нянхуа сияқты көп деген сорттарды қамтып, бұрынғы сорттардың жалаң болу жағдайын өзгертті. Чыңшау Цуй тіке тарату арқылы зат сату, электронды сауда селбестігінің арқасында жаңа сорт Джинсы Нянхуа бақша ашылған алғашқы күні желіде 1000 жуық тапсырыс қабылдады дей келіп, Джинсы Нянхуаны биыл 7 артық жерге сынақ ретінде ектім. Мынау көшіріп егілген өркендер ілгергі жылдардағыдан 10 күн ерте егілген. Бұрын біздің Бұғаз ауылында дөңу мерекесі кезінде қауын жей алмайтынбыз. Қазір дөңу мерекесінде қауын жей алатын болдық деді. Бұғаз қауыны 2019 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылығы өнімдерінің жағырапиялық белгі өнім болып бағаланды. Бұғаз ауылында биылғы қауын егілген жалпы жер ауданы 12000 му. Бұл 2500 мудан астам қос маусымдық жылыжай қауынын қамтиды. Биыл жалпы өнім мөлшері 20000 тоннадан асады деп межеленіп отыр. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауырайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 22-34 селсий градус.
1: Алтайда жаңбыр жауады, температура 18-34 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 20-38 селсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-34 селсий градус.
0: Боротолада күн бұлтты, температура 21-38 селсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-37 селсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-37 селсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 21-37 селсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 21-37 селсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 17-36 селсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 селсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 23-34 селсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 19-30 селсий градус.
1: Атышта жаңбыр жауады, температура 18-27 селсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17-26 селсий градус.
1: Хотанда қалың жаңбыр жауады, температура 18-26 селсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 19 күні жұма. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Үрімжідегі балақайлар көңіл бөліңдер. Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды. Мұнда міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептер 7 айдың 3-ші күні жұмада оқыту қызметін аяқтатып, 7 айдың 6-шы күнінен дүйсенбіден бастап жаздық демалысқа тарайды. Әдетте орта мектептер 7 айдың 10-шы күні жұмада оқыту қызметін аяқтатып, 7 айдың 13-ші күнінен дүйсенбіден бастап жаздық демалысқа тарайды. 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі оқу жылының бірінші оқу маусымында міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептер, әдеттегі орта мектептер 2026 жылы 8 айдың 30-шы күні жексенбі тізімделіп, 8 айдың 31-ші күнінен бастап, яғни дүйсенбіден бастап сабақ бастайды. Балабақшалардың демалыс, оқу бастау қызметі міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептер бойынша атқарылады. Орта дәрежелі кәсіптік мектептердің демалыс оқу бастау қызметі әдетте орта мектептер бойынша атқарылады. Үрімжідегі балақайлар көңіл бөліңдер, Үрімжі қаласындағы орта бастауыш мектептердің жаздық демалыс уақыты тұрақтанды деген хабарды тыңдадыңдар, балақайлар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады.

Бұл ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай.

0: идеялары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
2: Білегі жоқ суретші екі аяғымен өмір сүйіспеншілігін бейнеледі. Гуй Сяофэн Чжэцзян өлкесі Худжу қаласы Нэншун районындағы тәлімбақ хаткерлік сурет курсының жауаптысы. Гуй Сяофэн 5 жасында электрге соғылғандықтан екі білегінен айырылады. Бірақ ол мүгедек болса да қайтпас қайсарлығына сүйеніп, хаткер суретші болады. Гуй Сяофэн әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, хаткерлік сурет пысықтау класын ашып, отбасында қиыншылығы бар және мүгедек балаларды тегін тәрбиелеп, хаткерлік пен сурет туындыларын сатудан тапқан 1 миллион юань ақшасын үміт бастауыш мектебін салуға көмекке атайды. Сондай ақ мейір сүйіспеншілік жеткізу қаражатын топтап, бауыр қызметі әлсіреген науқастардың бауыр ауыстыру процесін жасатуына көмектеседі. Ол өз кешірмелер арқылы оң энергия жеткізіп, 120 реттен астам лекция жасап, 30 мың адам реттен астам адамды игілікке кенелтеді. Гуй Сяофэн кезінде Чжэцзяндағы Зыгжан, Чжэцзян өлкесіндегі өзін әлеуеттендірудің үлгісі сияқты даңқтарға ие болған. Таң сәрідегі алғашқы күн сәулесі сурет бөлмесіне құйылды. Ол бір сурет қаламын үлкен башпай мен екінші башпайының арасына мықтап қыстырды. Сияқ ағаз баяу жайылып, талықпай талпыну деген жазу бетінде көркем айшықталды. Көріп тұрған адамдар өте керемет жазылды деп таңдай қағып тамсанды. 5 жасында бір ретке кездейсоқ туылған электрге соғылу шырғалаңы Гуй Сяофэнді екі білегінен мәңгі айырады. Ол кезінде көрпеге тығылып алып, қатты жылайды. Бірақ басқалар қолмен істегенді мен аяғыммен істеуім керек деген сөз оның жүрегін нұрландырды. Ол қаламды башпайына қысып алып, әріптерді сызық реті бойынша бір-бірлеп жазып машықтанды. Орталау мектепке түскен жылдары оның хаткерлік сурет туындылары журналдарда жарияланады. 12 жасында ол аяғымен тісін чөткілеп, тамақ ішіп киім кие алатын болады. Зейнетке шыққан оқытушы Жин Зунен нәзік ойма өнерінің шебері Дин Сяолу сияқтылардың көмегінде оның хаткерлік сурет өнері күн сайын кемелдене түседі. Қазір 600-ден астам туындысы еліміз іші сыртындағы көрмелерде арт-артынан ерекше даңққа ие болды. Бірақ Гуй Сяофэн бұған қанағаттанып қалмады. Ол мен ізгі ниетті адамдардың сүйемелдеуінде осы күнге жеттім. Мен де өзім сияқты қиыншылық қыспағында қалған адамдарға көмектесіп, оларға ойғалған армандарынан бәз кешпеуді айтқым келеді дейді. Ол хаткерлік сурет класын ашып, көптеген мүгедек немесе кедей балаларды тегін үйрену орайына етеді. Мұның ішіндегі Хау-Хау есімді бір бала мүгедек болғанымен өте зерек, өте қажырлы еді. 11 жасынан бастап Гуй Сяофэнға ілесіп, сурет сызуды үйреніп, орта мектепке дейін жалғастырады. Қазір ол Нанжиңдегі бір дашөге қабылданды. сүйіспеншілік қашанда қос бағытта таралады.

курста үйренген балалар, тіпті Гуй Сяофыңның ізгістерін білетін оқушылар қыстық жаздық демалыстарында ылғи да уәделесіп алғандай-ақ оған амандаса келеді. Өмір маған сын сайыстарды сыйлады, бірақ мен оған күліп тұрып қаржымды қайтаруым керек, дейді ол. Гуй Сяофың сурет қаламын башпаймен қысып, өз үшін және басқалар үшін де тамаша өмір картинасын сұлбалады. Мен бұрын сан-санақсыз ізгі ниетті істерден әсерлендім. Қазір тек осы мейір сүйіспеншілікті жеткізгім келеді, дейді Гуй Сяофың. Ол осылай ойлады, әрі осылай істеді. ...2015 жылы жазда бір қабар Гуй Сяофыңның түн бойы мазалап, көз шырымын алғызбады. Хайнин қаласындағы Асяң есімді бір мүгедек жанаматы бауыр қызметінің әлсіреуі себебінен шұғыл бауыр ауыстыру процесін жасатуға мұқтаж болғанымен кедейлік себебінен тұйыққа тіреледі. Гуй Сяофың жиған терген 10 мың юань ақшасын алып, түнделетіп шипақанаға барып, Асяңның отбасындағылардың қолына ұстатады. Асяңның отбасындағылар әсерленгенімен көздеріне ыстық жас алады, бірақ операция қысына тағы 50 мың юань жетпейтін еді. Гуй Сяофың жан жаққа шапқылап бір дәрі-дәрмек кәсіпорнының бас жорасымен қайта-қайта хабарласады. Бас жорада оның табандылығы мен сүйіспеншілігінен әсерленеді, бірақ тағы да таңғалысты бейнемен одан. Сенің өз жағдайында мәз емес екен, тағы басқаларға осылай көмектесіп жүріпсің ғой, деп сұрайды. Гуй Сяофың қалжыраған жүзінен берік сенімін байқатып, оңай емес екенін білгендіктен қиыншылық қыспағында қалғандарға қол ұшын берудің қадірін тіпті де жақсы түсінем ғой, дейді. Ең соңында әлгі кәсіпорын 56 мың юань жылу атап Асяңның бауыр ауыстыру операциясы сәтті орындалады. Басқаларға көмектесуді қуаныш санау жолында Гуй Сяофың көптеген мұраттас достарды тапты. Ол білегінен айырылған 6 суретшімен бірге мейір сүйіспеншілік жеткізу ұйымын құрды. Мұнда білегі жоқ 7 адам бірлесіп, 100-ден астам сурет және хаткерлік туындыларын сатып, Юннанның Таулы районында бір үміт бастауыш мектебінің құрылысына көмектеседі. Қазірге дейін 300-ге жуық бала осы арада тәрбие алды. Гуй Сяофың, мен тек бір адамның ізгі ниетін бір топ адамның сүйіспеншілігінің күш жалғауына айналдырдым, деді.

Бір реткі мектеп ауласындағы өгіт лексия үстінде Гүйсяуфың микрофонды аяғымен қысып жайдар бейнемен күле тіл қатып, аса берік сеніммен балаларға, басқалар нөмі менен қалай істегенімді сұрайды. Іс жүзінде бұл өте қарапайым, екі аяғымыз бен табанымыздың астындағы жолды жақсы бассақ болғаны дейді. Мінбердің астында оқушылар көздеріне жас алып, қызуын тамен қол соғып құрмет білдіреді. Соңғы бірнеше жылда ол ілгерінді кейінді Нәншін районындағы мүгедектерге шабыт беру лекторлар үйірмесіне, Хоучудағы ізгі жандар үгіт лексия үйірмесіне қатынасып, Чжозяңдағы мектеп аулаларын кәсіпорындарды толық аралап шықты. Бір жолғы лексиядан кейін бір ұл бала оның етегінен ақырын тартып, «Күй мұғалым, мен сіздей бола аламын ба?» дейді. Гүйсяуфың тізерлеп отыра қалып, маңдайын оның иығына ақырын тиістіріп, «Әрине бола аласың, сенің жүрегіңде талмай талпынатын қанатың бар екен» дейді. Тағы бір кәсіпорын қызметкері оның іс-әрекетінен ерекше шабыт алып, «Күй мұғалымның лексиясы мені өз өміріме бетпе-бет келуге жігерлендірді» дейді. Ал бүгінгі күні Гүйсяуфыңның 120 неше ретке шабыттандыру лексиясы мен үгіт лексиясы 30 мыңнан астам адамды әсерлендірді. Ішінара кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары лексияны тыңдағаннан кейін мүгедектерге көмектесу қосынына қатынасты. Бір бөлім оқытушылар ерекше оқушыларға назар аудара бастады. Тіпті сан-санақсыз балалар да мен де басқаларға жол нұсқайтын жарық сәуле боламын деген сертін жазды. Гүйсяуфың әлеуметтік игіліктің соңғы көмбесі жоқ дейді. Ол үнемі өз салған суреттерге қарап күлімсірейді. Бұл суреттерде ақ қар, көк мұзда құлашатын қар үрік, тоң топырақты жарып шыққан бамбук, тағы балалардың күлкі үрілген бейнесі де

бар еді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында білегі жоқ суретші екі аяғымен өмір сүйіспеншілігін бейнеледі деген хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда не үшін миды істеткен сайын зерек болады дейміз деген мазмұндағы сауатқа тоқталамыз. Көптеген балақайлар ми жұмсап тапсырма істеу, кітап оқу, ой жүгірту, адамды ерекше шаршатып шалдықтырады деп ойлап, қашанда жалқаулық істегісі миын сергіткісі келеді. Іс жүзінде біздің үлкен миымыз бен денеміз ұқсамайды. Оның мынадай бір ғажайып ерекшелігі бар. Ол үнемі жұмсап істеткен сайын алғырланып, икемді бола түседі. Біздің үлкен миымызда 100 миллионнан астам кішкентай ми клеткалары болады. Ми клеткаларының арасы жіп-жіңішке жалғауыштармен жалғанып тұрады. Бұл нерв түйілістері деп аталады. Адам жаңа туған кезде ми клеткаларының жалғауыштары өте аз болып, үлкен миы мейлінше бос болады. Әр жолы біз мұқият ой жүгіртіп, жаңа заттарды бақылап, балалар әнін жаттап, математика сұрауларын шешіп, құрама қоптешаларды құрастырған кезімізде ми клеткалары өзара сигнал жеткізеді. Әр ретке ой жүгіртуде жаңа ұласпалы жалғауыштар пайда болады. Жалғауыштар қаншалық көп болған сайын, үлкен мидың информация жеткізу қарқыны соншалықты тез болады. Адамдардың мәселеге ой жүгіртуде табиғи түрде тез әрі айқын болады. Бұл біздің үйдің ауласындағы кішкентай соқпақтар сияқты болады. Егер бір кішкентай соқпақпен жылдары бойы адам жүрмесе, яғни жылдар бойы адам жүрмесе, оны жабай шөптер тез арада басып кетіп, ойлы шұңқырлы болып, жүру қиынға соғады. Егер әр күн адам арлы-берлі жүрсе, жол беті тегіс майда болып, жол жүргенде өте жайлы рақат сезіледі. Үлкен мидың нерв жалғауыштары да осыған ұқсас. Ұзақ уақыт ми жұмсамасақ, көне түйіліс түйіндері біртіндеп азғындап, жоғалып, бір кішкентай қиын мәселелерге жолыққандақ істемей қалады. Ми жұмсауға табанды болсақ, жаңа жалғауыштар үздіксіз артып, үлкен мидың жол торабы чартырапқа тұтасады. Мейлі қандай мәселеге жолықсақ та, тез арада шешудің әдісін табуымызға болады. Ми жұмсау үлкен мидың есте сақтау қабілетімен аңыз қайтару қабілетін шынықтырады. Үнемі әңгіме оқып, жаңа әріптерді жазып, зейінді жетілдіретін шағын ойындарды ойнайтын балалар жаңа білімдерді оңай есте сақтайды. Ой жүгіртуді ұнатпайтын тек мел жиіп отырып алып, телевизор көруді ұнататын балалар кітаптағы мазмұндарды жаттап, білім түйіндерін есте сақтауға келгенде қатты қиналады. Оның үстіне үлкен ми шаршап шалдығудан қорықпайды. Қысқа уақыт ой жүгірткеннен кейінгі шаршау тек дененің қалыпты сигналы ғана. Біраз демалсақ болғаны қалпына келеді. Ұзақ уақыт ми жұмсауға табанды болсақ, үлкен мидың төзімділігі де күшейе түседі. Алайда есіңізде болсын, миды көп жұмсау бір сәтте демалмай тоқтаусыз үйрену дегендік емес. Құрамақ ойыншықтарды құрастыру, гүлшөптерді бақылау, отбасындағылармен әңгімелесіп мәселеге ой жүгірту, суретті кітаптарды оқу өте ұтымды ми жұмсау тәсілі болып табылады. Жеткілікті ұйқы мен далалық қимыл да кем болса болмайды. Түнде демалғанда үлкен ми күндіз үйренген білімдерін реттеп жаңадан өсіп шыққан нерв жалғауыштарын бекемдейді. Үлкен ми біздің өмір бойы серік болатын байлығымыз, ол ұзақ уақыт ойнасақ қажалып білінетін ойыншыққа ұқсамайды. Керісінше, ізденген сайын, ой жүгірткен сайын зейінді зерек бола түседі. Қазірден бастап көбірек сұрау қойып, көбірек ой жүгіртіп, жаңа заттарды көбірек сынап көріп, кішкентай миымызды ойдағыдай шынықтырсақ, ол барған сайын зерек бола түседі балақайлар. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін миды істеткен сайын зерек болады дейміз деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңдар, ақылды ұландар. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Си Цзиньпин Синьхуа агенттігіндегі Сақа партия мүшесі Чжан Ляншинға жауап хат жазып, Қызыл Кенді жалғастырып, жаңа жорықта үздік жауап қайтаруды баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы қалың партиялы кадрларды зейін-зерде күш-қуатты шоғырландырып, жаңа жорықта екпінді ілгерілеуге жетекшілік етті. Көпшілік Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етуге табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың тың дастанын құлшына жазатындықтарын білдірді. Ханжың канадалық даниялық қонақтармен кездесті. Иран 60 күн ішінде сауда кемелерінің Қормұз бұғазынан ақысыз өтуге болатындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин, Синьхуа агенттігіндегі 102 жастағы Сақа партия мүшесі Чжан Ляншинға жауап хат жазып, оған және бүкіл елдегі Сақа партия мүшелеріне, Сақа жолдастарға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді. Сіз кезінде орталық зұңды 4-ші дадуының телеграммашысы ретінде сонау соғыс жылдарында партия орталық комитетіне ілесіп, солтүстік Шәнсиде болып, хабарласу техникасы қызмет орнында тамыр тартып, өмір бойы қажырлықпен еңбек еттіңіз. Ғасырлық ғұмырыңызда әлі де партия мен мемлекет істерінің дамуына көңіл бөліп келесіз. Сізге ерекше құрмет білдіреміз. Си Цзиньпин былай деді. Сіз хатыңызда партияға мәңгі ілесемін, мәңгі 4-ші дадуының мүшесі боламын дедіңіз. Мұнда партияға сенетін, партияны сүйетін шынайы терең сүйіспеншілік жатыр. Жаңа дәуірдегі коммунистер Қызыл Кенді жалғастырып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, нақтылы жауапкершілік арқалап, жаңа жорықта үздік жауап қайтару керек. Орталық зұңдүйдің 4-ші дадуы азаттық соғыс кезінде Синьхуа агенттігінің партия орталық комитетімен Маучжусиге ілесіп, солтүстік Шәнсиде шайқас жүргізген. Ақпарат хабарласу, байланыс жасауға жауапты қызмет дадуы. Таяуда Чжан Ляншин жолдас Пашуди Си Цзиньпинге хат жазып, 4-ші дадуыдегі төңкерістік қызмет кешірмелерін еске алып, партияға мәңгі ілесу берік сенімін білдірді.
2: Өз хабарымыз. Мемлекетті басқаруда сөз жоқ, алдымен партияны басқару керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ғылымының жұңғошалануының заманалануының жаңа өрісін ашты. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Қалың партиялы кадрлар былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етуге табанды болып, назария үйрену жетістіктерін міндет атқарып, жауапкершілікті адай етудің, іс тындырып кәсіп жаратудың іс жүзіндік әрекетін айналдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге күш топтау керек. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бас жүлде Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысының барлық әмәлиятына басшылық етіп, оны ілгерілетудегі тәжірибелерінің қорытындысы және назариялық деңгейі. Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы бөлімі. Қалың партиялы кадрлар былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру мен мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысын терең игеріп, партия құрылысының әрқайсы жақтары жөнде жүйелі жоба және жалпы тұлғалық орналастыру жасап, партия мен мемлекет істерінің дамуына пәрменді кепіл әзірледі. Чжунго Чжинганшан кадрлар шояны оқыту ғылыми зерттеу бөлімі партияның жаңалық ашу назариясы оқытуын зерттеу орталығының меңгерушісі Ян Шауха былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында партия құрылысында тарихи жасампаз табыстарға қол жетті. Партия төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді тебінді бола түсті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы маркстік партия құру ғылымын дамытуға келелі төл жасампаздық үлес қосты. бұл партиямыздың маркстік билік басындағы партия құрылысының заңдылық жөндегі танымының тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Бейжің дашөзі парткомның орынбасар шужия Джан Гохуа былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда жаңалық ашу, әмәлиятта жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Бұл бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсінуін ілгерілетіп, анағұрлым саналы түрде төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетімен бастан аяқ өскелең бірауыздылықты сақтап, зейін-зердені күш қуатты үйістіріп, партия мен мемлекет істерінің орнықты баянды дамуын ілгерілетеді. Хунан өлкелік партком ұйымдастыру бөлімінің бастығы Голин Джи былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлі ілгерілетуге, жаңа дәуірдегі ұйымдастыру қызметін ойдағыдай істеуге айқын алға басу бет алысын көрсетті. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Жэжиаң өлкелік партком үгіт бөлімінің орынбасар бастығы Жың Ибылай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы көптеген көзқарас тұжырымдар жөнінде Жэжиаңнан жанды мысалдар табуға болады. Біз өзгеше басымдылықтан ойдағыдай пайдаланып, бүкіл өлкедегі әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрларды ішкерлей үйренуге, егжей-тегжейлі түсінуге бастап, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының ой-санаға, жүрекке анағұрлым ойдағыдай ұялауын, іс-әрекетте өнімді бейнеленуін ілгерілетеміз. Хэйлунджан өлкелік қоғамдық ғылымдар бірлестігі партгруппасының шужиі Ма Чунбо былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ғылымына тамыр тартқан. Сондай-ақ Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мәйегімен нәрлендірілген болып, екіні ұштастыруға табанды болып, партияның назарияда жаңалық ашуын ілгерілетуде келелі табыс саналады. Біз осы идеяның әуелгі қағидалық жетістіктерін, төл жасампаздық үлесін және ғылыми жүйесін ішкерлей түсіндіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетеміз. 14-кө табанды болу бас шужи Ши Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі партия құрылысы жөндегі белгі сипатқа, жетекшілік сипатқа ие жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегиясының шоғырлы жинақталуы. Қалың партиялы кадрлар былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты күлдендіру ол ісін жаппай ілгерілетуге, пәрменді саяси кепіл әзірлеуге құлшынамыз. Фудан дашөзі Жұңғы коммунистік партиясы тарихын, партия құрылысын зерттеу орнының бастығы Лю Хунлин былай деді. 14-кө табанды болу Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының негізгі мазмұны, өзекті мазмұны ретінде, партияның басшылығын, партия құрылысын бір тұтас жоспарлап, партия құрылысының ең жоғары принципі, стратегиялық бағыты, құн талпынысы, қызмет орналастыруы, әдіс амалы сияқтыларды терең байымдап, жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтуге түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Шинжан Хотан аудандық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Мәмет Өмар Сайдолла былай деді. Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастады. Партияның басшылығы бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесімен, тағдырымен байланысты. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-кө табанды болу біздің негізгі саты қызметін ойдағыдай істеуімізге түбірлі жетекшілік әзірледі. Біз үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, идеялық ұлы күшті шекарадағы ұлттық өңірлердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдырамыз. 1 шілде өрдөнінің егері Хайнан өлкесі Чунхай қаласы, Тәнмін қалашығы, Тәнмін қыстағы партия ячейкасының шужиі Ван Шумау былай деді. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Осы жылдардағы дамуда мен бас шужи Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауында әрқандай қиыншылықтан қорықпаймыз дегенді шынайы сезіндім. Келесі қадамда біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде кәсіп саласының сапасын жоғарлатуды, халық тұрмысын жақсартуды, ауыл қыстақты басқаруды ілгерілетіп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуін жеделдетуге құлшынамыз. мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, бидай сортын жетілдіру маманы Го Тянсай былай дейді. Биыл бидай өндірісінде әр дәрежелі партия ұйымдары, ауыл шаруашылық машиналары, заттық материалдар, техника сияқты әр жақтағы күштерді бір тұтас жоспарлап, диқандардың жауын шашын, жоғары температура сияқты тиімсіз ауа райы ықпалын жеңуіне көмектесіп, мол өнім алу мезгілінде түйір дәнді қалдырмай қамбаға енгізуді жүзеге асырды. Міне бұл жоғары мен төмен тұтастырылған пәрменді атқарылатын ұйымдық жүйені кемелдендіруге табанды болудың жанды әмәлияты. Біз Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын бастан аяқ түбірлі өлшем етіп, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға тыңда ана құрылым зор үлес қосамыз. Ту дәуірге жол нұсқайды. Идея болашаққа жетекшілік етеді. Қалың партиялы кадрлар былай дейді. Жаңа жорыққа қадам тастағанда Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитетінің төңірегіне ана құрылым тығыз ынтымақтасып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүріп, өміршеңді күшті мәңгі сақтап, Жунго кереметінің тың дастанын үздіксіз жазуға талпынамыз. Гуандун өлкесі Гуанчжу қаласы Нанша райондық парткомының шужиі Лю Уи былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірде партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қайту керек, қалай істеу керек деген бірқыдыру келелі мәселелерге жүйелі жауап берді. Біз партиялы кадрларды түп нұсқаны оқуға, түп нұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге ұйымдастырып, үйрену арқылы іскерлікті жебеп, көркейту есік ашу барысындағы жаңа жағдайларды, жаңа мәселелерді ішкерлей жүйелі зерттеп және шешіп, партия құрылысының дүзімде жаңалық ашуға, ғылым-техникада жаңалық ашуға, кәсіпте жаңалық ашуға ана құрылым ойдағыдай жетекшілік етуін пәрменді ілгерілетіп, Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосамыз. Гансу өлкесі Ланчжу қаласы Әннин районы, Әннин батыс жолы көші басқармасы, Заолин батыс әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Хуан Лиджуан былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы бұқараның жүрегіне ұялаған ғылыми назария. Біз халыққа деген сүйіспеншілікті, әуелгі мақсатты, борышты бұқараға қызмет өтеудегі нақты әрекетке айналдырып, қарттар мен балалар сынды халық тұрмысы қажетін түйінді түрде арқау етіп, түрлі қызмет өтеуді ойдағыдай істеп, партияның мейірін сан мыңдаған отбасыларына жеткізіп, бұқараның тұрмысын барған сайын жақсартуға құлшынамыз. Бейжің қалалық оқу-ағарту комитетінің меңгерушісі Ли былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы біздің партия үшін адам тәрбиелеуімізге, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеуімізге түбірлі жетекшілік етті. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, оқу-ағарту қызметін жобалап және ілгерілетіп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, жоғары орта бастауыш мектептердің идеялық саяси тәрбиесін бір тұлғаландыру құрылысын тереңдетіп, оқу-ағартудың ғылым-техниканың, дарындылардың дамуын бір тұтас ілгерілетіп, оқу-ағартуда қуатты ел, ғылым-техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруды жеделдетуді пәрменді қамтамасыздандырамыз.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру қызметін ішкерлей мықты игеру үшін орталықтың партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру жөніндегі ұқтыруды басып таратты. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру бүкіл партияның екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуін ілгерілетуге, екіні қорғауды батыл орындауға тиімді. Партияның жасампаз назариясымен қарулануды тереңдетуге, бүкіл партияның идеялық назариялық өресін үздіксіз жоғарылатуды ілгерілетуге тиімді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуге, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге тиімді. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін ішкерлей үйрену, түсіну. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының назариялық қасиетін ішкерлей үйрену, түсіну. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының әмілеттік негізімен назариялық қайнарын ішкерлей үйрену, түсіну керек. құқтыруда мыналар талап етілді. Әр дәржелі парткомдар партия башылық құрыппалары Сизинпин партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді, кезектегі және бұдан бұлайға бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, үйренуді баулуды, тыңғылықты өрістетіп, үгіттеуді түсіндіруді, ден қоя ұйымдастырып, дәйектілендіруді, тиянақтандыруды жаппай ойдағыдай игеріп, формашылдықтан батылы сақтанып, үйрену нәтижесін шын мәнінде жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ілгерілетудің жанды әмілетіне айналдыру керек.
2: Өз қабарымыз. 6 айдың 18 күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың, Бейжіңде Канаданың өнеркәсіп министрі Чоли бастаған әйгілі кәсіпорыншылар уәкілдері үйірмесіндегілермен, Дания Нохнот қор қоғамының төрағасы, Нохнот серіктігі жоралар алқасының төрағасы Соун Сынмен жеке-жеке кездесті. Чоли және оның сапарластарымен кездескенде Хан Жың былай деді. Биыл 1 айда төраға Ши Цзиньпин Кани Цзуньлинмен Бейжіңде сәтті кеңес өткізіп, бірқыдыру маңызды ортақ танымға келді. Жұңғы мен Канаданың экономика жақта бірін-бірі толықтау сипаты күшті, селбестік көмескі күші зор. Жұңғы Канадамен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі салалардағы селбестікті бекемдеп, жаңа энергиялы автомобил, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті күшейтіп, Жұңғы мен Канаданың жаңаша стратегиялық серіктестік қатынасының ақаусыз орнықты баяндарына да алға қарай дамуын ілгерілетуді қалайды. Чоли былай деді. Канада Жұңғы мен қатынасты дамытуға айрықша мән береді. Жұңғы мен кәсіпорындардың өзара тиімді селбестігін тереңдетіп, Канада Жұңғы қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Соуынсынмен кездескенде Хан Жың былай деді. Жұңғы өкіметі халықтың саламаттығына өз көлең мән береді. 15-ші 5 жылдық кезінде саламатты Жұңғы құруды жеделдетіп, халықтың орташа межелі ғұмырын 80 жасқа жеткізуге құлшынады. Нохнот серіктігінің өз басымдығын сәулелендіріп, саламатты Жұңғы құрылысына белсене атсалысуын үміт етеміз. Жұңғы жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, базар

0: қабылданған заңмен басқарылатын, халықаралынған маңдайалды сауда ортасын үздіксіз қалыптастырып, нокнот серіктігін қамтыған, қалың шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жунгода анағұрлым жақсы дамуын қолдайды. Соуынсын былай деді. Нокнот серіктігі Жунго экономикасының даму болашағына назар аударып, Жунгодағы кәсібін үздіксіз кеңейтіп, Жунгоның дәрі-дәрмек кәсібінің дамуына атсалысып, саламатты Жунго құрылысына анағұрлым көп үлес қосады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 18-ші күні мемлекеттік даму және реформа комитетінен оқысуынша, 6 айдың соңынан бұрын мемлекет биылғы 200 миллиард юандық жабдықтарды жаңалау нысаны тізімдігімен 3-ші топтағы 62 миллиард 500 миллион юандық тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қаржысын орналастырады. Биыл жыл басынан бері екі жаңа саясат қолдау көлемі, қосымша қаражат өлшемі, атқару механизмі сияқты жақтарда ішкерлігі сапалланды. Қазір еліміз екі топқа бөліп орналастырған жабдықтарды жаңалау қаржысы 185 миллиард 100 миллион юан болып, көне шағын райондарға лифт орнату, қарттарды күтімге алу құрылымдарының жабдықтарын жаңалау сияқты 11 мыңнан астам нысанға қолдау көрсетіліп, жалпы қосылған қаржының 840 миллиард юаннан асуына жетекшілік етілді. Мұнан сырт, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қаржысы 125 миллиард юан болып, қатысты тауарлардың сатылу сомасы 820 миллиард юаннан асып, 110 миллион адам игілікке кенелді.
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту жағдайы. Саясат жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің тұңғыш ретке баяндама мәжілісі 6 айдың 18-ші күні Бейжіңде өткізілді. Қатынас тасымал министрлігі партия басшылық группасының шужиі, министр Леуи былай деді. 14-ші 5-жылдық мезгілінде Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміздің жалпылық қатынас тасымал жүйесі құрылысында тың ілгерілеушілікке қол жетіп, қатынаста егей ел құруды жеделдетуде тыңда нық қадам тасталды. Леуи былай деді. 15-ші 5-жылдық кезінде осы замандаған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруді төңіректеп, құрылғы торап әбзалдылығын бекемдеп, олқылықтарды, әлсіз буындарды толықтап, бір тұлғаландырып тоғыстыруды нығайтып, қауіпсіздік деңгейін жоғарылатуды күшейтіп, цифрландырып дәрежесін жоғарылатуды көрнектілендіріп, жасылдандырып тиіпте бұрылыс жасауға мән беріп, қатынас жағында халық үшін нақты істерді ойдағыдай істеп, қатынас жағында егей ел құруды жеделдетіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыруға қатынас саласында үлес қосуға құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. 40 неше жылдық партия стажы бар Сақа партия мүшесі Линдан Фучжоу қаласы Гулау районы Чинмин әлеуметтік аумағы парткомның шуде. Негізгі саты әлеуметтік аумағына тамыр тартқанына 50 неше жыл болған ол 78 жасқа келсе де күні бойы үлкенді-кішілі көшелерде шапқылап тұрғындарға қызмет етуде. 6 айда Фучжоу тасқын мезгіліне өтті. Жасы 80-ге таяған Линдан жасының егделігіне қарамай, қызметкерлерімен бірге тасқын қаупі бар жерлерге барып, ескі үйлерді бірден аралап шықты. 20 неше жылдың алдындағы тайфун дауылы әлеуметтік аумағының тұрғыны жаңа жейдің әлесінде. Сол кезде үйін су басып кетіп, қамалып қалған қателі сәтте Линдан адам бастап барып, оны арқалап алып шыққан еді. Ұзақ жылдар бойы шаршап шалдығып, ұзақ уақыт айғайлап сөйлегендіктен Линданның дыбыс жарғағы ауыр дәрежеде зақымдалып, екі рет операция жасатқан болатын. 1972 жылы әлеуметтік аумақ тұрғындар комитетіне барып, қызмет істегеннен қазіргі дейін 78 жастағы Линдан әлеуметтік аумақ тұрғындарына өмір бойы үлес қосып келеді. Бұрынғы Чинмин әлеуметтік аумағы Фучжоудағы ең көне аумақтардың бірі. Өзгерту қиындығы зор. Ол партия мүшелерін бастап, отбасыларын аралап, қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. Жүннің әлеуметтік аумағында жетім жесір қарттар, панасы қарттар көп. Линдан бастамашы болып, әлеуметтік аумақта қызмет істейтін партия мүшелерін ұйымдастырып, қарттардың үнемі үйіне барып жәрдемдесіп, олардың тұрмыс қажетін шешті. Жұмыс болса, Линданды ізде деген сөз біртіндеп тұрғындардың ортақ танымына айналды. Тұрғын Линсинг мен әйелі екеуде жарым жан мүгедек. Тұрмысында қиыншылығы барын айтып, Линдан іздеп барғанда, Линдан оған жәрдемдесіп, ойламаған жерден тез арада ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру қаражатын алу өтініші бекітіліп, қызмет табады. Линданның шабыттандыруында Линсинг Жунго коммунистік партиясына кірді. Ол көршілеріне ырқылықпен қызмет етеді. Линдан әлеуметтік аумақтағы мыңнан астам партия мүшелерін еріктілерді жұдырықтай жұмылдырды.

0: 20 ерекше қызмет өтеу әтіретін құрды. 2021 жылы Линдән 1 шілде өрденіне ие болды. Ол өзінің партияға берген айбынды уәдесін бастан аяқ есте берік сақтады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айының 18 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Темір жол саласындағы 5 жұмысшы уәкілі кәсіпте атойшы болу, темір жолдың осы замандағы ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, жолаушыларға қызмет ету сапасын жоғарылату, көп формалы ұласпалы тасымалдың жоғары сапалы дамуы, паровоз группасының қауіпсіз айналымын қамтамасыз ету, үстірт ортасында паровоз техникасында жаңалық ашу, тасымалдау, қорғау, туннель қазу жабдықтарында шешуші өзекті техникалардан қамал алу сияқты салалардағы әсерлі әңгімелерін көпшілікке баяндап, жаңа дәуірде темір жол саласындағы жұмысшылардың бірінші шепке тамыр тартып, ерлікпен күрес жүргізген рухани бет бейнесін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы театршылар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, Жұңғы халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайы, Жұңғы хаткерлер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы 6 айдың 18-ші күні Пекинде жабылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер мәжілістің қызмет дақылатын қарап мақұлдады. Жұңғы театршылар қоғамының ұстабына, Жұңғы халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының ұстабына, Жұңғы хаткерлер қоғамының ұстабына өзгеріс енгізілді. Құрылтай Жұңғы театршылар қоғамының жаңа кезекті алқалар кеңесімен Мың Гуанлу төраға болған төрағалар алқасы қатарлы басшылық құрылымдарды Жұңғы халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамының жаңа кезекті алқалар кеңесімен Ханжу төраға болған төрағалар алқасы қатарлы басшылық құрылымдарды Жұңғы хаткерлер қоғамының жаңа кезекті жоралар алқасымен Сүн Шауин төраға болған төрағалар алқасының қатарлы басшылық құрылымдары сайланды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік темір жол тобынан ұсынша, дәуі демалысына байланысты 5 күндік темір жол тасымал қызметі 6 айының 18 күні басталған. Биылғы дәуі мерекесі демалысында темір жол саласында жолаушы ағыны тұщылау саяхаттауды негіз етіп, демалыстың бастапқы күндерімен соңғы күнінде орта қысқаралықты сапарға шыққандар саны көп болу сияқты ерекшеліктер жарыққа шығады. 6 айдың 18 күнінен 22 күніне дейін бүкіл ел бойынша темір жол арқылы межемен 83 миллион адам рет жолаушы жөнелтіледі.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 100 миллион юаньді шұғыл босатты. Мұның ішінде 80 миллион юань алдын ала босатылып, Фуцзянь, Чаңси, Хунан, Гуандун, Гуанси өлкелерінің тасқын геологиялық апаттардан сақтану, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне қолдау көрсетіледі. 20 миллион юань Чинхайдың қатерлі өңірлердегі бұқараны шұғыл жөткеу, жер сілкінісі апатының қатерін аластау, қауіптен арылту сияқты қызметтерді түйінді түрде өрістетуіне жұмсалады.
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы 5 айда батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасы бойындағы өлкө автономиялы район төте қарасты қалалардың арнасы арқылы импорт-экспорт етілген сома 421 миллиард 890 миллион юан болып, тарихтағы ең жоғары өрен жаратып, былтырғы сол тұстағыдан 13.2% артты. Қазірге дейін батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тасымал торабы дүние жүзіндегі 120 неше мемлекетпен райондағы 590 неше портты қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Иран мемлекеттік ең жоғары қауіпсіздік комитеті 6 айдың 18 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран мен ақшытың түсінісу ескертпесінің 5-ші тармағына сай Хормуз бұғазынан өтуді өтініш еткен сауда кемелері сөз жоқ. Персия шығанағы бұғазды басқару мекемесіне өтініш беруі керек. 60 күн ішінде өтініш беруші жақтың ешқандай қаражат төлеуінің қажеті жоқ. Бұл қаражаттарды Иран үкіметі үстіне алады.
1: Өз хабарымыз. Иордания Араб Біріккен Әмірлігі, Индонезия, Пакистан, Түркия, Сауди Арабия, Катар және Египет сынды 8 ел 6 айдың 18 күні бірлескен мәлімдеме жариялап, Израильдің қоныстанғандардың Йордан өзенінің батыс жағалауындағы палестиндіктерге бағытталған зорлықты әрекетін, әсіресе таяуда Рамалақ районындағы екі мешітке бағытталған шабуылын қатаң жазғырды. Хабарымыз аяқталды. Дикторлары Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радлы Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Таяуда Германияның Бавария штаты, Баден-Уртемберг штаты, Хессен штаты үш арыстан одағын құратындығын жариялап, байлықты біріктіру және сәйкестіру механизмі арқылы негізді құрылғы, ғылыми зерттеу, экономика сияқты салаларда терең қатпарлы селбестікті іске асыруды жоспарлады.
0: Гвинеяның зунли Амаду Уриба таяуда Жұңғу тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғының біршама қысқа уақыт ішінде секірмелі дамуды жүзеге асырудағы табысты әмілеті Гвинея сияқты даму жолындағы елдер жөнінен маңызды ой салу мәніне ие. Гвинея Жұңғының даму тәжірибелерінен үлгі алуда.
1: Иә, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Гвинеяның сунли Амаду Уриба Жұңғының даму барысы маңызды ой салу мәніне ие деді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Гвинеяның сунли Амаду Уриба таяуда Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғының біршама қысқа уақыт ішінде секірмелі дамуды жүзеге асырудағы табысты әмілеті Гвинея сияқты даму жолындағы елдер жөнінен маңызды ой салу мәніне ие. Гвинея Жұңғының даму тәжірибелерінен үлгі алуда. Ол былай деді. Жұңғының даму барысы даму жолындағы елдердің өз құлшынысы арқылы секірмелі дамуды жүзеге асыра алатындығын дәлелдеді. Оның қарауынша Жұңғының даму тәжірибесінің маңызды мәнге ие болуы оның қалың даму жолындағы елдерге шынай атқаруға болатын даму жолын дәлелдегендігінде. Жұңғы бастан аяқ Гвинеяның үйренудегі, үлгі алудағы маңызды объектісі. Екел қатынасының дамуына көз жібере келе, Амаду Уриба былай деді. 1959 жылы екел дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақтың нақтылы селбестік өрістетіп, ұзақ уақыт орнықты достық қатынасын қалыптастырды. Көптеген селбестік жетістіктерінің ішінде ол биыл 60 жылдықты қарсы алған Тинкаң су электр станциясын ерекше ауызға алып былай деді. Бұл су электр станциясы менің ауылым Пита өлкесінде салынған. Күні бүгінге дейін сол жерде қасқайып тұрып, тарихқа куә болып келеді. Жұңғының сыртқа жүйелі көмек берген тұңғыш су электр станция нысаны және Гвинея тәуелсіздік алғаннан кейін салынған тұңғыш су электр станциясы ретінде Тинкаң су электр станциясы Гвинеяның экономикалық қоғамдық дамуына маңызды үлес қосумен бірге екі ел достығының маңызды айғағына айналды. Амаду Уриба былай деді. Тәуірдің дамуына ілесе, екі елдің селбестігі үзіксіз кеңейіп, дәрежесі жоғарылады. Кен селбестігі қазір бірнеше елдің экономика сауда қатынасының маңызды тірегіне айналды. Былтыр жыл соңында ресми өндіріске қосылған батыс Маңду темір кені нысаны дүниежүзілік кен нысаны ғана емес, Гвинея экономикасының типін өзгертуді ілгерілетудің маңызды қозғалтқышы. Бұл нысан кен рудасы арнаулы порты мен темір жол сияқты келелі негізді құрылғылар құрылысын шебеп, Гвинеяның зат айналым жүйесі мен өңірлік даму жағдайын өзгертеді. Амаду Урибаның қарауынша Жұңғы кәсіпорындарының Гвинеяда қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне сондай-ақ Гвинея жастарының Жұңғыға барып темір жол тасымалы, инженерия техникасы және өнеркәсіп басқару сияқты кәсіптік білімдерді үйренуге байланысты екі ел селбестігінің дарындылар негізі мен қоғамдық негізі үздіксіз бекемделуде. Ол былай деп қарады. Африка елдері Жұңғының есік ашуды кеңейтуінен келген орайды ана құрлым белсене игеруі керек. Жұңғы базарының көлемі зор. Өмір шейін күшке толы болып, Африка елдері кәсіпорындарына кең даму кеңістігін әзірледі. Гвинея Жұңғы кәсіпорындармен селбестікті онан ары күшейтіп, тіпті де көп өз елінің өнімдерінің Жұңғы базарына кіруін ілгерілетуді үміт етеді. Жер шары оңтүстігі селбестігін тілге тиек еткенде ол былай деді. Жұңғы алға қойған бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі қалың өркендеп келе жатқан елдерге жаңа селбестік текшесін және даму орайын әзірлеп берді. Сондай-ақ жер шарының оңтүстігіндегі елдердің өзара байланыс жасауын күшейтуіне, бірге дамуды шебеуіне тиімді шарт жағдай әзірледі. Гвинея жер шары оңтүстік елдерінің ынтымақты селбестікті күшейтуін

0: үздіксіз ілгерілетіп, даму қабілетін бірге жоғарылатуды қалайды. Амаду Урипа былай деді. Гуиния Жунго мен селбесікті онан ары күшейтіп, осы заманданған даму жолын бірге қарастырып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды жүзеге асыруды қалайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Германия қала шеңбері шоғырлы әсерін күшейтуге қармануда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Германияның Бавария штаты, Баден-Уртемберг штаты, Хессен штаты үш арыстан одағын құратындығын жариялап, байлықты біріктіру және сәйкестіру механизмі арқылы негізді құрылғы, ғылыми зерттеу, экономика сияқты салаларда терең қатпарлы селбестікті іске асыруды жоспарлады. Бұл одақтың құрылуы Германияның өңірлік тепе-тең дамуды ілгерілетудегі, қала шеңбері арқылы төңіректегі орта шағын қалалардың ықпалдастық дамуын жебеудегі ең жаңа әмәлиятына айналды. Германия экономикасының маңызды қозғалтқышы болған үш арыстан одағы, үш жері федерациялық штаттың әрқайсысында басымдылық бар. Бавария штаты мен Баден-Уртемберг штатында қыруар кәсіп саласының алдыңғы қатардағы кәсіпорындар шоғырланған. Жоғары тығыздықтағы өнеркәсіп шоғыры мен жоғары деңгейдегі ғылыми зерттеу жүйесі арқылы өзара толықтайды. Оның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны, жан басындық кірісі ұзақ уақыт Германияның алдыңғы қатарында тұрып келеді. Хессен штатындағы ең үлкен қала Франкфурт қаласы, Еуропа орталық банкесі, Германия федерациялық банкесі, Франкфурт бағалы қағаз биржасы сияқты 100-ден астам финанс құрылымының бас штабы тұрған жер. Финанс және зат айналымы саласында орнын өгейсітуге болмайтын орынға ие. Болашақта үш штат, штаттық парламенттің біріккен мәжіліс механизмін орнатуды әрі тұтас тұлға ретінде Германия федерациясының кеңес палатасында өн қатуды жоспарлады. Бавария штатының бастығы Содер, үш штаттың осыдан бұрын ұзақ уақыт дамудың біріккен күш кемшілі екенін, ал ұзақ уақыттық даму өңірлер арасындағы сәйкесу мен терең селбестіктен айырыла алмайтындығын төтесінен айтты. Өңірлік сәйкесті дамуды ілгерілету Германия қалаларының дамуындағы өзекті стратегиялардың бірі. Ымырт үйірілгенде Берлин қаласының орталығында қызмет істейтін Тобиас кеңседен шыққаннан кейін Берлин, Бранденбург қалааралық тез қарқынды поезына отырып, Бранденбург штатындағы үйіне қайтып келеді. Әр күні жолға шамамен бір сағат уақыт жұмсайды. Тұтас сапарға бір тұтас билет істетіледі. Қолайлы қатынас шарт жағдайы Берлин мен Бранденбург штатының 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан басталған өңірлік селбестік стратегиясынан бастау алған. Берлин Германияның көлемі ең үлкен, жан саны ең көп қаласы, бірақ жер байлығы шекті. Қала сыйымдылығы аз болу себептерінен даму кеңістігі шектемеге ұшырайды. Уртемберг штаты Берлинді қоршап тұрады. Дәстүрлі ауыл шаруашылығындағы ірі район. Екі жер селбестігін тереңдету үшін екі жақ дербес әкімшілік құқыққа ие, бірлескен өңірлік жобалау тарауларын бірге құрып, кеңістік даму жобасын жасауға, өңірлік құрылыс нысандарын сәйкестіруге жауаптандырады. Әрі заң, қамсыздандыру, емдеу жүйесі сияқты жақтарда біртіндеп, бір тұлғаланып дамуды жүзеге асырады. Екі жер бір тұтас қазыналық қолдау және техникалық даму саясатын атқарып, сыртқа бағытталған бір тұтас базар орны образын қолданып, бір тұтас кәсіптену базарын құруға келісті. Тараулар серіктестік принципін атқарып, жауапты адамдар мен қызметкерлер екі штаттан құралып, алауыздық баспалдағын сәйкестіру механизмі орнатылып, жоба шешімінде екі жақтың мүддесіне тең мән беруге кепілдік етіледі. 30 жылға жуық әмәлият басым көп санды штат аттаған жоба мәселесінің ішкі жақта шешілетіндігін дәлелдеді. Таяу жылдардан бері Берлин, Уртемберг біріккен тұлғасы жаңа энергия, цифрлы ғылым техника және озық жасау саласында қыруар қаржы қосып, Германияның жаңалық жарату кәсіп құру ең жанды өңірлерінің бірін айналды. Қала шеңбері қала-қалашықтандырып дамудың жоғары дәрежелі кеңістік формасы ретінде, әдетте ықпал жасау жетектеу қуаты біршама күшті ірі қалалар өзек етіледі. Төңірегінде қыруар орта шағын қалалар мен қыстақ қалашықтар сәйкесті ықпалдасады. Өңірлік темір жол, жоғары қарқынды тас жол сияқты негізді құрылғыларды ұластыру, сондай-ақ кәсіп саласының жұмыс бөлісі бойынша селбесу арқылы ірі қалалар шеңбер жүйесінен пайдаланып, сыртқа кәсіп тізбегін, техникасын және базар байлығын жеткізіп, төңіректегі өңірлердің негізді құрылғыларының әлеуметтік қызмет өтеу деңгейінің үздіксіз жоғарылауына жетекшілік етіліп, функцияның бірін-бірі толықтауы мен сәйкесті дамуы біртіндеп іске асырылады. Осы барыста өңірлік жалпы тұлғалық даму өресі үздіксіз жоғарылап, қаласының көтерімділік қуатына және

біршама жоғары тұрмыс сапасына ие жалпылық кеңістікке айналады. Германияның қаласының көтерімділік қуатына және біршама жоғары тұрмыс сапасына ие жалпылық кеңістікке айналады. Германияның көптеген орта шағын қала қалашықтарында кәсіпорынның бас штабы мен зерттеу, тапқырлау, өндіру сияқты көп функциялы шарт жағдай әзірленген. Мысалы, дүниежүз бойынша алдыңғы қатардағы техника және қызмет етумен қамдаушыға жат

0: бас штабы осында орналасқан. Бұл кәсіпорындар жерлік орынды қыруар кәсіптен орайымен қамдап, жан санының ірі қалаларға ағылу қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Қазір бүкіл Германиядағы 16 федерациялық штатта 11 қала шеңбері Еуропа қала торабының маңызды құрамдас бөлігін айналды. Осы 11 қала шеңбері екі түрлі өңірлік кеңістік даму үлгісін қалыптастырды. Бірі жалаң центрлі типтегі қала шеңбері. Мысалы, Гамбург пен Минхен қала шеңбері. Енді бірі көп центрлі типтегі қала шеңбері. Мұндай типтегі қала шеңберлері өңірлік сәйкесті дамуды ықпалдаса ілгерілетті. Мысалы, Берлин, Утенберг, Рейн, Лур қала шеңбері қатарларды айтуға болады. Германияның Коттинген дашөсі экономика ғылымының профессоры Үйшауға былай деді. Германия қыстақ қалашық, орта шағын қалалар, ірі қалалар арасында тамаша кәсіп бөлісімен кәсіптік селбестікті қалыптастыру жөндізден шасап, қала шеңберінің топтыға серін арттыруға қармануда. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 19-шы күні, жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысы, Ақсу аймағы және Іле аңғары, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Рымжы қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Бұлттық терминалдан атыз басына дейін Синьцзян егістік жерді қорғау торын нығайтты.
0: Әр ұлт бұқарасының саламаттығын, құтырысын анағұрлым молайтты. Жаңадан өзгерістер енгізілген автономиялы районның отаншылдық тазалық қызмет ережесі саламатты Синьцзян құрылысын қорғады.
1: Жергілікті орын қосымша қаражаты, автономиялы районның сыйлау қосымша қаражаты, тұрғын үй кәсіпорындарының пайда жеткізуі бірлестірілді. Районымыздың жер-жері құрама үлгі үй сатып алудың жаңа саясат арқылы тұрғын үй тұтынуын жандандырды.
0: Синьцзяннан шығатын мақта тасымалларына сатыңнан қосылып, еліміз бойынша тұңғыш Синьцзяннан Хубэйге баратын мақта тез қарқынды кезекші пойыз қатынады.
1: Қияқ күріш жапырағының қош исан қып дуанву мерекесін құттықтады. Районымыздың көп жері бай мазмұнды ұлттық салт-сана қимылдарын өткізіп, дуанву мәдениетін жалғастырды.
0: Бір қалада бір дәм, дәм арқылы төрт қаланы тұтастыру, 2026 жылғы Бингтуан мен жергілікті орынның төрт қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылы басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерлейік. Бас Шузи Си Цзиньпин егістік жерді қорғау қызметіне өскелең мән беріп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың негізі егістік жерде деп баса дәріптеді. Синьцзян егістік жермен мәңгілік негізгі егінжайларды қорғаудың қызыл сызығын қатаң сақтап, бір жағынан бүкіл Синьцзянның егістік жерді қорғаудағы ірі санды мәлімет зерделі текшесін орнатып, енді бір жағынан 5 дәрежелі тор көздендірілген қарасты жер бақылау басқару тізімін тиянақтандырып, кеңістіктен бақылау, торапта басқару, жер бетінде тексеру істері болды, егістік жерді қорғаудың жаңа үлгісін қалыптастырып, егістік жер байлығын жан-жақты қорғады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Тұрпанның егістік жері жасыл алқаптық су қайнарына сүйеніп бытыраңқы орналасқан. Бақылау басқару, заң атқаруда түйіні көп, желісі ұзын, көлемі кең болудай ірял қиыншылыққа дөп келді. Бүкіл Синьцзяндағы тор көздендірудің алғашқы топтағы сынақ түйіні ретінде жергілікті орын, қала, район, аудан, ауыл қалашық, қыстақ сынды төрт дәрежелі тор көзіне бөліп, 8000 мулық өлшем бойынша басқару, қорғау бірлігін белгілеп, тұтас өңірде бір қыстақта бір белгі тақтасы болу сынды өлшемдендіріп, ашық жариялау тізімін тиянақтандырып, бүкіл Синьцзянда бір екілік арқылы жерді басқаруды цифрландырып, бақылау басқаруды алдымен атқарды. Бүкіл қаладағы 198 егістік жерді қорғау белгі тақтасы қыстақ тұрғындар комитетіне орнатылған. Шаруалар екілікті жаймаласа болды, егістік жерді белгілемеге қайшы пайдалану мәселесін жоғарыға жолдай алады. Қыстақ дәрежелі 99 тор көзі қызметкері шарлау тексеру жиілігін тұрақтандырып, атызда байқау, телефон арқылы жоғарыға мәлімдеу, дәреже бойынша пір жақты ету, жабық айналымда реттеу түзету, жалпы тізбекті бақылау басқару жүйесін қалыптастырды. Тұрпандағы қыстақ дәрежелі тор көздендіріп басқарушы Маулан Емит былай деді. Мен қыстақтағы 8000 мудан астам егістік жерді шарлап тексеруге жауаптымын. Әр күні атызды бір айналып шығамын. Біреулердің егістік жерді бүлдіргенін байқасам, тікелей телефонмен суретке түсіріп, Координаталық орнын тұрақтандырып, жоғарға жолдаймын. Жаратылыстық байлық тарауларынан адам келіп бір жақты етеді. Бұлттық есептеу GIS, жағырапиялық информациясы, жер серігімен алыстан аңғару, ірі санды мәлімет сақтандыру моделіне сүйеніп құрылған Шинжаңның егістік жерді қорғау ірі санды мәлімет текшесі, автономиялы райондық жаратылыстық байлық жобасын зерттеу мекемесі, бұрынғы жылдардағы алыстан аңғару кескіні, жер түрі карталық белгісі. Мемлекет жер байлығы жобасы сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді біріктіріп жинақтап, бүкіл Шинжаңның егістік жер байлығының біртұтас есебін қалыптастырды. Оңтүстік Шинжаңдағы жасыл алқап егістік жерінен солтүстік Шинжаңдағы тұтасқан егіс атыздарына дейін әрбір мәңгілік негізгі егінжайлардың координаталарына түгелдей арқып тұрғызылып, қамбаға енгізілді. Қызметкерлер егістік жерді қорғаудағы ірі санды мәлімет текшесі арқылы бүкіл Шинжаңдағы егістік жер, мәңгілік негізгі егінжайлардың жер түрі, жер бөлігі, бұрынғы жылдардағы өзгеріс санды мәліметтер сияқтыларды көре алады. Егер қай жерде ережеге қайшы үй салу, атыз қазып, көл жасау, астық атызына жатпайтын жерге айналдырып ағаш егу сияқты жағдайлар туылса, тор көздендіріп басқару текшесі сақтық информациясын көрсетеді. Жоғары деңгейлі текшенің зерделі күшістеуінде негізгі саты тор көзі түбегейлі тиянақтанды. Автономиялы район егістік жерді қорғауды тор көздендіріп бақылау басқару әдісін алға қойып, автономиялы район біртұтас жоспарлайтын, аймақ, облыс, қалалар бақылап басқаратын, аудан қалалар негізгі жауапкершілік тарқалайтын, ауыл қалашықтар бас болып игеретін, қыстақ дәрежелі тиянақтандыратын 5 дәрежелі тор көз жүйесін орнатып, бүкіл Шинжаң бойынша 13573 тор көзін белгілеп, жылжымалы шарлап тексеру терминал әпін, атыздарды өлшімдендіріп қорғау ашық жәрелеу тақтасын сәйкестіріп, егістік жерді басқару, қорғау жауапкершілігін қыстақ күрпаларға дейін нақтыландырып, атыз бөлігіне дейін егжей-тегжейлендірді.
1: Бір ірі санды мәлімет текшесі тұтас өңір бойынша зерделі бақылау тексеруді жүзеге асырып, бір 5 дәрежелі тор көздендіру түзімі атыздың егжей-тегжейлі бапталуын, қорғалуын жүзеге асырып, екі түрлі жаңалық ашу шарасының түбегейлі тиянақтануына мүмкіндік жасап, Шинжаңның егістік жерді қорғауда бұрынғы ережеге қайшы құрылыс жүргізуді ырықсыз түрде тексеріп бір жақты етуден алдын ала сақтандыруға, тубастан басқарып меңгеруге өзгертті. Шинжаң 2023 жылдан 2025 жылға дейін үрдіс 3 жыл мемлекеттің егістік жерді қорғау және астық қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін бағалауда үздік болып бағаланып, құнарлы топырақта, құнарлы атызда шынайы қорғап, мемлекеттің астық қауіпсіздігінің Шинжаң қалтқысын бекемдеді. Мемлекеттің егістік жерді қорғауды бағалау сыйлығы болған 654 миллион юан арнаулы қаржы түгелдей егістік жер байлығын тексеру, бағалау, бақылау, басқару сияқты қорғау

0: сандарына жұмсалды. Ауыл қыстақтарда егістік жерді беталды емденіп, үй салу арнаулы реттеліп оңалып, адақталған мәселе саны еліміз бойынша ең аз өлкелердің қатарына өтті. Егістік жерді санға қайшы емдену көлемі үздіксіз төмендеді. 15-5 жылдық жоба бағдарламасында алға қойылған егістік жерді қорғау қызыл сызығын қатаң сақтау талабына сай, Шинжан егістік жерді қорғаудың ең қатаң тізімін атқаруға табанды болып, егістік жерді қорғау қызыл сызығын шынайы сақтап, астық қауіпсіздігінің негізін бекемдейді. Автономиялық райондық жаратылыстық байлық жобасын зерттеу мекемесі егістік жерді қорғауды зерттеу орнының бастығы Шинжан былай деді. 15-5 жылдық кезінде біз қазіргі тор көздендіріп басқару текшесін анағұрлым сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, AI сияқты жаңа технологиялардың егістік жерді бақылау тексеруде қолданылуын тереңдетеміз. Енді бір жағынан 5 дәрежелі бірлесіп қимылдаудың ұдайланған бақылау басқару механизмін ойдағыдай бекемдеп, қыстақ дәрежелі тор көздендіру қызметкері қосының күшейтіп құрып, бекемдеп, атыздарды шарлауды, қорғауды анағұрлым пәрменді жүргіземіз.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 18 күні автономиялы райондық қалалық үкіметінің негізгі заң алдында серт беру салтын өткізді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз серт беруді бақылады. Жұңқа халық республикасының негізгі заңына, Жұңқа халық республикасының мемлекет қызметкерлері заңына және Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі және оның әрқайсы тараулары тағайындаған мемлекет қызметкерлерінің негізгі заң алдында серт беруін ұйымдастыру әдісіне сай, автономиялы райондық қалалық үкіметі таяуда тағайындаған 34 мемлекет қызметкері заң бойынша негізгі заң алдында серт берді. Сағат 16-та негізгі заң алдында серт беру салты басталды. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңқа халық республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін бастап серт беруші қолын негізгі заңның үстіне қойып, сертті бастап оқыды. Басқа серт берушілер қатар түзеп тұрып, сертті ілесіп оқыды. Серт берілгеннен кейін Еркін Тұнияз сөз сөйледі. Ол көпшіліктің Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, негізгі заң рухын зор күшпен асқақтатып, саяси адалдықты батыл бекемдеп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындауын үміт етті. Бас Шузи Си Цзиньпиннің партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын табандылықпен, батылдықпен, қаз қалпында, бұлжымай ойдағыдай тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, батылдық пен жауапкершілік арқалап, ырықтылық пен іскерлік көрсетіп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы замандаған Шинжан құру жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек.
0: Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді. Заң бойынша әкімшілік жүргізуге табанды болып, заңмен басқару ой желісімен заңмен басқару тәсілінен саналы түрде пайдаланып, қызметті ілгерілетіп, мәселелерді шешіп, автономиялы райондық парткоммен үкіметтің қызмет орналастыруларын арқау етіп, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, әкімшілік шешім жасаумен заң атқару әрекетін қатаң арнаға түсіріп, заңмен басқарылатын Шинжан, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғам құрылысына белсенді үлес қосу керек. Халыққа сүйіспеншілікті тереңдетіп, даму жетістіктерін халық тұрмысына тиімділік жасауда, жұрт тілегін ұйыстыруда анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай шешіп, арыз-арман басылып қалған делеуларды шешуді заң бойынша ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды тереңдетіп, алғыс айту тәрбиесін күшейтіп, әр ұлт бұқарасына тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, шындықты іш жүзінен іздеуге, қағида бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап, демократиялық шешім жасап, заң бойынша шешім жасап, реформа ой желісімен әдіс арқылы мәселені шешіп, қамал алып, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтілатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. өз басынан өнігі көрсетуге, жоғардағылар төмендегілерге бастамашы болуға табанды болып, орталықтың 8 түрлі белгілеме

0: кодексінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын бастамашылдықпен қатаң тиянақтандырып, партияның түрлі тәртіптеріне бастамашылдықпен қатаң бойсынып, өзі турашыл, өзі пәк, өзі ысылған болуды батыл орындап, екпінді ілгерілеудің жаңа жорығына пәрменді саяси және істіл кепілдігін әзірлеу керек. Чжан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Мұқият Жарымқаметұлы, Джоли Фан, Пэнси, Қайсар Құйым қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 17 күнінен 18 күніне дейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасы Үрімжі қаласының үкіметтік қызмет өтеу терезесіне, нысан құрылысының жұмыс басына және ішінара кәсіпорындарға барып, Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру ережесін дәйектілендіру, атқару жағдайы жөнінде заңның атқарылуын тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу орталығында заңның атқарылуын тексеру группасы орталық парасатты жетекші текшесі сауда істерін тізімдеу, әлеуметтік қор, инженерия құрылысы сияқты жалпылық қызмет өтеу терезелеріне, сондай-ақ кәсіпорындардың қонақ қабылдау залы сияқты өңірлерге барып, қызметкерлермен іс бітіретін бұқарамен ішкерлей пікір ауыстырып, қызмет өтеу істерін бір жақты ету барысын, іс бітіру сезінісін егжей-тегжейлі оқысып, бір заң бір ережені үйрену, үгіттеу, саясат шаралардың тиянақтануы сияқты жағдайларды тексерді. Зүмірат Обыл былай деп атап көрсетті. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің халықтық шаруашылықты дамыту және шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, автономиялы райондық партикомның қызмет орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, заңмен басқару ең жақсы шаруашылық сауда ортасы дегенді шын мәнінде нақты тиянақтандырып, бір заң бір ережені үйренуді, үгіттеуді және дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, сапалы шаруашылық сауда ортасы арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына қуат істеу керек. Халық үшін қызмет өтеуге анағұрлым зор күш салып, анағұрлым көп салада, анағұрлым кең көлемде бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді жүзеге асыру керек. Жер-жердің шаруашылық сауда ортасы құрылысындағы жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін дер кезінде жинап, салалап, әр дәрежелі әрқайсы тараулардың өзара үйренуіне, өзара үлгі алуына дайындап, үлгілік, жетекшілік ролын сәулелендіру керек.
0: Чунго мұнай табиғи газ тобы Үрімжі мұнай химия бөлімші серіктестігінің зауыт районында жылына 2 миллион тонна тазартылған терафталық қышқылын өндіру нысан құрылысы дабыралы жүргізілуде. Жоғарғы буындағы сәйкесті нысан әрін қондырғысының иқуатын кеңейту және шикізатты сәйкесті жаңалау инженериясы да қатар ілгерілеуде. Заңның атқарылуын тексеру группасы құрылыс алаңына барып, құрылыс жағдайын және құрылыстың аяқалысын егжей-тегжейлі ұғысты. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Түйінді нысандар экономиканың артуын ілгерілететін маңызды қозғаушы күш, құрылыс сапасы мен құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғы шартында құрылыс аяқалысын бар күшпен жеделдету керек. Қатысты функциялық тараулар ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, кәсіпорындардың қажетін дәлме-дәл ұштастырып, нысандарды ілгерілету барысындағы түрлі қиын мәселелерді дер кезінде сәйкестіріп шешіп, нысан құрылысын пәрменді кепілмен қамдау керек. Түйінді кәсіптерді арқау етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді ішкерлей ілгерілетіп, Синьцзянның ерекшелігін абзалдылығын әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнату керек. Зүмірат Обыл мұналарды талап етті. Қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, бір тұтас жоспарлауды және тараулардың бірлесіп әрекеттенуін күшейтіп, бір заң бір ереженің жаппай ішкерлей өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Халық құрылтайының заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, жоғары сапалы бақылау арқылы шаруашылық сауда ортасының тағы да сапалылануына, қызмет өте өнімділігінің тағы да жоғарылауына дем беріп, тұтас районның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына халық құрылтайының күш қуатын арнау керек. Лейнинг Пинг заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 32 топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған, қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жария

0: Ланд. Бұл кестені Шинжан ұйғыр автономиялы райондық қалық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 18-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті арнаулы тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжан ұйғыр автономиялы районының отаншылдық тазалық қызмет ережесіне түсіну жасап, түйінді тармақтар, тиянақтандыру, бақылау сияқты қатысты орналастыруларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан ұйғыр автономиялы районының отаншылдық тазалық қызмет ережесі 3 айдың 25-ші күні Шинжан ұйғыр автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 28-ші мәжілісінде қарап мақұлданған. Жиыны 7 тарау 44 тармақ болып, 5-ші айдың 1-ші күні ресми атқарылды. Ережеде үлкен тазалық, үлкен саламаттық ұстанымы тиянақ етіліп, жалаң қоршаған ортаны жақсартудан жалпы халықтың саламаттық тәрбиесіне қарай қадам тасталды. Ережеде жоба тұрғысынан қала мен ауылдың әлеуметтік дәретханасы, лас суды бір жақты ету, сумен қамдау, соғыстыру сияқты әлеуметтік денсаулық сақтау құрылғылары түгелдей мемлекет жер байлығы кеңістік жобасына енгізіліп, көне шағын аумақ, қала ішіндегі қыстақ, қала мен ауылдың түйіліскен жері сияқты әлсіз аумақтар бір уақытта реттеліп оңалады. Сондай-ақ, әлеуметтік орындарда кез келген жерге түкіру, қоқыр қоқысқыды беталды тастау, әлеуметтік денсаулық сақтау құрылғыларын бүлдіру сияқты мәдениетсіз әрекеттерге тыйым салынады деп айқын белгіленді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитет, заң түзім қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі Ежен үшін ережеде тағы көптеген түйінді басқару міндеті белгіленді деп таныстыра келіп, ғылыми зерттеу құрылымдары, емдеу денсаулық сақтау құрылымдары, хайуанаттар емдеу құрылымдары, сойысқаны сияқты орындардан шыққан уылы, зиянды, жарақсыз заттарға қарата, ережеде залалсыздандырып қатаң бір жақты ету. Осы уылы зиянды жарақсыз заттардың тұрмыстық қоқыр қоқсықтарға араласуына қатаң тыйым салу, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздігі қауіп қатерінің туылуынан сақтану талап етілді деді.
0: Қоршаған ортаны реттеп оңалудан сырт, ережеде қызмет түйіні қоршаған ортаны жақсартудан, адамның саламаттық сапасын жоғарылатуға қарай кеңейтіліп, жалпы халық атсалысатын саламаттық тәрбиесі мен чебеу жүйесі кемелдендіріліп, саламаттық қылымын жалпыластыру, психикалық қамқорлық жасау, темекіні тізгіндеу, арақты шекте ұдайланған түзімге енгізілді. Темекіні тізгіндеу жағында тежеу тармақтарын ашылап, жастар мен өрендердің және бұқараның денсаулығын жан-жақтылық қорғады. Еден үшін азамат жасына толмағандар шоғырлы қимыл жасайтын әлеуметтік орындарда темек тартуға қатаң тыйым салынады. Темек тартуға тыйым салынбайтын алаңдарда темек тартқанда басқалардан үйлесімді аваша жүру, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдары темекіден тыйылу емханасын ашу, темекіден тыйылу қызметін өтеу айқын талап етіледі деді. Заң ережелердің тиянақтанып өнімділік көрсетуін қамтамасыз ету үшін ережеде жүйесі кемелді, атқарылу пәрменді бақылау басқару және заңдық жауапкершілік жүйесі орнатылып, отаншылдық тазалық қызметінің әдеттегі тәртіптемеден қатаң тежеуге айналуына мүмкіндік жасалды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бас хатшысы, ақпарат мәлімдемешісі Мәриям Смайыл былай деді. Ауру дәнекері организмдерінен сақтану тізгіндеуді өрістетуден бас тарту, отаншылдық тазалық қызмет жауапкершілігін атқармау, әлеуметтік денсаулық сақтау құрылғыларын бүлдіру сияқты әрекеттерге, мемлекет органдарының және ондағы қызметкерлердің отаншылдық тазалық қызметінде қызмет оқығынан албатып пайдалану, қызметіне немқұрайды қарау, бетке қарап жолдан тайу әрекеттеріне қарата заң атқару тұлғасы айқындалды. Жазалау өлшемі дәлме-дәл қолданылып, орындармен қатысты жауапты адамдарға заң бойынша жаза беріп, шара қолданылады. Ісі қылмысқа толса, заң бойынша қылмыстық істер жауапкершілігі қозғастырылады.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жері үй сатып алуға тікелей қосымша қаражат беру, тұтыну билетін тарату, дарындылар үй билеті сияқты бірқатар тұрғын үй арқылы халыққа тиімділік жасау саясаттарын іркес-тіркес шығарып, жергілікті орын дербес қосымша қаражат беру, автономиялы район сыйлау қосымша қаражат беру арқылы дем беру, тұрғын үй кәсіпорындары пайда жеткізіп, халыққа тиімділік жасау сынды құрама үлгі арқылы бұқараның үй сатып алудағы қысымын төмендетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Онсу ауданының тұрғыны Ерпан Ақнияз отбасындағылармен бірге көңіліндегі ғимаратты таңдауда. Биыл жергілікті орын шығарған көп түрлі үй сатып алуға қосымша қаражат беру саясатының арқасында оның үй сатып алу қысымы көп жеңілдеді. Ол қосымша қаражат беру саясаты біршама көп, бажы ақыны кемейту, кешірмету, үй әшекелу қосымша қаражаты сияқтылар бар. Өз көңіліміздегі үйдің түрі де бар екен, енді сатып алмақшымыз деді. Биыл Ақсу аймағы 14 миллион юанды қазыналық қаржы шығарып, үйдің құрылыс көлеміне қарай дәрежеге бөліп қосымша қаражат беріп, 5 мың юаннан 12 мың юанға дейін жалпылық тұтыну билетін таратты. Саясаттағы ауыл-қыстақ напосындағы үй сатып алатын қауымға түйінді бейімделіп, бұрынғы қосымша қаражат негізінде үстеме қосымша қаражат берді. Сонымен бірге жергілікті орынның үй сатып алу тұтыну билеті, үй электр жабдықтарын сатып алу, үй әшекелу сияқты көп негізді тұтыну көріністерін қолдады. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Ақсу аймағы 957600 шаршы метр тауар үй сатуды орындап, бұл ұқсас мезгілдегіден 2.7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юандық тұрғын үй тұтынуын жебеді. Ақсудағы белгілі қоражай нысанының сату меңгерушісі Луан Хуа, биыл саясаттың демеуінде біздің сату қарқынымыз тездеді. Былтырғымен салыстырғанда сатылым мөлшеріміз 10% жоғарылады. Қазір айына негізінен 30-дай үй сата аламыз. Биыл жыл басынан қазірге дейін үйдің 3-тен 2-сі сатылып болды деді.
0: Жер-жерді жаңадан қосылған саясаттарды шығаруға онан ары шабыттандырып, сатуды жебеу қаражатының өнімділігін кеңейту үшін 6-шы айдың 1-ші күнінен бастап районымыз тұрғын үй тұтыну арнаулы қаржысында қосымша қаражаттың орнына сыйлау қызметін ресми бастап, үй сатып алу қосымша қаражатын белсене тиянақтандырған, үй базары арқылы халыққа тиімділік жасау шараларында жаңалық ашқан аймақ, облыс, қалаларға арнаулы сыйлық берді. Қазір 30 миллион юан қаржы түгелдей тиянақтанды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қоражай базарын бақылау басқармасының бастығы Люй Джанхуа былай деп таныстырды. Сыйлау қосымша қаражаты тұрғын үй тұтынуын қолдауға арнаулы жұмсалады. Жер-жерді тұрғын үй әлеуметтік қорының артқан құн пайдасы, жерді өткірмелі уақысы сияқты түрлі қазыналық қаржыны біртұтас жоспарлап пайдалануға шабыттандырып, жергілікті жағдайға қарай қоражайдың басылып қалуын азайтып, тұтынудың артуын жебейтін жаңадан қосылған саясаттарды шығарып, тұрғындардың үй сатып алу өзіндік құнын төмендеттік. Тауар үй сатуды жебеу қимылын белсене өткізіп, үй сатып алуға қосымша қаражат берумен үй электр жабдықтары, үй жиһаздары сияқты тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасын ауыстыру саясатының өзара жебеуін тиянақтандырып, қоражай кәсіпорындарын үйлесімді тиімділік жасауға жетектеп, саясаттың қабаттасу әсерін зорайтып, тұрғын үйдің тұтас тізбекті тұтынуын ілгерілетті. Осы ретке сыйлау қосымша қаражат беру саясатында мыналар айқын белгіленді. Жер-жер үй сатып алу қосымша қаражатын таратуды алдымен тиянақтандырады. Автономиялы район жергілікті орнының іс жүзінде қосымша қаражат шығысының 20% бойынша сыйлау, қосымша қаражат беру жағынан қолдау көрсетеді. Жеке тұрғын үйдің ең жоғары сыйлық қаражаты 20 мың юаннан аспайды. Лю Джанхуа тілшіге: сыйлау қосымша қаражат беру қаражатының көлемі 2026 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен кейін жер-жер шығарған үй сатып алуға қосымша қаражат беру шарасы. Сондай-ақ 6-ші айдың 1-ші күнінен кейін автономиялы районның зерделі тұрғын үй тұғыры арқылы жаңадан салынған тауар үйлерге торапта қол қойып естелік қалдырған, айырбастаған қосымша қаражат беру нысандары болды дей келіп, есептеу арқылы автономиялы районның 30 миллион юандық қосымша қаражаттың орнына сыйлау қаржысы кемінде жер-жердің 150 миллион юандық үй сатып алу қосымша қаражатына дейін беріп, әрбір тұрғын үйге орта есеппен 10 мың юан қосымша қаражат беру қаржысы бойынша есептегенде кемінде 18 мың отбасы үй сатып алу қосымша қаражатынан игіліктеніп, экономиканы жебеу, халық тұрмысына тиімділік жасау маңызды рөлін анағұрлым ойдағыдай сәулелендірді деді.
1: 6-шы айдың 17-ші күні 1702 тонна мақта тиелген бір қарғалдақ жедел тасымал мақта кезекші пойызы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Уханына аттанды. Бұл бүкіл елдегі Шинжаңнан Хубейға баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші пойыздың сәтті қатынағандығын Шинжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының оранлары кеңейгендігін аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң бүкіл елдегі өзекті мақта тоқыма шикізат базасы ретінде Ухан, Гуандун сияқты тоқыма кәсіп саласы шоғырмен, өндірумен сатуда бірін-бірі толықтап, түйлістіру ерекше тығыз болды. Мақта, мақта жіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қажетімен бірлестіріп, Шинжаң темір жол тараулары жоспарлау сату қосынын ұйымдастырып, аумақтар бойынша мақта мәнерлеу, тоқыма өндірісі сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап, қарғалдақ

0: ел тасымал маркасына сүйеніп, темір жол, қамбада сақтау, жеткізу, бірлескен бір тұлғаланған қызмет өтеуді жалпыластырды. Мемлекеттік темір жол тобы Үрімжі мекемесі тобы серіктестігі, Үрімжі темір жол зат айналымы орталығы, Күйтін сауда бөлімінің орынбасар бастығы. Жыңшы былай деді: біз бытыранды талондарды шоғырландырып біріктіру, вагондарды біріктіріп бір кезек поезға тиеу сынды зат жинау тәсілін қолданып, ұқсас бағытқа жөнелтілген зат қайнарына шоғырлы тапсырыс беріп, алдымен кезекші поезбен тасымалдауды жолға қойып, тұрақты орын, белгіленген уақыт, белгіленген поез реті сынды тұрақты кезекші поез өнімдерін шығарып, бытыранды шағын мөлшердегі тапсырыс берілген зат қайнарын көлемденген тасымал мөлшеріне біріктіріп, зат топтау периодын 60%-дан асырып, мақта тасымалының ұйымдастыру өнімділігі мен көлемдену деңгейін өнімді жоғарылатып, Шинжаңның мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем бердік. Шинжаңның Хубейға баратын қарғалдақ жедел тасымал мақта кезекші поезы қатынағаннан кейін, Шинжаңның мақта жіп кезекші поезының желісі 7-ге жетті. Қазіргі дейін 1 миллион 94,000 тонна мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, тасымалдың күшкі ие уақыты 13 күннен 3 күн айналасына қысқарды. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның теміржол тараулары мақта, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыз етуді арқау етіп, 11 кезекші поез желісін жобалап тұрақтандырып, Гансу, Шанси, Шандон, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сияқты 10 өлке қаланы және портты қамтыған кезекші поез өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Биыл жиыны 479 кезекші поез қатынап, мақта тоқыма бұйымдары базарының үлесін кеңейтуді сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды. Мемлекеттік мақта сауда базары солтүстік Шинжаң өңірінің кәсіп меңгерушісі Жин Джалун сауда базарының, сауда орталығының қамба, қаридар, байлық сияқты жақтардағы біріктіру және жүйе әбзалдылығын толық сәулелендіріп, бытыраңқы жөнелтілетін байлықты кезекші поез етіп реттеп біріктіріп, қарғалдақ кезекші поез арқылы жөнелтіп, теміржол тасымалының жол бойындағы уақытын қысқартып, кәсіп саласының қажетін қанағаттандырып, қаридарлардың разылығын жоғарылатамыз деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері көп түрлі ерекше қимылдарды ұйымдастырып, сапалы ғылым жалпыластыру мәдениет байлығының негізгі сатыға түсуін, халық тұрмысына қызмет өтеуін ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Байынғолин облыстық ғылым технология қоғамы ұйымдастырған ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлік одағының негізгі саты сапалы ғимылы Корла қаласындағы Ұшауыл қыстақ мектебіне барды. Түрлі ғылым жалпыластыру көрме бұйымдарын толтыра тиеген жаппалы аптекөлік бой көрсетісімен оқушылардың назарын өзіне бірден аударды. Қызметкерлер механика, оптика, электромагнетизм, жасанды зерде сияқты көп саланы қамтыған ғылым жалпыластыру ықпалдастық көрме бұйымдарын тең қоя орналастырып, абстракт ғылыми қағидаларды тіке, қызықты нақты жаттығуға айналдырды. Оқушылар өздері істеу және жақын аралықтан тамашалау барысында білмегендері жөнінде ізденіс жасап, көз аясын кеңейтті. Корла қалалық 14-ші орта мектептің оқушысы Адина Анайдолла робот итті меңгеруге ерекше қызықты. Ол түрлі ғылым технология көрме бұйымдарын жақын аралықтан көріп, өз қолымен меңгеріп сезініп, оқулықтан сыртқы көптеген ғылыми білімдерді үйрендім. Бұл ретке ғылым жалпыластыру қимылы ерекше мағыналы болды деді. Оғысуға қарағанда осы ретке ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлік одағының негізгі саты сапары қимылы Байынғолин облысындағы 7 аудан, қаладағы 21 орта, бастауыш мектепке, әлеуметтік аумақтарға және ауылықта ғылым жалпыластыру сарайына барып, 40 мыңға жуық әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеді екен. Тарбағатай аймақтық әмбе үйірмесінің мәдениет аралап жүріп қызмет өтеу әтіреті Шағантоғай аудандық мәдениет сарайының анар дәні шағын әтіретімен бірлесіп, Шағантоғай ауданы Алтын Еміл ауылына барып, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау бойынша аралап қал сұрау концертін қойды. Әртістер терең сүйіспеншілікпен шешем үйреткен бір ән, мен және менің отаным сияқты классикалық әндерді шырқап, бүкіл алаңды думанға бөледі. Сахна және сахна сыртындағылар бірге шырқап, қызу мерейге шомды. Қаражорғаның музыкасы көтерілісімен әртістермен көрермендер бірге биге бас. Тұтас қимыл ортасы жоғары өрлігі көтерілді. Алтын Еміл қыстағының тұрғыны Үміткүл Шығайып қызы өте туманды болды. Тамаша концертті үйіміздің іргесіне әкелді. Концерт кезінде ұстаздар бізге сабырлық пен ән айтуды үйретті, қатты қуандық.

0: еді. Шағантоғай аудандық мәдениет сарайының бұқаралық мәдениет жетекшісі Пың Дуңмей, біз бұқараның қызығуымен ұштастыра отырып түрлі ойын нөмірлерін дайындадық. Концерт үстінде әдебиет көркемдерге жетекшілік ету, мәдениетті жалпыластыру қызметін өрістеттік. Бұқараның ынтасы ерекше жоғары болып, біздің төменгі түсіп қызмет өтеу бекімімізді онан ары бекемдеді. Жергілікті әдебиет көркемдер күштерін жетілдіріп, ауылстық мәдениетінің гүлденуіне дем береміз деді.
1: Біздің мерекеміз Дуанву мерекесінде қияқ құрыш жапырағының қош иісі аңқиды. Районымыздың жер-жеріндегі бұқара айдағарша қайық жарысы, қияқ құрыш дию, бейзаттық мәдени мұраларды тамашалау сияқты формалар арқылы Дуанву мерекесі салтына терең бойлап, мыңжылдық мәдениет жүлгісін жалғастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 18-ші күні Санжы қаласы біздің мерекеміз Дуанву негізгі тақырыптық мәдениет қимылдарын өткізді. Қимылдың беташарындағы айдағарша қайық жарысы өте әсерлі болды. Жарысқа қатынасқан 14 қосын толқын жара алғым тұлып, құйрық тістесіп, оза шапты. Айдынды жара біркелкі есілген ескектерден күміс моншақтар шашырап, толқындай тулап, жағада қайраттан деп аттандаған жұрттың алақайымен соғылған барабан үні, шабытқа шақырған алақай үні толастамады. Қимыл алаңда Дуанву мерекесі кезіндегі өлең жыр дәлізі құрылып, жусан, түсті арқан, айдағарша, қайық, қима суреті сияқты мемлекеттің салт санасы бейнеленген әшекейлер бір-біріне көрік қосып, бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар қала тұрғындарының қош иісті қалта жасауына, түсті арқан есуіне, қияқ күріш орауына, түсті жұмыртқа сызуына жетекшілік етіп, қол салып істеу әмәлияты барысында Дуанву мерекесінің тартымдылығын сезінді. Санжы қаласының тұрғыны Жоңяли түсті арқан есуді үстінде үйреніп алғанын айтып, шешем дертіп бір айналып шықтым, алуан түсті құт арқанын есіп, шешеме бақыт тіледім, оның әр күні аман есен сау саламат болуын тілеймін деді.
0: 6 айдың 16 күні Шәуеше қаласы мәдениет жүлгесін жалғастыру, мәдениетпен бірге тоғысу біздің мерекеміз, қою мереге толы Дуанву. Негізгі тақырыптық қимылдарын өткізді. Әдебиет көркемдер байқауы, шөл даладағы айдағарша қайық жарысы, қияқ күріш түйе өнер бәсекесі, қош иісті қалта түсті арқанды жасап көру, жылжымалы мұражайдың ғылым жалпыластыру шарлау көрмесі сияқты ерекше қимылдар бір уақытта өрістетіліп, әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, ұлттық салт-сананы ішкерлей түсіну барысында қияқ күріш мәдениетінің астарына бойлады. Қияқ күріш түйе алаңында жап жасыл қияқ күріш жапырағы, домалақ жабысқақ күріш, қып-қызыл шылан, жарқыраған мейіз сияқты азық-түлік материалдар ретті тізіліп, жарысқа қатынасқан бұқара жапырақты саумалап, күріш салып, қима түйіп, жіппен орап, әрекеттері көзілестірмеді. Көпшілік бір-біріне көмектесіп, жарқылдай әңгіме дүкенін құрып, айрықша шаттыққа шомды. Жарыс аяқтағаннан кейін қызметкерлер дайын қияқ күрішті жетім-жесір қарттардың қолына жеткізіп, Дуанву мерекесінің мейірін жеткізді. Жарысқа қатынасқан қала тұрғыны Абдсаминияз, осы ретке Дуанву мерекесі қимылында мен шөл даладағы айдағарша қайық жарысына қатынастым. Ерекше думанды болды. Артынан қияқ күріш түйіп, қош иісті дорбада жасап көрдім. Әр ұлт аға бауыр, әпеке сіңлілерімен бірге мереке өткізіп, арқа-жарқа әңгімелесіп, көңіл күйіміз бір көтеріліп қалды деді. Күшар қаласы Рәсте көшесіндегі бұқаралық үлкен сахнада 2026 жылғы Дуанву мерекесін құттықтау қимылын өткізді. Сахнада аспаптық музыка орындау, ұлттық би, өлең оқу сияқты нөмірлер алма кезек қойылып, Дуанву мерекесі кезіндегі ұлттық салт-сана білімдері жөнінде сұрау-жауап берілді. Сахнада және сахна астында шапалақ үні толастамай, шаттық үні кернеді. Күшар қаласының тұрғыны Люджа Жу дәмді тағамдардан дәм тата жүріп концертті тамашалағанын айтып, Дуанву мерекесі қимылы неткен думанды десеңші. Әдемі нөмірлер бірінен соң бір жалғасып жатты, жеміс-жидектерді емін-еркін жедік, Шинжаңның ерекше айран қияқ күріші де бар екен, ерекше шаттыққа шомдым деді. Қимыл алаңында дәстүрлі ұлттық салт-сананы бастан кешіру аумағы құрылып, қош иісті дорбаны тігу, жусан балғасын жасау, қолмен сырлы желпуш сызу сияқты ерекше бастан кешіру қимылдары көптеген қала тұрғыны мен саяхатшыларды баурады. Консулдық саяхатшы Леюся қандай керемет десеңші, қош иісті дорба, қолөнер желпуш сынады, ойын көреміз, қияқ күріш түйеміз, қияқ күріш жейміз, ерекше ұнаттым деді.
1: 6 айдың 18-ші күні автономиялы райондық сауда істері меңгермесі Бең Туан сауда істері мекемесі

0: Алпы көрме көлемі 20 мың шаршы метрге таяды. Қимыл алаңдарының ерекшелігі айқын болып, 100 түрден астам ерекше дәмді тағам көрсетіліп, 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, пингтон мен жергілікті орынның көп негізді азық-түлік ерекшелігін шоғырлы әйгіледі. Қимыл 6 айдың 20 күніне дейін жалғасады. Қимылдың негізгі алаңы Үрімжі қаласы үлкен базар жаяулар көшесінің Жаңлай шыңына орналастырылды. Қимыл алаңында бүкіл Шинжаңның жер-жерінің ерекше дәмдері топталды. Сондай-ақ әдебиет көркемөнер концерті, өнер көрсету сияқты қимылдар да сәйкестірілді. Хэбэйлық саяхатшы Леолиян, кауап, сиыр сүйегі, вәнсі сорпасы дейсің бе, айту ерекше дәмдінің барлығын жедім, Шинжаңның тағамдары өте дәмді екен, біздің тәбетімізге біршама үйлеседі деді. Қимылға қатынасқан саудагері Ли Сяочин, біз осы жолы жасампаздығымыздағы ерекше бауырсақта келдік, оған жеміс варинасын, айран, тұздалған көкөніс, жусай қосуымызға болады, тағы пармуда, ляңпи, хуаңмен кептірілген сиыр еті сияқтыларда бар, Шинжаңның кейбір ерекше тағамдарын күш сала жалпыластырдық деді. Санжы қимыл алаңындағы Санжы қалалық халық бақшасына кірсеңіз, кауап пен сорпаның қош иісі аңқиды. Қимыл алаңында 60-тан астам асу кәсіпорны 100-ден астам ұсақ түйек азық түлік түрін ала келді. Шибу нұр сиыр еті кеспесі көрме орнының алдында қала тұрғындары мен саяхатшылар ұзыннан ұзаққа қатарға тұрды. Саяхатшы Джоу-Джу, сорпасы өте қою, еті де өте жұмсақ пысыпты, бір ұрттасаң тұла бойыңды балқытар екен, санжының байырғы дәмінен түгелдей ауыз тимекшімін деді. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Леобо, қимыл қала тұрғындарының саяхатшылардың дәмін татып баға беруімен ұштастырып, бұқараның мойындау дәрежесі жоғары бір топ айтулы жеңіл тағамдар мен ерекше дәмді тағамдарды таңдап шығып, мадақталу, тарату арқылы Шинжаңның жеңіл тағамдарының сапасының жоғарылауын, марка деңгейінің жоғарылауын ілгерілетеміз дей келіп, Шинжаңның ерекше асу маркаларының тізбектеліп, цифрланып, даму жолын үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік парықтау дәрежесіне ие асу мәдениет маркасын жаратып, көп негізді анағұрлым көп тақырыпты тұтыну маусымындағы желілес қимылдарды қалыптастырып, бүкіл районның қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін үздіксіз ашамыз деді.
1: Көшіріп егу, өркен жетілдіру жаңа технологиясының арқасында биыл Құмыл қаласы Ежу районы Бұғаз ауылында егілген қауын бұрынғы жылдардағыдан бір апта бұрын базарға салынды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңғы сағат 6:30-да шығыс Тянь-Шань тауының етегіндегі Бұғаз ауылының қауын атызбасы қарбаластық бейнеге енді. Атызбасында суық тізбекті жүк автокөліктері қатарға тізіліп, жұмысшылар жедел қауын үзіп, торбалап, жәшікке салып, жас күйіндегі қауындар көлікке тиелгеннен кейін бүкіл елдің жер-жеріне тіке жөнелтілді. Құмыл қаласы Ижу районы Бұғаз ауылы Хуңшан қыстағының тұрғыны Жоу Чиан тілшіге 9-8 жер, әрму жердің өнімі 1 тонна 700-де 1 тонна 800 килограмм болды деді. Сиюй Куасиан жеміс жидек көкөніс егу кәсіптік кооперативінің мүшесі Чыңшау Цуй биыл 100 мудан астам жерге қауынның көп түрлі сортын екті. Бұлар Лау Хангуа, Ибау Тан, Джинсы Нянхуа сияқты көптеген сорттарды қамтып, бұрынғы сорттардың жалаң болу жағдайын өзгертті. Чыңшау Цуй тіке тарату арқылы зат сату, электронды сауда селбестігінің арқасында жаңа сорт Джинсы Нянхуа бақша ашылған алғашқы күні желіде 1000-ға жуық тапсырыс қабылдады дей келіп, Джинсы Нянхуаны биыл 7 мудан артық жерге сынақ ретінде ектім. Мынау көшіріп егілген өркендер ілгергі жылдардағыдан 10 неше күн ерте егілген. Бұрын біздің Бұғаз ауылында дәуі мерекесі кезінде қауын жей алмайтынбыз. Қазір дәуі мерекесінде қауын жей алатын болдық деді. Бұғаз қауыны 2019 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылығы өнімдерінің жағырапиялық белгі өнім болып бағаланды. Бұғаз ауылында биылғы қауын егілген жалпы жер ауданы 12 мың му. Бұл 2500 мудан астам қос маусымдық жылыжай қауынын қамтиды. Биыл жалпы өнім мөлшері 20 мың тоннадан асады деп межеленіп отыр. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Алтайда жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Боротолада күн бұлтты, температура 21-38 Цельсий градус.

0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрса, оңнан бұлттай, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 17-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-43 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Атышта жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17-26 Цельсий градус.
0: Хотанда қалың жаңбыр жауады, температура 18-26 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуін қамтамасыздандырды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым-технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысы жөнінде тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Синжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжан Хумен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымыз сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұра

0: жетерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Автономиялы районының 2026 жылғы әдебиет көркемөнерді қолдау шабыттандыру қаржы нысанына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген қолдау нысаны жиыны 86. Оның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсем өнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған район іші сыртында кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің орынбасар бастығы Ли Мин былтыр 10-шы кезекті Джунго театр сыйлығының қараүрік гүлі актерлік сыйлығын алды. Ол бас ролды сомдаған театр Жады астындағы Хоңмей 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлар және қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синжан театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр, дейді. Синжанның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып баяндауым керек атты шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол қаржылай қолдау шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым әңгімені қайда барып баяндауым керек атты шалқымалар жинағы. Жуықта Хуа Чын баспасымен тоқтамға қол қойыстым, келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін, деді.

Автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгерушісі қызметкері Чан Тин Шоу. Келесі қадамда біз нысандарды басқару мен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге шікерлей араласып, халық арасына тамыр тартып, ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең, көркемөнерлік шеберлігі кемелді. Тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьцзян хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз дейді.

Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 километр. Ол Қашқар аймағын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бергі жүйелі жөнге салудың арқасында кезінде тұнба шөгіп, қалыпты бейнесінен айырылды.

0: Өзен арнасы жаңаланып, жағасында шөп, ағаштар жайқалып өсіп, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының демалып, дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Қазір өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 топтасып сейілдеп, баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чен Сүйо, қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды, екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын орнының болғаны өте қолайды болды дейді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұнба шөгіп, шөп жалаң басып, экологиялық ролы әлсіреген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен көлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақтылы жөнге салу, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзенінде бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7 айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чханлун 3.6 километрлік жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін тыңғылықты басқарып, меңгеріп, таңдаулы экологиялық инженерияны дейін қой атқарамыз дейді.
1: Шайдың 19-шы күні егіншілік күндізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Дәуі мерекесі. Түстілен табайлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріштеу, айдағарша қайғы есу сияқтылар Дәуі мерекесіндегі ерекше ұлттық салт-сана қимылдар.
2: Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін Дәуі мерекесін бірге өткізейік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, түрлі шараларды қатар қолданып, 2026 кезекті Үрімжі нұпысындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет етуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет етуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты жеті үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет ету орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чан Лей. Біз партия үкімет органдары іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру,

халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындары бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты алты бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын әзірлеп, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз деді. Қазір дәл оқушылардың мектеп бітіретін мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары қарасты райондағы жоғар мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Ченлей. Жоғар мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пунктіне сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі үлгі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтеп, шарт жағдайы бар мектеп бітірген оқушылардың отбасын кәсіптенудің бірінші сабағы қимылына қатынасуға жұмылдырамыз деді. Ченлей. Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін қаулататындығын таныстыра келіп, дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлесе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100% ақы тапсыру негіздік саны етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі бағдарламамыздың арындаған Шинжаң айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын қамту кәсіптік ауыз түйіс жиналысымен танысатын боламыз. 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыз түйіс жиналысы таяуда Қарамайлы қаласында ашылды. Ауыз түйіс жиналысында солтүстік Шинжаң технология сауда орталығы, Қарамайлы ғылым технология үлкен базары, Джунгу технология сауда орны мен, Әңхүй жаңалық ашу сарайы мен, Джунгу оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығы мен стратегиялық селбес

келісіміне қол қойды. Бұл батыс солтүстікті, Чаңжаң атырауын және оңтүстік Азияны тұтастыратын қос бағытты технология ауыстыру арнасының ресми ашылғандығын көрсетеді. Әрқайсы жақтар өңір аттаған технологиялық байлықтан ортақ игіліктену тексесін бірге құрып, ұдайланған селбестік механизмін орнатып, технологиялық факторлардың анағұрлым кең көлемде жоғары өнімді ауысуын ілгерілетеді. Қарамайлы қалалық парткомның орынбасары Шузе, Шанхай қаласының Қарамайлы қаласына бағыттамалы көмектесу алдыңғы чеп қолбасшылық штабының бас қолбасшысы Ло Чжисун, Қарамайлы Шанхайдың Синжанға бағыттамалы көмектесу орайына сүйеніп, өңір аттаған ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл еліміздің бір тұтас технология базары құрылысымен белсене тоғысады. Әрқайсы тараптар технология ауыстыру, жетістіктерді тенақтандыру сияқты жақтарда нақты селбестікті тереңдесе деймін деді. Қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының Шузе, орынбасар мекеме бастығы Юй Күн. Арна, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторларының батыс солтүстіктегі кәсіп саласының бірінші чебіне тіке жетуін ілгерілетеді. Сонымен бірге, Джунго оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығына сүйеніп, Орта Азияға, оңтүстік Азияға бағытталған технологиялық селбестік кеңістігін кеңейтіп, қос бағытта ғылым технологиялық жаңалық ашу қуатын шын мәнінде жүзеге асырады деді. Ауыс түйіс жиналысында үш түрлі өндіру, оқыту, зерттеу бағыттамалы зерттеп ашу нысанына қол қойылып, тенақтанып, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторының арнаны бойлап батысқа шоғырлануының жанды түсіндірмесіне айналды. Қарамайлы Шинкі ау мұнай табиғи газ технология чекті жарна серіктестігі, Қарамайлы бода экологиялық ортаны қорғау ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігі, Хуңйо жұмсақ бөлшек чекті жарна серіктестігі жеке-жеке Синжаңда жүсі, Джунго мұнай дашесі Бейжің Қарамайлы мектеп аумағы сияқты жоғар мектептермен келісім жасасып, өздігінен туындаған қатырылған желімді зерделі ғыстыру, мұнай алабындағы қатты үйдегі жарақсыз заттарды байлық қайналдыру, бұрғылаудың зерделі үлкен моделі сияқты бағыттарды арқау етіп, бірлесіп қамал алып, ғылми зерттеу жетістіктерін алдымен Қарамайлыда кәсіп салаландырып қолданады. Арнаның енді бір басында Шинжаңның кәсіп саласы сұранысы бүкіл елімізге жедел ашылды. Джунго мұнай Шинжаң мұнай табиғи газ инженериясы чекті серіктестігі Шинжаң Тенли Гаусин мұнай химия чекті жарна серіктестігі Шинжаң Дүнхуа жасыл көміртегі технологиясы чекті жарна серіктестігі сияқты кәсіпорындар көміртегі қос тотығынан пайдаланып,

технологияны чоғырландыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты. Модульдар төңірегінде жүйелік курс ашылып, өңір аттаған технологиялық селбестікке кәсіптік дарындылар негізін бекемдеді.

0: Оғысуға қарағанда солтүстік Синжан технология сауда орталығы, қарамайлы ғылым технология үлкен базары осыны орай етіп, бүкіл еліміздегі ғылым технологиялық жаңыл ашу құрылымдар мен ұдайланған ықпалдастықты үздіксіз тереңдетіп, еліміз бен Орта Азияның ғылым технологиялық жаңыл ашу байлығын бір тұтас жоспарлап ұштастырып, солтүстік Синжан өңіріндегі ғылым технологияда жаңалық ашу орталығын жедел құрып, Синжанның жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құруына ғылым технологиялық күш қосады екен. Осы ретке ауыз түйіс жиналысын автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі. Бентуан ғылым технология мекемесі қарамайлы қалалық қалалық үкіметі жетекшілік етіп, қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі ұйымдастырды. Бүкіл еліміздегі технология ауыстыру құрылымдарынан жоғары мектептерден және ғылым технологиялық кәсіпорындардан келген 70 неше уәкіл жиналысқа қатынасты. Арындаған Синжан айдарында таяуда қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыз түйіс жиналысымен таныстыңыздар.
1: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші, даңқты атағының иегері Ли Чжаньхумен танысамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чжаньху 2008 жылы Чжунгу мұнай химия өнеркәсіп тобы чекті серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол әр күні ұстазына ілесіп, өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдейді. Табандылықпен істеу, дейін қоя зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжаньху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке Чжунгу мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытының жұмыс істей алатын технологияны білетін сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжаньху чарт жағдайы тіпті де жапалы мұнай алуды басқару 2-ші районына жіберіліп, 1-ші чептегі өндіріс бәнжаңы болады. Өнім мөлшері жоғары, қалыпсыз жағдай көп туылатын, жолы алыс қызмет ерекшелігі алдында Ли Чжаньху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, бән группаларды бастап, өндірістің іс-жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды өрістетті. Соңғы 5 жылда Ли Чжаньху бән группадағы қызметтестермен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясындағы қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы мемлекеттік энергия, химия, геология, жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаньнан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдейді. Қазірге дейін Ли Чжаньху дербес зерттеп ашқан 10 неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жалпыластырылып, қолданылып, жұмыс басындағы қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерін кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды. Қызмет барысында Ли Чжаньху еш бүкпесіз технологиядан ортақ игіліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп, бірге жетіліп, алға басты. Ли Чжаньху жиыны 15 шәкірт тәрбиеледі. Мұның бесеуі

жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық тірекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өзі де ілгерінді кейінді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы, жеткізуші бәсекесі жарысы, автономиялы райондық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында алтын медаль алды. Кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Джунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Джунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі таңққа ие болды. Сондай ақ бүкіл Шинжаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Цинхуа дәшесіне барып, білім асырып, үйренуде болды. Даңқ алдында Ли Чжанху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол даңқ шабыттандыру онанда маңыздысы жауапкершілік 10 миллион тонналық осы заманданған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күрес жасауда мен бармын дегенді әмәлиятты әйгілеу сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді. Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжанху мұнайлық өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуы нені қажет етсе, ол соны ден қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғарылату аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секірісті жүзеге асыруға дейін ол күн сайын табанды болу және бодау беру мен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиятта әйгіледі. Ли Чжанху чөл далаға тамыр тартып мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді адай етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқ атағының иегері Ли Чжанхумен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып,

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай. Хасакэ ю Гуанбо, чэнтян боин, сянцай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы 4 түрлі ауруды

0: бірге саралау әлеуметтік игілікті нысанын бастады деген хабарды мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін компьютер экранының астына мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып бекітсек мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Базар бақылау басқару бас мекемесінің хабарына қарағанда, еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлік өнімдерінің тіркелген түрлерінің санын кеңейту, сирек кездесетін ауру түріндегі ерекше медициналық азық-түліктерді тіркеу және клиникадағы қол жетімділігі сияқты жақтарда тың табыстарға қол жеткізген. Қазір еліміз ерекше емдеу азық-түліктерінен 330 түрін тіркеуге алуды бекіткен. Бұл өнімдердің барлық үлкен түрлері мен тұтас жас кезеңіндегі адамдарды қамтып, клиникалық қоректік қажетін негізінен қанағаттандырады. Клиникада шұғыл қажет болып отырған 35 ерекше медициналық азық-түлік өнімі ашық жарияланып, алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасына енгізілді. Өспенің тұтас қоректігіне арнаулы сәйкестіріліп жасалған бір түрлі азық-түлік тіркеуге алдыруға жаңадан қосылды. Елімізде өндірілген сирек кездесетін ауру түріндегі 5 түрдегі ерекше медициналық азық-түлік алдымен бағалау, тексеріп бекіту жасыл арнасы арқылы тіркеуге алынды. Джунго ғылым газетінің хабарына қарағанда, кетонды қалыптастыратын азық-түлік майды сарып етудің өтімді талғамыған емес. Нерв сипатты тамаққа тәбеті тартпау ауруын емдеу жағында да зор көмескі күшке ие екен. Бір шағын зерттеуде мұндай май құрамы жоғары, белік мөлшері лайықты және көмірсу қосылыстар өте төмен болған азық-түлік жобасы 75%-ға жоқ тамаққа тәбеті тартпау ауруына шалдыққан науқастардың ауру белгісін диагноз қою өлшемінен төмендеткен. Мұның себебі бәлкім мұндай азық-түлік ми клеткаларындағы былыққан энергия шығару механизмін қалпына келтіріп, уайымдау сезімін төмендеткен, әрі азықтануды шектеу қызбалығын азайтқан болуы мүмкін. Қатысты зерттеу жетістіктері таяуда Хабар медицинасы журналында жарияланды. Таяуда Автономиялы райондық 6-шы халық шипаханасы 4 түрлі ауруды бірлесіп саралап тексеру әлеуметтік игілік нысанын бастап, қоғамдағы қауымға бағыттап, Айдис, Мерез, Б типті бауыр қабыну, С типті бауыр қабыну ауруларын бірлесіп саралап тексеру тегін қызмет өтеуді үрістетті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипаханасы негізінен Автономиялы районда жаңадан пайда болған тосын туылған жұқпалы ауруларға және келелі әлеуметтік денсаулық сақтау оқиғаларына клиникалық диагноз қою және оны емдеу, құтқару, денсаулығын қалпына келтіру, денсаулығын күтімдеу сияқты қызметтерді. Туберкулез, Айдис ауруы, бруцеллез ауруы, бауыр ауруы сияқты дәстүрлі жұқпалы ауруларды, жергілікті ауруларды емдеу, құтқару және Синжан бойынша қозау жетекшілік ету, технологиялық көмектесу, сапаны меңгеру сияқты қызметтерді үстіне алады. Осы ретте әлеуметтік игілік қимылын өрістетудегі мақсат бұқараның Айдис ауруынан, Мерез ауруынан, Б типті бауыр қабыну ауруынан, С типті бауыр қабыну ауруынан сақтану және оны тізгіндеу танымын жоғары.

0: жоғарылатып, тегін бірлесіп саралап тексеру арқылы ерте байқау, ерте диагноз қою, ерте емдеуді жүзеге асырып, аурудың таралу қауіп-қатерін төмендету болды. Бір рет қаналу арқылы төрт түрлі бірлесіп саралап тексеруді орындауға болады. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы салмақты жұқпалы ауруларды басқару кеңсесінің меңгерушісі Ли Хун таныстыра келіп, саралап тексерілу тілегі бар бұқараның осы шипақананың ресми WeChat шағын бағдарламасы арқылы алдын ала келісіп нөмір алуына болады. Кез келген бөлімнің нөмірін алуына болады, немесе азаматтық куәлігін алып, шипақанаға барып, үстінде нөмір алса да болады. Кәсіпорын, іс орын, әлеуметтік аумақ, қоғамдық ұйымдар мекеме орын атынан коллектив тексерілуді алдын ала келіссе де болады. Шипақана іркіліссіз арын ашып, бірге бір қызмет өтеумен қамдайды. Тексеру тәртібі жүйелі, қолайлы болады, деді. Жоғары қатерлі әрекеті жоқтар кез келген уақытта тексерілсе болады. Жаңадан жоғары қатерлі әрекетке душар болған ашыққа шығушылар шұғыл емдеу нөмірін тіке алып, саралап тексерілсе болады. Егер саралап тексеру нәтижесі ішкерлей диагноз қойдырып емделуге, қайта тексерілуге немесе емделуге тура келсе, шипақанадан диагноз қойдырып емделу қосымша қаражатына қатысты саясаттар жөнінде кеңес сұраса болады. Шипақана барлық тексеру нәтижесінің құпиялығын қатаң сақтап, тек өзінің немесе құқық берген адамдардың көруіне ғана жол қояды. Коллектив тексеру орны әрқандай қызметкердің жеке тексеру нәтижесіне ие бола алмайды. Бұқара алаңсыз қатынасса болады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміз ерекше медициналық қажетке пайдаланылатын 330 түрлі арнаулы сәйкестіріліп жасалған азық-түлікті тіркеуге алуды бекітті. Автономиялы райондық 6-шы халық шипақанасы 4 түрлі ауруды бірге саралау әлеуметтік игілік нысанын бастады деген хабарларды тыңдадыңыздар.
1: 6-шы айдың 19-шы күні егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күні еліміздің дәстүрлі мерекесі Дәуім мерекесі. Түсті лента байлау, ермен ілу, хош исті дорба тағу, қияқ күріш жеу, айдағарша қайық есу сияқтылар, даму мерекесіндегі ерекше ұлттық салтсана қимылдар.
2: Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, ізгілікке толы амандық тілейтін даму мерекесін бірге өткізейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дөңгелек мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 6 айдың 19-ші күні дөңгелек мерекесі. Қияқ күріш жеу дөңгелек мерекесінің дәстүрлі салты. Жер-жердің азықтану әдеті ұқсамайтындықтан қияқ күріште оңтүстік пен солтүстіктің дәмін қалыптастырған. Солтүстікте тәтті қияқ күріш негіз етіледі, ал оңтүстік тұздалған ет қосылған қияқ күрішпен атай келі. Бұршақ талқаны қияқ күріші. Ұсақ чылан қосылған қияқ күріш. Қантталған чылан қосылған қияқ күріш. Жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріш. Ақ қияқ күріш дейсіз бе? Бәрі де табылады. Ендеше қияқ күрішті қалай тұтынғанда анағұрлым ақаусыз болады. Қандай адамдар қияқ күріш жегенде ерекше көңіл бөлуі керек? Қияқ күріштің негізгі материалы жабысқақ күріш. Ол бір түрлі жылы райлы қуаттандырғыш азық түлік. Ол қуат толықтау көкбауыр мен асқазанды қуаттандыру, әлсіздікті толықтау, жылбысқы терді басу ролына ие. Жабысқақ күріш біз әдетте жейтін күрішке ерекше ұқсағанымен, бірақ оның крахмал қалыптастыру салыстырмасындағы парық өте зор. Мұның ішінде тармақ тізбекті крахмалдың салыстырмасы тіпті 99%-дан асады. Дәл осы себептен оның жабысқақтығы біршама күшті болады. Оның үстіне оны мәнерлеудің жинтіктеу дәрежесі күріштің өзінен әлдеқайда асып түседі. Сондықтан жабысқақ күріш нағыз ағастық. Қияқ күріш негізгі азықтан да асып түсетін негізгі азық есептеледі. Сондықтан көпшілік әсте оны ұсақ түйек тағам бал күлшер етінде жемеуі керек. Дөңгелек мерекесінде қияқ күріш жеудің дұрыс тәсілі. Бірінші, қияқ күрішті негізгі тағам етуге болады. Қияқ күріштің құрамындағы көмірсу қосылыстар мен жылу мөлшері 1,5 чыны мифәнға барабар. Егер бір уақыт тамақта қияқ күріш жейтін болсақ, мифән, мома, кеспе сияқты негізгі тағамдарды жеуге болмайды. Өйтпегенде көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшері өлшемнен әлдеқайда асып, семіру қатері артады. Жабысқақ күріште құрсақ тойғызу сезімі артынан барып білінетін ерекшелік болады. Адамдар асқазанның тойу сигналын өте оңай сезбей қалады. Бұл қияқ күрішті жеп болғаннан кейін тіпті де көп негізгі тағамдарды жеп, жылу мөлшерінің артып қалуы құбылысын тудырады. Сондықтан біз жабысқақ күріштің қабылдану мөлшерін саналы түрде тежеп, көп жеп қоюдан сақтануымыз керек. Күшті. Қияқ күріш етіп жасағаннан кейін оңай қорытылмайды. Оның үстіне асқазан қышқылының тіпті де көп бөлме күшті. Қияқ күріш етіп жасағаннан кейін оңай қорытылмайды. Оның үстіне асқазан қышқылының тіпті де көп бөлініп шығуына мұрындық болады. Таңсәріде асқазан бос күйде болады. Осы кезде егер қияқ күріш жейтін болсақ, әлсіз асқазанымызға ауыртпалық ала келеді. Ал қияқ күрішті кеште жейтін болсақ, ас қорыту қызметінің баяу болуынан асқазан демала алмай, ұйқы сапасына оңай ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан қияқ күріш жегісі келетін достарымыз түскі ас кезінде жегені жөн. Үшінші, қияқ күрішті мүмкіндігінше ыстықтай жеу тиіс. Жабысқақ күріштің крахмалындағы аз мөлшердегі түзу тізбекті крахмал, тармақ тізбекті крахмалдың қалпына келуін жеделдететіндіктен, қияқ күріш суып қалғаннан кейін қатайып, жабысқақ күріш анағұрлым оңай қорытылмайтын болады. Сондықтан қияқ күрішті сөз жоқ буылап пісірғаннан кейін ыстықтай жеу, жеген кезде әптен чайнап, ақырын жұту арқылы асқазан ішектің ауыртпалығын жеңілдету керек. Төртінші, қияқ күрішті көкөніспен қосып жеу тиіс. Қияқ күріштің қима материалы мол болғанымен, витамин мен азықтық талшығы тағы да жеткіліксіз болады. Сондықтан қияқ күрішті жеуден бұрын алдымен көкөніс жеуді сынап көрсек болады. Осылай болғанда азықтық талшығын толықтау арқылы тамақтан кейінгі қандағы қант құрамының толқуын төмендетумен бірге асқазан ішектің жиырылуы мен ас қорытуға көмектесіп, семіздіктен сақтанып, қияқ күріш жеуден асқазан мен ішектің жайсыздануынан сақтануға болады.
Бесінші, өзіміз жасаған қияқ күріш анағұрлым ақаусыз болады. Егер чарт жағдай жар берсе, қияқ күрішті өзіміз қол салып жасауда жақсы талғам есептеледі. Мұнда салыстырмалы ақаусыз азық-түлік материалдарын таңдауға болады. Мысалы, 5 түрлі дәнді дақылдан, қарастықтан жасалған қияқ күріш, жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күрішке негізінен көкөніс немесе бұршақ тектестерді қоссақ болады. Базардан сатып алған қияқ күрішпен салыстырғанда өзіміз жасаған қияқ күріш недәуір жаңа, қанат, май, тұз құрамы аз болу талабына үйлеседі. Тағы өзіміздің дәм түйсігіміз бен қажетімізге қарай азық-түлік материалдарының салыстырмасы мен түрін теңгеруімізге болады. Ендеше қандай адамдар қияқ күрішті аз жеу керек? Бірінші, асқазан ішек жол ауруына шалдыққан науқастар. Жабысқақ күріштің қорытылуы біршама қиын. Жабысқақтығы күшті болғандықтан асқазан қышқылы мен асқорту ферментінің оны ыдыратуы өте қиынға түседі. Асқазан ішек жолы ауруына, мысалы, асқазан қабыну, асқазан жарасы, ішек қабыну ауруы сияқты ауруларға шалдыққан науқастар жөнінен алғанда, қияқ күріш жеу асқазан ішек жолының ауыртпалығын ауырлатып, асқортудың нашарлауы, ішкеу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Екінші, қантты несеп ауруына шалдыққандар және семіз адамдар. Қияқ күріштің құрамында қант мөлшері өте жоғары, бұршақ талқаны, чылан сияқтылар болады. Тіпті кейбір адамдар қияқ күрішті ақ шекерге немесе

балға матырып жейді. Егер мұны тез емесе, қандағы қант пен несептегі қаны тез жоғарылайды. Қантты несеп ауруына шалдыққандар қияқ күріштегі жабысқақ күріштің орнына қарастық, түйнек қонақ, жапон картобы, юнай, көкөнісі сияқтыларды пайдаланса болады. Қандағы қант құрамының толқуы біршама зор болған кезде уақытша қияқ күріш жемеуді ұсыныс етеміз. Үшінші, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандар қияқ күрішті аз жеу қажет. Ет қосылған қияқ күріштің май құрамы жоғары, біршама майлы болады. Ал жұмыртқа сарысы қосылған қияқ күріштің холестерин, тұз құрамы тым жоғары болып, жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандарға онша үйлеспейді. Төртінші, қарттар мен балалар аз жеу керек. Қияқ күріштің жабысқақтығы күшті. Қарттар мен балалардың ас қорыту қуаты нашар болады. Мысалы, қалыптан тыс тұтынса, ас қорытудың нашарлауын оңай тудырады. Сондай-ақ, осыдан асқазан қышқылы тым көп болу, іш кебу, іш ауру, іш өту сияқты ауру белгілері пайда болады. Қияқ күріштің қабылдану мөлшерін тізгіндеуден сырт, көкөніс пен белокты тұтынуды да сәйкестіруді ұсыныс етеміз. Қияқ күріш жеу джунгоның дәстүрлі мерекелік ғұрып әдеті. Алайда денсаулық зор байлық бағдарламасы сіздерге дәмді тағамдардан ләззаттанумен бірге ақаусыз азықтану принципіне көңіл бөліп, ақаусыз қима материалдарын таңдау, көкөністерді сәйкестіру, негізгі тағамдардың орнына лайықты мөлшерде жеу, қияқ күрішті өз жасау сияқты әдістер арқылы қияқ күріш жеуді әрі дәмді, әрі ақаусыз тұрмыс тәсіліне айландыруды. Сонымен бірге дәстүрлі мәдениеттің құдіреті мен қызығын да сезіну керек екенін ескертеді. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында дөңгө мерекесінде қияқ күріш жегенде қандай мәселелерге көңіл бөлу керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдадыңыздар.

Аталған айдарда не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қызмет үстеліне немесе кітап үстеліне 3-4 тал қалың кітапты қабаттап қою арқылы компьютер экранын биіктетіп, экранның төбесімен көру сызығын теңестіру немесе одан сәл төмендету. Көптеген адам ұзақ уақыт басын еңкейтіп экранға қарайтындықтан мойын омыртқасының алдыға елу бұрышы қаншалық үлкен болған сайын омыртқаралық табақшасының көтеретін қысымы еселеп артады. Экранды биіктеткеннен кейін бас деңкейтудің қажеті жоқ, мойын бұлшық еті де табиғи босайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: түзу отырғаннан кейін көзді жұму. Көзді ашқанда көру сызығының түсу нүктесі экранның үстіңгі шегінде болуы керек. Биіктігі жеткілікті болмаса, кітап қосып биіктеткен жөн. Бүгін іске кірісіп, компьютер экранының астына төсеніш қойып, осы бірнеше минуттық жұмыс арқылы мойын омыртқаңызды емдеуге жұмсайтын ақшаңызды үнемдеп қалыңыз. Демек, басыңызды көтеріп компьютер экранына қарауғана нағыз жоғары өнімді қызмет есептеледі. Не үшін компьютер экранының астына бірнеше кітап қойып биіктетсек, мойын омыртқамызды құтқарады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Иә, құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Джунгоның экологиялық түйе қаласы Келпін ауданының түйе шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаннан асты. Жемсары ауданындағы жылыжайда егілген жоғары деңгейлі жеміс-жидек көкөністер іркес-тіркес пісті. Құлжа ауданы Әулие ауылы Арабоз батыс әлеуметтік аумағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Шүй-жүн-жүн іс жүзіндік әрекет арқылы маңайындағы ауылдастарын бірге ауқаттануға бастады. Джунгоның Синжаңнан барған есептеу қуаты Орта Азиядағы үш елді ғылым технология арқылы егін егу жобасымен қамдады. Бүгір әуежайы ресми пайдалану рұқсат куәлігін алып, сыртқа ашу шарт жағдайын әзірледі деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Джунгоның экологиялық түйе қаласы деп аталған Келпін ауданында түйе шаруашылығы жалпы кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаннан асты. Түйе шаруашылығындағы өзгеріс егінші малшылардың жан басындық кірісін 2021 жылғы 10 мың юанға жетпейтін жағдайдан 2025 жылғы 23 мың юанға арттырды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Келпін ауданына барып, осы арадағылардың түйе шаруашылығының даму жағдайымен танысайық. Келпін ауданы Такламакан шөлінің батыс солтүстік жиегіне орналасқан. Жаратылыстық шарт жағдайы нашар, экологиялық, экономикалық негізі әлсіз болғандықтан дамуы шектемеге ұшырап келген болатын. Таяу жылдардан бері Келпін ауданы көп жылдық түйе бағу тарихымен өзгеше экологиялық қасиетті тиянақ етіп, халықты ауқаттандыру түріндегі кәсіп саласын дамыту стратегиясын жасампаздықпен алға қойып, үкімет жетектеуге, базар жетекшілік етуге, ғылым технология қуат үстеуге, бұқара негізгі тұлға болуға табанды болып, шағын кәсіп арқылы зор дамуды қозғап, ерекше байлықты халықты ауқаттандыру абзалдығына айналдыру сынды жоғары сапалы даму жолын ашты. 2021 жылы Келпін ауданында қолда бар түйе саны небәрі 8 мың бас болса, 2025 жылы 60 мың басқа жетіп, Синжан бойынша аудан өңірлері бойынша бірінші орынды еледі. 5 жылда Келпіннің түйе шаруашылығы бытыранды бағылатын қосымша кәсіптен бірінші нөмірлі халықты ауқаттандыру кәсібіне өзгерді. Кәсіп саласы дамуының баурау әсері де үздіксіз көрнектіленіп, Синжанның іші сыртынан топ-топ жаңалық ашушылар және жұмыскерлер атын естіп арнайы келді. Келпін ауданы Йорчы ауылындағы көлемді түйе бағымшылығымен шұғылданатын Салайдин Сәмет 2021 жылы аудан түйе шаруашылығын дамытуды бастаған кезде көптеген адам оның болашағынан зор үміт күтпеген болатын. Бағымшылықпен шұғылданатын кейбір отбасылары өмір бойы түйе бақсақ та байыған емеспіз деп қарады. Ал ауданның түйе бағымшылығына қатысты бір қыдыру саясаттары шығарылғаннан кейін өлшемденген бағымшылық технологиясы отбасына дейін жеткізіліп, көпшілік ауқаттану тек қост қол жетпес арманғаны емес екенін білді, деді. 5 жылдың алдында ол 20 түйе бақты, тұтас кәсіп тізбе.

орналасуының жебеуінде бұл күндері оның түйе бағымшылығының көлемі 280 басқа жетіп, жылдық нақ кірісі 1 миллион 500 мың юаньнан асты. Келпін ауданы өндірістің алдындағы, өндіріс барысындағы және өндірістен кейінгіні қамтыған тұтас тізбекті саясат жүйесін орнатып, ілгерінді кейінді 9 арнаулы саясат шығарып, жылына бір рет реттеу, жылына бір рет кемелдендіру сынды икемді көмектесу сүйемелдеу механизмін қалыптастырды. Жиыны 50 миллион юаньнан артық, түрлі қосымша қаражат таратып, түйе сатып алу, қора қалтқыларды салу, қамсыздандыру сияқты 9 жақтан жан жақты қолдау көрсетті. Үкімет пен банкенің селбестігін тереңдетіп, арнаулы аманат қарыз өнімдерін шығарып, жиыны 230 миллион юань өсімі қазынадан төленетін қарыз ақша таратып, қаржы құраудағы қиын мәселелерді шешті. Бағымшылықты қамсыздандыру қаражатының 50%-ына қосымша қаражат беру саясатын атқарып, үкімет 5 миллион юаньнан астам қаржы қосып, түйені қамсыздандырудың жаппай қамтуын жүзеге асырып, індет, өлім-жітім сияқты бағымшылық қауіп-қатерін шешіп, бұқараның сату жолынан қауіп-қатерден уайымдамауына мүмкіндік жасады. Ғылым технологияда жаңалық ашуды кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуының өзекті тірек ету үшін Келпін ауданы автономиялы райондар желі түйе зерттеу орнын құрып, арнаулы технологиялық ұжым құрап, кәсіп саласындағы қиын түйіндерден қамал алып, түйені тоңазытылған сперма арқылы жасанды жолмен ұрықтандыру, беймезгілдік тұтас жыл бойы ұрықтандыру технологиясын сәтті жүзеге асырып, түйені 4 жылда 2 рет боталаудан 4 жылда 3 рет боталауға дәрежесін жоғарлатып, сүт беру өнімділігін 30% арттырып, қыс маусымындағы су алу мезгілі сынды қиын мәселені шешті. Үш технология жалпыластыру түйінін құрып, мамандар ұжымы түйіндерде тұрып, отбасына барып қызмет өтеп, техниктерден жиыны 500 адам реттің үстінде тәрбиелеп, жергілікті орындағы бағымшылық саласындағы технология шеберлерінен 200-ден артық адамды баулып, бұқараның түйені тіпті де қиналмай бағуына, тіпті де жоғары өнімді бағуына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге Келпін ауданы бағымшылық мәнерлеу сатусында тұтас кәсіп тізбегін күш сала қалыптастырып, кәсіп саласының санының артуынан сапасының жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Бастамашы кәсіпорындарды дәлме-дәл енгізіп, өлшемденген 5 жіндіктей мәнерлеу өндіріс желісін құрып, 50-неше түрлі түйе желілес өнімдерін зерттеп ашты және өндірді. Аудан дәрежелі электронды сауда тікет тарату базасын құрып, аудан бойынша 150 неше түрлі ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің сатылу сомасының 1 миллиард 200 миллион юаньнан асуына жетекшілік етті. Өлшемденген бағымшылық базасын құрып, ғылыми бағымшылық үлгісін жалпыластырып, кәсіп саласының көлемденуін, өлшемденіп дамуын ілгерілетіп, түйе шаруашылығының бір өңірдегі бұқараны ауқаттандыруын шын мәнінде жүзеге асырды. Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, Джунгоның экологиялық түйе қаласы Келпін ауданының түйе шаруашылығы тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 2 миллиард 200 миллион юаньнан асты деген қабарды тыңдадыңыздар.

жаздың чылыңғыр ыстығында Жемсар ауданы Чуанзыгай қалашығы Шаусигу қыстағы Сингнун көкөніс егіншілігі кәсіптік кооперативінің жеміс жидек көкөніс егіншілігі жылыжайында түрлі жоғары деңгейлі ерекше жеміс жидек көкөністер пісу мезгілін қарсы алды. Жұмысшылар уақытты мықты игеріп, өзіп терумен қарбалас болып, кісі қуанарлық мол өнім жағдайы жарыққа шықты. Егіншілік жылыжайында торсиып әдемі пысқан тұт жемісі бұтақтарда самсып, күлгін қара реңі болып жылтырап, түп-түп-түп болып қатарластырыла егілген жаңшуған қызыл бұрышы сабағынан діңі шымыр әр берік болып, жіңішкәрі ұзыншақ келген жеміс өте шымыр көрініп, сапалы жеміс жидектің ерекшелігін толғай келейді. Жұмысшылар жылжай ішіндегі тақта чүнектерді аралап, пысқан жемістерді үзіптеріп, сұрыптап, қалтаға салып тасымалдауда. Жаңадан үзілген жеміс жидек көкөністер төңіректегі базарларға сатылады. Кооперативтің сатуға жауапты қызметкері Сөй Юйся. Қазір 140 өлшемді жылыжай бар. Жоғары деңгейлі жеміс жидектерден өрік алша, алқор, кілегей дәмді бүлдірген хиню, тұт жемісі, чаптол, ұсақ құрма бар. Көкөністерден жаңшуған қызыл бұрышы, кілегей дәмді асқабық бар. Биыл тұт жемісінің өнім мөлшері өте жақсы болып, әр жылыжайдың өнім мөлшері аз дегенде 5-6 тоннаға жетіп, әр килограмының бағасы 100-102 юан болып отыр деді. Жеміс-жидек көкөніс түрлерін үздіксіз байытып, үзу теру периодын ұзартып, кәсіп саласының өміршеңдік үшін күшейту үшін кооператив егіншілік орналастыруын үздіксіз сапалыландырып, сапалы жаңа сорттарды енгізіп, 4 маусымда айналмалы үзіп теретін егіншілік жүйесін құрды. Құрылғы жылыжайлардың меңгеруге болатын өсу ортасына сүйенген кооператив түрлі жеміс-жидек көкөністерді қауырт мезгілге соқпай егуді, топқа бөліп жетілдіруді үйлесімді жоспарлап, оқсамаға мезгілдегі жеміс-жидек көкөніс базары бостығын өнімді толтырды. Сонымен бірге кооператив жалаң жеміс-жидек көкөніс егумен, сатумен ғана шектелмей, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы дамуын қатар ілгерілетіп, сәйкестік қызмет өтеуді біртіндеп кемелдендіріп, ауыл шаруашылығының кәсіп тізбегін ұзартты.

сүйіша. Қазір көктемде егілген бүлдірген мен тұт жемісі бар. Жазда чаптол, күзде өрік алша пысады. Биыл әнжір жемісін енгізбекшіміз. Осылай болғанда біз бір жылдың төрт маусымында да өзіп теру мақсатына жетеміз. Кейін біз жатын орын тамақтандыру сияқтыларды кемелдендіріп, тіпті де көп саяхатшыны қабылдап, кірісімізді арттырамыз дейді. Соңғы жылдардан бері Чуанзыгай қалашығы жергілікті орынның өзгеше су, топырақ, климат байлығын тиянақ етіп, ауыл шаруашылығы егіншілік құрылымын белсене реттеп, дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін тастап, жоғары сапалы, үстеме құны жоғары, ерекше жеміс-жидек көкөніс түрлерін күш сала енгізіп, тыңғылықты болған жылыжайдағы басқару, баптау, ғылыми ланған атызда жетілдіру арқылы таңдаулы жеміс-жидек көкөніс егу кәсібін қалыптастырып, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, ауыл қыстақтың ерекше ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді.

0: Жемсар ауданындағы жылыжайда егілген жоғары деңгейлі жеміс-жидек, көкөністер іркес-тіркес пысты деген хабарды тыңдадыңыздар.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қуырмаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құлжауданы әулие ауылының арабоз батыс әлеуметтік аумағында жүн-жүн ауызға алынса, көпшілік бір ауыздан көңілді бейнеде бас бармақтарын шығарып алқайды. Ол жергілікті орындағы танымал болған ауқаттанудың бастамашысы ғана емес, оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының үлгісі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында біз